0: Maksamiensa verojen perusteella kuningas kuuluu Britannian 100 eniten veroja maksavan joukkoon. Tiedot julkaistiin osana kuningasperheen vuosittaista talousraporttia. Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoo, että puolustusliitto tulee ilmoittamaan uusista puolustussopimuksista heinäkuun huippukokouksessa Turkin Ankarassa.
1: We'll announce tens of billions of dollars of new contracts. And when our industries from Arlington to Ankara combine their strengths and step up supply, the result is not only improved security. We are in the early stages of a defense industrial revolution that will help grow our economies.
0: Rytten mukaan sopimuksia ilmoitetaan useiden kymmenien miljardien dollareiden edestä. Hän lisää, että alkamassa on puolustusteollisuuden vallankumous, joka tukee tuhansia työpaikkoja Atlantin molemmin puolin. Rytte sanoi myös, että NATO lupaa tukea Ukrainaa huippukokouksessa. Hänen mukaansa myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu kokoukseen. Kotimaisen avomaan mansikan pääsatokausi on käynnistynyt. Juhannusviikon lämpimät päivät vauhdittivat mansikoiden kypsymistä. Sadosta odotetaan keskinkertaista. Hedelmän ja marjan viljelijän liiton mukaan vähälumisen talven jälkeen osa mansikkakasvustoista kärsi juuristovaurioista ja jäi normaalia pienemmäksi. Jos sää jatkuu edelleen kesäisenä, marjat kypsyvät tavallista nopeammin ja satohuippu on nopea.
2: Kello 2:03 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.
3: Kipasen nyt järveen mokkaan.

Piccolissima Serenata, jo 50-luvun, 1950-luvun alkuperäinen italialainen kappale, ja siitä sitten suomeksi Sauvo Puhtilan sanoilla Pirkka-Pekka Peteliuksen versio. Pienen pieni serenaadi soi siinä.

Voi voi, mitä Hammondin juhlaa, kuuntelijamme täällä fiilistelee. Pitäisköhän letkajen kalkaa tanssimaan, niin piristyisi tämä päivä, laittoi toinen kuuntelija ja sitten täällä tulee, että onpa hauska versio letkiksestä. Joo, siis Rauno Lehtisen letkis tässä La Strada vastasi tästä versiosta. Michael Bleu on semmoinen kaveri, joka on paitsi itse tehnyt hyvin tämmöistä tyylitietoista menneiden aikojen musiikkia kuitenkin sille aika omintakeisesti ja raikkaalla tavalla. Myös vanhoja iskelmiä, paitsi että on tehnyt ihan uusia omia kappaleita. Muun muassa hieno High School Drama-albumi Michael Bleulta ilmestyi, mutta hän on myös versioinut vanhempia kappaleita uusiksi. Tässä Veksi Salmen sanat 2022 tehdyssä levytyksessä. On monellekin kitarani soinut ja Michael Bleu.

0: Michael Blur on monellekin kitarani soinut ja Radio Suomen studiossa vieraillessaan Michael Blur on tunnustanut sen, niin sanotusti sen vanha sieluisuutensa.
1: No sepä siinä oli, että kun 90-luvun alussakin että se sellainen techno invasion oli aika vahvaa, että jengi kuunteli tollaisia juttuja.
0: Pandora, trust me.
1: No kaikkea sellaista. Ja sitten mä kuuntelen jotain Beatlesia ja 60-luvun soulia, niin en mä päässyt hirveästi jakamaan niitä fiilistelyjä kenenkään kanssa. Et se, että niinku, muutenkin on ehkä erikoisia mieltymyksen kohteita, niin sitten vielä se, että se musiikkimaku on niinku jossain muualla ja tollaisessa, niinku, että mä pystyin puhumaan siitä ehkä vanhojen miesten kanssa lapsena. Niin kyllä se on vähän, se on erikoismeininkiä.
2: Lauantaina starttaa Radio Suomen kesälauantai. Luvassa on 3 tuntia rentoutta ja kesätunnelmaa. Viikonlopun aamukahvit juodaan Timo Koivusalon kanssa. Yle Satabussista kuullaan terveisiä Enonkosken kalamarkkinoilta. Ja lanseerataanpa vielä upo uusi kysymys vai vastaus spin-off. Kiireetön startti viikonloppuun alkaa lauantaina 9:00. Minä olen Kati Lahtinen. Tavataan lauantaina.
3: Yle. Radio Suomi.
0: Todellakin kesä on kultainen. Vuoden 2005 tango kuningatar Kati Forss.

modernimpaa häävalssia ainakin niihin ihan perinteisimpiin häävalsseihin verrattuna. 1998 oli levytysvuosi. Onko kuulolla ihmisiä, jotka häissään ovat tuota tanssineet? Se on kyllä tietysti kaunis sävelmä, mutta myös tuo puhtoinen lauluääni. Kuinka se voi olla kaunis tuo lauluääni silloin kun se on kohillaan, niin se kerta kaikkiaan. Tomi Markkola. Tango kuningas 30 vuoden takaa. Pertti Haverisen säveltämään sovittamaan ja Jori Nummelin sanoittama kappale oli tämä. Kauneimpain, rakkaimpain. Kovasti myös Tomille terveisiä, jos kuuntelet. Tiedän, että monesti Paikka auringossa ohjelmaa kuuntelet. Otetaan sitten sarjastamme kuhertelumusiikkia bossanovan tyyliin. Alkuperäinen kappale on vuodelta 1959. Desafinado niminen kappale suomeksi. Epävireiset sydämet Sauvo Puhtilan tekstillä ja nyt kuullaan, no Laila Kinnunenhan tämän levytti vuonna 1962, mutta kuullaan nyt Laila Kinnusen tyttären Milana Misicin levytys vuodelta 2008. Epävireiset sydämet.

sydämet. Sitten Jukka Karppisen ja Erkki Koiviston sekä Jami Pohjoismäen yhteistyöllä syntynyt kappale vuodelta 2022. Benjamin Enroth.

0: Ukkosella.
1: Musiikkia 4 vuoden takaa Benjamin Enrutilta Uimaan ukkosella. Ja tästä seuraavaksi sitten 80-luvun puolivälin tapaan mennään Hiekkarantaan kappaleen esitteen Saara Soisalon oma sanoitus kyseessä. Ja Pekka Hakala on tehnyt Jay Havanna. On muuten aika päheä pseudonyymi Pekka Hakalalla ollut, kun on kappaletta säveltänyt ja sovittanut. Jay Havanna. Hiekkarantaan.

0: vaikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Erinomaista torstaita seuraavaksi ääneen Lasse Mortensen.

0: poi poi poi.
1: Hey, come on.
2: Alun perin musiikkia Brasiliasta, Limonero, Lasse Mortenson, Arno Ranisen orkesterin kanssa ja vuosi oli 1969. Seuraavaksi Lasse Mortensonin itse säveltämää ja Sauvo Puhtilan sanoittamaa musiikkia In the Mood -yhtyeen versiona kappale Mä tahdon pojan. Mä

In the Mood -yhtyeen versio Mä tahdon pojan -kappaleesta. Alun perin 1987 trio on aloittanut ensimmäiset keikkansa katusoittobändinä Tampereella. Laulu- ja soitin yhtyeeksi sitten vuosien myötä kasvanut kuusihenkiseksi poppoksi Werner Bros. Instrumentteinaan sangen omintakeisesti muun muassa pyykkilaudat, siellä on narubassoa, matkalaukkuja. Werner Bros vie hiekkatielle.

Take Me Home, Country Road. John Denverin suuntaan menee kappaleen juuret ja jäljet. Juha Tapanisen suomenkieliset sanat tässä Hiekkatie-versiossa Werner Brossen esitti. Susanna Heikki, Tango kuningatar 2015, mutta toki menestynyt laulaja jo kauan ennen tuota. 11 vuoden takasta kesää Susanna Heikkihän ylsi Tango prinsessaksi jo vuonna 1997. Ja sitä myöten sitten 90-luvun loppupuolella oli Lentosuukkoa, oli Amorinkaaret kappaletta ja muita sen aikaisia radiohittejä. Kuten myös tämä vuonna 1999 julkaistu ja Risto Asikaisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntynyt kaunis kesäkappale Luona kioskin.

0: Siinä lauloi huomattavasti nuorempi Antti Ketonen, vuosi oli 2002. Neljän suora yhtyeeltä varhaisempaa musiikkia. Kuultiin kappale nimeltään Kesäyö. Se oli muuten Petri Munkin, eli Levoton prinssi hitistä. Tutun Petri Munkin säveltämä ja sanoittama laulu.
1: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin viiden vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilas, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikein sen kehikkoon.
2: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluo. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Marjo Riin musiikkia lupasi jo aiemmin tänään soittaa. Täyttä elämää Marjo Riin kolmas studioalbumi julkaistiin vuonna 1998. Tässäkin Marjo Riin lahjakkuus pääsee oikeuksiinsa. Hän siis laulaa Suomen lisäksi englanniksi, saksaksi ja italiaksi musiikkia tällä levyllä. Vaikka auringossa on kuitenkin suomenkielisen musiikin ohjelma, niin kuunnellaan Rakastunut Kuutamoon. Markku Johanssonin säveltämä Jori Nummelinin sanoittama kappale on kyllä yksi niitä Marjo Riin rakkaimpia ja rakastetuimpia kappaleita. Rakastunut Kuutamoon.

Marjori rakastunut Kuutamoon, tästä vielä Vesa Haajalta. Uusi tähti musiikkia 10 vuoden takaa Esa Elorannan säveltämään sanoittama kappale. Paikka auringossa jälleen huomenna.

0: Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka. Mökkisoittolista.
1: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sit sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina kun alkaa soida Irene Karan Flashdancein.
2: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
0: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
3: Yle Radio Suomi.
4: Ranska ja Italia haluavat perustaa monikansalliset joukot, jotka toimisivat Libanonissa YK:n UNIFIL-rauhanturvaoperaation jälkeen, sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macronin mukaan joukot perustettaisiin yhteistyössä EU:n ja YK:n kanssa. Niiden tarkoituksena olisi vahvistaa Libanonin itsemääräämisoikeutta ja sen asevoimia. Myös Suomi on ollut mukana UNIFIL-operaatiossa. Kanadan yleisradioyhtiö CBC hyväksyttiin Euroopan yleisradiounionin EBUn täysjäseneksi. EBU äänesti asiasta eilen yleiskokouksessaan Prahassa. Kanadalla on päätöksen myötä oikeus osallistua euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö saa myös pääsyn EBUn verkostoihin. Kanadan jäsenyyden mahdollisti eilen hyväksytty sääntöuudistus. Sen mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, joka täyttää tietyt kriteerit. Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma Suviseurat alkaa tänään Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan lentokentällä. Vanhoillis-lestadiolaisen herätysliikkeen vuosittaiseen juhlaan odotetaan arviolta 84 000 osallistujaa. Tapahtuma vaikuttaa liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Vaikka tapahtuma alkaa tänään, vilkastui liikenne jo keskiviikkona, kun seura-alue avautui vieraille. Tänään pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 16 ja 24 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan länsi- ja keskiosassa. Auringon UV-säteily on etelässä paikoin voimakasta.
1: Yön uutistoimittaja on Kai Jääskeläinen ja uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 4:00. Oikein hyvää ja varhaista torstai-aamua. Radio Suomen studiosta toivottaa tänään Mia Krause.

Westerinen yhtyeneen pitää sanoa ei. Joku valon täältä vei ja joku vei sen näköjään myös meitsin päästä tässä torstaina, että toivoteltiin vaikka perjantaihan nyt on. Kello on 3:06, ei voi olla ihan varma siitä mikä päivä on, mutta kyllä se perjantai on. Hassuja nämä varhaisaamut, kun sitten tulee herättyä pikkupäiväunien jälkeen vielä toistamiseen tuossa aamupäivän puolella. Kello on joka tapauksessa 3:06 ja kerrottakoon vaikkapa tien päällä oleville, jotka eivät jalkapalloa pysty sieltä ehkä seuraavaan, niin Ruotsi ja Japani välinen matsi päättyi vastikään tasapeliin. Lopputulos on pelitapahtumiin nähden oletettu, joskin Japani on joukkueesta hieman parempia. Ja näin Japani varmistaa sitten lohkon toisen sijaan ja se kohtaa todennäköisesti joko Brasilian tai Marokon ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Anthony Elanga enemmän tai vähemmän pelastaa sitten Ruotsin jatkohaaveet. Ruotsi on lohkonsa kolmas, mutta 4 pisteellään vahvoilla sitten lohkokolmosten vertailussa. 8 parasta lohkokolmosta jatkaa siis pudotuspeleihin. Että sellaista hommaa on nyt sitten tapahtunut tuolla futisrintamalla. Tässä itsestään selvää ja Rikki Tikki Big Band.

0: itsestään selvää siinä Rikitik Big Band. Jalkapallosta vielä sen verran, että aamuvirkuille löytyy vielä yksi matsi tässä aamutuimaan. Kello 5 käynnistyy nimittäin Paraguay-Australia, jossa ratkaistaan sitten D-lohkon kakkostila. Joten siitä vaan sitten katselemaan, mikäli silmät auki pysyvät. Tai jos on vaikka hyvät yöunet takana, niin mikäpä siinä.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Ja koko D-lohkon tilanne ratkeaa tänään Los Angelesissa, nimittäin kohtaavat tässä aamutuimaa myös Turkki ja isäntämaa. Tuo Japani oli siis lohkon kakkonen ja se jäi lopulta siis 1-1 tasapeliin Ruotsin kanssa, mutta pieni voittokaan ei olisi pelastanut sitä karmivalta kohtalolta. Japani nimittäin kohtaa seuraavaksi sitten Brasilian, eikä tässä kyllä tuulettelun aihetta varsinaisesti ole Ruotsillakaan. Se voi joutua pelaamaan esimerkiksi Ranskaa vastaan, mutta juuri nyt ruotsalaiset ovat varmasti erittäin tyytyväisiä siihen, että ovat 32 parhaan futismaan joukossa. Tässä Arttu Viskari.

Sandra siinä ja 41 vuotta vanha hitti Maria Magdalena. Tämän kappaleen takana on muuten romanialais-saksalainen muusikko, laulaja, lauluntekijä, säveltäjä ja levytuottaja Michael Cretu, joka nousi oikeastaan varsinaiseen maailmanmaineeseen vasta vuonna 1990, jolloin hän perusti musiikkiprojektin nimeltään Enigma. Muistan, että tämän Return to Innocence-kappaleen tuolta 90-luvun alkupuolelta. Tässä kuitenkin hän oli siis Sandran taustalla. Maria Magdalena oli tuon kappaleen nimi. Omien kappaleidensa taustalla seisoo myös muun muassa, kuulkaa, Anssi Kela ja hän tässä seuraavassa. 1972.

0: muuta sanoa osaa en.
1: Anssi Kela. Kello on 25 minuuttia yli 4 tässä perjantai-aamussa, 26. päivä kesäkuuta. Aurinko on noussut tänään kello 3.56 Helsingissä ja se laskee mailleen kello 22.50. Päivä on siis täsmälleen yhtä pitkä kuin eilen. Oulussa puolestaan päivä on jo lyhentynyt 2 minuutilla eilisestä. Tänään se on Oulussa noussut kello 2.22 ja laskee mailleen kello 0.19. Ja Utsjoellahan eletään edelleen yötöntä yö.

että siellä ei paljon auringon nousut ja laskut elämää haittaa. Nimipäiväsankareita ovat tänään suomalaisen kalenterin mukaan Jorma, Jarmo, Jarkko, Jere, Jarno sekä Jeremias. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Viveekka sekä Jeremias ja Suomen ortodoksen kalenterin mukaan David, Taavetti, Taavi sekä Tatu. Oikein hyvää nimipäivää teille kaikille. Tunnettuja syntymäpäiväsankareita tänään 26.6. ovat muun muassa Eversti Tom Parker, Elvis Preslin kuuluisa manageri. Hän syntyi tällä päivämäärällä vuonna 1909. Mick Jones, muistetaan punk-yhtye The Clashista. Hän syntyi vuonna 1955. Häntä vuotta nuorempi on amerikkalainen laulaja ja lauluntekijä Chris Isaak ja Ariana Grande, 1993 syntynyt pop-tähti. Urheilun puolelta mainittakoon muun muassa italialainen jalkapallolegenda Paolo Maldini. Hän on syntynyt vuonna 1968. Häntä 4 vuotta vanhempi on 4-kertainen suomalainen rallin maailmanmestari Tommi Mäkinen. Ja Greg LeMond, amerikkalainen maantiepyöräilyn mestari, viettää hänkin tänään syntymäpäiviään. Tieteen ja talouden puolelta voidaan mainita vielä William Thomson eli Lordi Kelvin. Hän syntyi vuonna 1824 ja hän loi Kelvin lämpötila-asteikon. Lisäksi kuuluisa saksalainen lentokonesuunnittelija Willy Messerschmitt syntyi tällä päivämäärällä. Vuosi oli 1898. Oikein paljon onnea myös kaikille vähemmän tunnetulle tämänpäiväisille syntymäpäiväsankareille.

Se oli The Crash, kappale nimeltään Thorn in My Side. Hienoja lauluja ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelmäradio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

Maailmaa syleili siinä Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Kello on 4.36 ja jottei tämä 26. päivä kesäkuuta jäisi vain päiväksi muiden joukossa, niin katsotaan hiukan, mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut. Suomen historiasta sen verran, että tällä päivämäärällä alkoi jatkosota vuonna 1941 ja tuolloin presidentti Risto Ryti piti Yleisradiossa historiallisen puheen jatkosodan alkamisesta. Musiikin ja popkulttuurin maailmasta mainittakoon, että vuonna 1977 tällä päivämäärällä Elvis Presley, tuo rockin kuningas, piti kaikkien aikojen viimeisen konserttinsa. Vuonna 1964 puolestaan The Beatles julkaisi legendaarisen A Hard Day's Night-albumin. Mitäpä sitten maailmanhistoriassa on tapahtunut vuonna 1948 Berliinin ilmasilta? Eli tuo kylmän sodan dramaattinen käänne ja Berliinin saarto alkoi. Vuonna 1945 perustettiin YK, yhdistyneiden kansakuntien peruskirja, allekirjoitettiin tuolloin San Franciscossa. Ja presidentti J.F. Kennedy piti vuonna 1963 kuuluisan puheen ja siihen kuuluu myös tuo lause Ich bin ein Berliner. Tällaisia käänteitä historian valossa on tällä päivällä siis tapahtunut. Tässä musiikkia Ellie Goldingilta, Love Me Like You Do.

Irina siinä ja kuurupiiloa, kun kello on 15 minuuttia vailla aamu 5. Lähdetään tuoresta kotimaisesta musiikista tuonne 80-luvun alkuun, kun David Bowie oli jälleen kerran luonut nahkansa ja laihasta valkoisesta herttuasta kuoriintui lihaksikas ja ruskettunut herrasmies, joka pukeutui tyylikkääseen pukuun. Tässä nimikappale levyltä Let's Dance.

0: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
1: Mikä juju tässä on?
2: Että mitä, että
1: aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
3: Ja sulan helteeseen.
0: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.

Siinä uutta musiikkia Pekka Lisulta. Tuolta se nyt kävelee. Oli tuon kappaleen nimi. Nisu on julkaissut 3 soloalbumia. Ja tuota musiikkia on kuvailtu sydänmaan rockiksi, jossa yhdistyvät persoonallisella tavalla rock, country ja tarinat suomalaisesta elämänmenosta. Ja mikäpä siinä, tulkintoja saa aina esittää. Sitten musiikkiuutisia, tai oikeastaan musiikkiohjelmauutisia, nimittäin Ylen suosittu Elämäni biisi -ohjelma uudistuu. Luvassa on muun muassa metallimusiikin teemailta ja kausi päättyy sitten yllätysliveen. Lauantai-iltaisin ohjelma nähdään tuttuna tapaan suorina lähetyksinä jälleen syyskuussa Tampereelta ja tällä kaudella erikoisjaksoja on enemmän kuin koskaan. Luvassa on siis muun muassa Halloween-lauantaina metalliteemainen jakso, jolloin vieraaksi saadaan metallin kärkinimiä. Lisäksi tuossa ohjelmassa on myös klassisen musiikin erikoisjakso, jonka musiikista vastaa Radion sinfoniaorkesteri. Tähtisolisteista Markku Aro ja J.P. Leppäluoto sekä pianisti Lenni Kaipaja jättävät ohjelman, mutta ohjelman uudet jatkavat tähtisolistit ja soittajat, vieraat ja erikoisjaksojen tarkemmat tiedot sekä kauden päättävä poikkeuksellinen live-lähetys julkistetaan mediatilaisuudessa 19. elokuuta. Ja ohjelma alkaa 12. päivä syyskuuta Yle TV 1 sekä Areenassa.

0: Venäjän neljänneksi suurin öljyjalostamo on keskeyttänyt toimintansa sen jälkeen, kun Ukrainan drooni-isku vaurioitti laitosta. Isku tapahtui Kstovon teollisuuskaupungissa Nizhny Novgorodin alueella keskiviikkona, kertoo uutistoimisto Reuters lähteisiinsä viitaten. Laitoksen sulkemisen odotetaan pahentavan Venäjän kasvavaa polttoainekriisiä, joka on jo johtanut vientikieltoihin, hinnankorotuksiin sekä myyntirajoituksiin ympäri maata. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO keskeyttää väliaikaisesti Hormuzinsalmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Isku tapahtui sen jälkeen, kun Iran oli varoittanut, että ainoa reitti salmen läpi kulkee Iranin vesien kautta. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormuzinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Tänään pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 16 ja 24 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan länsi- ja keskiosassa. Auringon UV-säteily on etelässä paikoin voimakasta.
1: Kello 5 uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 5:00. Oikein hyvää varhaista perjantai-aamua. Radio Suomen studiosta toivottaa Mia Krause.
2: Yle, Radio Suomi.

yö vie mut minne vaan. Ja johan tässä ehdittiin tuntihuilia jalkapallon parista, kun Japani ja Ruotsi pelasivat tasapelin, niin taas alettiin pelata muutama minuutti sitten. Tällä hetkellä käynnissä ovat ottelut Paraguay, Australia sekä Turkki, Yhdysvallat. Ja eipä siinä sitten kauaa nokka tuhissut, kun Yhdysvallat teki avausmaalin. Turkki on jälleen pelannut hiukan heikosti tuo alun ja Austin Trusty naulaa Yhdysvaltojen avausmaalin jo 3:lla minuutilla. Mutta melkoista turnauskestävyyttä vaatii, että on yön jaksanut valvoa ja ei kun 5:00 uusien koitosten kimppu ja yksi matsi vielä pitäisi katsoa. Mikä on sinun taktiikkasi, jos olet jalkapallofani? Selvitä näistä öisistä otteluista ja pysyä päivälläkin jollain tavoin tolkuissasi. Voit laittaa WhatsApp-viestiä numero 0401455666. Mikä on sinun jalkapallotaktiikkasi? Selvitä öisistä otteluista ja pysyä vielä päivälläkin jollain tavoin tajus. Kerro se minulle.

0: Blur ja Country House. Olisiko se sitten Blurin kesämökki, tuollainen Country House? Ja kyselin tuosta, että mikä teidän taktiikkanne on seurata noita yön jalkapallootteluita ja pysyä vielä tolkuissaan seuraavana päivänä, niin aika moni on sitä mieltä, että itse asiassa en katso niitä ollenkaan. Ja sitten osa on sitä mieltä, että tulee oikein hyvät unet, kun laittaa telkkarin päälle ja tuijottaa jotain puuduttavaa matsia. Näinhän se tietysti toimii. Joku todella puuduttava ottelu sieltä päälle, niin jo tulee uni, jos nukkumatti ei muuten meinaa tulla kylään.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa!
2: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Hän oli Michael Blur 2 viikon jälkeen. Kello on 15 minuuttia yli 5. Viime aikoina on raportoitu huolestuttavia hellelukemia tuolta keskisestä Euroopasta ja kaikenlaista harmia. Ne helteet ovat myös aiheuttaneet, myös kuulkaa festarikansalle. Alankomaissa järjestettävä jättimäinen DEFCON 1 -festivaali, se on nimittäin peruttu kokonaan poikkeuksellisen helleaallon takia. Alankomaat on antanut historiansa ensimmäisen punaisen varoituksen äärimmäisen kuumuuden vuoksi ja viranomaiset vetivät sitten tapahtumasta niin sanotusti piuhat irti turvallisuusriskien takia. Päätös tuli täytenä yllätyksenä myös paikan päällä oleville festarikansalaisille, nimittäin sieltä tuli tieto juhlien loppumisesta kuulemma Instagramin kautta. Tunnelma tuolla leirinnässä muuttui sitten hetkessä ja pettyneet kävijät ovat alkaneet jopa riehua ja rikkoa paikkoja. Alue tyhjennetään tämän päivän aikana ja järjestäjät yrittävät nyt sitten auttaa ihmisiä pääsemään turvallisesti kotiin. Musiikki on kuitenkin loppunut, joten monen ihmisen vuoden kohokohta kuivui kirjaimellisesti kasaan liian kuuman sään takia. Tällaista harmia Hollannissa ja hetken kuluttua sitten tietoa siitä, mitä kaikkea muuta ikävää tämä helle on tuolla keskisessä Euroopassa aiheuttanut. Tässä kuitenkin Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua.

Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua. Ja Hollannissa siis on peruttu festivaalit, musafestivaalit tuon tukalan helteen takia. Ja Ranskassa sitten muun muassa, tai siis Pariisi kieltää Ranskassa alkoholijuomisen julkisella paikalla tästä päivästä eli perjantaista alkaen, näin kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters. Sairaalat Pariisissa ja sen lähellä ovat ylikuormittuneet potilaista tämän historiallisen helleaallon seurauksena, eikä potilaiden tulva kuulemma osoita laantumisen merkkejä. Näin kertoo Pariisin poliisipäällikkö Patrice Faure toimittajalle torstaina. Hän kertoo, että siellä aletaan lähestyä saturaatiopistettä sairaaloissa ja painetta pitää yrittää vähentää, jotenka sitten alkoholin kulutus julkisilla paikoilla kielletään perjantain ja lauantain välisenä aikana kello 12 aamu 7 sekä lauantain ja sunnuntain välisenä aikana kello 12-7 niin ikään. Tuo kielto ei Foreen mukaan koske esimerkiksi ravintoloiden ja baarien terasseja. Lisäksi myös alkoholin ulosmyynti on kielletty perjantain ja lauantain välisenä aikana kello 18.07 ja samoin sitten myös lauantain ja sunnuntain välisenä aikana. Tuo kielto koskee ravintoloiden ja baarien lisäksi myös alkoholin myyntiin keskittyneitä vähittäiskauppoja. Saa nähdä, mitä mieltä ranskalaiset tästä ovat siellä, kun ollaan suhteellisen herkkiä nousemaan barrikadeille, milloin mistäkin mieltä sitten osoitetaan suhteellisen herkästi, mutta varmasti viisas päätös tuo. Tuolla on nimittäin melkoinen helleaalto. Keskiviikkona Ranskassa mitattiin maan historian kuumin päivä toista päivää putkeen. Vuorokauden keskilämpötila oli 30 astetta ja korkeimmillaan Pariisissa mitattiin keskiviikkona 40,3 astetta. Perjantaina ja lauantaina tuonne Pariisin ennustetaan 37 asteen lämpötiloja. Siinä ei sisämaa kaupungissa paljon yksi Seinäjoki kuulkaa viilennä, kun asfaltti kuumenee tuossa kattilassa. Ihan viisas päätös varmaan, tiedämme kaikki, ettei alkoholi ole kovin hyväksi ihmiselle. Saati sitten noilla helteillä.

0: Tervopääskö on monella tapaa erikoinen lintu. Se viettää valtaosan elämästään lennossa, nukkuu taivaalla ja etsii sieltä ravintonsa. Lentokilometrejä tulee muutaman vuoden aikana satoja tuhansia, elämässä mahdollisesti miljoonia. Tervopääskö on viime vuosikymmenen aikana harvinaistunut. Sunnuntai-aamun luontoretkellä lähden kyselemään Risto Villamolta, miten sitä voisi auttaa. Lähde mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
1: Yle Radio Suomi.

siinä. Mainio Mikko Alatalo, maalaispoika on. Ja Mikkohan vetäisi tuossa juuri maalaispoika kiertueen uudelleen kootun Koitus Intin kanssa. Mikko oli minulla myös haastattelussa tuossa joitain vuosia sitten. Löytyne varmaan edelleen Areenasta tuo Mikon haastattelu. Ja siinä on miehellä kyllä melkoista perspektiiviä kertoa siitä, miten musiikkimaailmassa asiat ovat ja kuinka ne ovat olleet. Nuorempaa kartia edustaa sen sijaan seuraavassa Mirella.

Liikennetiedot Teollisuuskadulle Helsinkiin. Siellä Teollisuuskadun tunneli, jossa toinen ajorata oli suljettu liikenteeltä, on jälleen avattu liikenteelle, eli molemmat kaistat vetävät. Teollisuuskadun tunneli siis Helsingissä lännen suuntaan. Toinenkin ajorata on avattu nyt liikenteelle.

0: Rokkipoika Lassesta lauloi Timo Kämäräinen. Oliko autofiktiota tuo? Mene ja tiedä. Tässä Juha Tapio, mitä silmät ei näe.
1: Taas

Välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäälään. Tarkempi paikka välillä Vaihmalan liittymä, Pirkanhovi. Pirkanhovi suunnasta Vaihmalan liittymä suuntaan. Siellä on palava ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 3 Lempäälä, tarkempi paikka välillä Vaihmalan liittymä, Pirkanhovi. Pirkanhovi suunnasta Vaihmalan liittymä suuntaan. Palava ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Kello on 14 minuuttia vailla aamu 6. Hetken kuluttua sitten säätiedotus merenkulkijoille ennen niitä. Kesäistä musiikkia vielä Katri Helenalta.

Kello 5.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa ja Perämeren eteläosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Itämeren yllä oleva korkeapaine liikkuu itään, illalla matalapaine saapuu lännestä Selkämeren ylle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa länsituulta, aluksi 3-6 metriä, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöstä alkaen lounaan puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvänäkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, illalla 7-11, aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvänäkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 4-8, aamulla 1-3 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa etelätuulta, iltapäivällä 4-8, illalla 8-12 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Saaristomeri, luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa lounaan puoleista tuulta, illalla 5-9, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvänäkyvyys. Selkämeri, heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aamupäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelän puoleista tuulta. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa.

Päivällä ja illalla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvänäkyvyys. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa lounaistuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, hyvänäkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä voimistuvaa lounaistuulta, illasta alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvänäkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvänäkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöasteita 15, luoteistuulta 3 metriä sekunnissa, puolipilvistä, näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja 14, luode 5, 20, Utö 16, luode 6, selkeää 29. Nyhamn 16, pohjoisluode 3, selkeää 20, Isokari 15, luode 8, selkeää 20, Selgrund 14, länsi 1, selkeää 50, Valassaaret 13, länsi 8, Tankkar 13, länsiluode 7, selkeää 50, Nahkiaisessa lämpöasteita 13, tuuli länsiluoteesta 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 6 senttimetriä, Oulu plus 10, Raahe plus 6, Pietarsaari ja Vaasa plus 5. Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto miinus 1, Rauma plus 0, Turku miinus 0. Föglö ja Hanko miinus 1, Helsinki miinus 2, Porvoo miinus 1 ja Hamina plus 3 senttimetriä.

Tämähän alkaakin olla hyvä lopetella tätä varhaisaamua ja kuulkaa, Mia Krause lähtee tästä kohti kesälomia, joten me näemme vasta tuossa heinäkuun loppupuolella sitten. Kello tulee hetken kuluttua 6, silloin vuorossa uutiset ja aamusta kopin ottavat sitten Aki Laine ja Kata Salaspuro. Mia Krause toivottaa oikein ihanaa heinäkuuta teille kaikille ja lomaa tietysti kaikille niille, joilla sellaista on.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Marja Juonala. Hyvää perjantai-aamua. Pelastusryhmät ja asukkaat ovat jatkaneet maanjäristyksen uhrien etsimistä raunioista Venezuelassa. Viranomaisten mukaan pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella sijaitseva La Guairan rannikkoalue on kärsinyt suurimmista vahingoista. Lukuisat rakennukset ovat romahtaneet tai vaurioituneet pahoin ja teihin on syntynyt halkeamia. Venezuelan terveysministeriön mukaan varmistettuja kuolemantapauksia on tähän mennessä ainakin 235. Loukkaantuneita on yli 1500. Venezuelaan iski kaksi voimakasta maanjäristystä toissa yönä Suomen aikaa. Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut Yhdysvalloissa jatkuvat tänään. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Neuvotteluja käydään samaan aikaan, kun aselepo Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin välillä rakoilee iskujen jatkuessa. Hizbollahin mukaan Israelin drooni-isku surmasi eilen 3 siviiliä Libanonin eteläosassa. Israel sanoo surmanensa iskussa Hizbollahin taistelijoita. Ranska ja Italia haluavat perustaa monikansalliset joukot, jotka toimisivat Libanonissa YK:n UNIFIL-rauhanturvaoperaation jälkeen, näin sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macronin mukaan joukot perustettaisiin yhteistyössä EU:n ja YK:n kanssa. Niiden tarkoituksena olisi vahvistaa Libanonin itsemääräämisoikeutta ja sen asevoimia. Myös Suomi on ollut mukana UNIFIL-operaatiossa. Päihdelääkäri näkee eduskunnan tiistaina hyväksymässä alkoholilain muutoksessa riskejä. Lakimuutoksen myötä Alko ja esimerkiksi alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle kotiin. Lisäksi Alkot voisivat olla sunnuntaisin ja arkipyhinä auki. Mehiläisen päihdepalvelujen ylilääkäri Kaarlo Simojoki.
1: Se ristiriitahan tulee siitä, että vaikka kulutus on laskenut, niin sairastavuus ei, päinvastoin. Me nähdään kasvua myös sairastavuudessa ja se liittyy siihen säännöllisempään käyttöön. Se käyttötapa on aika oleellinen ja sen takia ajattelen, että suurin ehkä riskiryhmä tässä on meidän riskikäyttäjät, joita on kuitenkin useita satoja tuhansia vähintään tässä maassa, jotka on paljon työelämässä olevia opiskelijoita, niin heillä tämä saattaa helpottaa niin paljon sitä alkoholin käyttöä, että sitten alkaa tulla niitä haittoja helpommin.
2: Ja se helpotus olisi nimenomaan tämä kotiin kuljetusten.
1: Kyllä, juuri näin, koska sitten tavallaan se viimeinenkin kitka siitä, että pitää pukea päälle ja lähteä niin kuin kauppaan, niin häviää.
0: Päivittäistavarakauppa ry ei usko alkoholin kotiin kuljetuksen lisäävän kaupoista ostetun alkoholin myyntiä kovinkaan paljon. Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.
3: Ja me ei uskota, että se tulee kovin isosti sitä lisäämään. Eli noin 3% on se, tällä hetkellä esimerkiksi ruokaa ostetaan netin kautta ja viedään kotiin, niin me uskotaan, että se porukka, joka on tottunut siihen ruoan tilaamiseen suoraan netin kautta, niin he ehkä tulee sen saunaoluensa siinä samalla tilaamaan, koska nythän se on ollut, että sä tilaat ruoan sieltä ja sen jälkeen sä haet ne oluet sitten kaupasta. Alko on sitten varmaan eri asia, että kun Alkostakin sitä voi tilata, niin kuinka paljon sitten sieltä tilataan.
0: Tamperelaiskoulussa kerrotaan rankasta kiusaamisesta ja väkivallasta. Useat Tampereen Steiner-koulun oppilaiden vanhemmat kertovat Ylelle, että joissakin tapauksissa kiusaaminen on jatkunut pitkään. Useita väkivaltatapauksia on päätynyt poliisin tutkittavaksi. Koulun rehtori Jari Hildeen myöntää, että kiusaamiseen puuttumisessa on parannettavaa. Hän ei ole mielestään kuitenkaan rikkonut lakia.
4: Ja jos jotakin koetaan, että jokin asia ei ole niin kuin pitäisi, niin minun puolestani ilman muuta kannattaa poliisin se asia tutkia.
0: Laajemmin Steiner-koulun ongelmista uutisissa tunnin kuluttua. Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Illalla maan länsiosaan leviää sadealue. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa 15-23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sekä Etelä-Savon maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakunnissa.
5: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.
6: Radio Suomen aamu.
5: Näin se on, Radio Suomen aamu käynnistyy jälleen tästä, kun kello on 5 minuuttia yli 6:00. Virkkalainen ja Ylönen siis lomailemassa, jos nyt jollekin tulee uutisena tämä, että studiossa ääniä ei olekaan ihan niitä, mitkä yleensä on. Aki Laine ja Kata Salaspurro tuurailevat kesähessuina täällä.
6: Oikein hyvää huomenta. Perjantai 26. päivä kesäkuuta, eli tämän kuun viimeinen viikonloppu on, en tiedä, onko se nyt alkamassa, mutta edessä joka tapauksessa.
5: Käsillä, ehkä ainakin näin voi sanoa.

0: Niin, siis perjantaita me eletään ja kesäviikonloppu käynnistymässä, kuten todettua. Varmaan siis monella, jos ei ole jo juhannukselta aloittanut niitä lomiaan, niin nyt niin, saattaa olla joo. Sen hetki.
1: Kyllä, varmaan aika moni nyt viimeistään sitten tässä kohtaa jäälomalle.
0: Joo, ja tosi paljon kaikenlaista tapahtumaa viikonlopussa. Ja tietysti meillä on tämä lähetys, joka kestää siis 8:00 saakka, muistutetaan tässä kohtaa, niin täynnä kaikenlaisia hauskoja aiheita.
1: Kyllä, joo, mä jäin itse asiassa niin noista tapahtumista sanoin, niin rupesin katsoa, että miltä toi sääkartta näyttää, niin. Koska se on aika molelle varmaan aika olennainen niissä tapahtumissa. Nyt tänä aamuna näyttää hyvältä. Ainakin siinä suhteessa, että jos vertaa siihen, mitä oli tunti sitten, niin tuo aurinko on vallannut alaa läntisessä osassa, ihan tuolta pohjoisesta etelämaa länsiosassa nyt on auringon kuvia. Ja itäpuolella on vähän pilviä, mutta ehkä nekin siitä sitten pikkuhiljaa välillä ainakin hälvenee, kun sinne toki on paikoin sadekuuroja lupailtu tai sanottu, että niitä tulee.
0: Joo, jossain kohtaa me otetaan siis myöhemmin tänään vielä yhteys päivystä vähän meteorologiin ja kysytään, että miltä se viikonlopun sää näyttää. Jossain kohtaa oli siis puheissa, että olisi helle viikonloppu tulossa, niin nyt eilen Matti Huutonen vähän pakitteli tästä, että ei ehkä välttämättä. Mutta nyt kun katsoo näitä sääkarttoja, missä näkyy siis niinku lauantai eli huominen kello 15, niin kyllä täällä niinku etelässä ja lounaassa näyttää siltä, että se 25 menisi rikki.
1: Niin, tarkenee ihan kivasti. Joo.
0: Niin, kyllä siellä pärjäilee.
1: Mä tiedän, että sä palat halusta puhua siitä pillipiiparista.
0: Ei, niin puhutaan kohta siitä.
1: Malta totta yhden laulun tähän.
0: joo, sen verran säästää, että ehkä sopii tähän kappaleeseenkin, että lähdin ihan sortseissa tänään töihin.
1: Joo, aikamoista.
0: Tämmönen hulluttelumeininki, että nyt on kesä. Erika Wiikman avaa musiikillisen ohjelmiston, kappale on tietenkin Syntisten pöytä.

0: voin kertoa, että paljon on sanoja tuossa kappaleessa. On joskus kokeillut karaokeessa laulaa ja kyllä meinas happi loppuu kerta kaikkiaan kesken. Se oli Erika Wiikman ja Syntisten pöytä.
1: Joo, kyllä se kuulostaakin sitten, että en ole edes kokeillut.
0: Joo.
1: Joko nyt me kuullaan sitten Pillipiipparista?
0: Joo, nyt puhutaan Pillipiipparista. Siis puhutaan siitä sen takia, että 26.6. on tänään päivän numero ja vuonna 1284 tänä kyseisenä päivänä oli aivan vastikään. Niin Hamelnin Pillipiipari on tehnyt tuhojaan.
1: Niin, me puhutaan nyt siis sadusta.
0: Me puhutaan Grimmin sadusta, joo. Ja siis tää on sikäli hauska juttu, että kun mulla menee kaksi Grimmin satua sekaisin, toinen on tää Hamelnin Pillipiipari ja toinen on Bremenin soittoniekat. Tavallaan ehkä ymmärrettävästi molemmissa on siis musiikkivälineet olennaisena osana, mutta näissä on vähän erilainen tämä sanoma, kun mä rupesin tätä asiaa tutkimaan. Nimittäin siis Hamelnin Pillipiipari, tämä on saksalainen kansansatu. Tämä Hamelnin Pillipiipari-henkilö on salaperäinen mies, joka karkotti rotat Hamelnin kaupungista just silloin 1284. Ja hän teki sen soittamalla pilliä tai huilua ja johdatti ne ulos kaupungista, jotta ne hukkuivat läheiseen jokeen. Ja sitten kaupungin asukkaat eivät pitäneet kiinni omasta sopimuksen osastaan, eivät olleet halukkaita maksamaan sovittua summaa tälle Pillipiiparille, niin hän sitten kosti ja hän lumos huilullaan kaupungin lapset, houkutteli heidät läheiseen vuoreen, jonka sisään he katosivat.
1: No niin, joo. Hyvin tämmöinen. Kohtuullisen synkkä tarina, mutta niin. Useinhan sadut tohon aikaan.
0: Joo, ja Grimmin saduthan erityisesti joo. Tunnetaan tästä. Mutta sitten Bremenin soittoniekat, niin nehän on ne eläimet, jotka on päällekkäin kuvataan silleen. Aasi, koira, kissa ja kukko.
1: Ja Grimmin juttuja sekin.
0: Sekin on Grimmin juttuja, joo, niin. Tämä selvisi mulle. Mutta siis, että tosiaan, että nämä on kaksi eri asiaa, niin tämä on nyt niinku hyvä huomata.
1: No niin, tuli tämä päiväkohta sitten käytyä läpi, mihin tämä päivä liittyy. Mutta mitä luulet, kun on tämmöinen tosiaan niin kesäkuun viimeinen viikonloppu alkamassa, niin onkohan Suomessa yhtään kesätapahtumaa?
0: Ei varmaan ole. Saa rauhassa olla.
1: Joo, kerrankin semmoinen viikonloppu.
0: Kerrankin. Eikö se ole siis suviseurat alkaa nyt?
1: Joo, suviseurat oli. Ja sitten näitä, tässä on tietysti se, että kun me nyt jotain luetellaan, niin 6600 tapahtumaa jää kertomatta. Ja sitten ei toivottavasti kukaan nyt ei ota nokkisa siitä, ettei mainita, mutta kun katsoo näitä erinäköisiä listauksia, Haapavesi Folk, Provinsion, Tuska on Helsingissä.
0: Joo, Raidit siis, Helsingissä.
1: Joo, festareita, Iskelmäfestivaali Himos, Aito Iskelmäfestivaali Pori, Härkäfest, Kouvola Viinijuhlat, Lankafest, Mustakari Memories, Playa del Raisio, Beach Party, erinomainen nimi.
0: No joo, houkuttaa.
1: Joo. Joo, Vauhtikiihtyfestivaali Hyvinkää, Kuopio Wine Festival. Masafest. Lista on pitkä ja tämä oli siis varmasti noin promille.
0: Mä luulen kans joo, koska siis kesähän on tietysti sitä aikaa, kun näitä tapahtumia on joka puolella, joka notkossa ja niemen nokassa, niin kuin sanonta kuuluu. Niin missä päin tahansa asutkaan tai liikutkaan tänä viikonloppuna, niin varmaan on kyllä meininki.
1: Joo, mä muistelen jossain kohtaa aikaisempina kesinä, kun näitä on selvitelty, niin varmaan heinäkuun kaksi ekaa viikonloppua on ne, missä on kaikkein eniten, mutta ei tämä juhannus ja juhannuksen jälkeinen viikonloppu niin paljon jää. Sitten kun tulee aikuiseksi, niin huomaa, että ei näitä kesäviikonloppuja kuitenkaan määränsä enempää ole.
0: Niin, no kun tämähän se
1: lapsenahan
0: juuri on.
1: Niitä on ihan loputtomasti, mutta aikuisena huomaa, että niitä ei ole ihan mahdottoman paljon.
0: Joo, se ajanlasku on vähän erilainen.
1: Joo.
0: Tämä orkesteri ei esiinny tiettävästi suomalaisilla festivaaleilla, mutta Saksassa on hänen kiertueensa käynnistymässä heinäkuun alkupuolella. Tämä on Jamiroquais ja Cosmic Girl.

Podcastin asiani Jami Rokuai, kuten se suomeksi sanotaan, aloittaa kiertueensa tänään Odensessa Tanskassa. Ja sen jälkeen vedelläänkin sitten ihan tuonne pitkälle syyskuun loppupuolelle saakka ensi Euroopassa ja sen jälkeen sitten Japanissa ja Brasiliassa ja Argentiinassa ja ties missä. Mä luulen, että toi Tanska on lähilokaatio, että jos meinaat keikalle, niin kiire tulee.

0: Ja Lempäälässä tarkempi paikka oli Vaihmalan liittymän ja Pirkanhovin välillä. Siellä oli siis palava ajoneuvo tiellä. Tilanne ohi, tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere, Lempäälä.
1: Kello on 6.19, jos tarkkoja halutaan olla. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salaspuro, Akilainen studiossa. Tässä kohtaa käsikirjoituksessa oli ymmärtääkseni lyhyt katsaus jalkapallon yön tapahtumiin. Taas on 6 ottelua. Tämän yön ohjelmassa on ollut 2, niistä on vielä kesken. Jos poimitaan täältä mielenkiintoisimpia, niin Ecuador nousi pudotuspeleihin kuilun partaalta niin sanotusti, voitti E-lohkon, voiton jo aiemmin varmistaneen Saksan. Eli Saksa hävisi Ecuadorille 2-1. Norsulurannikko voitti Curaçaon odotetusti ja eteni pudotuspeleihin toiselta sieltä tässä omassa lohkossaan. Ja sitten Hollanti voitti Tunisian 3-1, siinä ei mitään, mutta Japani ja Ruotsi pelasivat 1-1 tasapelin sopivasti. Tarkoittaa sitä, että molemmat pääsee jatkoon. Ruotsi pääsee yhtenä parhaista lohkokolmosista jatkoon. Ja muuten selvisi myöskin tuossa se, että ensimmäisellä kierroksella Japani ja Brasilia.
0: Okei.
1: Vastakkain jompikumpi lähtee kotiin.
0: Hei, saanko mä kysyä tässä kohtaa, onko Japani siis, mä en ole jotenkin ajatellut, että se olisi kummonenkaan jalkapallomaa.
1: No heillä on tämmöinen systeemi ollut, että he on ollut mukana jo joissakin kisoissa, nyt yhtäkkiä olikohan 2002 ensimmäinen, mutta he oli tehnyt semmoisen ajatuksen, että 100 vuoden suunnitelma niin kuin japanilaisen tapaan kuuluu,
0: nice,
1: että noustaan eteenpäin ja se tuntuu toimivan. Eli pikkuhiljaa. Nyt Japani on, jos tuohon kysymykseen yrittää vastata, niin kyllä, joo. Aivan. Japani alkaa olla jo sellainen maa, että kannattaa ottaa vakavasti. Japani on tullut niin sanotusti jäädäkseen.
0: Niin justiin.
1: He tekee suunnitelmallisesti ja pitkällä tähtäimellä asioita. Ja.
0: Tyylikästä, koska sen verran tiedän minäkin, että Ruotsillahan on ollut ihan vankka jalansia näissä karkeloissa.
1: Vaikka nyt vähän takaoven kautta pääsikin kansainvälisen kautta, mutta joo, ja Ruotsihan on pärjännyt 9-4 niin. Pronssia ja niin edelleen. Joo, eli käytännössä, ja nythän siis menossa tosiaan, niin kuin sanoin, 2 ottelua tällä hetkellä vielä tuolla kisoissa, ja kun kaivetaan tilanteet, niin Paraguay Australia 0-0 ja Turkki USA 2-2 tässä kohtaa. Eli jos tämä kaikki yritetään summata sillä tavalla tiiviisti, niin tänä yönä on lähetetty kotiin tai tullaan lähettämään kotiin Turkki, Curaçao ja Tunisia, ja sitten lohkovoittoihin Hollanti, Saksa ja Yhdysvallat. Ja Ruotsi tosiaan, se mikä suomalaisia kiinnostaa, niin lohko kolmonen, mutta selviää pudotuspeleihin. Siinä on niiden parhaiten lohko kolmosten joukossa.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: siinä tunnelmaa kesäviikonloppuun matkalla tutkalla Saimaa.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Tuoretta musiikkia Niilolta, hän siinä yhdessä Junon kanssa Viimeiseen tanssiin oli kappaleen nimi. Kello on tuota pikaa 6:30 tasan 7:00 seuraavan kerran Yle Uutisia, tässä välissä uutiskatsaus.
1: Joo, otetaan muutama aihe. Kun elämme tämmöistä aikaa, kun elämme, niin ne droonivahingot ovat puhuttaneet tässä viime aikoina aika paljon ja ei ole löytynyt toistaiseksi oikein selvyyttä siitä, että jos ne tekevät vahinkoja vaikkapa yksittäisen ihmisen omaisuudelle, niin kuka korvaa? Se on toistaiseksi käynyt selväksi muun muassa STT:n suurimmille vakuutusyhtiöille tekemän kyselyn perusteella, että lähtökohtaisesti vakuutus ei sotaoperaatioiden aiheuttamia vahinkoja korvaa. Eli niin sitä kautta rahoja ei tulisi. Mutta tähän tilanteeseen on nyt tulossa muutos. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta valtionhallinnon kehittämisosastolla valtiovarainministeriössä siis on selvityksessä vaihtoehtoja vahinkotilanteiden varalle. Ja tavoite on, että se ei menisi sen yksittäisen kansalaisen piikkiin. Eli haetaan keinoja, ja miten ne valtio sitten tulee apuun ja korvaa nämä tilanteet. Lisätalousarvioväylä voisi olla yksi semmoinen, mutta joka tapauksessa se keskeinen sisältö tässä uutisessa on se, että tarkoitus on, että jos droonivahinkoja tulee, niin valtio ne yksittäiselle ihmiselle korvaa sitten. Parhaassa tapauksessa apu voisi tulla aika nopeastikin, mutta joku konstihan siihen olisi löydettävä, koska ei se nyt hyvältä kuulosta sekä, että jos drooni putoaa talon päälle ja tuhoaa sen, niin se menisi sen ihmisen piikkiin.
0: Näin. Sitten pari uutista ulkomailta. Ranskassa maan pääkaupungin Pariisin ja sen ympäristön sairaalat ovat lähes täynnä helleaallon vuoksi. Huomisesta lähtien alkoholin käyttöä ja myyntiä rajoitetaan voimakkaasti, näin kertoo poliisi siis sieltä. Länsi-Eurooppaa kärventää erittäin tukala helle. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Ja viime päivinä siellä on siis mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi. Ja sitten ehkä hieman iloisempi uutinen, nimittäin Euroopan yleisradioliitto EBU on hyväksynyt Kanadan jäsenekseen yleiskokouksessaan Prahassa. Kanadan yleisradioyhtiö on tehnyt yhteistyötä eurooppalaisten yleisradioyhtiöiden kanssa vuodesta 1950 lähtien. Ja tietysti meitähän tämä kiinnostaa varmaan eniten sen vuoksi, että tämä päätös tarkoittaa sitä, että jatkossa Kanada voi osallistua euroviisuihin. Nythän Australia
1: niin,
0: siellä jo on.
1: Samaa mietin, joo, että eihän niin kuin Australiakin, niin Kanada on jatkossa euroviisuissa, koska miksipä ei?
0: Niin, mä mietin, että pitääköhän kohta muuttaa ehkä sitten niiden viisujen nimeä.
1: Niin, se voisi olla, joo.
0: Mutta nyt kello on siis 6:31, eli 29 minuutin kuluttua sitten varsinaisia Yle Uutisia.
2: Radio Suomen aamu.

0: Herra Ylppöhän teki muuten comebackin viime syksynä. Uutta musiikkiakin työnnettiin silloin ulos. Tämä toki oli vanhempaa tuotantoa Herra Ylppö ja ihmiset ajalta vuodelta 2008. 100 vuotta oli kappaleen nimi.
1: Kuuntelet Radio Suomen aamua. Katasalas Proakilainen studiossa. Oikein hyvää perjantai huomenta. Jos kata oli sit niitä valtavia tilillä lojuvia varoja sijoittamassa asuntoon, niin mistä päin arvelisit, että kannattaisi hommata kämppä?
0: Eli sijoitusasunnosta puhutaan nyt.
1: Joo, ei asumista välttämättä itselle.
0: Niin, kyllähän mä nyt siis ajattelen näitä isoimpia. Mä ajattelen Helsinkiä, Oulua, ehkä Tamperetta,
1: niin mahdollisesti Turkuun. Kasvukeskuksia, niin kuin tavataan
0: niin,
1: sanoa.
0: Kyllä,
1: joo,
0: kyllä.
1: Joo. Talouselämä-lehti kirjoitti tässä ihan tovi sitten mielenkiintoisen uutisen siitä, että Helsinki on romahtanut tässä mielessä pohjalle. Rankingin kärki on sillä tavalla jännä ja kiinnostava, että Rovaniemi on asuntosijoittajien näkökulmasta Suomen houkuttelevin kaupunki. On sitä jo toista kertaa peräkkäin. Näin kertoo Suomen vuokranantajien tuore kaupunkirankin vertailu.
0: Joo, tämä on kiinnostavaa. Siis ymmärrän sen, että Rovaniemi on kuitenkin pohjoisen pääkaupunki. Niin se on, käy järkeen sikäli, mutta toisena Hämeenlinna.
1: Kyllä, joo, viime vuonna siellä 6. Muita kärkikaupunkeja, Oulu, Kuopio ja Kokkola.
0: No niin just. Eli Oulussa mä en mennyt ihan metsään, mutta Kuopio ja Kokkola, ne on kyllä mustia hevosia mun listoilla.
1: Joo, ja Vantaa siellä 24, Espoo 25, Helsinki siellä 26. Eli erityisesti tietysti tuo Helsingin sijoitus koko listan viimeistä edelliselle siellä on poikkeuksellinen. Tosiaan 4 vuotta sitten Helsinki oli vielä neljäntenä tässä rankingissa.
0: Joo, totta kai täällä on siis hiukan variaatiota siinä, että kun täällä on niinku kaikki asunnot 1, 2, 3, mutta siis joo. Rovaniemi ykkösenä kaikissa.
1: Joo.
0: Hämeenlinna, kaikki asunnot ja yksiöt on siellä kärkitila ja Oululle sitten noin 2 ja 3 menee, mutta siis onhan tämä niinku yllättävää, tai no en mä tiedä onko tämä yllättävää, varmaan joku joka on seurannut markkinaa, niin olisi nähnyt tämänkin tulevaksi, mutta siis tässä mainitsee Suomen vuokranantajien ekonomisti tässä jutussa, että vielä muutama vuosi sitten sijoittajan palkitsi erityisesti voimakas arvonnousu, mutta nyt arvoa on vakaalla vuokraustoiminnalla, hyvillä tuotoilla ja ennakoitavilla näkymillä. Tämä käy kyllä järkeen ihan täydellisesti, kun ajattelee maailmantilannetta tällä hetkellä.
1: Joo, semmoinen tasainen ja varmaan se hankintahintakin on vähän järkevämpi, jos sitä asuntoa on hankkimassa sijoitusasunnoksi tämmöisistä paikoista. Ja sitten se heittely ei ole niin suurta, ei sitten tule takkiinkaan samalla tavalla kuin kun asuntomarkkina nyt on siinä tilanteessa, kun on. Se on ihan tavallaan, kun sitä alkaa miettiä, niin kyllä tämän ymmärtää, että kyllä. Se on vakaata sijoittamista enemmän tämä, että ei haeta mitään isoja voittoja.
0: Joo, Carlson tiivistää rankingin, että palkitsee tasapainoa kasvulupausten sijaan. Saa nähdä, onko tämä sellainen trendi, että tämä leviää muuallekin. Kello on 6.38, kuuntelet Radio Suomen aamua. Laine ja Salaspuro studiossa ja nyt meillä soi The Cars in Drive.

0: Tiettävästi kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kertova kappale The Cars ja Drive.
1: Radio Suomen aamu.

0: Vilma Alina ja viimeiseen hengenvetoon.
1: Tuossa puhuttiin eri kaupungeista siinä suhteessa, että miten suosittuja tai hyviä ne ovat nyt sijoitusasuntojen kannalta. Niin tässä on tietysti hyvä muistutus Rovaniemestä siitä, että siellä se Airbnb eli lyhytvuokraus on aika iso asia. Joo, se varmaan vaikuttaa siihen ja saattaa vaikuttaa paikallistenkin asuntojen saantiin. Mutta sitten se, että esimerkiksi Helsinki on viimeistä edellinen, niin se ei sitä selitä. Onko Hämeenlinnassa sitten tämä sama ilmiö? Eli tässä on varmaan monta puolta, mutta ihan hyvä nostetaan parikin viestiä tuli aiheesta, niin ehkä sekin on hyvä mainita Rovaniemen osalta ainakin.
0: Kyllä vaan. Kello on 14 minuuttia vaille aamu 7. Tämähän on se kohta lähetyksessä yleensä, kun otetaan yhteyttä aamun meteorologiin. Hän on tänään Matti Huutonen. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta päivää.
0: Miltäpäs nyt näyttää, kun tätä päivää katsot? Jos pysytään vielä tässä perjantaissa, katsotaan viikonloppua sitten hetken kuluttua, niin miltä näyttää tämän päivän sääkartta?
2: No kyllä se nyt Etelä-Länsi-Suomen osalta näyttää, päivä on aurinkoinen, poutainen, lämpötilat nousee tuonne reiluun 20, lähelle 25kin voi ylimmillään nousta. Itä- ja Pohjois-Suomessa on sitten vähän eri tilanne, että siellä menee vähän epävakaisempaa ilmamassaa tällä hetkellä kohti itää, ja siinä on pitkin yötä tullut tuolta maan itäosasta tuonne Pohjois-Lappiin aika laajalla alueella, mutta harvakseltaan sadekuuria, ja oikeastaan samaa rataa mennään sitten iltapäivällä, että itä- ja pohjoiseen niitä sadekuuria on tälle päivälle odotettavissa, ja etelässä sekin kannattaa sitten illan tunteina siihen varautua, että tuolta Ruotsin puolelta on jonkinlainen säärintama lähestymässä, ja se tuo sitten tuolla illalla, ehkä siinä iltauutisten aikaa sinne 9 pintaan siitä eteenpäin, niin noita sateita tähän Etelä-Länsi-Suomen yli, ja se sadealue pyyhkäisee sitten aika nopeasti lauantai-yönä kaakkoon.
0: Hyvä tärppi. No miten, kun eilen puhuttiin tähän samaan aikaan ja silloin oli ollut niitä hallaöitä, niin nytkö on niin, että ei ole lämpötila laskenut niin matalalle missään päin?
2: No ei niin kylmäksi ole nyt mennyt, että kyllä tuossa nyt on selvästi edellistä yötä lämpimämpi ollut tuo yö. Se pitää

0: viikonloppu näyttää tapahtumien ja muidenkin osalta? Tuleeko niitä sadealueita lisää?
1: No ne on aika lailla tuommoisia hajanaisia ja kuurottaisia sateita, mitä tässä nyt on viikonlopun aikana odotettavissa. Että ei mitään semmoista laajaa, voimakasta matalapainetta, joka toisi sitten tuntikausia jatkuvia sateita tai voimakkaita tuulia tai muita vastaavia harmituksia kesätapahtumiin. Että siinä mielessä ihan tämmöinen aika tyypillinen vaihtelevan epävakainen kesäviikonloppu tulossa, mutta siitä huolimatta suurimman osa ajasta on poutaa ja monin paikoin pääsee aurinko paistaa. Ja lämmintä ilmaahan tuossa nyt on vähitellen etelästä Suomea kohti nousemassa, että siinä sitten jo lauantaina varmaan etelässä lämpötila nousee tuossa ihan hellerajan yläpuolelle 25-26 asteeseen ja sitten ihan Etelä-Lappia myöten tuonne 20 asteen tienoille. Siinä yhteydessä tuossa lauantaina kyllä siinä lauantai-yön aamupäivän aikana siinä Lapin yli liikkuu jonkun verran voimakkaampia ukkoskuureja, sadekuureja. Siinä voi ropsautella sitten hetkettäin tuolla pohjoisessa vähän reippaammin vettä, mutta varsinkin etelässä tuo lauantai on poutainen ja aurinkoinen.
2: No mitenkäs sitten varoituskartta? Kun nyt tuntuu, että sitä vettä on ropsinut ympäriinsä, niin onko tuntuma oikea, onko maasto kostea vai onko siellä maastopalovaroitusta tai jotain muuta ehkä voimassa?
1: No kyllä tuolla katsotaanpas ensin se maastopalovaroitus. Se on tällä hetkellä kyllä voimassa, että sen verran hajanaisia ja paikallisia nuo sateet on ollut. Että siinä niin kuin pitää muistaa, että kun se on maakuntakohtainen tuo maastopalovaroitus, niin se pitää sataa vähän laajemmin. Että semmoinen pieni sadekuuro ei sitä maastopalo- tai varoitusindeksiä laske riittävästi. Että tällä hetkellä se on tuolta Pohjanmaan maakunnista Satakunnan tienoilta tuonne Etelä-Savoon yltävällä alueelta oikeastaan maan keskiosassa. Pohjois-Savoa ja Pohjois-Karjalaa lukuun ottamatta maastopalovaroitus on tällä hetkellä voimassa. Ja se, mikä tuossa on vielä sen lisäksi, ehkä kannattaa ottaa huomioon varsinkin tälle lauantaille tai tälle perjantaille ja sitten myös yleisemminkin viikonloppuna, niin UV-säteilystä tuossa varoitellaan, että kannattaa ottaa ne suojakertoimet matkaan mukaan, kun festareille tai rannalle lähtee.
2: Just näin ja hattu päähän. Kiitos Matti Huutonen ja hyvää viikonloppua.
1: Kiitos samoin.
3: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
4: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
5: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Elä ja opi. You learn. Alanis Morriset.
1: Noista kesätapahtumista puhuttiin, niin kyllähän meidän nyt pitää mainita ilman muuta myöskin Pikku Kakkosen kesäkiertue.
0: Joo. Sehän siis silloin, kun oli tämä Radio Suomen kesäkonsertti siellä Tikkurilassa, niin siellähän oli myöskin.
1: Oli joo, ja mä muistan, kun silloin aamulla mekin mietittiin, että onko sitä nyt muistettu tarpeeksi mainostaa, että kaikki tietää, että semmoinen on, että voi viedä lapset sinne ilmaiseen tapahtumaan, ilmaisia nämä kiertueen tapahtumatkin on. Ja sitten kun menin sinne silloin samana päivänä ja katsoin sitä jonoa siinä kadulla, niin totesin, että joo, kyllä nämä tietää.
0: Niin. Se on, mutta siis se ilahduttaa mua valtavasti, koska tämä on jotenkin niin kaukana omasta kokemuspiiristä, että ei silloin, kun minä olin tuonikäinen, niin ei todella järjestetty mitään tommosia, eikä sitten minun tarvinnut ottaa selvää, mutta siis, että musta se on ihanaa, että on löytänyt yleisönsä. Ja nyt siis alkaa viikon kestävä kiertue tänään.
1: Salosta,
0: kaikista maailman paikoista. Kotka seuraavana, Ruokolahti, Hämeenlinna ja Kauhava on sitten nämä paikkakunnat. Ensi viikon lauantaina loppuu siis tämä kiertue.
1: Joo, ja tosiaan tapahtumat on ilmaisia, eli sinne vaan.
0: Joo, on mainittu juurikin se, että tässä maailman ajassa on erittäin tärkeää, että on niitä ilmaisia tapahtumia. Ymmärrän sen hyvin, koska lapset nielevät rahaa, jos jotkut. Ja kesällä olisi kiva kuitenkin tehdä vähän jotain spessua.
1: Ettei... Joo, ja kyllä nämä löytyy, ne on 4 vuoden aikana 125 000 lasta ja aikuista on käynyt aiemmin jo. Eli
0: just
1: varmasti
0: näin.
1: Löytyy nytkin.
0: 6:45 kello, eli aivan tuota pikaa tuoreimpia Yle-uutisia. Sitä ennen vielä Jore-Maria Ranta ja Haaveet kaatuu.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Marja Juonala. Hyvää perjantai-aamua. Pelastusryhmät ja asukkaat ovat jatkaneet maanjäristyksen uhrien etsimistä raunioista Venezuelassa. Viranomaisten mukaan pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella sijaitseva La Guairan rannikkoalue on kärsinyt suurimmista vahingoista. Lukuisat rakennukset ovat romahtaneet tai vaurioituneet pahoin ja teihin on syntynyt halkeamia. Venezuelan terveysministeriön mukaan varmistettuja kuolemantapauksia on tähän mennessä ainakin 235. Venezuelaan iski kaksi voimakasta maanjäristystä toissayönä Suomen aikaa. Maalle on tarjottu runsaasti apua. Myös Suomen Punainen Risti valmistautuu auttamistoimiin, kertoo tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen.
1: Tässä vaiheessa tietysti se Venezuelan Punaisen Ristin tärkein tehtävä on pelastaa niitä elojääneitä sieltä raunioista. Ja tämä on nyt näin ensimmäisten päivien se tärkein tehtävä. Sitten ihmisiä, joita on pelastettu, he tarvitsevat suojaa, turvaa, ruokaa ja vettä. Mutta sitten kun tilanne pikkasen pitkittyy, ihmiset tarvitsevat tietenkin terveydenhuollon palveluita, ihan perusterveydenhuoltoa ja akuuttia terveydenhuoltoa. Tämän tyyppisiä pyyntöjä on jo tullut, että siellähän arvioidaan, että on jonkin verran vaurioita sattunut tähän terveydenhuollon infrastruktuuriin, jolloin sitten erilaisia avustusyksiköitä saatetaan pyytää tässä tulevien päivien aikana. Tähän me varaudutaan parhaillaan, katsotaan meidän kapasiteettia ja meidän käytettävissä olevia henkilöitä, joita sitten pystyttäisiin tarvittaessa lähettämään. Toki näistä tulee myös paljon sieltä läheltä, lähempää aluetta, ensisijaisesti ihmisiä ja avustustoimintoja.
0: YK-alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on keskeyttänyt väliaikaisesti Hormusin salmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. The New York Timesin mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat. Asian ovat lehden mukaan vahvistaneet niin yhdysvaltalaiset kuin iranilaiset virkamieslähteet. Isku tapahtui sen jälkeen, kun Iran oli varoittanut, että ainoa reitti salmen läpi kulkee Iranin vesien kautta. Kotimaassa tamperelaiskoulussa kerrotaan rankasta kiusaamisesta ja väkivallasta. Useat Tampereen Steiner-koulun oppilaiden vanhemmat kertovat Ylelle, että joissakin tapauksissa kiusaaminen on jatkunut pitkään. Useita väkivaltatapauksia on päätynyt poliisin tutkittaviksi. Aiheesta jatkaa Antti Palomaa.
2: Tampereen Steiner-koulusta on paljastunut poikkeuksellinen tilanne Ylen selvityksessä. Lukuisat vanhemmat kertovat oppilaiden pitkään jatkuneesta vakavasta kiusaamisesta ja väkivallasta. Vanhemmat arvostelevat koulua tilanteen vähättelystä. Osa haastateltavista sanoo yrittäneensä jo vuosia saada koulun johdon puuttumaan asiaan, mutta heidän mukaansa tilanne ei ole parantunut. Ylen lähteiden mukaan myös jotkut opettajat syyllistyvät henkiseen väkivaltaan. Osa vanhemmista on tehnyt poliisille rikosilmoituksen koulun johdon laiminlyönneistä. Noin vuoden koulun rehtorina toiminut Jari Hildeen sanoo, että kiusaamiseen puuttumisessa on kehitettävää. Rehtori ei näe, että hän olisi rikkonut lakia.
3: Ja jos jotakin koetaan, että jokin asia ei ole niin kuin pitäisi, niin minun puolestani ilman muuta kannattaa poliisin se asia tutkia.
2: Rehtorin tietoon ei ole tullut myöskään opettajien asiatonta käytöstä. Koulua ylläpitävän yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja entinen rehtori sanovat Ylelle, että kiusaamiseen puuttumista on kehitetty. Hallituksen puheenjohtaja sanoo, että koulu ei hyväksy väkivaltaa missään muodossa. Poliisi on tutkinut viime vuosina useita Tampereen Steiner-kouluun liittyviä epäiltyjä väkivaltatapauksia.
0: Kanadan yleisradioyhtiö CBC on hyväksytty Euroopan yleisradiounionin EBUn täysjäseneksi. EBU äänesti asiasta eilen yleiskokouksessaan Prahassa. Kanadalla on päätöksen myötä oikeus osallistua euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö saa myös pääsyn EBUn verkostoihin. Kanadan jäsenyyden mahdollisti eilen hyväksytty sääntöuudistus. Sen mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, jos se täyttää tietyt kriteerit. Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa päivän lämpötila on 15-23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sekä Etelä-Savon maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakunnissa.
4: Huomenta Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Ruotsi eteni pudotuspeleihin jalkapallon miesten MM-kisoissa. Ruotsin ja Japanin ottelu päättyi 1-1 tasapeliin. F-lohkon voitti Hollanti, Japani oli toinen ja Ruotsi nappasi lohkokolmosena jatkopaikan. Viimeinen oli Tunisia. Myös Ecuador varmisti paikkansa pudotuspeleissä. Ecuador voitti Saksan Gonzalo Platan maalilla lukemin 2-1. Tappioista huolimatta Saksa voitti E-lohkon. Toinen oli norsun luurannikko ja kolmas Ecuador. Curaçao jäi neljänneksi. Juuri päättyneessä Turkin ja Yhdysvaltojen ottelussa Turkki otti 3-2 voiton. Tappioista huolimatta Yhdysvallat voitti D-lohkon. Australia oli toinen ja kolmantena oleva Paraguay joutuu vielä jännittämään pudotuspelipaikkansa kohtaloa. Turkki jäi alkulohkoon. Otto Virtanen eteni karsinnoista Wimbledonin tennisturnauksen pääsarjaan. Hän voitti ratkaisevan ottelun erin 3-1 eilisiltana. Virtanen on pelannut kerran Wimbledonin pääsarjassa vuonna 2024.
5: No todella iloinen siitä, että läpäisin karsinnat. Se oli oikeastaan kesän päätavoite tai kohokohta pelaa Wimbledonin pääsarjassa. Hyvä nurmikausi, saanut paljon matseja alle tähän, paljon voittoja. Ja nyt tällä viikolla läpi karsinnoista on pakko olla tyytyväinen, mutta nälkä on kova edelleen ja odotan ensi viikkoa.
4: Kertoi Otto Virtanen. Wimbledonin tennisturnaus alkaa maanantaina.
0: Urheiluradion toimitti Riku Porvari ja häntä ennen kello 7 Yle Uutiset Marja Juonola.
6: Radio Suomen aamu.
0: Kello on 7 minuuttia yli aamu 7. Radio Suomen aamu jatkaa. Laine ja Salaspuro kesähessuilee täällä.
7: Perjantai-päivä alkenemassa pikkuhiljaa 26. päivä kesäkuuta. Oikein hyvää huomenta, hyvää alkavaa viikonloppua, hyvää lomaa kaikille, joille semmoinen on siunaantunut.
0: Ja tervetuloa takaisin töihin heille, joilla loma on jo lusittu, niin kuin sanonta kuuluu. Ja sitten onnea meille, jotka eivät lomaile.

0: Toden totta, kesäkuun viimeinen viikonloppu on tämä nyt käynnistyvä 26. päivä on siis tämän päivän numero. Tosi paljon kaikenlaista ohjelmaa ympäri Suomen, siitä jo vähän puhuttiinkin tuossa. Ja nyt näyttää siis sääkarttojen osalta siltä, että hyvinkin perinteistä suomalaista kesäsäätä, näin sanoi Matti Huutonen tuossa aikaisemmin, vaihtelevaa. Sadekuuroja, aurinkoa viikonloppuna tänne etelään saadaan jopa hellettä ja ihan pohjoista myöten päästään pariin kymppiin.
1: Joo, semmoinen normaali kesäsää, että aurinko paistaa tai sitten vähän sataa.
0: Tai sitten ei paista niin. Joo, mutta siis silleen ihan hyvä varoitus, että nytkin vaikka esimerkiksi etelässä saattaa nyt just olla aurinkoista ja kaunista, niin iltaa myöden sitten saattaa ropsahtaa vettä niskaan, että jos lähdet iltarientoihin, niin ota mukaan sontikka.
1: Joo, se oli ehkä se selkein tuossa niistä sadekuuroista, mikä tietoo, että illalla ja yöllä sitten lännestä ja etelästä saapuu se sadealue, joka tulee tietysti sieltä sitten pikkuhiljaa maahan.
0: Mutta se ilahduttaa tietysti kaikkien noiden lukuisien kesätapahtumien puolesta, että siis valtaosaltaan näyttää hyvältä ja mitään siis tulvaveden kaltaisia vedenpaisumusasioita ei ole tulossa.
1: Tästä
0: valta.
1: Suora leikkaus siihen uutiseen, kun jossain valtava ukkoskuuri on
0: kadut niin, sori siitä. Neon 2 kertoo seuraavaksi Kemiasta. Oikein hyvää huomenta, mukavaa, kun oot kuulolla.

0: Täytyy joskus satuttaa. Voihan se mannapuurokin satuttaa, jos sitä liian kuumana yrittää syödä. Se oli Kemiaa ja Neon 2.
1: Mielenkiintoisia ajatuskulkuja tulee tästä kappaleesta. Joo, mannapuuro ja mansikkaa vai mitä se oli?
0: Niin,
1: joo.
0: Kyllä. Sehän on siis hyvä yhdistelmä, en mä sitä kiistä lainkaan.
1: Tässä jossain kohtaa jonain iltana viikon kahden sisällä puhuinkin jo vähän tästä seuraavasta aiheesta, mutta tämä on sen verran mielenkiintoinen, että minusta kannattaa puhua edelleen, nimittäin kun lomat on menossa ja alkamassa aika monella, niin paljonko siihen käytetään rahaa?
0: Niinpä! Ja se, että se on etukäteen mietitty, ihan siis budjetoitu se kesäloma. Että
1: monihan onko sä budjetoinut etukäteen, että näin ja näin paljon saa mennä rahaa?
0: No, en mä haluaisi tunnustaa tällaisia.
1: Eikä se tunnustu, sehän niin. On, tavallaan se olisi tosi fiksua tehdä.
0: No, niistä. Tämä juuri, kun en ole.
1: Niin, aivan niin päin, joo.
0: Että siis on yleensä, niin kuin se ajatushan on se, että kun se kesälomaraha tulee tilille, se, että onpas mulla paljon rahaa. Ja sitten jotenkin innoissaan ehkä tekee hankintoja, jotka on odottanut sitä, että sitä likviditeettiä olisi.
1: Ei välttämättä tyhmiäkään hankintoja, vaan semmoisia, mitä on miettinyt, että ei ole varaa.
0: Just näin, mutta sitten yhtäkkiä onkin niin, että jaahan on niin. No se olikin siinä sitten se kesälomaraha, että eipä siitä sitten jäänytkään paljon jälkipolville kerrottavaa.
1: Joo, LähiTapiola on siis tehnyt tämmöisen arjen katsauskysely, jonka mukaan suomalaisten kesälomabudjetti keskimäärin tähän kesään on 960 euroa.
0: Joo, se on riippuu varmaan mistä suunnasta ja katsoo, onko se paljon vai vähän. Riippuu mitä aikoo tehdä, että mietin sitä, että jos meinaa lähteä jonnekin niin pidemmälle reissulle, ja jos on perhe, niin se 960 ei ole ihan hirveästi. Mutta onhan se niinku absoluuttisesti paljon rahaa.
1: Joo, ja sitten on valtavasti ihmisiä tässä maassa, joille se on tosiaan nimenomaan tosi paljon rahaa. Ei se olisi mieleenkään käyttää loma-asioihin niin paljon.
0: Joo, siis työttömät ja lomautetut aikovat käyttää kesään keskimäärin 512 euroa, eli alle puolet tosta. Ja tässä on vielä siis merkittävää se, että se on muuttunut viime vuodesta, eli se on 170 euroa vähemmän kuin viime vuonna.
1: Joo. LähiTapiola varainhoidon pääekonomisti Annu Nummi-Aro sanoo, että tilastokeskuksen mukaan yksityinen kulutus piristyi alkuvuonna, vaikka palkansaajien ostovoima heikkeni 1,2%. Kylmä talvi nosti sähköhintaa, Iranin sota polttoaineiden hintoja ja kuluttajahinnat nousi tammi-maaliskuussa lähes 2%. Eli tämä tilanne, mikä nyt on päällä, niin se varmaan jokainen tietää, että nämä syyt on aika selkeitä, miksi summat on pienempiä nyt tänä kesänä.
0: Kyllähän se heijastuu suoraan sinne, että mitä sitten on tavallaan löysää käytettävissä. Naisten kesälomabudjetit laskeneet selvästi viime vuodesta, noin 80 euroa keskimäärin, kun taas miehillä budjetit pysyneet ennallaan. Ja kiinnostavaahan tässä on tietysti taas tämä, että sukupuolten värinen ero kasvaa tämän johdosta jopa 300 euroa. Se on aika merkittävä ero.
1: Joo, jäin silloin miettiin tässä kun nyt äsken sitä lueskeli, että mistä se voi johtua, koska itse ajattelen taas perheen näkökulmasta, että käytetään niin kuin yhdessä tehdään, mutta meillähän on yli miljoona yhden ihmisen taloutta tässä maassa. Sittenhän se, miten jää käytettäväksi rahaa, niin naiset on sosiaalialalla aika paljon palkka on pienempi ja niin.
0: Just näin. Joo, palkkaerot näkyy ihan varmasti tässä, plus että en mä tiedä, että jakaako kaikki perheet niitä kustannuksia tasan, että onko jotain yhteistä pottitiliä, mistä sitten niitä käytetään. Että on varmaan tosi monia tapoja jakaa sitä kulutukseen liikenevää rahaa.
1: Joo, ja yleisin menoerä on ruoka.
0: Just
1: se
0: näin.
1: Ei varmaan yllätä ketään.
0: Ei, mutta se on silti, kun se on niin lähellä, kun se on siis asia, mitä ilman ei kukaan voi elää. Että se on niin sellainen, että totta kaihan se voi olla jotain fiinimpää ruokaa sitten kesällä, tai ehkä syödään ulkona tai grillataan vaikka tai hienompaa. Mutta se on silti niin kuin, ollaan aika perusasioiden äärellä, näin voisi sanoa.
1: Syödä täytyy.
0: Niin, se näin totta. Se on.
1: Kotimaanmatkat on sitten seuraavana mökkeily, harrastukset ja ulkomaanmatkat. 22% sanoo, että ulkomaanmatkat on yleinen menoerä tai yleisin menoerä, mihin se tätä rahaa menee. Näissä nyt varmaan sinänsä mitään kovin ihmeellistä. Tuo kotimaanmatkojen osuus tietysti sillä tavalla ilahduttaa, että kotimaanmatkoja tehdään.
0: Joo, ja Nummi-Aro siis kertoo tässä jutussa, että se energian hinta näkyy nopeasti juurikin tässä, että kun bensa, diesel ja lentopolttoaine kallistuvat, niin se lomamatka hinta nousee niin nopeasti, että sitten niitä siirretään sieltä ulkomailta sitä kohdetta kotimaahan.
1: Joo, ja viidennes aikoo käyttää rahaa hankintoihin ja huvitteluun ja 15% remontoi kotia tai kesämökkiä. Ne on aika samoja lukuja kuin aikaisemminkin.
0: Joo, sitten tässä on vielä 4 neuvoa, että näin saat rahat riittämään kesällä. Luen kiinnostuneena. Ensimmäinen on nimittäin juurikin tämä, että tee se budjetti ja tee realistinen budjetti. Ei siis semmoista, että niin kuin toivoisi, että tämän verran olisi käytettävissä.
1: Olispa näin paljon rahaa.
0: Niin. Ja sitten sen jälkeen seuraa sitä.
1: Joo, ja sitten pitäisi muistaa suunnitella ja vertailla. Ehkä tämä on sitten se, että ei juokse siihen ensimmäiseen tarjoukseen tai ensimmäiseen ostokseen, mikä vastaan tulee. välttää niitä heräteostoksia, eli suunnittelu olisi aika tärkeä tässä kohtaa.
0: Joo, suunnittelu olisi tärkeää, mutta sitten myös pitäisi jättää tilaa niille hetken mielijohteille, koska loma nyt on kuitenkin niin semmoinen aika, että...
1: Se on vaikea, mihin se raja vedetään, mikä näin on heräteostos ja turha, ja mikä on semmoinen, että kun on loma, niin nyt voi vähän käyttää.
0: Kyllä.
1: Se kympii johonkin vähän enemmänkin.
0: Joo, ja sitten olisi hyvä myös muistaa, että elämä jatkuu loman jälkeenkin. Joo. Sielläkin on kaikenlaista rahareikää tulossa, ja ehkä niihin voi varautua. Ja sitten on se inhottava asia, että lomalla voisi jo alkaa ehkä miettiä sitä koulujen alkuun vaikka, että sitten kun tulee kesäalet, niin sieltä voi hyvinkin saada hyvää kampetta aika edullisesti.
1: Niin, lapsille reppuja ja vaatteita syksyksi, niin tämmöisiä asioita pitäisi jaksaa miettiä. Tässä on, nämä on hyviä neuvoja tietysti.
0: Niin on,
1: ääneen kyllä sanottuna.
0: Jatketaan hei lomakimaraa hetken kuluttua.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Jossain täytyy olla päivän valo, näin julistaa egotrippi. Nyt me jatketaan tätä meidän lomatrippyykkiä.
1: Joo, niin otetaan lyhyesti semmoinenkin asia, joka saattaa tulla vastaan. Liikennevakuutuskeskus nimittäin muistuttaa siitä, että kun ulkomailla vuokraa auton, niin se vakuutusturva ei välttämättä olekaan ihan samanlainen kuin mihin meillä Suomessa on totuttu. Meillä se on ehkä poikkeuksellisenkin kattava se vakuutusturva.
0: Joo. Saa.
1: Esimerkiksi ulkomailla liikennevakuutus ei yleensä korvaa kuljettajan omia henkilövahinkoja, eli semmoinen asia on hyvä ottaa huomioon siinä kohtaa, kun se auto vuokraa, niin ei nyt välttämättä ihan ensimmäisenä tule mieleen siinä lentoasemalla, että tarkistaa, että mitäs kaikkea tähän vakuutukseen nyt kuuluu. Se olisi ehkä hyvä miettiä jo etukäteen.
0: No siis just tämä. Meillä oli tuossa joitain viikkoja sitten ihmisten illassa roadtrip-aihe, ja sitten meillä oli siellä Autoliiton edustaja niin kuin asiantuntija vieraana, ja hän kertoi, että minkälaisia kaikkia papereita pitää olla, kun lähtee autolla ulkomaille, ja tunsin siinä hänen puheenvuoronsa aikana, kun mulla sellainen häpeän puna niin kuin kohoaa koti hiusmartoa, koska mä oon pari kertaa ollut siis laina-autolla, toki lähisukulaiselta lainassa olleella autolla Norjan puolella, enkä mä miettinyt kyllä yhtään hetkeä. Mä olin silleen, että mulla on rekisteriote ja mulla on ajokortti ja passikin varmuuden vuoksi mukana, että eiköhän näillä.
1: Niin,
0: olisi pitänyt olla kaikenlaista luovutustodistusta ja kaikkea tämmöistä, että joo, on niin kuin ihan luvan kanssa se auton kanssa liikkeellä.
1: Joo, se kun lainaa toiselta, niin varmaan just toi tilanne, mutta tietysti tämmöiset asiat sitten, jos firmasta vuokraa, autovuokrausfirmasta, niin se hoituu. Mutta tosiaan joo, se vakuutusasia kannattaa miettiä, että ja myöskin se, että mitä kauempana Suomesta on, niin sitä kirjavammaksi tämän tiedotteen mukaan vakuutusehdot voivat muuttua.
0: Ihan varmasti.
1: Pienellä präntättyä saattaa löytyä aika paljonkin.
0: Joo, ja just niin kuin sanoit, että etukäteen lie syytä tutustua näihin ehtoihin, ettei sitten siinä kiireessä yritä tankata vielä ehkä vieraalla kielellä, niin joo, rauhassa tutustuu ja kattelee etukäteen niitä, niin voi säästyä monelta harmilta.
1: Joo, mutta tämä vaan tämmöisenä huomautuksena, koska aika monellehan se liittyy siihen ulkomailla matkustamiseen, että on kiva päästä kulkemaan ja sitten vuokrataan autoa.
0: Just näin. Toinen juttu, monethan veneilee tälleen, kun kesä on, ja monilla tietysti sitten ne lemmikit kulkee mukana, useimmin kaiketi koira. Verkkouutiset on tehnyt jutun siitä, että älä koskaan sido koiraa kiinni veneeseen, että siinä voi käydä niin, että se remmi muuttuu hirttosilmukaksi, jos se koira yrittää hypätä veteen tai laiturille. Mä haluan vähän opponoida tätä, nimittäin itselläni on koira, jonka kanssa kuljetaan veneellä, ja mä nimenomaan laitan hänet kiinni veneessä sen takia, että kauhuesimerkkejä on siitä, että jos se koira on irrallaan siellä veneessä ja sitten se innostuu, kun maa lähestyy ja rupeaa sieltä hyppäämään liian aikaisin.
1: Niin, se potku ei riitäkään.
0: Niin siinä voi käydä tosi hassusti, jos se jää sinne veneen ja laiturin väliin, tai vaikka se putoisi vaan ihan veteenkin, niin se venehän tulee sieltä, ei sitä saa niin nopeasti pysäytettyä.
1: Niin, ei se pysäydy tosiaan ollenkaan, se tulee siellä välissä. Joo, tämä onkin mielenkiintoinen kulma tähän asiaan, että miten tämä nyt pitäisi hoitaa, koska tämäkin on ihan ymmärrettävää, että ei sitä voi, jos jotain sattuu ja koira hyppää, niin sitten se jää roikkuu siihen.
0: Niinpä.
1: Koulupantaan, joo.
0: Joo, paras olisi varmaan se, että olisi jollain koko ajan vähän silleen kontakti siihen koiraan siinä, kun veneillään, ja sitten tietysti se toi pelastusliivi myöskin koiralle. Ja niissähän usein on sellainen kahva selässä, mikä sitten auttaa, että jos se joutuu veden varaan, niin sitä pystyy ehkä vähän siitä auttamaan, mutta ehkä siitä kahvasta voi pitää kiinni, jos se
1: ei halua pannasta. Niin, että se pitää olla se narupää tai mikä nyt onkaan, missä se koira on kiinni, se pitää olla ihmisellä kädessä. Sitten se toimii nämä molemmat kulmat tässä.
0: Kyllä vaan. Ja tietysti muistetaan sitten, että suora auringonpaaste voi altistaa lämpöhalvaukselle. Kellohan on nyt sen verran, että 4 minuuttia ja sitten kuullaan maakunnallisia uutisia ja niiden jälkeen sitten jatketaan Radio Suomen aamussa. Ennen vielä uutisia me keritään kuunnella kappaleen verran musiikkia.
2: MM-kisa historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin alustavaan ryhmään, että
3: Luka Modric.
4: Haluatko tavata?
5: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
6: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Kesän lomabudjeteista puhuttiin äsken. Ehkä jollain siihen saattaa liittyä myös satasen laina. Siitä laulaa Nylon Beat.

0: 8:30 pohjalaisuutisia toimittaa nyt Antti Haavisto. Oikein hyvää huomenta. Yhä useampi vaasalaisravintola avaa ovensa myös kesäsunnuntaisin, mutta parantamisen varaa olisi yhä. Monet kaipaisivat sunnuntain aukioloja varsinkin kesäisin. Ilmiö ei ole uusi, mutta tilanne on vuosien saatossa hieman kohentunut. Vaasan keskustasta löytyy tällä hetkellä jo 94 ravintolaa ja kahvilaa, mutta sunnuntaisin auki olevia ravintoloita on vain noin 10. Vielä harvempi kahvila avaa oviaan sunnuntaisin. Alan toimijoiden mukaan yksi syy ovat kalliit sunnuntailisät sekä myös se, että työntekijöille halutaan antaa viikossa yksi välipäiväkin, sillä varsinkin kiireisen lauantain jälkeinen sunnuntai on työteliäs, kun monien ruokaravintoloiden keittiöt ovat viikon jäljiltä tyhjät. Vaasalainen IT-konsulttiyritys CDRS on valittu Vaasan seudun vuoden uusyrittäjäksi. Yritys on viisinkertaistanut henkilöstömääränsä vajaassa 2 vuodessa. Tulevana syksynä työntekijöitä on jo 21. 4 ohjelmistokehittäjää perusti yrityksen kesällä 2024. Menestyksen takana ovat vahva tiimimieli ja innovatiivinen palkkamalli, joka houkuttelee alueen parhaita konsultteina. Tavoitteena on 2- tai 3-kertaista toiminta Pohjanmaalla lähivuosina. Ja kerrotaan vielä, että Vaasan ammattikorkeakoulun liikevaihto kasvoi viime vuonna 9,6%. Tilikauden liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kasvua selittävät kansainvälisten opiskelijoiden lukuvuosimaksut, jotka nousivat yli 3,8 miljoonaan euroon, sekä myös ulkopuolinen tutkimus- ja kehitysrahoitus, joka oli noin 2,7 miljoonaa. Ammattikorkeakoulusta valmistuttiin vuonna 2025 myös aiempaa useammin määrä aikaan mennessä.
1: Maakunnallisten uutisten päätyttyä kello on 7.32, eli se on 28 minuuttia vaille 8:00. Sen verran meillä vielä yhteistä aikaa. Radio Suomen aamua kuuntelet, Aki Laine ja Kata Salaspurro studiossa. Ihanaa perjantaita.
2: No oikein hyvää huomenta kaikille. Hyvää alkavaa viikonloppua kaikille, jotka nyt olette heränneet matkaan. Tosiaan perjantai, kesäkuun viimeinen viikonloppu alkamassa 26. päivä kesäkuuta. Ja monin paikoin aurinkokin näkyvissä. Tähän vaikuttaa oikein hyvältä.
1: Kyllä, hurjasti kaikenlaisia tapahtumia, niin kiva sitten siellä viettää aikaa, kun sääkin suosi. Monin paikoin, sanotaan nyt vielä tämmöinen varaus tähän.
3: Radio Suomen aamu.

0: kappaleen innoittamana laskettiin, että monta kertaa me, millä kaikilla kielillä me osataan sanoa kiitos. Ja se oli 13 mulla, 14 sulla.
1: Joo, ja yhtään ei luntattu missään.
0: Ei tietenkään. Rakkauden haudalla oli siis Jonna Tervomaan kappale tuossa
1: äsken. Tämä tuli siitä, miten se laulu alkaa, että joo, osaan sanoa 10 kielellä kiitos.
0: Eli me voitettiin Jonna, jes. Hei, ootko Aki hedelmämiehiä, tykkäätkö ostaa hedelmiä?
1: Juu, olen.
0: Osaat sä, tai tiedätkö helposti, että miten tietää, että hedelmä on kypsä?
1: En, paitsi että jos banaani on vihreä, niin se on raaka.
0: Se on totta, mutta sehän kypsyy tosi nopeasti, niin, että me kannattaa vihreänä ostaa. Joo.
1: Sulle niin tuli tämä mieleen tästä, kun MTV eilen kertoi siitä, että miten vesimelonin tunnistaa kypsän vesimelonin kaupassa.
0: Joo, mulle tuli ensimmäinen intuitio semmoinen, että muistan joskus tietäväistä teeskennelleen, niin kuin koputelleeni niitä tuolla kaupassa. Joo. En kyllä tiennyt, miltä sen pitäisi kuulostaa, jos se toimii, mutta mä olin ehkä nähnyt, että joku iso tyttö oli tehnyt jossain niin, jos mä matkin sitä. Mutta se ei ole ihan tuulesta temmattu nimittäin. Kun sitä kevyesti koputtaa kuoreen, niin jos se ääni on kumea ja ontto, niin meloni on mehukas ja kypsyys on parhaimmillaan. Ja raassa melonissa se ääni on sitten vaimeampi.
1: Joo, ja tämä oli mielenkiintoinen tämä, että keltainen täplä paljastaa kypsyyden. Tässä uutisessa sanotaan, että vesimeloni muodostuu täplä siihen kohtaan kuorta, jossa hedelmä on koskettanut maata. Ja kun tämä täplä on väriltään kerman keltainen, vesimeloni on kypsä.
0: Toi oli ihan uutta.
1: Niin oli mullekin.
0: Joo, ja sitten tietysti toi paino ja ulkonäkö. Että no ulkonäkö nyt on aika helppo. Kyllä se, jos se rupeaa olemaan sellainen vähän niin kuin tai ruskistunut ympäriinsä, niin sitten ehkä en tiedä, ostaisinko enää itse. Ja tietysti näissä taas, että kun ne kolhiintuu, niin ne märäntyy herkästi. Mutta tämä johdatti mut ajattelemaan siis muita tällaisia suomalaisissa kaupoissa myytäviä hedelmiä, jotka ei välttämättä meille ole muuten niin tuttuja. Hmm. Kyllähän suomalainen nyt osaa omenasta sanoa, että onko se kypsä
1: niin,
0: tai onko
1: joo,
0: se syömäkelpoinen.
1: Joo, aika mutta hyvin kyllä.
0: Mutta tiedätkö, mistä tietää, että onko ananas kypsä?
1: En.
0: Siinä on itse asiassa parikin keinoa, joista toinen on se, että kokeilee sieltä, kun siellä on se lehtiruusuke siellä ylhäällä.
1: Niin siinä, joo. Kruunu päällä.
0: Just
1: joo,
0: näin. Joo. Niin sieltä sen ruusukkeen keskeltä koittaa yhtään varovasti sellaista yhtä lehdykkää irti. Jos se lähtee tosi helposti, niin silloin se todennäköisesti on kypsä. Jos sitä niin kuin tuntuu, että se ei vastaa siihen vetoon silleen, että se vetää niin kuin takaisinpäin, niin sitten se ehkä kannattaa vielä jättää sinne. Toki tuossa on vähän sama riski kuin niissä avokaadoissa, että jos sitä on joku jo kovasti kokeillut ennen sinua, niin sitten voi olla, että se sieltä irtoaa käteen ja se
1: niin
0: ei olekaan.
1: Nyt jo valmiiksi löytää se sinne.
0: Niin, joo, just aivan, näin. Mutta toinen hyvä keino ananaksen kanssa on se, että kun sitä nuuhkii kuoren läpi, niin jos se tuoksuu tosi voimakkaasti ananakselle, eli ananaalle, niin silloin se rupeaa olemaan niinku tosi kypsä, kun nehän sitten helposti alkaa myös käydä, kun on niin makeita. Niin
1: joo, mä jäin miettimään tässä kaikissa, kun tässä kaikkiin liittyy tämä koskeminen ja muu, että mitä me nyt sanotaan siitä hedelmien käpälöinnistä sitten siellä kaupassa, jos kaikki tekee niin. Niin vaikka näissä nyt on aika tanakat kuoret molemmissa, että sikäli kyllä.
0: Ja silleenhän toi nuuhkiminen on aika turvallinen,
1: niin,
0: että se ei niinku vahingoita sitä kuorta.
1: Niin, totta. Niin.
0: Mutta just nämä siis, on nähnyt sellaisia, että on kauppoja, joissa on esimerkiksi avokaadot, jotka on kasvattaneet suosiotaan viime vuosina, niin semmoisia kypsyysmittareita. Että siihen kun sen laittaa, mä en ole itse asiassa kokeillut sitä mittaria koskaan itse, mutta käsittääkseni se toimii niin, että se laitetaan niin kuin navoista siihen ja sitten se jotenkin testaa, kertoo sen. Koska monestihan sanotaan, että se just se sellainen, niin kuin, mikä siinä on se napa, se semmoinen kova, mikä niin jos se lähtee helposti, niin sitten se on kypsä, mutta senhän voi testata vaan kerran. Ja sitten jos tuntuu, että se onkin raaka ja jättää sen kauppaan, niin sitten seuraavalta se homma on pilattu sillä
1: tavalla. Joo, kyllä tässä tulee just se, että kaikki ihan näihin liittyy se koskeminen. Tiedän kyllä, että aika moni ihminen tällä hetkellä miettii, että ei niitä saa siellä käpälöidä, mutta jos haluaa varmistaa vaikka ananaksen tai melonin, niin kyllähän se vähän pakko olisi noin tehdä.
0: Niin, varsinkin jos se on menossa saman tien käyttöön. Sehän on eri asia, että joskus on vaikka ananas tarjouksessa, niin senhän voi ostaa sinne kypsymään sinne kotiin ja sitten rauhassa antaa sen siellä.
1: Ihan niin kuin ne banaanitkin.
0: No ihan niin kuin banaanitkin, just näin. Eli pitäisikö tässäkin vaan sitten ennakoida enemmän?
1: Niin.
2: Radio Suomen aamu.

0: Aksel Kankaanranta siinä. Mitä sanoisin?
1: Lauantaina starttaa Radio Suomen kesälauantai. Luvassa on 3 tuntia rentoutta ja kesätunnelmaa. Viikonlopun aamukahvit juodaan Timo Koivusalon kanssa. Yle Satabussista kuullaan terveisiä Enonkosken kalamarkkinoilta. Ja lanseerataanpa vielä upo uusi kysymys vai vastaus spin-off. Kiireetön startti viikonloppuun alkaa lauantaina 9:00. Minä olen Kati Lahtinen. Tavataan lauantaina.
2: Yle. Radio Suomi.
0: Nyt eletään vielä perjantaita ja kello on tuota pikaa 8:15 aamulla. Radio Suomen aamu siis käynnissä Agilaine Katasalaspuro studiossa.
3: Tuolta yle.fi:stä löytyy mielenkiintoinen uutinen siitä. Tämä on nokkelasti otsikoitu niin, että eläimet ovat saaneet Naantalissa suojatien. Kaikkihan tietää melkein varmaan nämä sillat, tämmöiset vihersillat, joita ainakin etelässä on, että on eläimien varten tehty ylityspaikka.
0: Joo.
3: Vaikkapa Länsiväylällä Hangontiellä löytyy näitä, että pääsee siitä sitten eläin kulkemaan yli, ettei tarvitse tiellä pomppia.
0: Joo.
3: Semmoisille paikoille, missä niillä eläimillä on hirvillä ja muilla se reitti ollutkin, että just sitä niin. Ne haluaa kulkea.
0: Joo, ja siis mä pitkään mietin, että osaako ne oikeasti käyttää niitä vihersiltoja, kunnes näin videon, jossa todellakin hirvet juoksee sieltä päältä. Ihan silleen pokkanaamalla menee siellä vaan. Ja siis näitähän on yritetty, koska ne hirvikolarit on aika tuhoisia ja myöskin kalliita tietysti sitten vähän kaikille osapuolille. Niin niitä yritetään torjua kaikin keinoin. Ja mä muistan siis, oli se joku semmoinen mummo, joka huusi kaiuttimien kautta, että älä tule tielle.
3: Joo, näitä on ollut. Ja tuolla Turusta pohjoisempäin Kasitiellä Nousiaisissa, niin siellähän on tämmöinen vilkkuvalosysteemi, josta tämä uutinen nyt siis kertoo, koska Naantalissa on nyt otettu tämmöinen samanlainen käyttö. Eli tutka seuraa, kun sieltä on eläin tulossa, niin siinä alkaa tienlaidalla valot vilkkuu, että autoille tietää, että sieltä ollaan nyt tulossa. Ja tämä laitetaan tietysti semmoisen paikkaan, missä on todettu, että tästä ne on tottuneet kulkemaan ne eläimet.
0: Joo, totta kai sitä on tutkittu ja tässä on siis video sanojen vakuudeksi, jossa todellakin ensin näkyy, kun rupeaa vaan vilkuttaa noi valot tossa ja itse katsoo ihan silleen, että no mikäs siellä nyt, mikä homma. Ja sitten näkee, että tuolla ojassa seisoo hirvi. Siinä on aika paljon kasvillisuutta, vaikka se ei niinku näytä siltä, mutta siinä on tuommoista niinku kaislikon näköistä, eli aika korkeata, niin se vasta rupeaa aika myöhäisessä vaiheessa erottumaan toi itse eläin tuolta.
3: Joo.
0: Ja sit se, niin.
3: Niin, tähän tosiaan siis taitaa jätetään ihan aukko siihen kohtaan, niin se on Nousiaisissakin, että siitä sitten olisi tarkoitus, että tästä mennään. Ja sitten hyvässä tapauksessa tosiaan se on semmoinen paikka, että siitä sitten myöskin mennään.
0: No just näin. Ihan siis mahtavia kokeiluja, jos näillä keinoin saa säästettyä niin ihmis- kuin eläinkin henkiä, niin hieno juttu. Karjalaisen Tule kesäyö, sen jälkeen tuoreempia merisäätietoja.

Kello on 7.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautuksia veneilijöille. Suomenlahden länsiosa ja Perämeren eteläosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Itämeren yllä oleva korkeapaine liikkuu itään. Illalla matalapaine saapuu lännestä Selkämeren ylle. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa länsituulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöstä alkaen lounaanpuolista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamulla 1-3 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, illalla 8-12 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa lounaan puolesta tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Heikkenevää luoteen puolesta tuulta, aamupäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelän puolesta tuulta. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, päivällä ja illalla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Lännen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa lounaistuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä voimistuvaa lounaistuulta, illasta alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: pääse vastaan elämää. Tämän kappaleen perusteella voisi sanoa, että Amy MacDonald viihtyy muusikkona. This is the life.
1: Kohta on uutisten aika ja uutisten jälkeen tietysti ykkösaamun vuoro. Siellä on Mari Sarolahti tänään juontajana.
0: Joo, ja siellä on aiheena hetkinen, kun nyt minä sen tuolta kadotin, mutta siellähän siis puhutaan kiusaamisesta, eli siitä, että onko koulukiusaaminen muuttunut väkivaltaisemmaksi tässä viime vuosina, ja lisäksi sateenkaariväestä ja heihin liittyvistä asenteista.
1: Joo, ja ihan alkuasia tuosta Venezuelan tilanteesta maanjäristyksen jälkeen.
0: Toki. Ja uutisiin mennään Jannika B:n seurassa. Tämä on Mania.
1: Hyvää viikonloppua.
0: Niin, kiitos ja heippa.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 8. Venezuelassa etsitään edelleen uhreja maanjäristyksen jäljiltä. Myös suomalaisjärjestöt lähettävät apua maahan. Tamperelaiskoulussa ilmennyt kiusaaminen ja väkivalta ovat päätyneet poliisin tutkittavaksi. Sää lämpiää viikonloppuna. Lähetyksessä on Marja Juonala. Hyvää huomenta. Venezuelassa uhrien pelastus- ja etsintätyöt jatkuvat edelleen maanjäristyksen jälkeen. Viranomaisten mukaan pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella sijaitseva La Guairan rannikkoalue on kärsinyt suurimmista vahingoista. Lukuisat rakennukset ovat romahtaneet tai vaurioituneet pahoin ja teihin on syntynyt halkeamia. Venezuelan sisäministeriön mukaan varmistettuja kuolemantapauksia on tähän mennessä ainakin 235. Loukkaantuneita on yli 1500. Venezuelaan iski kaksi voimakasta maanjäristystä toissa yönä Suomen aikaa. Venezuelalle on tarjottu runsaasti apua. Monet maat ovat kertoneet lähettävänsä pelastushenkilöstöä ja kalustoa Venezuelan avuksi. Myös esimerkiksi Suomen lähetysseura ja kirkon ulkomaanapu ovat kertoneet lähettävänsä avustusta. Niin ikään Suomen punainen risti valmistautuu auttamistoimiin, kertoo kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen.
1: Tässä vaiheessa tietysti se Venezuelan punaisen ristin tärkein tehtävä on pelastaa niitä eloajaneita sieltä raunioista, ja tämä on nyt näin ensimmäisten päivien se tärkein tehtävä. Sitten ihmisiä, joita on pelastettu, he tarvitsevat suojaa, turvaa, ruokaa ja vettä. Mutta sitten kun tilanne pikkasen pitkittyy, ihmiset tarvitsevat tietenkin terveydenhuollon palveluita, ihan perusterveydenhuoltoa ja akuuttia terveydenhuoltoa. Tämän tyyppisiä pyyntöjä on jo tullut, että siellähän arvioidaan, että on jonkin verran vaurioita sattunut tähän terveydenhuollon infrastruktuuriin, jolloin sitten erilaisia avustusyksiköitä saatetaan pyytää tässä tulevien päivien aikana. Tähän me varaudutaan parhaillaan, katsotaan meidän kapasiteettia ja meidän käytettävissä olevia henkilöitä, joita sitten pystyttäisiin tarvittaessa lähettämään. Toki näistä tulee myös paljon sieltä lähempää aluetta, ensisijaisesti ihmisiä ja avustustoimintoja.
0: Jokisen mukaan tiedot maanjäristystuhoista vasta tarkentuvat ja selviävät tulevien päivien aikana. Ranska ja Italia haluavat perustaa monikansalliset joukot, jotka toimisivat Libanonissa YK:n UNIFIL-rauhanturvaoperaation jälkeen, sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macronin mukaan joukot perustettaisiin yhteistyössä EU:n ja YK:n kanssa. Niiden tarkoituksena on vahvistaa Libanonin itsemääräämisoikeutta ja sen asevoimia. YK:n turvallisuusneuvosto päätti viime elokuussa, että UNIFIL-operaation mandaatti päättyy tämän vuoden lopussa. Operaatiossa palvelee tällä hetkellä noin 7500 rauhanturvaajaa. Myös Suomi on toiminnassa mukana. Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut Yhdysvalloissa jatkuvat tänään. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Neuvotteluja käydään samaan aikaan, kun aselepo Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin välillä rakoilee iskujen jatkuessa. Britannian kuningas Charles on maksanut lähes 15 miljoonaa euroa veroja vuosien 2024 ja 2025 välisenä aikana. Charles on ensimmäinen brittimonarkki, joka on julkaissut henkilökohtaisia verotietojaan. Maksamiensa verojen perusteella kuningas kuuluu Britannian 100 eniten veroja maksavan joukkoon. Kotimaassa tamperelaiskoulussa kerrotaan rankasta kiusaamisesta ja väkivallasta. Useat Tampereen Steiner-koulun oppilaiden vanhemmat kertovat Ylelle, että joissakin tapauksissa kiusaaminen on jatkunut pitkään. Useita väkivaltatapauksia on päätynyt poliisin tutkittavaksi. Aiheesta jatkaa Antti Palomaa.
2: Tampereen Steiner-koulusta on paljastunut poikkeuksellinen tilanne Ylen selvityksessä. Lukuisat vanhemmat kertovat oppilaiden pitkään jatkuneesta vakavasta kiusaamisesta ja väkivallasta. Vanhemmat arvostelevat koulua tilanteen vähättelystä. Osa haastateltavista sanoo yrittäneensä jo vuosia saada koulun johdon puuttumaan asiaan, mutta heidän mukaansa tilanne ei ole parantunut. Ylen lähteiden mukaan myös jotkut opettajat syyllistyvät henkiseen väkivaltaan. Osa vanhemmista on tehnyt poliisille rikosilmoituksen koulun johdon laiminlyönneistä. Noin vuoden koulun rehtorina toiminut Jari Hildén sanoo, että kiusaamiseen puuttumisessa on kehitettävää. Rehtori ei näe, että hän olisi rikkonut lakia.
3: Ja jos jotakin koetaan, että jokin asia ei ole niin kuin pitäisi, niin minun puolestani ilman muuta kannattaa poliisin se asia tutkia.
2: Rehtorin tietoon ei ole tullut myöskään opettajien asiatonta käytöstä. Koulua ylläpitävän yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja entinen rehtori sanovat Ylelle, että kiusaamiseen puuttumista on kehitetty. Hallituksen puheenjohtaja sanoi, että koulu ei hyväksy väkivaltaa missään muodossa. Poliisi on tutkinut viime vuosina useita Tampereen Steiner-kouluun liittyviä epäiltyjä väkivaltatapauksia.
0: Asiantuntijan mukaan koulujen hektinen arki ja resurssipula ovat osasyitä siihen, miksi kiusaamiseen puuttuminen usein viivästyy. Mielenterveyden edistämisen asiantuntija Marja Snellman-Aittola Mieli ry:stä.
4: Koulun arki on välillä, se on hyvin hektistä. Tilanteita voi tulla useita päivän aikana, siis jos ajatellaan vaikka kärhämiä tai tilanteita, joissa on hyvä, että niitä selvitetään, että mitä on tapahtunut. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että luokassa on vaikka 30 oppilasta ja siellä tapahtuu useita tilanteita päivän aikana, kaikki vaatisi myöskin sitä seurantaa. Niin silloin tullaan siihen tilanteeseen, että välttämättä ei sillä niin kuin pontevuudella tai sillä syvällisyydellä aina pystytä niihin tilanteisiin niin kuin, tai niitä selvittämään tai seuraamaan, kun olisi tarpeellista. Ja yksi tosi tärkeä on se, että miten informoidaan kotia, että usein jos käy niin, että se koti ei saa sitä tietoa, että miten on puututtu tai miten sitä seurataan, niin kodille voi jäädä myöskin se olo, että tilanne on niin kuin jotenkin auki, että hän ei puututa.
0: Vielä sääennuste. Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, maan itä- ja pohjoisosassa 15-23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sekä Etelä-Savon maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakunnissa.
5: Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.

0: Venezuelan maanjäristyksen uhriluku on noussut. Millaista apua venezuelalaiset tarvitsevat nyt hädän hetkellä? Ykkösaamun studiossa siitä kertoo kohta SPR:n asiantuntija. Uutisissa äsken kuulimme tamperelaiskoulun kiusaamistapauksesta, joka on kestänyt vuosikausia. Miten tällaisessa tapauksessa pitää toimia ja kenen on vastuu? Prahassa osoitetaan mieltä ökyrikkaan laitaoikeistolaisen pääministerin politiikkaa vastaan. Kirjeenvaihtajamme kertoo kohta tarkemmin, mistä oikein on kyse. Tuska Pride, provinssi, suviseurat, tämä on isojen kesätapahtumien viikonloppuja. Tässä lähetyksessä ollaan sekä Pridein että suviseurojen tunnelmissa. Ykkösaamun toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Venezuelan voimakkaat maanjäristykset ovat aiheuttaneet maahan hätätilan ja katastrofin uhriluku nousee. Vahvistettuja kuolonuhreja on jo 235, loukkaantuneita ainakin 1500 ja kateissa on edelleen tuhansia. Järistykset tapahtuivat keskiviikkona kello 18 paikallista aikaa Venezuelan luoteisosassa. Lukuisat maat ovat jo luvanneet tarjota humanitaarista apua Venezuelaan. Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Millainen tilanne Venezuelassa on juuri nyt, eli mitä Punaisen Ristin paikalliset työntekijät ovat sieltä kertoneet?
1: Tilanne on äärimmäisen vaikea, niin kuin uutisista on kuultu ja kuvista on nähty. Ja tilannetta vaikeuttaa se, että se tietohan ei ole nyt kaikki meillä vielä, että tällä hetkellä ne pelastustiimit tekee sekä pelastustyötä että sitä arviointityötä, että käyvät paikan päällä kun pääsevät, yrittävät löytää pelastuneita sieltä raunioista ja saada selvyyttä niitä tuhojen laajuudesta. On raportoitu tietysti paljon infravaurioita, teitä, taloja, kerrostaloja sekä terveydenhuollon järjestelmiä. Tietoliikenneyhteydet on poikki, eli tämä hidastaa myös sen tiedon saamista. Eli aika isossa epävarmuudessa eletään vielä, ja lopullinen kuolonuhrin määrä on totta kai epäselvä, ja kuinka paljon siellä ihmisiä on vielä pelastettavissa, niin sekin on epäselvä. Eli tosi vaikea ja hankala tilanne, mutta Venezuelan Punainen Risti keskittyy tällä hetkellä siihen akuuttiin pelastustoimintaan, eli saadaan niitä ihmisiä ulos sieltä ja heille tarjottua ensiapua, suojaa ja turvaa.
0: Meillä tosiaan piti olla tässä kohtaa yhteys paikalla olevaan toimittajamme Maija Salmeen, mutta emme häntä tavoittaneet. Ilmeisesti tosiaan tietoliikenneyhteydet ovat maassa sekä vaurioituneet että hyvin kuormittuneet, niin miten se käytännössä vaikeuttaa tätä auttamisprosessia?
1: No se vaikeuttaa tietysti niin kuin yhteyden saamiseen esimerkiksi niille järjestysalueille. Meillä toki kuitenkin on Punaisen Ristin liikkeellä siellä useita ihmisiä paikan päällä, eli meillä on tosissaan se Venezuelan Punainen Risti, jolla on toimintaa koko maassa ja siellä järjestysalueella. Meillä on siellä kansainvälisen Punaisen Ristin työntekijöitä ja muita kollegoita, joiden kanssa koordinoidaan. Eilen illalla oli edellinen koordinaatiopuhelu tähän operaatioon liittyen, ja koko ajan saadaan sitä lisätietoa ja erilaisia pyyntöjä sitten, että mitä todennäköisesti lähipäivinä tarvitaan ja mitä sinne olisi syytä lähettää. Raha-apua sinne on mennyt jo kansainväliseltä Punaiselta Ristiltä reilu 2 miljoonaa euroa, mitä Suomen Punaisen Ristikin on tukenut aiemmin. Ja avustusmateriaaleja lähetetään muun muassa Panaman varastoista, joka on siinä sitten lähellä olevia isoja varastoja. Mutta tämä tarkentuu tulevien päivien aikana, että minkälaisia yksiköitä ja henkilökuntaa ja tavaraa sinne tarvitaan.
0: Toni Jokinen SPR:stä, onko Suomen Punainen Risti lähettämässä paikan päälle avustustyöntekijöitä?
1: Se on tällä hetkellä vielä vähän epäselvää. Tiettyjä pyyntöjä on tullut muun muassa terveydenhuollon ja logistiikan profiileista. Me ollaan kartoitettu meidän tilannetta tullaan tarjoamaan apua. Tässä tietysti niin kuin rajoittaa jonkin verran se etäisyys. Siellä ehkä läheltä löytyy nopeammin henkilökuntaa, ja sitten kieli tietysti rajoittaa jonkin verran, että espanjan kielitaitohan täytyy olla avustustyöntekijällä, joka sinne lähtee.
0: No jos ajatellaan Venezuelaa, niin maan turvallisuustilanne on ollut heikko jo entuudestaan maan epävakaan poliittisen tilanteen vuoksi, niin millaisia riskejä tämä aiheuttaa auttajille?
1: No turvallisuustilannehan niin kuin maanjäristystilanteessa on vaikea joka tapauksessa, että siihen liittyy siihen itse maanjäristykseen monenlaisia riskejä, jälkijäristyksistä, niistä romahtaneista rakennuksista, hankalista yhteyksistä, tautien leviämisestä ja muusta. Eli joka tapauksessa maanjäristystilanteessa turvallisuus kysymykset otetaan vakavasti ja noudatetaan niitä paikallisen viranomaisen, paikallisen Punaisen Ristin ja kansainvälisen Punaisen Ristin ohjeita. Poliittinen epävakaus tietysti ei edesauta avustustoimintaa noin niin kuin yleisesti, mutta toisaalta Venezuelan Punaisella Ristillä on oikein hyvä yhteys siihen paikallisviranomaiseen, ja he tekevät tätä. Tämä on heidän niin kuin päivätyötä, tämä pelastus- ja avustustoiminta, että se kuuluu heidän mandaattiinsa, ja heillä on hyvä pääsy niihin eri niin kuin yhteisöihin, joissa apua tarvitaan, ja hyvä yhteys siihen paikallisviranomaiseen.
0: No, minkälainen apu on tavallisesti tärkeintä maanjäristyksessä? Mistä se koostuu? Mitä sinne viedään ekaksi?
1: Ensimmäisenä pelastetaan niitä tosissaan elonjääneitä, että tämä on se keskeinen prioriteetti nyt ensimmäisten parin vuorokauden aikana, että pelastaa mahdollisimman monta ihmistä, joita vielä on pelastettavissa. He tarvitsevat tosissaan erilaista ensiapua, suojaa, turvaa, näinä alkupäivinä tietysti vettä ja ruokaa. Sitten kun tilanne pitkittyy, perusterveydenhuollon palveluita täytyy taata ja turvata, että voi olla, että perusterveydenhuollossa on puutteita maanjäristyksen jälkeen, niin niitä täytyy täydentää erilaisilla niin kuin hätäapuyksiköillä tai muilla materiaalisilla avuilla. Ja sitten kun tilanne pitkittyy, niin totta kai ihmiset tarvitsevat erilaista raha-avustusta, elinkeinotukea ja paluuta siihen arkeen mahdollisimman pian ja jossain vaiheessa sitten myös pysyvämpään majoitukseen tai mahdollisesti takaisin kotiin. Että tämähän on se pitkittynein vaihe on se kotiin palaaminen, jälleenrakennus ja elinkeinojen ylläpitäminen, niin se on se viimeinen vaihe. Nämä yleensä kestää tosissaan kuukausia nämä operaatiot jälleenrakennuksineen, että tämä alkuvaihe on nyt kriittinen pelastustoiminnan osalta ja sitten se selviytyminen ja palautuminen arkeen on se, joka vie aikaa ja ei valitettavasti enää sitten näy usein mediassa kuukausien päästä.
0: Niin, median huomio on aina siinä uusimmassa käänteessä valitettavasti. Miten helppoa tämmöistä kansainvälistä apua on tällaisessa tilanteessa koordinoida?
1: Kansainvälisellä punaisella ristillä on erittäin vahva tämä koordinaatiokyky, että mehän ollaan totuttu lähettämään apua erilaisiin kriiseihin ja konflikteihin maailmalla. Et sinällään se ei niinku eroa mistään muusta tällaisesta isosta kriisistä. Meillä on useita punaisen ristin yhdistyksiä eri puolilla maailmaa, joilla on hyvä varautuminen ja valmius lähettää tosissaan henkilökuntaa, materiaalia ja rahoitusta. Ja näitä on tullut jo paljon. Eilisessä kokouksessa nousi useita nostoja siitä, että minkälaista varautumista ja valmiutta on vaikkapa Espanjan punaisella ristillä tai Saksan punaisella ristillä, joilla on siellä paljon ohjelmia. Ja myös monia muita punaisia ristejä, jotka on nyt jo ilmoittanut kykynsä auttaa.
0: No, maailmassa on nyt monia pitkittyneitä kriisejä, muun muassa Afganistanissa, Jemenissä, Sahelin alueella. Kuinka hyvin Suomen punaisella ristillä tai punaisella ristillä ylipäätänsä on resursseja antaa apua jälleen yhteen uuteen ja yllättävään kriisiin?
1: Joo, tämä on tosi hyvä kysymys, että periaatteessahan meillä on aika hyvä valmius tosissaan nopeasti lähteä liikkeelle ja lahjoittaa ja osoittaa rahoitusta näihin operaatioihin. Osin kiitos meidän hyvän lahjoituspohjan. Meillä on paljon ihmisiä, jotka tukevat tällaisissa operaatioissa meitä rahallisesti ja se nopea valmius on hyvä. Tietysti kun tilanne pitkittyy, niin sitten se rahamäärä ja se vaje tulee vastaan erityisesti. Ja nyt tietysti tällä hetkellä maailmanlaajuisesti humanitaarisen rahoituksen tilanne on heikko. Että se on huomattavasti pienempi kuin vielä 2 vuotta sitten johtuen näistä isoista leikkauksista, joita nyt viime vuosina on tapahtunut. Eli noin niin kuin yleisesti nämä tällaiset hätäapuvetoomukset ja operaatiot on heikosti rahoitettuja. Et tietysti niin kuin näihin isoihin ja näkyviin kriiseihin usein tulee ihan hyvin sitä rahoitusta. Meillä on paljon rahoitusta Ukrainassa, Gaasassa, Sudanissa, mutta sitten nämä unohdetut kriisit jää helposti niin kuin sen valtion rahoituksen ulkopuolelle erityisesti ja muun rahoituksen. Ja sitten toisaalta, kun nämä maanjäristystilanteet, niin kuin sanoin, niin pitkittyy kuukausia, niin sitten tavallaan vaikka siihen alkuvaiheeseen saataisikin paljon rahoitusta, niin se haaste on ylläpitää sitä rahoitusta ja saada sitä rahoitusta sinne jälleenrakennukseen asti. Tässä toki on nyt tullut useita sellaisia ihan korkeakin profiilin apulupauksia jo, että toivotaan, että tähän operaatioon saadaan merkittävästi rahoitusta.
0: Kiitoksia Toni Jokinen Punaisesta Rististä.
1: Kiitos.
2: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin 5 vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikeaan kehikkoon.
3: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluona. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
4: Yle, Radio Suomi.
0: Ja Radio Suomessa jatkaa Ykkösaamu. Tänä aamuna julkaistussa Ylen uutisessa kerrotaan, että Pirkanmaalla 13 nykyisen tai entisen oppilaan vanhempaa syyttää koulun henkilökuntaa väkivaltaisen kiusaamisen vähättelystä. Nyt toimittaja Antti Palomaa kertoo aluksi, mistä Tampereen Steiner-koulun tulehtuneessa tilanteessa on kyse.
5: Tampereen Steiner-koulusta on paljastunut poikkeuksellinen tilanne Ylen selvityksessä. Lukuisat vanhemmat kertovat oppilaiden pitkään jatkuneesta vakavasta kiusaamisesta ja väkivallasta. Vanhemmat arvostelevat koulua tilanteen vähättelystä. Osa vanhemmista on tehnyt poliisille rikosilmoituksen koulun laiminlyönneistä. Noin vuoden koulun rehtorina ollut Jari Hildén sanoo, että kiusaamiseen puuttumisessa on kehitettävää. Rehtori ei näe, että hän olisi rikkonut lakia. Koulua ylläpitävän yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sanoo, että koulu ei hyväksy väkivaltaa missään muodossa. Poliisi on tutkinut viime vuosina useita Tampereen Steiner-kouluun liittyviä epäiltyjä väkivaltatapauksia.
0: Jatketaan nyt täällä studiossa aiheesta, millä toimenpiteellä kiusaamiseen oikein pitää puuttua ja kuka on vastuussa, jos asiaan ei puututa. Hyvää huomenta ja tervetuloa opetusalan ammattijärjestö OAJin juristi Noora Pikkuluoto.
6: Kiitos, hyvää huomenta.
0: Ja Mieli ry:n mielenterveyden edistämisen asiantuntija Maria Snellman-Aittola, hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta.
0: Niin, Tampereen Steiner-koulussa ilmenneestä kiusaamistapauksesta on tehty viime vuosina jopa lukuisia rikosilmoituksia, joista osa on edennyt syyteharkintaan tai tuomioihin. Millaisia ajatuksia tämä aamun uutinen teissä herätti? Aloitatko vaikka Noora?
6: Joo, yksittäistapausta en tietenkään voi kommentoida tai sen tarkemmin arvioida, mutta yleisellä tasolla totean ylipäätään niin kuin kiusaaminen ja varsinkin sellainen kiusaaminen, mihin liittyy väkivaltaa, niin on niin kuin hyvin vakava ja valitettava asia ja ollaan toki OAJissakin tästä hyvin huolissaan. Jokaisella oppilaalla toki pitäisi olla se oikeus siihen turvalliseen opiskeluympäristöön, mikä siellä perusopetuslaissa myös heille säädetään ja se tulisi jokaisen oppilaan kohdalla toki toteutua. Ja ylipäätään koulun tulisi olla kaikille siellä oleville se turvallinen ja hyvä paikka olla ja oppia.
0: Entä Maria?
7: No ehkä päällimmäisenä ajatuksena tuli ehkä se, että se on valtavan iso juttu, jos vanhemmille tulee semmoinen kokemus, että tavallaan siihen kiusaamiseen ei puututa riittävästi. Ehkä sitä ei oteta niin kuin vakavasti tai tilanteet jatkuu, niin jotenkin silloin tosi iso merkitys, koska se kääntää toisinpäin. Että jos on semmoinen olo, että siellä koulussa otetaan tosissaan ja hommia lähdetään tekemään niin kuin urakoimaan, niin silloin tosi iso merkitys. Ja toki sitten kiusaamistilanteet usein ei ne mitään helppoja ole eikä yksiselitteisiä. Ne vaatii, se selvittely ja muu vaatii aika paljon aikaa eikä välttämättä tilanne lopu kuin seinään, että onhan se myöskin semmoinen yleisesti ymmärretty asia, mutta tärkeää, että tulisi semmoinen olo, että otetaan tosissaan.
0: Niin vanhemmat olivat tässä tapauksessa yrittäneet saada henkilökuntaa puuttumaan asiaan jo vuosien ajan. Kun tutkijat puhuvat kiusaamiskulttuurista, niin mitä se oikein tarkoittaa?
7: No oikeastaan se linkittyy aika paljon siihen, että millaisia normeja vaikka yhteisössä, kouluyhteisössä on. Ja jos ajatellaan vaikkapa, että kiusaamista vähentää sellainen yhdessä tekemisen kulttuuri, se semmoinen, että panostetaan siihen yhteisöllisyyteen, että on selkeät toimintamallit, että jos tulee kiusaamistilanteita, että miten niihin puututaan, miten ennaltaehkäistään. Myöskin siihen liittyy se semmoinen, että miten tavallaan suhtaudutaan niihin oppilaisiin tai miten heitä kuullaan. Ja myöskin siihen, että miten ajattelet, kenen tehtävä on se hyvinvointityö. Se on kaikkien tehtävä. Ja sitten saattaa helposti olla, että yhteisöihin, tai vaikka jos ajatellaan pienempää yksikköä, vaikka luokkayhteisöä, niin siinä saattaa muotoutua niin kuin vähän huomaamatta semmoisia normeja, vaikka että epäasiallinen kommentointi, käyttäytyminen on ok. Ja silloin tavallaan se saattaa niin kuin ruokkia semmoista kiusaamista tai lisätä semmoista kiusaamiskulttuuria. Eli se menee niin kuin monella tasolla, se vaatii sitä puuttumista ja ennaltaehkäisyä.
0: No miten voidaan koulussa tai toisaalta sitten vanhemmat kotona tietää, että onko kyseessä niin kuin ihan oikeaa kiusaamista vai semmoista lasten välistä kärhämää, mitkä varmaan kaikki on kokeneet ja tietää, mitä minä nyt tässä tarkoitan. Niin, miten Noora Pikkuluoto juristina, miten sinä näet tämän, että missä se menee se raja?
6: Mä näkisin niin kuin lainsäädännön kannalta ja sen, että miten siellä koulussa pitää puuttua näihin asioihin, niin se, että sillä termistöllä ikään kuin, että miten se määritellään, että mitä siellä on tapahtunut, niin ei ole sitä ratkaisevaa merkitystä tässä asiassa. Että fakta on se, että siellä koulussa täytyy henkilöstön, opettajan ja rehtorin puuttua niin kuin ihan kaikenlaiseen epäasialliseen kohteluun, syrjintään, väkivaltaan, kiusaamiseen, mitä siellä mahdollisesti esiintyy.
0: No minkälaisia rooleja tässä tämmöisessä kiusaamisdynamiikassa voi olla? Varmaan kaikki muistaa koulusta, että siellä oli se yksi kiusanhenki ja sitten oli se kiusattu ja sitten oli ne, jotka taputti siinä ympärillä tai olivat hiljaa.
7: Kyllä, usein siis ehkä tosi olennaista on se, että ymmärretään, että se kiusaaminen koskettaa aika montaa ryhmän jäsentä. Ei pelkästään se kiusaamista kokenut ja vaikka se, joka sitä kiusaamista tekee, vaan sitten siellä on niitä, jotka komppaa. Että voi vahvistaa, olla niitä, jotka niinku lähtee naureskelemaan tai jotenkin mahdollistaa sitä kiusaamista. Toisaalta siellä sitten tietysti voi olla niitä puolustajia, jotka lähtee puolustamaan sitä kiusattua. Mutta sitten voi olla myös niitä semmoisia hiljaisia hyväksyjiä, jotka ei niinku kauhean vahvasti niinku, ota kantaa, mutta usein se, että he eivät myöskään puolusta, niin se voi olla semmoinen, että se antaa hyväksynnän sille, että se kiusaaminen voi jatkua. Mutta usein se linkittyy tosi moneen henkilöön, että sieltä on vaikea irrottaa yhtä tai kahta.
8: Mm. Ylen haastattelemien vanhempien mukaan Tampere-koulun tapauksessa oli kiusaajina myös opettajia. Mitä sellaisessa tilanteessa pitää tehdä, jos opettaja käyttäytyy sopimattomasti tai kiusaa oppilaitaan? Noora Pikkuluoto, sinä kun olet juristina OAJissa, niin mitä tällaisessa tilanteessa pitää tehdä? Kehen pitää olla yhteydessä?
6: Tokihan se on niin kuin työnantajan velvollisuus puuttua työntekijöiden mahdolliseen epäasialliseen kohteluun, eli kyllä se velvollisuus siellä työnantajalla on, ja toki sitten niin kuin kiusaamisen osalta niin isossa kuvassa sillä ei ole merkitystä, että kuka sitä kiusaamista harjoittaa. Että kuten Marja tuossa totesi, niin kouluilla täytyy olla ne toimintamallit siihen, että miten kiusaamistilanteissa toimitaan, jos semmoista ilmenee, ja toki myös siihen, että miten niitä tilanteita pystytään ylipäätään ennaltaehkäistä. Ja tässä niin kuin kokonaisuudessa niin kyllä on syytä ottaa huomioon se myös, että se epäasiallinen kohtelija tai kiusaaja voi sitten olla myös aikuinen. Eli kyllä ne täytyisi näissä koulun toimintamalleissa olla niin kuin huomioitu.
8: No, tässä Steiner-koulun kiusaamistapauksesta oli tehty tosiaan lukuisia rikosilmoituksia, ja nyt koulun johtokin myöntää, että tapauksiin ei ole välttämättä puututtu riittävän nopeasti ja osa oli jäänyt sitten pimentoon henkilökunnaltakin. Maija Snellman-Aittola, miten on, puututaanko näihin asioihin edelleenkin vähän turhan hitaasti ja varovaisesti?
7: No, täytyy sanoa, että varmaan valtavan ja onkin valtavan suuria eroja eri koulujen välillä, että miten puututaan, millaista puuttumiskulttuuria ylipäänsä siellä koulussa on, miten se ennaltaehkäisy vaikka siellä on toteutettu. Tietenkin kiusaamistilanteet, jos tulee akuutti tilanne tai on joku vakava kiusaaminen, niin kyllähän se vaatisi semmoista aika napakkaa ja nopeaa puuttumista, että niin kuin viheletään se peli poikki. Ja sitten sen jälkeen hän alkaa se selvitystyö, että tavallaan selvitetään, että mitä on tapahtunut ennen ja mitä sitten tavallaan, mistä se tilanne on niin kuin syntynyt. Ja sitten se seuranta, että lähdetään seuraamaan, tai sovitaan, että mitä nyt toimitaan, ja sitten seurataan, että jatkuuko se kiusaaminen sen tilanteen selvittelyn jälkeen. Ja seurantaa pitää tehdä riittävän pitkään ja muistaa se kodin ja informointi ja kodin kuuleminen myöskin.
8: Mm. Noora, mitä noin juristina puuttuminen lain näkökulmasta tarkoittaa?
6: No, lain näkökulmastahan se tarkoittaa sitä, että ihan kaikkien siellä koulussa olevia aikuisten ja opettajien rehtoreiden tulee niin kuin välittömästi puuttua niihin havaittuihin kiusaamis- ja väkivaltatilanteisiin, mitä siellä mahdollisesti on. Eli kyllä se, niin kuin se asian nopea selvittäminen on siinä avainasemassa, kuten Marjakin tuossa sanoi.
8: Mm. No, nykyään kiusaaminen ei lopu koulun portilla eikä koulumatkan jälkeen, vaan sehän seuraa sitten mahdollisesti sosiaalisen median alustoilla vaikka kotiinkin. Niin Maija, miten sinä näet, mikä on koulun vastuu tällaisessa tilanteessa? Et kiusaaminen on tavallaan koulukiusaamista, mutta se on sitten myös somekiusaamista.
7: Joo, aika harvoin on pelkästään niin kuin me somessa tai verkossa tapahtuvaa kiusaamista, joka on ihan irrallinen ilmiö, että usein sit, jos on niin kuin vaikka koulussa olevaa kiusaamista, niin siihen linkittyy sitten myöskin sitä negatiivista tai ikävää kiusaamista, käyttäytymistä myös siellä somen puolella, joten ajattelen niin, että silloin kun lähdetään selvittämään, että mitä on tapahtunut, niin opettajan on tosi tärkeää kuulla myöskin, että mitä siellä tapahtuu, liittyykö siihen vaikka tämmöinen some-ilmiö, että onko siellä, julkaistaanko siellä epäasiallisia videoita, tai että se voi olla niin kuin laajempi se ilmiö, että ne harvoin on niin kuin yksittäisiä erillisiä. Eli se linkittyy valitettavasti nykyisin koulukiusaamiseen hyvin usein.
8: Mm. No, Noora, kun kiusaaminen täyttää tämmöiset rikoksen tunnusmerkit, niin miten kouluhenkilökunnan tai aikuisten ylipäätänsä pitäisi toimia? Ilmeisesti ainakin nopeammin kuin mitä tässä tapauksessa on ollut.
6: Toki silloin, jos on niin kuin epäily, että tällaiset niin kuin rikoksen tunnusmerkit täyttyy, niin silloin rikosten tutkiminen kuuluu luonnollisesti poliisille ja on heidän toimivallassa, mutta toki sitten opettajilla ja rehtoreilla on tietyissä tilanteissa velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, eli jos on esimerkiksi tilanne, että oppilaaseen on kohdistettu väkivaltaa tai on kyse niin kuin pahoinpitelystä, niin silloin se ilmoitus tulee tehdä sinne poliisille ja poliisi sitten arvioi, että miten sitä lähdetään sitten viemään rikosoikeudellista näkökannalta eteenpäin. Ja toki sitten niin kuin tämän rikosilmoituksen tai ilmoituksen poliisille lisäksi, niin sitten on merkityksellistä myös se arvioida, että onko tarvetta sille lastensuojeluilmoituksen tekemiselle, eli nouseeko sieltä huoli siitä lapsen hyvinvoinnista tai muusta, niin silloin se ilmoitus pitää myös tehdä lastensuojeluun.
8: Niin, tämä lasten hyvinvointi on tietysti erittäin tärkeä näkökulma tässä kohtaa. Tampereen Steiner-koulussa osa lapsista oli saanut paniikkikohtauksia ja tosiaan jopa fyysisiä vammoja, niin Maija Snellman-Aittola, minkälaisia jälkiä tämmöinen pitkäaikainen kiusaaminen jättää lapseen ja lapsen mieleen?
7: Kyllä se voi jättää sekä, niin tehdä sekä psyykkistä että fyysistä haittaa. Ja jos ajatellaan niin vaikka tämmöistä kiusaamista, jatkuvaa kiusaamista, niin se on tosi iso juttu. Minäkuvalle, itsetunnolle, se voi vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin, esimerkiksi siihen, että kuinka helppo luottaa toisiin ihmisiin. Ja sitten jos se muotoutuu sellainen niin kuin identiteetti itselle, että musta on jotain vikana, niin se on tosi niin kuin vakavaa. Tiedetään, että pitkäaikaisella kiusaamisella voi olla niin kuin myös aikuisena niitä psyykkisiä tai aiheuttaa erilaisia niin kuin psyykkisiä haasteita, että monen vaikka niin kuin masennusdiagnoosin taustalla on myöskin kiusaamiskokemuksia tai itsetuhoisuuden taustalla on myöskin niitä kiusaamiskokemuksia.
8: Mm. No miten vanhemmat voi sitten tukea lasta, joka on joutunut tämmöisen kaltoinkohteluun uhriksi?
7: Valtavan tärkeää on läsnäolo ja kuuntelu. Ja se, että jos lapsi kertoo siitä, että hän on kokenut tällaista, että se aikuinen vanhempi ottaa sen tosissaan ja jotenkin on utelias tai haluaa kuulla, että mitä siinä on niin kuin tapahtunut. Ja sitten se, että tärkeää on myös se koululle se viestiminen, että joskus se kodin näkökulma voi olla aivan valtavan

0: että siellä kotona saatetaan nähdä sellaisia asioita, mitä koulussa ei välttämättä nähdä, tai että on hyvä käydä sitä vuoropuhelua, että joskus tietysti ne tarinat saattaa olla vähän niin kuin erilaisia, ja sitten siellä voi olla se toinen osapuoli, minkä tarinaa se koti ei kuule. Että jotenkin, että saataisiin mahdollisimman niin kuin kattava kuva siitä, että mitä on tapahtunut, ja sitten luodaan yhdessä niitä niin kuin askelmerkkiä, että miten tästä eteenpäin, miten turvataan vaikka se kiusatun lapsen kouluun pääseminen, millä tavalla turvataan, että hänen on niin kuin hyvä mennä sinne kouluun. Sitten se voi vaatia monenlaisia semmoisia järjestelyjä, että jotta se on sitten turvallista. Ja sitten tietenkin tavallaan, että on sitä oppilashuollon tukea tarvittaessa sille, joka kokee sitä kiusaamista, mutta joskus se kiusattukin tarvitsee sitä.
1: No vielä pari vuotta sitten väkivaltainen koulukiusaaminen oli tutkimustietojen mukaan Suomessa harvinaisempaa kuin Euroopassa keskimäärin, niin mitä sanot juristi Noora Pikkuluoto OAJista? Onko OAJihin tullut tietoa, että väkivaltainen kiusaaminen olisi sitten lisääntynyt, että tilanne olisi muuttunut?
2: Mulla ei tähän suoraan ole tietoa, että siihen pitäisi tarkemmin perehtyä, mutta totean, että kyllä se on niin kuin tunnistettu ilmiö myös meillä, tämä kiusaaminen, mihin liittyy väkivaltaa, ja hyvin niin kuin vakava ja toki valitettava ilmiö.
1: Mm. Ei muuta kuin kiitoksia teille opetusalan ammattijärjestö OAJin juristi Noora Pikkuluoto ja Mieli ry:n mielenterveyden edistämisen asiantuntija Maria Snellman-Aittola. Ja tosiaan tästä aiheesta voitte lukea laajemmin myös meidän verkkosivuillamme yle.fi. Hyvää viikonloppua teille.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Tämä on Ykkösaamu ja studion kello näyttää hetkisen kuluttua 8.31. Viikonloppu on täynnä tapahtumia, jotka liikuttavat isoja ihmismääriä. Esimerkiksi Helsinki Prideen odotetaan tänä vuonna 100 000 kävijää. Suunnilleen yhtä suuri kokoontuminen on luvassa Kauhavalla, missä suviseurat alkavat tänään 10:00. Molempien tiimoilta kuulette asiaa vielä tässä lähetyksessä. Seuraavaksi täällä puhutaan kuitenkin Euroopan Trumpista. Hän on Tšekin pääministeri. Nyt siis yhteys Tšekkiin, jossa laitaoikeistolaishallituksen politiikka on johtanut protesteihin. Miljardööripääministeri on johtanut maata puoli vuotta, mutta millaista poliittista muutosta hän ajaa? Prahassa on Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Anna, kuinka laajoja ja minkä tyyppisiä mielenilmauksia maassa on ollut tämän viikon aikana?
3: Jo aiemmin täällä oli kymmenien tuhansien ihmisten hallituksen vastaisia mielenosoituksia, muun muassa koska Tšekin uusi oikeistopopulistinen hallitus ei aio täyttää maan NATO-velvoitetta puolustusmenojen koosta ja aikoo leikata julkisen median palvelua. Tuorein protestiaalto liittyy ennen kaikkea julkisen median rahoituksen muuttamiseen, eli hallitus haluaa korvata radio- ja TV-lupamaksut suoralla budjettirahoituksella, eli ottaa ne hallituksen talousarvioon, ja arvostelijat pelkäävät, että se lisää tai että hallitus aikoo lisätä vaikutusvaltaa mediassa sen lisäksi, että se leikkaa rahoitusta noin 15%, eikä Tšekin julkisen median rahoitus muutenkaan ole eurooppalaisittain kuin alempaa keskikastia.
1: No, tuorein kiista koskee pääministerin ja presidentin välisiä valtaoikeuksia. Onko tämä jonkinlainen paikallinen versio lautasjupakasta vai mistä tässä on oikein kyse?
3: Pääministeri Andrej Babiš, joka on siis laitaoikeistolainen miljardööri ja yksi Tšekin rikkaimpia ihmisiä, oligarkki maatalousalalla, esti liberaalimman keskusta-oikeistolaisen Petr Pavelin osallistumisen nyt heinäkuun alun huippukokoukseen Ankarassa, mikä johti siihen, että Pavel, joka taas on, ja hän on siis muuten poliittisesti sitoutumaton ja taustaltaan kenraali, valitti perustuslakituomioistuimeen. Nyt tuomioistuin on sanonut, että Tšekin lain mukaan myös presidentti edustaa Natossa. Eli Babiš pyrki keskittämään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa itselleen, mutta se on toistaiseksi tyssännyt. Eli täällä on sellainen kahden vahvan miehen poliittinen vääntö, jossa Babiš edustaa laitaoikeistolaista linjaa ja presidentti keskustaoikeistolaisempaa liberaalia linjaa.
1: No Anna, kerro, millaiset muut suunnitelmat siellä Tšekeissä ovat herättäneet huomiota ja nostaneet esiin kritiikkiä?
3: Babishin lähipiirissä on valmisteltu muun muassa lakihanketta, jota asiantuntijat kuvaavat Unkarin Orbanin ja Venäjän kaltaiseksi kansalaisjärjestöjen toiminnan estämiseksi. Eli esimerkiksi ajatushautomoilta voitaisiin määritellä ulkomaalaisiksi agenteiksi. Ja tämä näyttää orbanilaiselta ja putinilaiselta linjaukselta. Lisäksi nykyhallitus haluaa helpottaa virkamiesten erottamista, mitä kriitikot tulkitsevat niin, että hallitus haluaa vaihtaa virkakuntaa itselleen mieluisaksi. Samoin valtionhallinnosta on jo lakkautettu ihmisoikeus- ja vähemmistöosasto, eli kyllä tällaisia Trumpin ja Orbanin linjan mukaisia puhdistuksia myös nähdään vähän kuin tämä Doge Yhdysvalloissa.
1: No miten uusi hallitus on muuttanut Tšekin suhdetta Ukrainaan?
3: Selvin konkreettinen muutos on budjetissa. Tämän vuoden aikana, eli uuden hallituksen aikana, Ukrainan tukea on selvästi leikattu. Tšekki ei ihan yhtä pitkälle ole mennyt kuin Robert Ficon Slovakia tai aiemmin Viktor Orbánin Unkari, jotka ihan haastoivat EU:n Ukraina-linjaa, mutta hallitusvaihdos on silti tuonut Tšekin lähemmäs tätä leiriä. Aiempi maltillisemman oikeistolaisen Fialan hallitus oli yksi Ukrainan innokkaimpia tukijoita Euroopassa.
1: No, pääministeri Babishia on jo kutsuttu Euroopan Trumpiksi ja hän on myös erittäin rikas. Miten se näkyy Tšekin nykypolitiikassa?
3: Ennen kaikkea siinä, miten saman ihmisen ympärille kasaantuvat taloudellinen valta, mediaomistus, puoluejohtajuus ja valtion päätöksenteko. Babishin Agrofert-imperiumi on riippuvainen maatalouspolitiikasta, EU-tuista, valtion sääntelystä ja julkisista hankinnoista, eikä se, miten Babish oikeasti on etäännyttänyt itseään näistä yrityksistään ja sidonnaisuuksistaan pääministeriksi tultuaan, kuten perustuslaki häneltä vaati, ole ollenkaan läpinäkyvää. Se on siis selvästi hämärän peitossa. Ja lisäksi Babishin rahat ja omaisuus tekevät hänen anopuolueestaan hyvin johtajavetoisen. Puolue pyörii vahvasti hänen persoonansa ympärillä ja sehän muistuttaa monia tuntemiamme autoritäärisiä maita. Eli eturistiriidat ovat Babishin rikkauksien vuoksi jatkuva poliittinen ja oikeudellinen kiista. Eli politiikka on koko ajan hyvin kiistanalaista.
1: Kiitoksia Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karismo sinne Prahaan. Hyvää päivän jatkoa.
3: Kiitos samoin.
1: Tämä on liikennetiedote ja tämä menee tielle 2, eli Porin tie Vihti. Kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tielle 2, Porin tie Vihti. Tarkempi paikka on välillä Huhmarin liittymä, Nummelan liittymä. Vielä onnettomuuden suuntaa ei ole määritelty, mutta kyseessä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja seuraavaksi jatketaan sellaisesta aiheesta, että viharikosepäilyt sateenkaari-ihmisiä kohtaan ovat lisääntyneet ja asenteet vähemmistöjä kohtaan ovat koventuneet. Mistä tämä muutos johtuu? Siitä keskustellaan seuraavaksi Ykkösaamussa näin Helsinki Pride viikonlopun alla. Tervetuloa pääsihteeri Kerttu Tarjamo sateenkaari-ihmisten ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö Setasta.
4: Kiitos ja rauhoitu.
1: Ja tervetuloa myös erityisasiantuntija Jussi Aaltonen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta.
5: Kiitoksia.
1: SETA seuraa aktiivisesti eri alueiden Pride-tapahtumia, eli näitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen mielenilmauksia sekä yleensäkin viharikoksia ja häirintää. Niin Kerttu, mikä on viime aikojen saldo ja minkä tyyppisistä teoista on yleensä ollut kysymys?
4: Joo, no ensinnäkin niitä järjestetään tosi monilla paikoilla nykyään Suomessa, mikä on hieno asia. Se, mitä tosiaan ollaan todettu jo viime vuosina, niin systemaattisesti niistä tapahtuu erilaista häirintää, ilkivaltaa ja väkivallan tekoja. Se, mitä nyt ollaan niin kuin on myös mediassa jo kerrottu, niin on esimerkiksi ollut Pride-järjestäjien kohdistunut pahoinpidely, jossa on ilmeisesti ollut homofobinen motiivi. Sitten on ollut myös tällaisten Pride-lippujen tai banderollien niihin kohdistettua ilkivaltaa. Ja sitten on myös raportoitu tällaisista mahdollisista, niin kun, että esimerkiksi Tampereella on uhmattu liikenteenvalvojan kieltoa ja pyritty autolla ajamaan kohti kulkuetta.
1: No tilastot luonnollisesti laahaavat aina vähän jäljessä, mutta ne epäilyt viharikokset, joiden taustalla on tämmöinen seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu ovat lisääntyneet. Vuonna 2024 ilmoituksia tuli 241 ja 5 vuotta aiemmin vain 72, niin Kerttu Tarjamo, onko mahdollista, että viharikoksista ilmoitetaan poliisille nykyään aiempaa enemmän ja tiedostetaan omat oikeudet vai onko tämä signaali siitä, että määrä on kasvanut?
4: No mä ajattelen, että sekä että. Me tiedetään, että viharikoksiin liittyy ihan valtava aliraportointi, eli se on perinteisesti ollut 90-80% luokkaa se aliraportointi, ja nyt mä sanoisin, että viimeisten vuosien aikana se tietoisuus viharikoksista on vähän parantunut, ja se toki näkyy siinä, mutta se muutos just tuossa parin vuoden sisään on ollut sen verran merkittävä, että sitä ei pelkällä sillä raportoinnilla selitetään, vaan kyllä me ja myös niin kuin meidän kokemus ja meidän saamat tiedot, miten me nähdään, miten asenneilmapiiri on muuttunut tai julkinen keskusteluilmapiiri vihamielisemmäksi, niin kyllä siinä on kyse myös ihan todellisesta muutoksesta. Ja se erityisesti näiden viharikkosilmoitusten osalta kyse on hyvin paljon nimenomaan vihapuheesta, eli siellä on rikosnimikkeenä on laiton uhkaus, kunnianloukkaus, mikä on tosi huono, että sitä ajatellaan niin kuin kunnianloukkauksena, mikä kertoo esimerkiksi viharikoslain säädännön puutteellisuudesta.
1: Hmm. No Jussi Aaltonen, miten tämä ilmiö näkyy yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa? Raportoidaanko sinne syrjinnästä ja häirinnästä?
5: Kyllä raportoidaan. Toki me tunnistetaan tämä sama aliraportoinnin ilmiö seksuaalisen suuntautumisen osalta. Se, että lainsäädäntö ei ole tältä osin muuttunut. Meillä on edelleen voimassa syrjinnän kiellot, häirinnän kiellot. Meillä on velvollisuus edistää yhdenvertaisuuden toteutumista eri toimijoilla. Ja siltä osin niin kuin, tilanne ei ole muuttunut. Mutta totta kai se, että niitä lakiin kirjattuja yhdenvertaisia oikeuksia täytyy olla uskallus myös niin kuin, käyttää ja vedota niihin. Että ei se auta, että ne on siellä lakikirjassa pelkästään. Vaan se, ja siihen esimerkiksi vihateoilla ja vihapuheella se selkeästi niin kuin pyritään vaientamaan ja pelottelemaan.
1: Mm. No kuinka iso ongelma on se, etteivät syrjinnän ja muiden rikosten uhrit välttämättä luota viranomaisiin? Ja mitä sille voisi tehdä, että se luottamus syntyisi?
5: Joo, tämä tunnistetaan näissä syrjintäkyselyissä, että vähemmistöt yleisemminkään ei luota siihen, että viranomaiselle kertominen hyödyttää. Ja tämä on iso kysymys. Viranomaisten on pystyttävä parempaan. Viranomaisella julkisella vallalla on perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoite. Ja tämä tulee ihan perustuslaista. Ja tämä koskee niin kuin mitä suurimmassa määrin myös niin kuin haavoittuvassa asemassa syrjinnän vaarassa olevien ihmisten oikeuksien turvaamista.
1: Mm. No esimerkiksi Ivalossa nostetaan nyt tulevana sunnuntaina ensimmäistä kertaa ihan kunnan päätöksellä sateenkaariliput salkoon. Ja tosiaan niin kuin Kerttu tuossa aikaisemmin totesi, niin Pride-tapahtumia järjestetään tosi yleisesti nyt pienemmillä paikkakunnilla ja Setan jäsenjärjestöjen määrä on kasvanut. Niin mistä kaikesta se sinusta kertoo?
4: No mun mielestä se kertoo sellaisesta niin kuin isommasta yhteiskunnallisesta asennemuutoksesta, tavallaan semmoisesta pitkäjänteisestä, että me ollaan kuitenkin on viimeisten runsaan parinkymmenen vuoden aikana tapahtunut ihan merkittävän lainsäädännöllistä edistystä Suomessa, joka on vahvistanut sitä sateenkaari-ihmisten oikeuksia ja myös sit yhdenvertaisuutta. Mutta tässä just me ollaankin, ja siitä näkyy se, että ihmiset haluaa, sateenkaari-ihmiset enemmän useammin haluaa jäädä sinne kotipaikkakunnalle. Ja he kokee niin kuin ymmärtää sen, että heillä on oikeus elää ja olla siellä osana sitä yhteisöä, ihan niin kuin muillakin. Ja se on aivan fantastista mun mielestä, että yhä uhusempi sateenkaari-ihminen ja tulee näitä ryhmiä eri puolille Suomea. Mutta se, mikä sitten siinä näkyy, että se on ehkä sitten se ensimmäinen kerta, kun siellä se paikallinen yhteisö ikään kuin siellä keskustellaan sateenkaari-ihmisten asemasta. Ja se saattaa sitten myös herättää niitä vasta-argumentteja ja vastustustakin sitten jonkin verran.
1: Niin, että siellä yritetään sitten vastaavasti tunkea sateenkaariväki takaisin kappiin.
4: Niin, niin joillekin se on sitten sellainen, että mieluummin haluttaisiin, että pidetään siellä, työnnetään, pidetään siellä marginaalissa, mutta tässä just se mun mielestä on tosi tärkeää, että meidän viranomaiset, paikalliset viranomaiset ymmärtäisi ja muistaisivat sen, että heillä on ihan niin kuin lainmukainen velvoite edistää kaikkien yhdenvertaisuutta. Ja kyllähän mä ajattelen itse, että jos miettii, miten Suomessakin väestö kehitys, mitä siellä tapahtuu, minne ihmiset haluaa muuttaa, niin onhan se ihan niin kuin kauhean surullista, jos ihmisten pitäisi muuttaa pois omalta kotipaikkakunnaltaan sen takia, että he ei voi elää siellä, he ei voi kokea elää siellä turvallisesti.
1: Jussi Aaltonen, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta. Onko tämä myös tietynlainen viesti voimaantumisesta?
5: Ehdottomasti. Ja siis Pride, ja jos ajatellaan vaikka, että mitä sateenkaarilippu symboloi, niin se symboloi yhdenvertaisia oikeuksia. Ja se, että miten Kerttu tuossa kertokin, että meillä on monia yhteiskunnallisia tärkeitä edistysaskeleita otettu. Yhdenvertaisuus ei vielä ole valmis, ei lähelläkään, mutta meillä on suunta oikea. Ja tässä samassa niin kun voidaan nähdä, että meillä yhä useampi ihminen ja yritys ja toimija niin kuin aidosti ymmärtää sen, että minkä takia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus on tärkeätä ja ovat valmiita niin kuin, liputtamaan sen asian puolesta. Kai se nyt voisi tässä näinkin sanoa.
1: Kyllä. Puhutaan sitten seuraavaksi siitä, mistä nämä vähemmistöihin kohdistuvat viharikokset ja syrjintä johtuu ja mitkä tahot näitä lietsovat, niin Kerttu Tarjamo, minkälaisia ilmiöitä tässä taustalla näet, kun tarkastelet tätä isoa kuvaa? Ei pelkästään niin kuin seksuaalivähemmistöjä, jotka joku haluaisi laittaa kaappiin, mutta myös naisia, jotka joku haluaisi laittaa hellan ja nyrkin väliin.
4: Joo. No siis ensinnäkin kun puhutaan sateenkaari-ihmisten oikeuksista, niin toki aina kun Suomessa on jotain yritetty edistää, niin aina on ollut se vastustus ja näin. Mutta ehkä nyt se, mitä maailmassa tapahtuu, niin selkeästi tämä tämmöinen sateenkaari-ihmisten ja naisten oikeuksien vastainen, niin kuin vastaiset voimat, ne on saanut enemmän valtaa. Ja sillä me nähdään tämmöistä antigenderististä liikehdintää, eli siinä pyritään vastustamaan niin sanottua gender-ideologiaa, mikä niin kuin, liittyy tasa-arvoon ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Ja sillä halutaan ikään kuin, se koskee sitten erityisesti vaikka seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia, eli se, että halutaan edelleen kontrolloida naisten kehoja, vaikka vastustamalla aborttia. Halutaan pitää perinteiset, niin sanotut perinteiset sukupuolinormit yllä, eli se, että mikä on sallittua miehille ja mikä naisille, ja halutaan vaan, että on nämä kaksi. Ja sitten toisaalta halutaan vastustaa sateenkaari-ihmisten oikeuksien edistyminen. Ja tämä toiminta yhdistää niin kuin hyvin erilaisia ryhmiä. Siellä on ääri niin kuin uskonnollisia niin kuin fundamentalistisia tämmöisiä ryhmittymiä Yhdysvalloissa hyvin vahvasti, vaikka tällaiset niin kuin äärikristilliset ryhmät. Sieltä löytyy laita-oikeiston, äärioikeiston ryhmiä. Sieltä löytyy katolisen kirkon piirissä toimivia järjestöjä ja sieltä löytyy sitten myös tämmöisiä nationalistisia. Ja halutaan ikään kuin, sillä, niin kuin se toiminta, sillä pyritään ikään kuin viemään asioita taaksepäin, varmistaan, että ylläpitämään tietynlaisia etuoikeuksia myös.
1: Mm. No kesäkuun alussa julkaistu tasa-arvoasian neuvottelukunnan julkaisema selvitys paljasti, että tasa-arvotyötä tekeviin kohdistuu toistuvaa häirintää ja uhkailua Pohjoismaissa ja tietysti toiminta kohdistuu myös vähemmistöjen oikeuksien edistämiseen. Niin, Jussi Aaltonen, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta, miten tämmöinen toiminta käytännössä sitten vaikuttaa meidän yhteiskunnassa, pohjoismaisessa tasa-arvoisessa yhteiskunnassa?
5: No pyrkimyshän sillä nyt ainakin on siihen, että halutaan hidastaa tai häiritä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön edistymistä. Mutta tämä nyt vaan osoittaa sen, että miten tässä ajassa on erittäin ajankohtaista yhdenvertaisuustyö ja ihmisoikeustyö ja siihen tulee panostaa.
1: Mm. No tuossa äsken Anna Karismon viesti kertoi, että siellä esimerkiksi tekissä nyt erilaista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimintaa on leikattu ja Orbanin Unkarissa Pride-tapahtumat pyrittiin jopa kieltämään, mutta huomenna Budapestissa odotetaan laajaa tapahtumaa. Kerttu Tarjomo, mikä merkitys tällä tämmöisellä poliittisella käänteillä on, jos ajatellaan seksuaalivähemmistöä?
4: No totta kai silloin iso, että Orbanin Unkarissa tosiaan sateenkaari ihmiset ajettiin todella ahtaalle ja niin kuin on tehty monessa muussa maassa Venäjällä ja eri puolilla maailmaa. Sillä mun mielestä se niin kuin isoin ongelma tietenkin liittyy siihen, että kun tällaisia vaikka sateenkaari-ihmisiin kohdistuu näin vahvaa, kohdennetaan vihaa, pyritään rajoittamaan, niin kyse on kansalaisyhteiskunnan rajoittamisesta, mikä on taas niin kuin meidän demokraattisen yhteiskunnan ihan niin kuin perustavanlaatuinen ajatus. Ja se, että kun se aletaan kohdistaa yhteen tämmöiseen ryhmään,

0: sairauden ilmaisuvapauden rajoitukset, mitä sateenkaari ihmisiä erityisesti on kohdistettu, niitä poistettaisiin. Se, että kuinka nopeasti se tapahtuu, niin se vielä jää nähtäväksi, mutta esimerkiksi Puola on myös yksi esimerkki, missä sitten kun tapahtui poliittinen käänne, niin tilanne helpottui vähän.
1: Mm. Helsinki Pridein tämän vuoden teemana on sateenkaarinuorten tilanne ja kasvurauhan takaaminen heille. Ja taustalla on luonnollisesti huoli sateenkaarinuorten kohtaamasta vihapuheesta ja kiusaamisesta, syrjinnästä, jopa väkivallasta. Kerro, vieläkö nuoret joutuvat kohtaamaan kasvaessaan vähättelyä omasta identiteetistään ja tätä puhetta, että hei, älä huoli, kyllä se menee vielä ohi.
0: Valitettavasti joutuvat, eli toisaalta hyvä asia on se, että yhä useampi nuori saa esimerkiksi tukea omasta kasvuympäristössään tai kouluissa niin kuin kasvaa rauhassa. Mutta sitten on monia, joita tiedetään, esimerkiksi sateenkaarinuoret kokee muita nuoria enemmän koulukiusaamista ja se tilanne on heikentynyt tässä ihan viime vuosina. Ja se on valitettavan yleistä ja se on mun mielestä sellainen, missä pitäisi oikeasti olla kaikkien niin kuin, ja todella kiinnittää huomiota siihen, että meidän pitää pystyä varmistaa sekä kasvurauha sateenkaarinuorille, eli antaa heille se mahdollisuus kasvaa sellaisiksi kuin ne on. Ja se, että he voivat esimerkiksi käydä koulussa ilman pelkoa väkivallasta tai syrjinnästä. Ja siinä tiedetään esimerkiksi just, että sateenkaarinuorilla on korkeampi kynnys sit saada apua aikuisilta. Silloin hän kohtaa tällaista toimintaa.
1: No Jussi Aaltonen, miten voitaisiin varmistaa, että miksi sote-alalla niin kuin asiakkaita kohdeltaan asiallisesti ja ammatillisesti ja esimerkiksi se sateenkaarinäkökulma on huomioitu? Kuka sen niin kuin viime kädessä takaa heille?
2: No tietysti meillä on nämä velvollisuudet ihan siis viranomaisilla perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoite ja meillä on tärkeää, että meillä on työnantajilla, oppilaitoksilla, viranomaisilla, varhaiskasvatuksen järjestäjillä on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja se ei voi olla yksittäisen työntekijän perehtyneisyyden tai niin kuin osaamisen varassa, vaan se vastuu täytyy osoittaa sinne instituutiolle ja sille toimijalle, että siellä on ajantasasta osaamista ja niin kuin siellä on käytännöt, jotka niin kuin takaa sen yhdenvertaisen kohtaamisen ja palvelun ja näin. Että se on ihan keskeinen asia.
1: Muilla Pohjoismailla on jo voimassa sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma, joka vaikuttaa viranomaistoimintaan eri hallinnon aloilla. Mitä luulet, Kerttu Tarjama, koska me saadaan Suomeenkin vastaavanlaista lainsäädäntöä kuin muilla Pohjoismailla jo on?
0: No toivotaan, että pian ja toki se on meillä niin kuin tavoite seuraavissa eduskuntavaaleissa ollut vuosikausia, mutta tuskallisen hitalta se Suomessa tuntuu olevan. Mutta ehdottomasti tällä hetkellä me tarvittaisiin nimenomaan semmoista laajaa, systemaattista, myös resurssoitua toimintaohjelmaa, jotta me päästäisiin niin kuin harppaus eteenpäin. Ja Suomi on myös saanut esimerkiksi useilta ihmisoikeustoimijoilta monia huomautuksia sateenkaari-ihmisten oikeuksiin liittyen ja olisi tärkeää, että meillä myös niin kuin tehdään toimia niiden parantamiseksi.
1: Kiitoksia haastattelusta pääsihteeri Kerttu Tarjamo sateenkaari-ihmisten ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö SETAsta ja erityisasiantuntija Jussi Aaltonen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta. Hyvää Pride-viikonloppua.
2: Kiitos.
1: Pohjoismaiden suurin hengellinen tapahtuma Suviseurat alkaa Pohjanmaalla tänään. Kauhavalle on kokoontumassa peräti 84 000 vierasta. Tapahtuman päätoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Marjanen, hyvää huomenta.
3: No huomenta vaan täältä aurinkoiselta Kauhavan lentokentältä.
1: Liikenneruuhkat olivat siellä aivan valtavia ennen tapahtuman alkua. Kerrotko aluksi, Kyösti, mitä tänään on luvassa?
3: No meillähän on sillä tavalla tänään varsinainen seurojen avajaispäivä. Eilen meillä oli aattoseurat kello 12 ja tänään 9.30 aivan kohta, niin 7 Suomen lippua nostetaan salkoon ja kello 10 meillä on sitten juhlien avajaistilaisuus tuolla meidän seurateltassa.
1: Kyseessä on siis vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen juhla, jolla on pitkät 120-vuotiset perinteet, niin kerrotko minkälaiselle kävijälle tämä tapahtuma parhaiten sopii?
3: No, tämä tapahtumahan on avoin yleisötapahtuma ja kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita tänne paikan päälle Kauhavalle. Mutta myös nostan esille sen, että mehän lähetämme täältä YouTubelle

0: lähetystä useammalla kielellä, samoin seuraa radiopalvelee ihan maailmanlaajuisesti.
1: Seurojen päätarkoitus on luonnollisesti Jumalan sanan kuuleminen, mutta jos joku, vaikka minä haluan tulla paikalle katsomaan, että minkälainen fiilis siellä on, niin kuinka otatte tällaiset uteliaat vastaan?
0: No, kaikki ovat tervetulleita ihan vaan rohkeasti tänne mukaan, ja ei täällä katsota kenenkään vakaumansa tai arvomaailmaa. Kaikki ovat tervetulleita, ja tämähän on sillä tavalla hyvin koko meidän liiket ajatellen niin sellainen perheitä, sukuja yhdistävä tapahtuma, jossa sitten halutaan sitten tavata tuttuja, sukulaisia, ystäviä, ja monet kutsuvatkin mukaan tänne tapahtumaan sellaisia, jotka eivät ole aikaisemmin Suviseurassa käyneet.
1: Järjestäjänä te kiellätte muilta järjestäjiltä oman sisällön, kuten tiedotteiden jakamisen, mutta muun muassa seksuaalivähemmistöjen asiaa ajava Tarra-toimikunta on kertonut Ylelle aikovansa jakaa alueella 30 000 tarraa, niin miten te oikein suhtaudutte tällaiseen toimintaan ja harmittaako se?
0: No, lähtökohtaisesti kun sanoin, että meillähän kaikki on tervetulleita seuravieraina tänne seuratapahtumaan. Ja meillä tosiaan on tällainen yksin oikeus tähän ohjelmasisältöön ja tähän materiaaliin, mitä täällä jaetaan. Meillä olisi paljon myös kaupallisia toimijoita, jotka olisi kiinnostunut tällaisesta valtaisesta ihmismassasta. Mutta Tarra-toimikunnan työskentelyyn ja toimintaan liittyen, niin oikeastaan haluaisinkin esittää tällaisen kysymyksen, että vastaako sitä meidän arvomaailmaamme? Me järjestämme tapahtuman, jossa me haluamme, että jokainen seuravieras kunnioittaa toista seuravierasta. Ja nyt tämä toiminta, mitä he tekevät, niin onko se meidän kymmenien tuhansien muiden seuravieraiden kunnioittamista?
1: No, mitä sitten tapahtuu, jos tämä Tarra-toimikunta siellä niitä tarroja jakaa, niin aiotteko te puuttua siihen asiaan jollain tavalla?
0: Meidän turvahenkilöstö on ohjeistettu toimimaan neutraalisti. Ja meillä on äärimmäisen tärkeää, että niin kuin vuoden teeman mukaan meillä täällä on hyvä olla, niin haluamme varmistaa, että kaikilla täällä on hyvä olla. Ja jos jonkinlaisia provokaatioita tapahtuu puoleen tai toiseen, niin kyllä meidän turvahenkilöstö siihen puuttuu. Mutta se, että miten yksittäinen seuravieras sitten käyttäytyy, niin hänen käyttäytymistään meidän on hyvin vaikea arvioida.
1: Tänä vuonna tosiaan odotetaan paikalle 84 000 kävijää ja puhutaankin varsinaisesta Suviseura-kaupungista ja järjestelyt ovat olleet mittavat, niin millaista on järjestäjänä arvioida etukäteen sitä osallistujamäärää vai onko se aika lailla se vakio?
0: No, totta kai se vuosien saatossa on jossain määrin vakiintunut, mutta onhan meillä 120-vuotinen perinne järjestää näitä tapahtumia ja siinä suhteessa niin osaamme jossain määrin haarukoida. Totta kai me varaudumme tiettyyn virhemarginaaliin, mutta jollain suunnittelulähtökohdalla meidän täytyy lähteä liikkeelle ja tänä vuonna on päädytty siihen, että 24 000 seuravierasta olisi meillä yhtä aikaa täällä paikan päällä lauantaina. Ja nyt jos katsotaan tämän hetken tilannetta, eilen illalla 10 aikaa sain liikennetoimikolta raportin, että seura-alueelle majoittuu 67 000 seuravierasta ja tänään otamme edelleen seuravieraita vastaan ja nyt näyttää siltä, että tuo meidän esittämä arvio seuramäärästä, väkimäärästä, niin tulee jopa ylittymään.
1: Kerro vielä lopuksi, mitä sinä itse odotat kaikkein hartaimmin tämän keltaiselta suviseuroilta?
0: No, minulle on äärimmäisen tärkeä se iloisten ihmisten kohtaaminen ja saisi jokainen kokea sen, että täällä on hyvä, turvallista olla ja saisi jakaa yhdessä semmoista yhdessä olemisen ja uskomisen iloa.
1: Kiitoksia Kyösti Marjanen ja oikein rauhallista ja turvallista tapahtumaa kaikille sinne Kauhavalle. Hyvää
0: viikonloppua.
1: Kiitoksia,
0: kiitoksia. Jos joku harkitsee vielä paikan päälle tuloa, niin tervetuloa.
1: Se on hyvä tietää. Tämä perjantainen lähetys oli tämän viikon viimeinen Ykkösaamu. Lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Ja jos vielä kiinnostaa lähetyksen alkupäässä olleet aiheet ja olet ne missannut, niin hetkisen kuluttua voit kuulla lähetyksen Areenasta. Lähetyksen alussa puhuttiin muun muassa Venezuelan kriisiavusta ja kiusaamisesta, mikä on yksi Ylen tämän päivän pääuutisaiheita ja tällä hetkellä kiinnostaa verkossa erittäin paljon. Koko Suomen radiossa puhutaan hallituksen kaavailemista STEA-leikkauksista, jota aihetta on käsitelty täällä Ykkösaamussakin tämän viikon aikana useasti. Miten ne heijastuvat kirkon diakoniatyöhön ja apua tarvitseviin? Koko Suomen radio haastattelee arkkipiispa Tapio Luomaa. Lähetyksessä seilataan myös Kallavedellä. Mukavaa viikonloppua sinulle, olitpa sitten festareilla, mökin rauhassa tai työn touhussa.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Vastaamotapauksen uhrien kärsimyskorvauksiin on tulossa iso korotus. Vakuutusoikeus on päättänyt korottaa Vastaamon tietomurron yhteydessä kiristysrikosten uhreiksi joutuneiden kärsimyskorvauksia. Nyt annetuissa päätöksissä uhreille maksettava vähimmäiskorvaus nousee 1 000 euroon ja enimmäiskorvaus 2 000. Aiemmin valtiokonttori oli päättänyt 500 euron vähimmäiskorvauksista ja 1 500 euron enimmäiskorvauksista. Laajemmin aiheesta Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Venezuelassa uhrien pelastus- ja etsintätyöt jatkuvat edelleen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen. Venezuelan terveysministeriön mukaan varmistettuja kuolemantapauksia on tähän mennessä ainakin 235. Loukkaantuneita on yli 1500. Maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez vieraili Macutossa La Guairan alueella, joka on kärsinyt pahoin maanjäristyksestä. Presidentti sanoi, että he ovat paikalla tukemassa kansaa uhrien etsintä- ja pelastustöitä.
1: Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas.
0: Toivomme, että saamme pelastettua hengissä mahdollisimman monta ihmistä, Rodríguez sanoi. Venezuelaan iski 2 voimakasta maanjäristystä toissayönä Suomen aikaa. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma Suviseurat alkaa tänään Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan lentokentällä. Vanhoillis-lestadiolaisen herätysliikkeen vuosittaiseen juhlaan odotetaan jopa 84 000 osallistujaa. Päätoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Marjanen.
2: Se, missä me nyt esimerkiksi tänä vuonna yllätyimme, niin meidän seuraväki tuli jo hyvissä ajoin. Meillä oli keskiviikko iltana jo täällä yli 30 000 seuravierasta ja eilen illan laskennan mukaan täällä on 67 000. Ja lauantaille on se suurin väkimäärä, iltapäivälle on se 84 000 meidän suunnitelmissa ja saattaa olla, että se jopa ylittyy tällä vauhdilla.
0: Tapahtuma vaikuttaa myös liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus.
3: Huomenta Urheiluradiosta, toimittajana Riku Porvari. Ruotsi eteni pudotuspeleihin jalkapallon miesten MM-kisoissa, kun joukkue venyi 1-1 tasapeliin Japania vastaan. F-lohkon voitti Hollanti, Japani oli toinen ja Ruotsi nappasi jatkopaikan lohko kolmosena. Viimeinen oli Tunisia. Myös Ecuador varmisti paikkansa pudotuspeleissä voittamalla Saksan 2-1. Tappioista huolimatta Saksa voitti E-lohkon. Toinen oli norsunluurannikko ja kolmas Ecuador. Curaçao jäi neljänneksi. Turkki puolestaan voitti aamunottelussa Yhdysvallat 3-2, mutta Turkki jäi silti alkulohkoon. Tappion kärsinyt Yhdysvallat voitti D-lohkon, Australia oli toinen. Ja kolmantena oleva Paraguay joutuu vielä jännittämään pudotuspelipaikkansa kohtaloa. Norjassa jalkapallon naisten pääsarjajoukkue LSK Kvinner ilmoitti tiistaina, että sen toiminta päättyy. Joukkueessa pelaa 5 suomalaista ja yksi heistä on puolustaja Mimmi Nurmela. Hänen mukaansa taloushaasteet olivat tiedossa, mutta niiden vakavuus yllätti pelaajat.
4: Tosiaan ilmoitettiin, että seuran toiminta loppuu, jos ei löydy uutta ostajaa meidän lisenssille. Ja se on nyt edelleen sitten vielä epävarmaa, että löytyykö ostajaa vai että sitten loppuuko toiminta kokonaan. Ja nyt lähiviikkoina pitäisi sitten selvitä.
3: Kertoi Mimmi Nurmela. Otto Virtanen eteni Wimbledonin tennisturnauksen pääsarjaan, kun hän voitti ratkaisevan karsintaottelun erin 3-1 eilisiltana. Virtanen on pelannut kerran aiemmin Wimbledonin pääsarjassa vuonna 2024. Tennisturnaus alkaa maanantaina. Rallin MM-sarja jatkuu Kreikassa. Eilen ajettiin avauserikoiskoe ja Toyotan Sami Pajari on neljäntenä 1,2 sekuntia kärjestä. Viikonlopun toinen erikoiskoe starttasi hetki sitten. Kotimaan pesäpallokentillä pelataan tänään ja tunnelmaan pääsee myös Ylen kanavilla. Kello 18 alkaen helsinkiläinen Roihuttaret kohtaa porilaisen Pesäkarhut. Ottelu suorana TV2 ja Yle Areenassa. Jääkiekon NHL:n varaustilaisuus alkaa ensi yönä. Suomalaisia kärkinimiä ovat Oskar Hemming, Oliver Suvanto ja Juho Piiparinen. Aiheesta enemmän Yle-sovelluksessa tai Ylen verkkosivuilla.
5: Säätiedotuksella jatketaan. Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Illalla maan länsiosaan leviää sadealue. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Iltaa kohti pilvistyvää ja lännestä alkaen sadetta, yöllä jälleen poutaa ja selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 18-24 ja yön alin 4-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yöllä enimmäkseen poutaa ja osin selkeää, mutta Pohjois-Lapissa ja maan itäosassa pilvisempää ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-23 astetta ja yön alin 7-15, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
6: Koko Suomen radio.
7: Koko Suomen radiossa Samuli Aaltonen, Janne Jauhiainen. Oikein mukavaa perjantaita. Ja Samuli, sä olit eilen Paulilan kanssa Porissa. Porittajat, jotka teidän vieressä siinä teltalla oli etelärannassa, niin he ei ainakaan suhun iskenyt, kun sä oot täällä tänään, mutta Pauliina ei näy.
8: Ei näy. Pauliina on myöskin hengissä ja tullut takaisin omin voimin jopa, vaikka porittajille siinä irvailtiinkin. Pauliina juontaa iltapäivälähetystä Radio Suomessa tänään ja joo, täytyy sanoa kyllä, että kun siinä oli se humoristisen markkinoinnin oikein tämmöinen Suomen mestari porukka siinä heti meidän yksikön vieressä, mistä lähetystä tehtiin, niin kyllä siinä tarkkana saa olla, ettei ala irvailla. Siis se porilaishuumori on vain porilaisten tekemänä hyväksyttävää. Että ulkopaikkakuntalaisen ei kuulu mennä tökkiin niin kuin sitä kipupistettä.
7: Siinä voi mennä paikallisella hymypyllyyn hyvin nopeasti, jos lähtee sinne sörkkimään.
8: No armeija termein ja epävirallisin, niin näin. Näin se ilmeisesti on. No ei se veristä ole, vaan kyllä siellä oli huumoria Suomi-areenalla Porissa ihan yhtä lailla. Että, ja onhan siellä, jos ihmiset me sinne sellaista viedään.
7: Ja nyt maailmanlaidalle suurlähettiläiden kanssa oikein mukavaa.

0: Suurlähettiläät maailman laidalla, kello 12 minuuttia yli 9 koko Suomen radiota mennään sillä lailla tänään, että Janne Jauhojainen, Samuli Aaltonen tässä juontelemassa siis tonne kello 12 saakka.
1: Ja aihelistalta löytyy muun muassa armeijan vaatteita. Armeijassahan siis vaatteet näyttelee aika suurta roolia. Siellähän on joka tilanteeseen oma vaatekappale, minkä täytyy olla puettuna vielä oikea-oppisesti sen lisäksi, että ollaan oikeassa tilanteessa. Ja tekstiilin huolto, se on puolustusvoimissa hyvinkin tärkeässä roolissa. 12:30 jälkeen Säkylään marssitaan parsimispuuhin.
0: Huomio. Joo. Arkkipiispa Tapio Luoma myöskin äänestä tässä lähetyksessä. Hän arvioi, että hallituksen päättämät leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin niin tulevat heijastumaan myöskin kirkon diakonia työhön. Tämähän nyt on todella monen järjestön kohdalla se suuri huolenaihe ja iso puheenaihe valtakunnallisesti nämä niin sanotut STEA-avustukset, eli hallitus on leikkaamassa sote-järjestöjen valtionavustuksista ihan siis merkittävän paljon.
1: Ja Suomessahan riittää sisävesiä, joita seilata, mutta tekijöistä tuntuu olevan pulaa. Painetaan tyfoonia 3 kertaa, eli lähdetään siis moottorivoimin taaksepäin ja risteillään tuolla Kallaveden maisemissa koko Suomen radiovoimin myös tänään.
0: Ai, tämä on niin hienoa. Merit tervee tässä näin seilataan eteenpäin. Kyllä, tässä suomalaisten suosimassa kesälomamaassa Kreikassa. Tämä on monelle toinen kotimaa, kun on pitkät perinteet aina singahtaa siihenkin suuntaan. Niin matkailukausi on käynnistynyt vilkkaana, mutta onhan siellä näitä uhkakuvia. Siis ensinnäkin sään ääriilmiöt. Välimeren alue luokitellaan ilmastokriisin hotspotiksi ja siellä hotspotissa on toimittajamme Kreikassa. Hän on Sara Saure ja mukana tässä lähetyksessä tänään.
1: Ne varmasti ne Kreikan toinen koti, niin ne perinteet juontaa aina Studio Julmahufin saakka toukopoukon Kreikan meri Kreikan. Siellä se on iskostettu jo hyvissä ajoin.
0: Ai. Sisävesillä tänään ollaan ja sitten mennään myös merten taa.
1: Mutta ihan kohta Jenni Vartiaisen jälkeen mennään itse asiassa Kuhmoon, koska sinne on tulossa historiallinen tunnustus.
0: All right.

0: Jenni Vartiainen, joku johon nojata sua. Soi täällä koko Suomen radiossa. 17 minuuttia, yli 9 on kello ja Kuhmon kaupunkiin suunnataan seuraavaksi.
1: No niin.
0: Nimittäin Kuhmon kaupunkihan saa huomenna lauantaina historiallisen tunnustuksen. Nimittäin kansainvälisen tukkilaismiesten liiton puheenjohtaja Frank Tyell luovuttaa Kuhmolle Suomen ensimmäisen kansainvälisen tukkilaiskaupunkitunnustuksen.
1: Toi kuulostaa ihan modernilta, mutta tällähän on siis omat taustansa. Siellä Kuhmossa on tehty aika paljon tukkilaisperinteen elävöittämiseksi töitä. Siellä on esimerkiksi nämä tämmöiset tukkilaisleirit, joista Ylekin tuossa pari vuotta sitten uutisoi. Käydään kuuntelemassa, että miltä se meininki siellä leirillä kuulosti silloin.
2: Minä ottaisin eniten sitä, että oppisin niitä taitoja täältä.
3: En ole ennemmin ollut, kun minä olen noihin tervahautto. Ennemmin hikkiintynyt.
4: Se on jo pitkälle, kun puut on jo valmiina uitettavaksi. Tarvii rakennella kaikenlaisia lisävarusteita, puomia ja porata sit paljon reikiä ja vääntää puomilenkkejä. Ja, jää niin kuin jonkunlainen kuva, miten yksinkertaista, että se ei tapahdu enteriä painamalla. Että tarvii ihan raavasta työtä koko ajan. Tämä on tietysti katoavaa kansanperinnettä valitettavasti, että me nyt yhtenä tämmöisenä yhdistyksenä on yritetty viedä tätä asiaa vähän eteenpäin, mutta tämäkin porukka rupeaa ikään painamaan pikkuhiljaa. Että nyt oli ilo todeta, että tänne saatiin kuitenkin lähes 10 nuorta poikaa, että tuleeko niistä tukkille asia, niin se on eri asia.
1: Tämä on tukkilaisleiristä julkaistu video tuosta 2 vuoden takaa ja löytyy ilman muuta tuolta yle.fi-sivulta. Ja Kuhmossa siis on järjestetty tällaista pitkään.
0: Siellä on lentojätkiä ja vonkamiehiä ja onko se työjohtaja sitten? Eikö se on niin kuin kymppi nimeltään?
1: Kymppejä ne taisi olla ja näähän on jäänyt arkikieleen. Se vonkamies ehkä tarkoittaa jotain muuta kuin mitä se silloin tukkilaisperinteessä. Eli ne oli niitä, jotka kävi niitä joen uoman, siis rantaan ajautuneita tukkeja vonkaamassa takaisin sinne jokeen.
0: Tiedän myös semmoisia pahojen poikien lauluja esittävän artisti, joka on tällä samalla nimellä paiskattu.
1: No kato nyt, niin se on jäänyt perinne, on jäänyt elämään ja sanastoon on jäänyt näitä. Mutta kyllä siis tosiasia on se, että niin, tukkeja taas uitetaan. Enemmän kuin pitkään aikaa, paitsi juuri tänä kesänä on sitten törmätty uusiin ongelmiin.
0: Joo, viime vuosi oli siis paras 15 vuoteen tuolla Saimaalla. 750 000 kuutiometriä tukkia uitettiin. Mutta tänä vuonnahan tämä tulee pienentymään tämä määrä noin 200 000 kuutiometriä. Ja se johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että vähäluminen talvi, vähäsateinen kevät ja vesi on niin matalalla, että niitä ei pysty syväyksen takia niitä tukkeja uittamaan jokaisessa paikassa, missä esimerkiksi vaikka viime vuonna, kun päästiin pitkästä aikaa ennätyslukemiin.
1: Niin se sellainen tukkinippu ui kyllä syvällä, mutta eihän toi tuommoinen tukkilaisleirilläkin, niin toi yksittäinen tukki missään syvällä ui. Että sitähän pystyy siis yksitellen uitettaisiin niin matalassakin vedessä kuljettamaan tukkia.
0: No mutta Samuli Aaltonen, sähän ratkaisit just kuule ongelman, millä saadaan tämän vuoden tukkikiintiö siihen vähintäänkin viimevuotiseen lukemaan. Et aletaan niitä yksitellen uittaa niin kuin ennen vanhaa ja tuolla Kuhmossa on ollut tapana.
1: Niin, kun onhan meillä joutilasta porukkaa tässä, kesälomalaisia ja muuten vaan, ettei oikein ole tekemistä. Tuossahan on yksilötukinuitto, joka tukista saisi niin kuin kun tuo alajuoksulle ja aika pitkälle saa järvelle kans sitten sitä keksillä meloa, niin jonkun siitä tietysti korvauksen, että yksi tukki on uitettu taas.
0: Ja onhan meillä lähettipalvelusovelluksia olemassa, että samantyyppinen ratkaisu näihin tukkeihin.
1: Volt voisi kuljettaa tukin ehkä jokea pitkin, mutta siis Kuhmo sai ensimmäisen kansainvälisen tukkilaiskaupunkitunnustuksen. Onnea Kuhmo!
5: Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, terve! Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

0: No Doubt ja Don't Speak soi siinä.
1: Tuossa muuten tukkilaisleiriltä pari vuoden takaa niin oli 10-vuotias Pauli Pääkkönen ja 11-vuotias Niilo Saarimaa. Ja siellä myöskin Terho Turunen sitten, joka oli Pielisen Karjalan tukkilaisperinneyhdistyksestä, niin mainittakoon vielä, että ketkä siinä oikein oli tunnelmoimassa.
0: Hei, alueellisia uutisia luvassa seuraavaksi jälkeen. Mennään eilisiin tunnelmiin tuonne Poriin. Justin Trudeau siellä oli puhumassa, niin kuunnellaan vähän, mitä ihmiset oli siitä mieltä.
1: Yes.

0: Ja tässä 9:30 lyhyet pohjalaisuutiset. Studiossa on Antti Haavisto. Hyvää aamupäivää. Yhä useampi vaasalaisravintola avaa ovensa myös kesäsuunnuntaisin, mutta parantamisen varaa olisi yhä. Monet kaipaisivat sunnuntain aukioloja varsinkin kesäisin. Ilmiö ei ole uusi, mutta tilanne on vuosien saatossa hieman kohentunut. Vaasan keskustasta löytyy tällä hetkellä jo 94 ravintolaa ja kahvilaa, mutta sunnuntaisin auki olevia ravintoloita on vain noin kymmenkunta. Vielä harvempi kahvila avaa oviaan sunnuntaisin. Alan toimijoiden mukaan yksi syy ovat kalliit sunnuntailisät sekä myös se, että työntekijöille halutaan antaa viikossa yksi välipäivä, sillä varsinkin kiireisen lauantain jälkeen sunnuntai on työteliäs, kun monien ruokaravintoloiden keittiöt ovat viikon jäljiltä tyhjät. Vaasalainen IT-konsulttiyritys CDRS on valittu Vaasan seudun vuoden uusyrittäjäksi. Yritys on viisinkertaistanut henkilömääränsä vajaassa 2 vuodessa. Tulevana syksynä työntekijöitä on jo 21. 4 ohjelmistokehittäjää perusti yrityksen kesällä 2024. Menestyksen takana ovat vahva tiimimieli ja innovatiivinen palkkamalli, joka on houkutellut alueen pariin parhaita konsultteja. Tavoitteena on 2- tai 3-kertaista toiminta Pohjanmaalla lähivuosina. Ja Vaasan ammattikorkeakoulun liikevaihto on kasvanut viime vuonna 9,6%. Tilikauden liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kasvua selittävät kansainvälisten opiskelijoiden lukuvuosimaksut, jotka nousivat yli 3,8 miljoonaan, sekä ulkopuolinen tutkimus- ja kehitysrahoitus, joka oli noin 2,7 miljoonaa euroa. Ammattikorkeakoulusta valmistuttiin vuonna 2025 myös aiempaa useammin määräajassa.
1: Siinä kuultiin uutiset läheltäsi, kello on 9.32. Koko Suomen radiossa jatketaan Radio Suomessa.
2: Koko Suomen radio.
3: Porilaisen iltaan saatiin eilen tähtipölyä. Siellä nimittäin kansainvälisen politiikan supernimi, Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, esiintyi keskustelutapahtuma Suomi-areenan pääpuhujana. Ja Porissahan oli puistot pursunnut väkeä. Sukelletaan kohta sinne yleisön sekaan kuulostelemaan, että miten tämä Trudeaun tuomat havainnot politiikan huipulta otettiin vastaan siellä vaahteroiden katveessa.
1: Tässä on Kaija Koon tämmöinen tietynlainen lista tunnetiloista kuumaa kesää ajatellen. Tämä on kaunis, rietas, onnellinen.

0: Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau esiintyi eilen illalla Porin Suomi-areenan pääpuhujana ihan täydelle yleisölle. Hän siis oli Kanadassa 2015-2025 pääministerinä. Ja hän puhui siellä raatihuoneen puistossa hyvinkin vapautuneesti. Hän vertasi havaintoja valtakaudestaan ja jakoi ajatuksia myös muun muassa tapahtuman pääteemasta eli luottamuksesta. Meidän toimittaja Mira Steenström oli seuraamassa kansainvälisen politiikan supertähden herättämiä reaktioita yleisössä. Esiintymisensä aluksi Trudeau sai väen kuulemma ihan nauramaan siellä. Hän katseli runsaslukuista yleisöä ja vitsaili epäilevänsä, että nyt olisi tapahtunut joku virhe, sillä hänen tyttöystävänsä pop-tähti Katy Perry ei ollut siis paikalla.
1: I look at this crowd in the park and this stage and I'm worried there might have been a mistake. You know my girlfriend's not here, right?
2: Täällä suuren vaahteran varjossa istutaan penkillä ja on juuri kuunneltu Justin Trudeaun esiintyminen. Mikä sinusta oli hänen esiintymisensä kohokohta?
3: No totta kai se oli hauskaa kuulla hänen tyttöystävästään, mutta ehkä silleen oikeasti ajateltuna niin nämä demokraattiset arvot, mitä Trudeau korosti ja ehkä se, että mihin koko läntinen maailma on liikkumassa, Kanadan ja Pohjoismaiden yhteistyö ja se yhteinen arvopohja. Että tämmöisiä tosi mielenkiintoisia nostoja siellä oli montakin. Toi Trudeau vaikuttaa tosi kuitenkin sellaiselta maanläheiseltä ja lähestyttävältä kaverilta ja ehdottomasti todella karismaattinen ja en yhtään ihmettele, miksi on viimeiset 10 vuotta ollut Kanadan pääministerinä. Että oikein vaikuttava kaveri.
2: Kuten tuossa mainitsitkin, niin hän myös tyttöystävästään, eli Katy Perrystä puhui ja mainitsi, että tyttöystävä nyt ei ole täällä. Odotitko häntä nähtäväksi myös?
3: En odottanut suuremmin, mutta toki se mielessä kävi. Että ihan hauska heito heitti tuohon just alkuun Katy Perrystä. Joo.
2: Niin miten yllättävänä pidät, että hän otti myös tämän yksityiselämänsä mukaan? Hänethän tunnetaan kansainvälisestä politiikasta, tavallaan kansainvälisen politiikan superstarana, ja hän oli 10 vuotta Kanadan pääministerinä, niin tämmöisen rakkauselämän esiin tuominen, niin mitä sä ajattelet siitä?
3: Jonkun verran on tullut seurattua Trudeaun esiintymisiä julkisuudessa, ja hänessä on kyllä ehkä semmoisia veijarimaisia piirteitä, että en yllättynyt, että olin, ehkä odotinkin sitä jopa tietyllä tavalla.
2: No miten ilta tästä jatkuu? Jääkö tämä sydämiin mieleen tämä esiintyminen? Kuinka syvästi?
3: Kyllä tätä ennen nukkumaanmenoa vielä pohditaan ja mietiskellään, että mitä kuultiin. Ja katsotaan, mitä Suomi-areena nyt vielä tuo tullessaan. Että tässä on kuitenkin 3. päivä jo menossa. Että hauskaa on ollut.
2: Justin Trudeau lopetti juuri puheensa ja tuon esiintymisensä. Ja hän puhui muun muassa teknologian vallasta tänä päivänä, demokratiasta, siitä, että hyviä ihmisiä tarvitaan muutokseen, mutta myös urheilusta ja kansainvälisestä politiikasta. Niin miten inspiroiva tuo hänen esiintymisensä sinun mielestä oli?
4: No hän oli kyllä mielenkiintoinen kuunnella ja hän puhui tosi hyvin. Mulle itselle jäi henkilökohtaisesti mieleen toi tarinoiden voima, mikä tuossa oli, että miten hirveän tärkeää se tänä päivänä on, että mitä ja miten kerrotaan.
2: Niin hän puhui muun muassa sitten tämmöisestä niin kuin yleisestä hyvästä, no samaan aikaan myös tämmöistä disinformaatiosta, misinformaatiosta ja tämmöisestä niin kuin keskustelun voimasta myös hän piti useammankin puheenvuoron. Niin mikä sinusta on sen keskustelun voima esimerkiksi demokratian luomisessa?
4: No mun mielestäni se on niin kuin kaikki, että ilman hyvää keskustelua ei ole demokratiaa ja sitä tarvitaan.
2: Mikä sinusta oli Justin Trudeaun puheen kohokohta? Mikä jäi parhaiten mieleen?
5: No ehkä toi lopussa toi kirja. että ei ole kirjaa tulossa, vaan hän haluaa kohdata ihmisiä vaikka tällaisessa paikassa kuin täällä Porissa nyt.
2: Niin miten inspiroiva hänen puheensa sinusta oli?
5: Olihan se tosi, tosi inspiroiva. Tässä just todettiin tässä porukassa, että aivan niin kuin käsittämättömän hyvä ja inspiroiva puhuja.
2: Mitä sinulle esimerkiksi jäi tästä puheesta mieleen tai resonoi omassa elämässäsi?
6: Oikeastaan vähän sama, mitä hän juuri vastasi, että tavallaan semmoinen ihmisten kohtaaminen ja keskustelu. Ja tähän kun tuli, niin just sanoi heille, että nämä tarinat, että tavallaan semmoisten tarinoiden kertominen resonoi. Ja sitten tämä, että hän oli vähän samalta alalta kuin meidän opettajatausta, niin jotenkin se oli myös lähellä sydäntä. Ja ihan kivaa silmäruokaa.
2: Entä sinulla? Mikä resonoi sinulla?
7: No hän oli mun mielestä kyllä todella hyvä esiintyjä, puhui
6: hyvin ihmisläheisesti ja puhuin luottamuksesta ja ihmisten kohtaamisesta ja siitä, että miten saataisiin tämmöistä polarisoitumista vähenemään ja ihmisiä lähemmäksi toisiaan, niin se kosketti.
2: Hän puhuu myös sellaisesta, että tavallaan mikä on sen keskustelun voima vaikka kompromissien tekemisessä, niin minkälaisia ajatuksia se sinussa herätti?
6: No keskustelua pitäisi olla enemmän nimenomaan eri ryhmien välillä ja vähemmän nimenomaan sitä vastakkainasettelua.
2: Keskustellaanko meillä tänä päivänä yhteiskunnassa riittävästi vaikeistakin asioista?
6: Ei todellakaan. Et kyllä keskustelua täytyisi olla enemmän ja ehkä niin kuin ajattelisin, että tavallaan jokaisen arjessa, että jos tuodaan tähän siinä perheisiin ja lapsiin, niin kyllä semmoista keskustelua tarvitsisi olla enemmän ihan niin kuin, että kuinka paljon sitten vaikuttaa kaikki tämmöiset kännykät ja teknologia siihen, että ei enää niin paljon olla yhteydessä keskustelleet. Tosi tärkeä asia.
5: Se oli itse asiassa yksi semmoisista asioista, mikä tosiaan resonoi kovastikin, että kun hän totesi, että itse asiassa on helppoa olla siinä vaan siinä omassa kuplassa ja käydä keskustelua siinä, mutta mikä oikeasti vie asioita eteenpäin on se, että tullaan yhteen ja haetaan sitä yhteistä nimittäjää.
0: Näin Porin puistikosta Justin Trudeaun esiintymistä kommentoi Jyri Juusola. Äänessä oli myös Taru Tuuli Astala, Eeva-Maria Juusela sekä Minna-Liisa Salonsaari ja Julius Pentti. Ja Mira Stenström siellä haastatteli.
7: Siellä tosiaan eilen oltiin isolla porukalla, mitä tulee tähän radiopajaan. Eli yleläiset siellä, Pauliina Puurilan kanssa sieltä juonnettiin Etelärannasta Porista tätä koko Suomen radiolähetystä. Ja kyllähän siellä niin kuin aika paljon säpistiin juuri tosta, että mahtaako Katy Perry olla kaupungissa, joka on se Justin Trudeaun tunnetusti, niin naisystävä.
0: Ja sä olit Samuli kuule ihan siellä kärkikahinoissa tätä asiaa nostamassa esiin, että iltapäivälehdetkin vasta iltapäivällä tähän tarttuu.
7: Kyllä sitä vihjailtiin, että hän olisi mahdollista ja vähän selailtiin keikkakalenteriakin, että hänellähän saattaisi olla tuossa muutama vapaa päivä kiertueella, ettei se olisi ollut mikään sinänsä ihme. Ja siitähän tämä Kanadan entinen pääministeri, ihan politiikan supertähti tuo Justin Trudeau, otti kiinni heti kun puistoon meni pääesiintyjänä puhetta pitämään, niin kuin äsken kuultiin. Tässä on muuten semmoinen juttu, että ihan tuore uutinen kertoo, että Kanadahan voi jatkossa osallistua euroviisuihin. Siis Kanada on hyväksytty EBUn jäseneksi ja onhan se tietysti hassua, kun euro nyt viittaa kuitenkin Eurooppaan, että jos Kanadakin on siellä mukana, että pitääkö tuon laulukilpailun nimeä jotenkin muuttaa. En usko, että tarvii, vaan se on vaan laajentunut tuo käsite niin, että pikku vinkkinä, että siellähän olisi tuommoinen Katy Perryn mentävä reikä, tai sanotaan nyt, että tilaus saattaisi kuvitella, että olisi olemassa.
0: Ja tämä on mielenkiintoinen tämä EBUn yhteistyö, mitä kaikkea se sitten tarkoittaakaan Kanadan kohdalla, että siellä niin kuin verkostoitumismahdollisuudet ja muutenkin ihan uusi maailma aukeaa.
7: Joo, näiden Euroopan yleisradioyhtiöiden porukkaan, kun tullaan sitten vielä entistä kiinteämmin, jotain yhteistyötä kuulemma ollutkin, mutta että tuossa nyt ollaan sitten jo jäsenenä, niin se varmaan antaa uusia mahdollisuuksia. Ja onhan siitäkin puhuttu, että voisiko Kanada olla EU-maa jonakin päivänä, ja kyllä se Justin Trudeau siihen eilen otti kantaa ja sanoi, että ei, en usko, että näin voi tapahtua, että mieluumminkin koettakaa siellä tiivistä yhteistyötä, ja se oli ja pirteä viesti tuokin eilen.
0: Nyt Etelärantaa, kauan kaivattuni.
8: Pidän mielessä, että kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun

0: Kaunista tulkintaa Eteläranta-nimiseltä kokoonpanolta. Kauan kaivattu, niin soi siinä. Nyt voisi sanoa, että semmoinen tietty aikakausi ainakin Pohjois-Savon hyvinvointialueella on suunnitelmien mukaan tulossa loppuun. Nimittäin neuvolakorttien käytöstä nyt suunnitellaan luopuvan.
1: Oi. Siis Pohjois-Savon hyvinvointialue. Paljonko tästä nyt tulee säästöä, jos näistä pahvisista, paperisista neuvolakorteista luovutaan? Niin se oli jotain 8 000.
0: Se siis kuulostaa tosi pieneltä.
1: No kun eikö kuulosta, että eihän toi nyt tommoselle kokonainen siis hyvinvointialue, niin onko toi nyt enää mielekästä? Se on yksi kysymys. Ja sitten toinen, että tähän saattaa tunnepohjalta olla aika iso asia tämmöinen neuvolakortti.
0: No toden totta, ihan siis tästä ei ole kauan aikaa, kun viime kesänä syksynä oli vanhemmilla käymässä ja jotain vanhoja valokuva-albumeita pläräili. Ja sitten mä katselin, että mitäs tässä on tässä samassa laatikossa näiden valokuva-albumeiden vieressä. Tuli samantien sellainen takauma, että tämä on kyllä hyvinkin tutun näköinen ja mitäs siinä lukikaa sitten? No neuvolakortti ja semmoista tietoa, mitä en varmasti mistään muualta enää itsestäni saisi.
1: Ei, ja sitten vielä kun aika vaan kuluu eteenpäin, niin voin kertoa, että sitten myöhemmin ei ole ketään, joka muistaisi niitä myöskään, siis vaikka olisi mahdollista, että ei ole enää omaisia kertomassa, siis paljon vanhempia, esimerkiksi omia vanhempia, ja silloin niitä ei todella ole kirjattuna jonnekin. Ja tämä tietysti tämä tämmöinen, mikä tämä nyt on?

0: kortti. Ja se on ihan eri homma löytää se vahingossa jostain tuolta laatikon pohjalta.
1: Joo. Kyllä tuoltakin kerrotaan Pohjanmaalta, että tämän neuvolakortista luopumisen lisäksi haetaan säästöjä vaikka mistä. Siis esimerkiksi rajoittamalla matkustamista ja työntekijöiden ehkä siis tutkimusvälineisiinkin kohdistuu tiettyjä leikkauksia. Että kyllä me tietysti eletään tämmöistä aikaa, että joka kohdasta jotain viilataan ja höylätään.
2: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
3: Jälleen lähtee laulu soimaan, kansa syöksyy karkeloimaan.
4: Alla kiittää Autostrada. 2 tuntia autoihin ja autoiluun liittyviä kappaleita.

0: Steve Wonder siinä tulkitsee meille. Nykyään, mutta 76-vuotias on herra ja silloin kun tämä on tullut, niin 34 vuotta ollut ikää mittarissa.
1: Koko Suomen radio.
2: Voi että kuinka kaikesta on kauan yhtäkkiä, kun nämä tällaiset musiikkikappaleet, niiden julkaisuvuodet on just niitä, mistä hahmottaa aina sen, että ne ei voi olla totta. Jotenkin tuntuu siltä, että näistä on todella kauan jotenkin nimenomaan yhtäkkiä. Mutta kello on kohta 10 uutisissa esimerkiksi tuosta vastaamotapauksen uhrien kärsimyskorvauksista. On tulossa muuten iso korotus niihin varmasti ihan aiheesta.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Valtio varautuu korvaamaan mahdolliset harhautuneista droneista aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Vaihtoehtoja selvitetään parhaillaan valtiovarainministeriössä. Nykytilanteessa sotadroonien vahingoista ei saisi korvausta välttämättä mistään. Tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.
1: No, on hirvittävän tärkeää, että meillä yhteiskunnassa on selvää, että kuka vastaa, jos droonituhoja tulee. Ja me olemme nyt laittaneet liikkeelle myöskin meillä ihan valtiovarainministeriössä tällaisen valmistelun, että millä tavalla valtio voisi tällaisessa mahdollisessa tilanteessa tällaista vahingonkorvausvastuuta kantaa.
0: Selvityksen on määrä valmistua jo lähiviikkoina. Sitten korjaus edellisen lähetyksen uutiseen. Osa vastaamokiristyksen uhrien kärsimyskorvauksista on kaksinkertaistettu. Vakuutusoikeus on 11 tuoreessa päätöksessään määrännyt Valtiokonttorin korottamaan vastaamouhreille maksettavia kärsimyskorvauksia. Muutetut vähimmäiskorvaukset on kaksinkertaistettu 1 000 euroon ja enimmäiskorvauksen määrä on muutetuissa tapauksissa määrätty nostettavaksi 2 000 euroon. Kaikkien uhrien korvauksia ei koroteta. Venäjä on ampunut alas yli 650 Ukrainan droonia viime yön aikana, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Venäjä kertoo tuhonneensa droneja muun muassa miehittämällään Krimin niemimaalla, Moskovassa, Mustalanmerellä ja Asovanmerellä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen, että Ukraina tekee Venäjälle ennaltaehkäiseviä iskuja kohteisiin, joita Venäjä hyödyntää hyökkäyssodassaan.
2: Kello 10 uutiset meille toimitti Marja Juonala. Kello on siis 10:02 ja koko Suomen radiota kuuntelet. Samuli Aaltonen, Janne Jauhinen täällä sun seurana.
3: Koko Suomen radio.
4: Nyt porilainen puheenparsi eilisestä elämää ton verran. Hallitus aikoo leikata sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtion avustuksia. Se on ihan ykköspuheenaihe viime päivinä ollut tässä maassa. Niin sanotuista STEA-avustuksista ollaan siis leikkaamassa lähes kolmannes. STEA-avustukset on sellaisia, mitä myönnetään sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. Ja evankelis-luterilainen kirkko tekee esimerkiksi niin tätä diakoniatyötä paljon, joka myös liittyy sosiaaliseen hyvinvointiin. Ja me tapaamme kohta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan Tapio Luoman, joka pohtii, kuinka sote-järjestöjen avustusleikkaukset tulevat näkymään kirkon diakoniatyön määrässä.
2: Sitä lähdetään viettämään se 15. yö Juisen kanssa.

0: Tapio Luoma on tosiaankin Turun ja Suomen arkkipiispa ja hän arvioi, että hallituksen päättämät leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen niin sanottuun STEA-avustuksiin tulevat heijastumaan myöskin kirkon diakoniatyöhön. Hallitus on siis leikkaamassa sote-järjestöjen valtion avustuksista, eli niin sanotuista näistä STEA-avustuksista niin, että ensi vuodeksi rahoitus putoaa 190 miljoonaan euroa, mikä on noin kolmanneksen vähemmän kuin tänä vuonna. STEA-avustuksia myönnetään siis sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. Arkkipiispa Tapio Luoma on leikkaustilanteesta huolissaan. Arkkipiispan tapasi toimittaja Mira Stenström.
1: Hallitus aikoo leikata ensi vuonna sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksia, eli näitä niin sanottuja STEA-avustuksia, noin kolmasosan, ja tuo leikkaus on merkittävä. Näitä STEA-avustuksia myönnetään sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. Kirkko tekee monenlaista diakoniatyötä. Kyse siis myös sosiaalisesta hyvinvoinnista ja terveydestä on perhe- ja parisuhdetyötä, keskusteluapua, neuvontaa monille ryhmille ja tietysti tämmöistä taloudellista ja ruoka-apua, niin evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma. Millä tavalla nämä hallituksen STEA-leikkaukset tulevat heijastumaan sitten kirkon diakoniatyöhön?
2: Olen jokseenkin vakuuttunut siitä, että kyllä ne vaan tulevat heijastumaan, jopa varsin merkittävälläkin tavalla. Oikeastaan yhteiskunnan auttamisjärjestelmän muutokset heijastuvat aina selkeästi kirkon diakoniatyöhön. Ja totta kai, kun tullaan tilanteeseen, jossa yhteiskunta muuten ei leikkaa tukea niiltä, jotka sitä varsinkin tarvitsevat, niin totta kai silloin käy niin, että sen viimeiselle luukulle, jollaiseksi diakoniatyötä usein nimitetään, sitten tullaan. Ja siinä mielessä kyllä odotettavissa on, että myöskin nämä tuoreet leikkaukset tulevat vaikuttamaan kirkon diakoniatyöhön.
1: Mikä se käytännön vaikutus tulee olemaan? Mitä ajatuksia tällä hetkellä kirkolla on?
2: No siinä on hyvin monenlaisia seikkoja varmasti, mikä tulevat sitten vastaan mietittäväksi. Kirkolla tällä hetkellä on siis ilman muuta halu palvella ja olla ihmisten tukena. Ja samaan aikaan me tietysti itse joudumme kysymään sitä, että mihinkä meillä itsellämme on resursseja. Ja se on tietysti ollut yksi myöskin kirkon vaikuttamistyön tavoitteesta, että halutaan muistuttaa päättäjiä siitä, että olisi tarpeen tehdä sellaisia ratkaisuja, että perustoimeentulo ja ylipäätään arjesta selviytyminen olisivat ennen muuta yhteiskunnan vastuulla, verorahoin kustannettava seikka, niin että tavallaan tällaiseen niin sanottuun hyvän tekeväisyyteen ei tarvitsisi tukeutua. Ja se on myöskin semmoisen luterilaisen yhteiskuntaetiikan malli. Mutta että tämä on niin kuin semmoinen iso kysymys, joka liittyy meidän kaltaiseen hyvinvointiyhteiskuntaankin. Meillä kaikki asiat eivät ole niin hyvin kuin toivoisimme niiden olevan. Päättäjät joutuvat painiskelemaan vaikeiden kysymysten äärellä. Mutta ennen kaikkea ihminen, joka on toimeentulonsa äärirajoilla, niin joutuu miettimään, että miten tästä päivästä selvitään. Ja sitä ääntä pitäisi aina muistaa kuunnella.
1: Minkälaiset rahkeet kirkolla on esimerkiksi lisätä sellaista neuvontatyötä, jos tällaisista järjestöjen rahoitusta leikataan ja sitten joudutaan esimerkiksi ihan käytännön työtä vähentämään, niin onko kirkolla sitten rahkeet ottaa ne ihmiset myös vastaan?
2: Valitettavasti käsityksenne mukaan tällä hetkellä kirkolla ei ole laajamittaisesti mahdollisuutta paikata nyt sitten sitä aukkoa, mikä todennäköisesti syntyy näistä järjestöjen leikkauksista. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, jossa joudutaan totta kai myöskin kirkon puolella priorisoimaan sitä, missä voidaan palvella ja missä voidaan ihmisiä tehokkaimmin auttaa olemassa olevilla resursseilla. Mutta että missään tapauksessa ei voida ajatella, että kirkko pystyisi ottamaan ja kattamaan kaiken sen aukon, mikä syntyy järjestön tukien leikkaamisesta.
1: Kirkko tekee monenlaista diakoniatyötä, se sektori on todella laaja, niin missä on tällä hetkellä ne tärkeimmät painopisteet?
2: Totta kai hyvin, hyvin monenlaisia kysymyksiä tässä tulee vastaan. Ehkä niin kuin tämmöinen asunnottomuuden kysymykset ovat sellaisia. Perustoimeentulon kanssa diakoniatoimistoissa kipuillaan ja ylipäätään elämän monenlaisten kasautuvien ongelmien kanssa joudutaan tekemisiin. Ja silloin on tärkeää, että ennen kaikkea on niin kuin kokemus siitä, että ihminen kohdataan. Me eletään semmoisessa maailmassa, jossa niin kuin digitalisaatio on mennyt hyvin pitkälle ja saadakseen apua ihmisen on kyettävä myöskin toimimaan digitaalisessa ympäristössä. Ja se merkitsee myös silloin sitä, että tämmöinen ihmisten välinen kohtaaminen ja sitä myötä tuleva kokemus kuulluksi tulemisesta ja kannustuksen saamisesta, niin se ohenee. Mutta diakoniatyön yksi voimavara on aina ollut se, että se perustuu kahdenväliseen kohtaamiseen, jossa ihminen keskustelee toisen ihmisen kanssa ja jaetaan sitä arjen taakkaa, jota ihminen kokee. Ja mä luulen, että tämä tulee myöskin jatkumaan niillä resursseilla, mitkä on mahdollisia.
1: Nythän on sellainen tilanne meillä yhteiskunnassa, että kaupan hävikkiruuan määrä, niin se on vähentynyt ja se on johtanut sitten siihen, että kolmannen sektorin toimijoilla esimerkiksi ruoka-apua ei riitä jakaa kaikille. Ihmisille joudutaan sanomaan, että leipäjonossa esimerkiksi ei oota, ja sitten myös näitä leipäjonoa on jouduttu lopettamaan, koska ei yksinkertaisesti ole sitä, mitä jakaa. Niin kuitenkin moni kansalainen on leipäjonojen varassa. Niin mikä kirkon tämän ruoka-avun tilanne on tällä hetkellä?
2: Tietysti voi sanoa, että noin ekologisesta näkökulmasta voi tietenkin pitää hyvänäkin sitä, että hävikkiä ei enää samassa määrin ole, mutta toisaalta juuri monen ihmisen arjessa selviytymisen kannalta se on huono asia. Ja olennaista koko ruoka-apukeskustelussa on se, että kyllähän tavoitteena tulisi olla niin kuin sellainen sosiaaliturva, jolla ihmisillä olisi varaa ostaa ruokaa kaupasta, eikä ruokajakelua missään tarvittaisi. Se on se ihanne, ja tämä pitäisi unohtaa, että me emme niin kuin tottuisi näihin niin sanottuihin leipäjonoihin. Ja nyt tämän tavoitteen saavuttaminen on muuttunut entistä vaikeammaksi, ja pahaa pelkään, että nämä leikkaukset sitten myöskin omalta osaltaan vielä vaikeuttavat tilannetta. Ruoka-avun kannalta tämä tilanne on huolestuttava, sillä sosiaaliturvaleikkausten myötä köyhyys on nyt todellista ja ihmisillä on nälkä. Ja tämä taitaa näkyä nykyisin myöskin vaikkapa näpistelyjen määrässä kaupoissa ja monia muita lieveilmiöitä. Tarvetta ruoka-apuun on seurakuntien ja järjestöjen ruokajakeluissa. Seurakunnat tekee aika tiivistä yhteistyötä ruoka-avun suhteen muiden ruokaa jakavien toimijoiden kanssa, ja vaikutukset on siis yhteiset kaikilla toimijoilla hävikin vähentyessä. Eli siis kyllä tämä vaikuttaa kaikkiin ruoka-apua antaviin tahoihin. Ja kyllähän myöskin täytyy muistaa se, että ruoka-avun tarpeen kasvu vie näitä aiemmin mainitsemiani diakonian resursseja. Ja sillä tavalla, että aikaa jää entistä vähemmän siihen ihmisten väliseen kohtaamiseen.
1: No nythän kirkko auttaa kansalaisia niin hyvinä kuin myös niin kuin huonompina taloudellisina aikoina, niin minkälaisena sinulle näyttäytyy tämä ihmisten avun tarve ja hätä tällä hetkellä? Sinä olet ollut pitkään kirkon palveluksessa, niin mitä ajattelet tästä nykyisestä tilanteesta?
2: No ensinnäkin on todettava se, että silloin muistan 90-luvun alun laman, jolloin tämä diakoniatyön merkitys yhteiskunnassa korostui erityisellä tavalla, ja sitten kun siitä lamasta selvittiin, niin oli vähän toivetta siitä, että ehkä tässä mennään sellaiseen parempaan suuntaan, jossa diakonia-avun tarvetta ei samalla tavalla ole. Mutta niin se vaan on, että yhteiskunta on kehittynyt suuntaan, jossa diakonia-apua edelleen tarvitaan, ja totta kai kirkko haluaa olla tässä vahvasti mukana. Kirkon auttamistyöhön siinä keskiössä on aina tämä kokonaisvaltainen ihmisen kohtaaminen ja erilaisten ihmisten osallisuuden vahvistaminen. Tämä on varmaan myöskin yksi tämmöinen niin kuin köyhyyden ja arjessa tuskaisesti selviytymisen lieveilmiöitä, että voimavaroja ei enää eikä kiinnostusta riitä niin kuin muuhun yhteiskunnalliseen osallistumiseen, ja se on yksi valitettava piirre tässä kaikessa. No se, miten se näyttäytyy niin kuin diakonia, minkälaisia arjen ongelmia ihmisillä on, niin kyllä nähdäkseni on siis asunnottomuutta, ja sitten on tämä lapsiperheköyhyys kyllä semmoinen asia, mikä on hyvin huolestuttava, ja siihen myöskin tuoreissa kirkon hallitusohjelmatavoitteissa on kiinnitetty huomiota. Ja terveydenhuollon ja lääkkeiden kustannukset ovat nousseet, ja ylipäätään semmoinen huoli arjessa selviytymisestä, että ihmiset eivät välttämättä aina oikein jaksa uskoa siihen, että kyllä huomiseen selvitään. Ja ihmisten voimavarat kerta kaikkiaan vaan menee siihen tämän päivän asioiden setvimiseen ja ruoan saamiseen. Ja kyllä tässä on semmoinen monitahoinen ongelma meillä kaiken aikaa käsillä. Ja nyt se iso kysymys on, että miten tämän kaiken keskellä voidaan ylläpitää toivoa. Ja se on tietenkin se, mitä me kirkossa kysymme kaiken aikaa.
1: Kirkon tehtävät on tietysti monenlaiset, ja sitten tässä tämä yhteiskunnan, ympäröivä yhteiskunnan tilanne on mikä on, ja monesta avusta ollaan nyt suunnitelmien mukaan leikkaamassa. Niin mitä vaihtoehtoja kirkolla on niin kuin tavallaan hankkia sitä taloudellista lisää itselleen, koska kyllähän se avun antaminen kuitenkin maksaa käytännössä.
2: käytännössä siis eihän meillä ole mitään muita veroja, siis tulonlähteitä kuin kirkollisvero. Että ei ole muuta, että toisin sanoen niin kuin kirkollisvero on tähänkin asti ollut se ehdottomasti tärkein ikään kuin resurssi, josta on sitten voitu osoittaa avustusta hätää kärsiville. Totta kai sitten on erilaisia muita tempauksia, diakoniatempauksia. Yhteisvastuukeräys on se, joka voimakkaasti painottuu diakoniatyön suuntaan kerran vuodessa ja näin poispäin. Mutta kyllä tämä kirkollisvero on kuitenkin se, jolla kirkon jäsenet osallistuvat niiden ihmisten tukemiseen, joilla menee elämässä huonommin.
1: Ollaanko siinä tilanteessa tällä hetkellä, että jouduttaisiin jopa kirkollisveroa nostamaan, jotta saadaan niin kuin tavallaan sitä apua sitten kanavoitua enemmän hätää kärsiville?
2: Mä en ole ihan varma, että missä määrin tätä keskustelua käydään. Kirkollisveron nostopaineita kyllä nousee aika ajoin esille, mutta että tiedän, että seurakuntien päättäjät ovat hyvin varovaisia nostamaan kirkollisveroa, mikä on sinänsä aivan ymmärrettävää. Enkä tiedä oikein, että pelkästään niin kuin diakoneition näkökulmasta kirkollisveroa nostettaisiin. Kuitenkin seurakuntien budjetissa kirkollisvero on kuitenkin vain osa, ja siellä on paljon muutakin sellaista, mikä aiheuttaa nostopaineita monessa seurakunnassa. Mutta joka tapauksessa on selvää, että aivan kirkkolaissa on määrätty, että seurakunnan tehtävänä on hoitaa diakoniatyötä. Eli siinä mielessä se on semmoinen niin kuin meidän kirkolliseen genetiikkaan kirjoitettu seikka, että lähimmäistä pitää auttaa.
1: Nyt moni kaipaa toivoa esimerkiksi työttömyyden ja monien vaikeuksien keskellä, niin mikä on, Tapio Luoma, sinun viestisi päättäjille?
2: Ymmärrän, että päättäjät tekevät tällä hetkellä hyvin suuren paineen alla monenlaista työtä, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä, että kun monissa puheenvuoroissa tai julkisessa keskustelussa tai yleisessä ilmapiirissä ajatellaan, että työllistyminen on kiinni lähinnä omasta itsestä, että tätä koetettaisiin välttää, että tällaisen ajattelun suhtauduttaisiin kriittisemmin, koska en oikein usko siihen, että tavallaan työttömyys on jokin selkeä valinta sen takia, että halutaan päästä vähemmällä kuin muut tai elää yhteiskunnan kustannuksella. Ja nyt ongelmana on tietenkin se, että minkälaista ihmiskuvaa tämä niin kuin ylipäätään pitää yllä. Ja olen aikaisemminkin kiinnittänyt huomiota siihen, että ihmisen arvohan ei perustu siihen, kuinka tuottava hän on. Tai kuinka paljon hän saa aikaa ja kuinka paljon yhteiskunta hänessä taloudellisesti hyötyy. Ja mikä on hänen panoksensa yhteiskunnan elämän taloudellisessa mielessä. Vaan ihmisarvo on ikään kuin itsestään selvä ilman tällaisia lisämääreitä. Ja siksi tavallaan työllisyyspolitiikankin olisi syytä tarkastella työllistymisen kysymyksiä siitä käsin, että jokaisen oikeus osallistua yhteiskuntaan myös työn tekemisen kautta toteutuu. Eli otettaisiin huomioon sen työn tekemisen kaikki ulottuvuudet. Ja nyt tietenkin on ollut valitettavaa se, että hallituksen työllistämistoimet eivät ole oikein päässeet lentoon ja tällä hetkellä työttömyysluvut ovat varsin korkeita. Ja kyllä meidän tavallaan täytyy miettiä sitä, että onko tässä taustalla peräti juuri tämmöinen perustavaa laatua oleva näkemys siitä, mitä on työ, miksi se on oleellisen tärkeää ja kuinka ylipäätään saisimme ihmiset mukaan työelämään niin, että he kokisivat, että heidän ihmisarvoaan kunnioitetaan.
0: Näin siis sanoo Suomen ja Turun evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma. Hänet tapasi Mira Stenström. Tämä tässä on Timo Kämäräisen kappale Lasse.

0: Hyvin se kitara soi Timo Kämäräisen kädessä. Kitara Seppähän muuten Olavi Uusivirankin bändissä soittaa ja olin todistamassa ihan livenä tuossa Radio Suomen kesäkonsertissa.
1: Joo, hyvät revitykset tuossa Lasse-kappaleessa myöskin. Tuo Euroopan helleaalto on hiljalleen siirtymässä Länsi-Euroopasta itää kohti, ainakin helteen runtelemassa Ranskassa pitäisi helpottaa viimeistäänkin sunnuntaina. Näin ainakin Foreca tuossa Ilmatieteen laitoksella vähän samanlaisia. Mutta mitä sitten kotimaassa? Nämä on nämä ennusteet tässä muuttunut pitkin poikin koskien nyt alkavaa viikonloppua, niin tämän viikon aikana, että vaihtelevan kesäistä säätä, sadekuuroja ja aurinkoa, mutta etelään nyt jälleen kerran uudestaan kyllä povataan, ainakin Ilmatieteen laitokselta, niin jopa hellettä, eli etelässä voisi nousta helle lukemiin, kun pohjoisessa jäädään alle 15 asteen, niin ehkä kuitenkin jo lauantaina ja sitten sunnuntaikin osalta näyttääkin jälleen paremmalta kuin mitä alkuviikolla sitten. Kun se on epävakainen ja heikosti ennustettavissa toi Suomen sää, niin tämäkin on oikeastaan joka päivä vähän muuttunut tämä viikonlopun ennuste.
2: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
3: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, soita nyt jotain. Sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljalla.
2: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
4: Mä en aloita edes niitä ylisadoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
2: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
5: Dave Grohl tässä rummuissa tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi Groove, niin kuin perusasiat on niin hallussa kuin voi olla.
6: Yle, Radio Suomi.
0: Perusasiat on hallussa myös seuraavassa kappaleessa. Tämä on siis Def Leppardia, joka muuten reilu viikko sitten Helsingissä konsertoi ihan täysissä areena-olosuhteissa.
1: Joo, taisi olla aika positiiviset arviot siitä, että miten suoriuduttiin.

Puoli 11 pohjalaisuutisia toimittaa nyt Antti Haavisto. Hyvää keskipäivää. Poliisilaitoksilla on eri puolilla Suomea käynnissä useita rikostutkintoja, jotka liittyvät kotisynnytyksiin. Asia käy ilmi Ylen poliisilaitoksille tekemistä tietopyynnöistä. Yksi tapauksista on tutkinnassa tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan ja Sisä-Suomen lisäksi myös Pohjanmaalla. Pohjanmaan poliisi ei kerro tarkkaan,

0: rikosnimikettä, jolla asiaa tutkitaan. Viime vuonna tapahtuneen kotisynnytystapauksen esitutkinta on kesken. Siinä ei kuitenkaan epäillä tahallista rikosta ja vauva ei ole tässä kuollut, kertoo Pohjanmaan poliisin tutkintayksikön johtaja Juha Järvelin. Järvelinin mukaan kyse on tuottamuksellisesta teosta. Kahdessa muualla Suomessa olevassa rikostutkinnossa vauva on menehtynyt kotisynnytyksen yhteydessä. Pietarsaarelaisyritys Korv Görans Kebab vetää 1 kilon pakasteena ollutta kebablastuaan pois myynnistä. Takaisinveto tehdään, koska yhdessä toimitetussa naudanlihaerässä on ollut mukana sianlihaa, eikä siitä ole merkintää pakkauksessa. Yrityksen mukaan asiaan ei liity minkäänlaista terveysvaaraa. Takaisinveto koskee tuotetta Görans Döner Kebab, jossa on parasta ennen 5.8.27 ja 18.7.27. Ja vaasalainen IT-konsulttiyritys CDRS on valittu Vaasan seudun vuoden uusi yrittäjäksi. Yritys on jopa 5-kertaistunut henkilömääränsä vajaassa 2 vuodessa. Tulevana syksynä työntekijöitä tulee olemaan 21. 4 ohjelmistokehittäjää perusti yrityksen kesällä 2024. Tavoitteena on jatkossa 2- tai jopa 3-kertaistaa toiminta Pohjanmaalla lähivuosina. CDRS kilpailee lokakuussa valtakunnallisesta vuoden uusyrittäjätittelistä.
1: Kello on 10.32. Tämä on Koko Suomen radio. Tänään on perjantai 26. päivä kesäkuuta. Janne Jauhiainen, Samuli Aaltonen täällä juontamassa tuonne puolille päivin saakka.
2: Koko Suomen radio.
3: Nyt on muuten Samuli semmoinen päivämäärä tuossa almanakassa, että tämä on varmaan aika suosittu naimisiimeno päivämäärä, ainakin helppo muistaa.
1: Niin joo, 26626. Totta.
3: Mutta nyt ei mennä naimisiin täällä Koko Suomen radiossa, vaan lähdetään seuraavaksi tuonne sisävesiliikenteen pariin aina Kallavedelle asti heti Riki Sorsan jälkeen.

0: Rikki Sorsaa, haaveissa vain koot mun, soi täällä koko Suomen radiossa. Sisävesiliikenteen alusten miehistö, se ikääntyy ja alalle on aika vaikea saada nuoria uusia tekijöitä. Kuopiolainen 21-vuotias Iisa Kähkönen kuitenkin seilaa tuolla Kallavedellä ja hän siis kipparoi tämmöistä isoa risteilyalusta. Iisa Kähkönen on positiivinen poikkeus. Hän on aloittanut tuolla Roll-risteilyn aluksilla kesätyöntekijänä jo 16-vuotiaana. Sen pidemmittä puhetta otetaan suuntimaan Kallavesi ja lähdetään seilaamaan sinne toimittaja Varpu Mäntymäen kanssa. Kippari Iisa Kähkönen kertoo, että mihin se laiva oikein nyt sitten suuntaa.
1: Eli tänään tosiaan lähdetään seilailemaan Kallavedelle. Meidän reittinä tosiaan toimii tänään Keski-Kallaveden kierros. Eli lähdetään vähän tuohon Rönön saaristoon ja sitten käydään piipahtamassa Alahovin viinitilalla, minne me tehdään reittejä tälleen kesäsi.
2: Sä oot aloittanut täällä risteilyllä tosi nuorena.
1: Kyllä.
2: Sä tulit kesätöihin tänne.
1: Kyllä, lukion ohella niin etittiin ensimmäisiä kesätyöpaikkoja, niin silloin tänne päädyin ystäväni kautta. Ja siitä asti täällä on ja nyt alkaa tosiaan kuudes kesä sitten täällä Kallavedellä.
2: Mut nyt sulla on, onks tää nyt eka kesä, että sä oot tuolla ruorissa?
1: Kyllä, ihan siis eilen mulle on Traficom myöntänyt virallisesti kotimaaliikenteen laivurin paperit. Ja tosiaan viime talvena kävin opiskelemassa tuolla Ekamin kautta niin kotimaaliikenteen laivurin paperit. Kesti semmosen puoli vuotta opinnot ja maaliskuussa sain sitten koulusta paperit ulos ja nyt on sitten alkukesän tehnyt sitten viimeisiä praktiikkapäiviä ja työskennellyt sitten vastaavana kansimiehenä tuossa laivalla. Ja nyt sitten pääsee harjoittelemaan tätä kipparin paikkaa sitten.
2: Sä oot aika positiivinen poikkeus alalla.
1: Kyllä.
2: Tiedätkö, teistä on jopa pulaa ja nuorista varsinkin.
1: Kyllä, näin mä oon kuullut. Ja se on kyllä harmillinen juttu, että tää on kyllä ihan semmoinen ainutlaatuinen ala, että ehdottomasti kannustan kaikkia nuoria harkitsemaan tätä tai kokeilemaan.
2: Tää on kausityötä, mutta se sopii sulle.
1: Tämä sopii mulle erittäin hyvin ja nimenomaan silloin, kun olin lukiossa, niin tämä oli aivan parasta, että sitten aina tiesi, että kesällä on niinku töitä tarjolla. Niin se oli kyllä huippua. Eikä tarvinnut sitten talvisin stressata siitä, että pitäisi tehdä opintoja ohella töitä.
2: Se on maksimissa joku 4 kuukautta, kun täällä on se aktiiviaika.
1: Kyllä, sanotaan, että toukokuusta sinne elokuun loppuun on niinku se kausi yleensä, mutta että kiireisintä se on se kesä-heinäkuu.
2: Mitä sä teet muun ajan vuodesta?
1: No nyt mä oon tosiaan tehnyt töitä ja opiskellut. Sitten mä kävin lukion jälkeen armeijan, niin olin sielläkin yhden vuoden, niin paljon on kyllä kerännyt tekemään.
2: Mutta mitä sä teet niin talvikauden ylipäätään? Niin kun, etsit sä aina jotain muuta? Tällä laivalla ei kuitenkaan ole mitään sellaista.
1: No itse asiassa meidän laivalla on toi talvikahvio. Että Ice Marathonin aikaan täällä Kuopiossa me toimitaan tässä. Tässä toimii meillä myöskin tommonen väline vuokraamokin, että sieltä pystyy retkiluistimia ja potkureita niin vuokraamaan. Ja sitten kahvio pyörii myöskin tässä talvisin, niin siinäkin on tehnyt töitä välillä. Sitten on aina etsinyt niin kuin ravintoloista töitä ja tälleen, että kyllä niitä töitä yleensä aina löytynyt sitten. Ja sitten viime vuoden opiskelin tosiaan.
2: Ja kun ajatellaan niin nuo opinnot, niin niillä tosiaan pärjää sitten vaikka muuallakin ravintola-alalla esimerkiksi.
1: No sanotaan, että niin kun on tehnyt tässä niin tarjoilijanakin hommia kansimiestöiden ohella, niin kyllä siitä saa hirveän hyvää kokemusta myöskin sitten tuonne niin muualle paikkoihin.
2: Palataan vielä siihen, että nämä opinnot, mistä kaikesta se koostuu, että näinkin isoa ja näitä isoja risteilyaluksia, mitä sisävesialueella on, niin millaisella koulutuksella tonne pääsee tonne ohjaamoon, minnekä me kohta mennään?
1: No sanotaan, että koulutus tosiaan oli meillä tämmöinen hybridimuotoinen, eli meillä opiskeltiin aina yksi ilta viikosta niin kuin Teamsin kautta, ja sen jälkeen meillä oli aina, niin kuin, oliko meillä nyt yhteensä 6 viikonloppua lähiopetusta. Siellä käytiin siis läpi ihan perusjuttuja navigoinnista, johtamisesta ja niin kuin laivalla työskentelystä läpi. Mutta sitten se virallinen oppiminen tapahtuu sitten vasta täällä niin kuin käytännön hommissa laivalla. Mutta että ne opinnot sitten vaatii sen, että sulla on yhteensä 240 päivää työtä laivalla, että sä saat sitten virallisen pätevyyden haettua.
2: Eikä se praktikointi tai
1: kyllä,
2: miksi sitä sanotaan?
1: Kyllä, praktiikkapäiväksikin kutsutaan niitä.
2: niin ne on äärimmäisen tärkeitä.
1: Ne on. Ja niin kuin sanottu, että nyt kun on mulla 6. kesä, niin mä oon niin kuin 5 kesän aikana kerännyt saamaan niin paljon niitä päiviä kasaan, että nyt sitten ihan muutamasta päivästä oli kiinni enää tänä vuonna.
2: Tehdään kuule sillä tavalla, että me siirrytään tuonne laivaan. Tässä näyttää, että tuonne alkaa kohta virrata porukkaa.
1: Kyllä.
2: Ja otetaan tuonne sisään. Ja onko sulla nyt mitään erityistehtäviä, niin kun lähdetään sitten? Niin?
1: Mulla ei sen tarkemmin, että mä vaihan vaan niin sanotusti edellisen päällikön kanssa niin kun kuulumiset tästä aamusta, että onko mitään erikoista ollut, ja sitten lähdetään liikenteeseen jo.
0: Jatketaan tuolla Kallaveden maisemissa heti Vistan jälkeen.

0: Näin Helmi-kappale soi Vestalta. Täällä rannikkolaivuri Aaltonen ja vahtipäämies Jauhiainen. Me ollaan nyt sitten Kallavedelle menossa taas jatkamaan seilailuja. Suomessa siis riittää sisävesiä kyllä, missä seilataan, mutta kipparit siellä tuntuu vanhentuvaa ja alalle tarvitaan siis uusia osaajia. Lähdetään takaisin sinne Kallavedelle. Siellä on uusi sekä vanha kippari haastateltavana.
1: Ja näinpä sitä lähdettiin liikenteeseen. Oikein lämpimästi tervetuloa MS Queener-laivalle.
2: Nyt jatketaan tätä iltapäivää täältä Kallaveden ääreltä ja päästiin aloittamaan tämän risteilyn. Minä olen Varpu Mäntymäki ja Iisa Kähkönen, sä oot saanut ihan vasta tässä niin sanotusti kipparin paperit. Ja Jaakkolan Tiina on sulle tässä ollut isona apuna ja näinhän se yleensä taitaa mennä näissä töissä, että se pääkippari on se, joka kouluttaa sitten ihan käytännön työssä täällä. Minkälainen koulutettava tuo Iisa on sulle ollut?
3: Iisa on ollut helppo koulutettava ja minähän se silloin vuosi sitten houkuttelin sitä tuonne kouluun, kun mä huomasin, että Iisassa on ainesta, niin totta kai minä semmoista suosittelen sinne, jos saa ainesta siihen.
2: Ja sulla itsellä on niin monta vuotta jo takana, että...
3: No on tässä kuutisen vuotta mennyt itse kipparina ja sitten ennen sitä kansmiehenä on mennyt yli 10 vuotta, että kyllä sitä kokemusta on, mutta sehän ei tule kuin tekemällä. Oppilaitoksessa saat opit, mutta jokainen alus on erilainen, niin et sinä saa kuin tekemällä sen. Sitten mitä enemmän ajat, sitä enemmän on sitä ammattitaitoa.
2: Nyt paljon puhutaan siitä, että alan ammattiosaajista alkaa olla pulaa. Ja porukka näissä laivavarustamoissa alkaa vanhentua.
3: No siis joo, on se ihan varmasti Suomen laajuna, että rupeaa kipparit vanhentumaan ja ihan hyvä, että näitä tulee näitä uusia. Minä olen positiivisesti sen kannalla, että tulee myös meitä naisia, koska naiset on hyviä tässä alalla, että ne, jotka tälle alalle lähtee, niin niillä on sitten hirveä halu oppia ja muutenkin niin kuin olla halu tällä alalla.
2: Mikä sun mielestä on tällä alalla ehkä nyt se haasteellisin asia? Miksei nuoria niin kuin kiinnosta tai miksei lähdetä alalle?
4: Mä voin vastata tähän, että just niin kuin koulussakin oli puhetta siitä, että nuoret ei uskalla niin kuin sitoutua siihen työhön. Että esimerkiksi merilläkin saatetaan olla monta viikkoa putkeen, niin se niin kuin, että sitten ei haluta lähteä pitkäksi aikaa ja sitten ei haluta myöskään niin kuin jäädä siihen työhön, että halutaan niin kuin hirveästi niin kuin vaihtelevuutta ja muuta. Ja tämäkin on kuitenkin niin kuin kesäluontoista työtä, niin pitää uhrata se kesä niin kuin sille työnteolle sitten.
3: Yksi, minkä minä olen sitten huomannut myös sen, mitä on paljon, kun on tehnyt muuten nuorison kanssa töitä ja tämmöistä, niin on huomannut sen, että minä olen yrittänyt kovasti eri yläasteilla toitottaa sitä, että niitä on niitä merenkulun kouluja Suomessa. Että sitten kun tullaan tänne ylemmäs tuolta Etelä-Suomesta ja varsinkin kun mennään pohjoiseen, niin ei siellä niin paljon niin kuin kerrotakaan niistä. Enemmän niin kuin panostaisin myös siihen, että sitten myös siellä sisämaassa ja tuolla pohjoisessakin niin annetaan se vaihtoehto niille nuorille, että sieltä saattaa löytyä tosi helmiä sitten.
2: Ja kun ajatellaan, jos laajemmasti ajatellaan koko merenkulun alaa, niin se on kansainvälinen ala. Ja kyllä, tänä päivänä entistä enemmän myös sitten niin sanottu huoltovarmuusala ja myös meidän sisävesiliikenteen jatkuvuus on äärimmäisen tärkeää siitä näkökulmasta.
4: Kyllä.
3: Kyllä, ja sisävesiliikenteessä kun ei ole pelkästään näitä risteilyaluksia, vaan on paljon puuta kulkee tosi paljon sisävesillä, mikä on tuon tosi hieno asia. Ja siellä monta rekkalastillista menee yhdellä kerralla aina. Puuta sitten tuonne alaspäinkin Imatralle ja muualle eteläänpäin. Siinä on kyllä laaja valikoima, että mitä sitten, mikä on se oma juttu.
4: Siellä sitten ne kaudet on paljon pitempiä. Että sitten tämä niinku matkustajapuoli on ehkä vähän siinä silleen, että sitten ne asiakkaat ei enää silloin räntäsateella halua täällä olla. Että...
2: Miten sä näet tämän alan tulevaisuuden ja oman uran kannalta? Miltä tämä näyttää? Aiot sä olla täällä niinku 40 vuotta suurin piirtein koko työuraa? No mitä?
4: No mä toivoisin, että mä pystyisin tulevaisuudessa pitämään tän just kesätyönä. Että kyllä mulla niinku on toiveita opiskella vielä niinku tulevaisuudessa ja löytää uusiakin ammatteja, mutta että oishan tää ihana, että aina kesäisin pääsisi palaamaan tänne. Että kyllä mä toivon, että tää pysyy niinku silleen elämässä mukana.
2: Mikä tässä on se kaikista paras? Kuvaile vielä, mikä tässä on niinku ihan se sun juttu?
4: No, ensinnäkin kun katsoo näitä maisemia, niin mun mielestä ei ole niinku parempaa maisemaa työpaikalla. Ja se, että niinku kesän saa oikeasti viettää vähän niinku vesillä ulkona. Ja täällä niinku aina tosi niinku positiivinen fiilis, että kun asiakkaatkin tulee yleensä hyvällä mielellä, niin tää on ihan huippua.
0: No sieltä saatiin vielä viimeiset töräytykset. Siellä Varpu Mäntymäen haastateltavana oli Iisa Kähkönen ja Tiina Jaakkola. No mitenkä me sitten saataisiin osaavaa ja ammattitaitoista porukkaa sinne sisävesiliikenteen matkustaja-aluksiin? Varpu Mäntymäen haastateltava

0: alalle kyllä pääsee paljon nopeammin kuin ennen vanhaa. Kaiken kaikkiaan niin alan vetovoima siinä mielessä, että maailma on muuttunut niin paljon, niin on ehkä kadonnut ja maailma on avartunut, niin nuoria ei sinänsä kiinnosta samalla tavalla nämä lähivedet, sisävedet, kun sitten jos haaveillaan meriammatista, niin heti halutaan hankkia se kaukokaipuu, eli isoille vesille lähtee sitten seilaamaan, niin nämä rannikkovedet ja sisävedet ei välttämättä samalla tavalla kiinnosta. Niin tällä hetkellä se tilanne on se, että siellä varustajat on aika iäkkäitä ja ei välttämättä ole sinne suvun sisältä jatkajia ja niin edelleen. Ja tämä voi vaikuttaa siihen, että ei sitten välttämättä ihan samalla tavalla enää sitouduta siihen hommaan.
1: Varmaan tuo työn kausiluonteisuus on myös yksi tekijä, että alalle ei oikein tahdo saada sitten sitoutunutta porukkaa.
0: Sehän on niin kuin aina ollut, että työ on kausityötä ja se vaatii sitten määrätynlaisen ihmisluonteen, kuka pystyy kaudesta toiseen siihen sitten sitoutumaan. Ja sisävesillä varsinkin, niin kausi on armottoman lyhyt, että tuolla etelärannikolla päästään pidempään kauteen. Ihan merkittävästikin pidempään, että siellä nuo työsuhteet voi olla jopa tuossa Turku-Helsinki-akselilla niin jopa sitä puolta vuotta sisävesillä, niin kyllä se tuppaa 2-4 kuukauteen sitten olemaan se varsinainen työkausi sitten.
2: Näin siellä kertoi Petri Luotiola ja haasteltavana Varpu. Haastattelijana Varpu Mäntymäki.

0: Kello on 10.56. Tears for Fears tässä meille musisoi ja koko Suomen radio, se on homman nimi.
1: Se on vajaan 4 minuutin kuluttua kello 11 uutisissa Heidi Himmelä, siellä kuullaan muun muassa.
2: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ylen selvitys on paljastanut vakavaa ja pitkään jatkunutta kiusaamista ja väkivaltaa.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ylen selvitys on paljastanut vakavaa ja pitkään jatkunutta kiusaamista ja väkivaltaa Tampereen Steiner-koulussa. Useat vanhemmat syyttävät koulun johtoa tilanteen vähättelystä ja ovat tehneet asiasta rikosilmoituksen. Koulun rehtorin Jari Hildenin mukaan kiusaamiseen puuttumisessa on kehitettävää, mutta hän ei katso rikkoneensa lakia. Asiantuntijan mukaan kiusaaminen voi usein täyttää rikoksen tunnusmerkit. Mielenterveysalan kansalaisjärjestö Mieli ry:n asiantuntija Maria Snellman-Aittola.
1: Ajattelen myös sen, että kiusaamiseen usein liittyy, se usein ylittää sen rikosten tunnusmerkin, että se on niin kuin tyypillistä myöskin kiusaamiselle. Mutta ehkä eniten ehkä se sellainen, että jos siinä on semmoista mentaliteettia tai kokemusta, ylipäänsä se kokemus siitä, että asiat ei etene, niin se aina herättää kysymyksiä.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Koko julkinen sektori aiotaan muuttaa tekoälypohjaiseksi vuoteen 2031 mennessä, kertoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomien haastattelussa. Muutos tarkoittaa suurta vähennystä työntekijöiden määrään. Vähennykset tehdään pääosin eläköitymisten kautta, mutta Majasen mukaan myös irtisanomisia on luvassa. Läntisen Euroopan helleaalto jatkuu. Lämpötilat ovat nousseet monin paikoin yli 40 asteen ja helle on kuormittanut sairaaloita erityisesti Saksassa ja Ranskassa. Helle on vaatinut myös satoja kuolonuhreja. Ranskassa viime viikkojen aikana on hukkunut ainakin 55 ihmistä, maan urheiluministeri Marina Ferrari kertoo. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos on syynä helteen poikkeukselliseen voimakkuuteen.
2: Kello 11 uutiset toimitti Heidi Himmelä ja koko Suomen radio, se on homman nimi. Samuli Aaltonen, Janne Jauhenen täällä vielä 12 saakka sun seurana.
3: Koko Suomen radio.
4: Kohta otetaan yhteys Kreikkaan, siellä toimittajamme Sara Saure. Siis Kreikkahan on hyvinkin suosittu kesälomamaa suomalaisille ja siellä on matkailukausi on käynnistynyt vilkkaana. Mutta kyllähän siellä turismia nyt muutamatkin asiat uhkaa. Ehkäpä se, että sitä saattaa olla määrällisesti niin kuin hyvinkin liikaa ja sitten toinen asia on nämä sään ääriilmiöt. Kyllähän toi koko Välimeren alue on nyt tämmöinen ilmastokriisin hotspotti. Kysellään vähän, että minkälaiset kelit siellä on ja sitä rataa.
2: Siinä missä Kreikalla on säitä pidellyt, niin Robin Paakkaleen Tupe soittaa meille seuraavaksi häitä pidellyt.

0: Näin Robin Pakkaleen yhdessä Tupen kanssa siinä musisoi ja tämä oli häitä pidellyt.
1: Kreikassa tosiaan matkailukausi on käynnistynyt vilkkaana, hyvinkin suomalaisten suosima kesälomamaa siis kyseessä. Ja viime vuonna siellä nyt kävi noin 38 miljoonaa matkailijaa. Et kyllä siellä käy muitakin kuin suomalaisia ja kyllä Kreikassa turismia uhkaa. Ensinnäkin sään ääriilmiöt, toisaalta sitten massaturismikin tuo jo omia ongelmia. Mutta et Välimeren alue luokitellaan tosiaan niin ilmastokriisin niin sanotuksi hotspotiksi. Ja meillä on nyt yhteys toimittajamme Kreikkaan. Tervetuloa mukaan Koko Suomen Radio, Sara Saure.
2: Kiitos, kiitos. Epäristoon.
1: Just siellä tuota Keski-Eurooppa, kun kärvistelee nyt helleaallon kourissa, niin kerro Sara tähän alkuun, että minkälainen sää siellä Kreikassa on?
2: No täällä ei ole vielä painittu noissa yli 40 asteen helteissä, niin kuin esimerkiksi Ranskassa. Täällä Atenassa tänään lämpötila liikkuu tuolla 34-35 asteessa. Ja juuri tällä hetkellä myöskään Kreikassa ei näyttäisi riehuvan pahempia maastopalojakaan, mutta niitä on kyllä tässä jo kesäkuun aikana nähty muun muassa täällä Kreikan toiseksi suurimmalla saarella Evialla ja sitten myös täällä Atenan lentokentänkin liepeillä. Ja nyt sitten kun mennään kohti viikonloppua, niin pohjoistuulteen odotetaan voimistuvan ja se kyllä kasvattaa aina yhdessä kohoavien lämpötilojen kanssa tuota maastopalojenkin riskiä ja kovat tuulethan levittää noita paloja hyvinkin ärhäkästi. Mä tapasin tällä viikolla täällä Atenassa suomalaisia matkailijoita ja juttelin heidän kanssaan ja kyselin vähän heidänkin ajatuksiaan hirmuhelteestä matkakohdetta valitessa ja ylipäätään liikaturisminkin ongelmista. Me voitaisiin vaikka kuunnella tässä nyt pätkä Ulla-Maija Niinisalon ja Pia Seppälän kommenteista.
3: Joo, esimerkiksi noissa turistikohteissa on siis tosi paljon jonoja niihin ja paljon väkeä niissä. Paikallinen väestö on ehkä vähän kyllästynyt sitten, jos näihin massiivisiin turistimääriin.
4: Nämä luonnonmullistukset Kreikassa, maanjäristysten vaarat ja tämmöiset, niin miten vaikuttaako ne nykyään porukkaan, ne valitsee matkakohteitansa?
3: No ainakin muuhun vaikuttaa, että en välttämättä lähtisi mihinkään megahelteisiin tai semmoisiin paikkoihin, mistä on annettu varoituksia maastopaloista. Luulen nyt kyllä, että osa katsoo tarkasti, että ei lähde just sellaisille alueille, missä on niinku tällaisia vaarallisia paikkoja. Osa sitten vaan haluaa lähteä Suomesta lomalle helteisiin ja sitten ei tajua, että kuinka kuuma oikeasti on kohteessa ja minkälaista se sitten oikeasti tosiasiassa on. Kyllä mä luulen, että ja sitten houkuttaa just nähdä tämä kaikki nämä historialliset kohteet ja arkeologiset kohteet, kaikki nämä varmasti houkuttaa ihmisiä tulemaan tänne. Mutta sitten ehkä jos joku toinen aika kuin nämä kesän kuumat helteet, silloin myös vähemmän turisteja tulee ei-sesonkina.
4: Helteet, niin vaikuttaako ne millään lailla sun ajattelussa niin kuin matkan kohteen valintaan?
5: No ei ehkä. Mä vaan olen surullinen siitä, että ilmasto on tässä tilanteessa ja puut, metsät, eläimet kärsii, ihmiset kärsii, mutta ehkä mä olen sitten, ajattelen tässä kohtaa, että mä tuon tänne kumminkin ne eurot. Ja
4: se on liikaturismia, voidaanko puhua liikaturismista?
5: No mulla on ehkä huono vertailu siihen, mutta kyllä täällä huomattavasti enemmän on ihmisiä kuin Suomessa. Mutta jotenkin mä sopeudun. Mä menen aina siihen maahan, mihin mä menen kaikki avoimmin mielin. Mä laita ehtoja enkä vaatimuksia enkä odotuksia, koska sitten kaikki mitä tapahtuu, niin kaikki on plussaa. Et mä otan sellaisena sen paikan, kun se tulee jokaisen hetken ilman arvostelua.
1: Tässä siis kuulimme suomalaisturistien näkemyksiä tuosta Kreikan tilanteesta Atenassa. Sara Saure, miten Sara sun mielestä on toi asia? Kärsiikö Ateena sinun mielestä jo liikaturismista?
2: No jos ajatellaan, että koko Kreikassa vieraili tosiaan viime vuonna noin 38 miljoonaa matkailijaa, niin heistä ne 8 miljoonaa ainakin, reilut 8 miljoonaa kävivät täällä Atenassa. Eli on selvää, että tänne syntyy ylikuormitettuja alueita ja sillä on vaikutuksia asukkaiden arkeen. Esimerkiksi vuokrien hintojen paisumisena Airbnbin myötä. Ja itse näen sen täällä omassakin naapurustossani. Tänne turistit eivät koskaan aiemmin eksyneet, mutta nyt sanotaan tuossa viimeisen vuoden aikana tilanne on muuttunut täälläkin. Ja sitten paikallisilta olen kuullut vähän murinaa jo siitäkin, että keskustan perinteikkässä liha- ja kalahallissa ei oikein pysty tekemään enää ostoksia, koska paikasta on tullut turistivetonaula. Ja toisessa naapurustossa taas lähellä keskustaa tämä alue on tunnettu muun muassa anarkistiryhmittymien kotikulmina, niin siellä olen kuullut, että hinnat viikoittaisella vihannestorilla on kuulemma ampaisseet ylös juuri matkailijoiden vyöryn takia ja tätä paikalliset valittelevat. Ja tuolla alueella mä olen nähnyt rakennusten seinissä iskulauseita tyyliin tourists go home, mutta noin kokonaiskuva mun mielestä on kuitenkin vielä aika maltillinen verrattuna vaikkapa Barcelonan massaturismiin.
1: Joo, okei. Tuossa sitä mittakaavaa sinänsä helppo ymmärtää myös noiden suomalaisten matkailijoiden Ulla-Maijan ja Pian kommentit tuosta, että jos mä menen johonkin maahan turistina, joka matkailusta elää, niin enhän mä nyt silloin ajattele, että mä oon jotenkin liikaa, vaan pidän niin kuin oikeastaan haluankin, että mua pidetään aika tervetulleena siellä päin.
2: Kyllä.
1: No hei, miten toi Lähi-idän hankala tilanne, miten se heijastuu Kreikan matkailuun?
2: No Kreikka näyttää pitäneen pintansa tässä Lähi-idän kriisin aikana ja juuri nimenomaan turvallisena kohteena. Eli varmaan Kreikka on hyötynyt myös matkailijoista, jotka olisivat muissa oloissa menneet esimerkiksi Egyptiin tai Kyprokselle tai Dubaihin, mutta ovat tulleet tänne, koska kokevat, että tämä on edelleenkin turvallinen maa. Ja virallisten tietojen mukaan täällä tosiaan Kreikassa alkuvuosi ja kevät vetivät hyvin, eli Kreikkaan saapui lähes 30% enemmän matkailijoita. Mutta nyt kesällä esimerkiksi lentojen viivästymiset ovat lisääntyneet juuri sen takia, että Lähi-idän lentoreittejä uudelleen järjestellään. Eli täällä Kreikan ilmatilan liikennemäärät ovat tosiaan kasvaneet merkittävästi.
1: Joo, tietenkin tuo turismi on ihan elinkeino ja elinehto siellä päin, niin jos ajatellaan noin, että turismi takaa välittömästi ja välillisesti elinkeinon sadoille tuhansille kreikkalaisille, niin miten sitten tuo työntekijöiden näkökulmasta, matkailualan työntekijöiden tilanne, minkälainen se on tällä hetkellä Kreikassa?
2: Juuri tuossa toissa päivänä itse asiassa matkailu- ja ravintola-alan työntekijöiden liitto piti Kreikassa vuorokauden lakon, koska nämä työolot Kreikan matkailusektorilla ovat monin paikoin yhä kovinkin haasteelliset. Eli kyse on raskaasta alasta, matalapalkkaisesta työstä ja tuolla lakolla vaadittiin paitsi palkankorotuksia, niin työehtosopimusten pakollista noudattamista, mikä ei todellakaan ole itsestäänselvyys edelleenkään täällä, ja sitten 8-tuntisen ja 5-päiväisen työviikon turvaamista, koska työajat tällä sektorilla venyvät ja paukkuvat, eikä oikein kaikesta ylityöstäkään saa lopulta korvausta. Eli ymmärrän hyvin tämän lakon ja sektorin työntekijöiden ja kausityöntekijöiden vaatimukset.
1: Sinäkin, kun olet Sauri siellä jo aika pitkään seurannut, tarkasti seurannut näitä lakkoja ja myös mielenosoituksia näistä asioista, niin tulee täältä Suomesta katsottuna vaan mieleen semmoinen, että kun näähän ei ole ensimmäistä kertaa tapetilla nämä asiat, vaan näillä alkaa olla jo aika pitkä perinne siellä.
2: No kyllä, tämä maa on lakkojen luvattu maa, eli tässä nyt ei sinänsä tosiaan ole mitään uutta, että lakkoja järjestetään, mutta se on sääli, että vuodesta toiseen edelleenkin, niin juuri esimerkiksi tällä turismin alalla, niin nämä vaatimukset on samoja ja sääli, koska tällä sektorilla jää hyvin paljon työpaikkoja lopulta täyttämättä, koska esimerkiksi työntekijät ei löydä pienemmiltä saarilta mitään majoituspaikkaa, joten on ihan mahdotonta ajatellakaan lähteä kausityöntekijäksi saarille. Ja näihin asioihin pitää saada kyllä nyt vihdoin ja viimein jonkinnäköistä parannusta.
1: Joo, just niin, että vaikka oikeastaan ongelmat ei mikään uutinen olekaan siellä, niin uutinen oikeastaan on se, että ei vieläkään ei saada ratkaisua, kyllä. Vaan joo, sama meininki jatkuu. Hei, kiitoksia Ateenaan sinulle Sara Saure ja oikein hauskaa ja aurinkoista viikonloppua sinne.
2: Siitä samaa sinne. Kiitos.

0: Honeybee and T-Bones lauleskelee siinä kappaleessa Vanha suru.
1: Joo, toi on hieno, hieno kipale, oikein tuommoista niin kuin perinteistä suomalaista poljentoa ja sitten kuitenkin tuommoinen uuden aikainen kappale, niin hieno miksaus. No mutta hei, nyt mennään tuonne kuun valoon tanssimaan. Tämä on Top Loader.

0: Näin on taas tanssittu siellä kuun valon alla ja aika hyvältähän se kuulosti Top Loaderin kappale.
1: Joo.
0: Hei, nyt on aika mielenkiintoista ajanjaksoa elämässä. Taas on se aika, kun saadaan nauttia laatujalkapallosta ja jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut. Nehän on nyt siinä vaiheessa, että ihan viimeistä kierrosta pelataan alkusarjan otteluissa ja sunnuntaina alkaa sitten jo ensimmäiset jatkopelit, eli nämä niin kuin pudotuspelit.
1: Joo.
0: Ja mulla on ainakin ympyröity tuosta mun TV-oppaasta, mikä on Sanomalehden välissä tullut, niin Ranska-Norja tänään kello 22.00 alkaa ja tässähän siis I-lohkon voitosta kamppaillaan. Ja Norjan riveistähän löytyy tämmönen supertähti, jonka nimi on Erling Haaland. Ja sulla on, Samuli, nyt Erling Haalandin taustoa, jos mennään tuonne 4 vuoden taakse, niin mielenkiintoinen nosto.
1: Joo, ja tämä löytyy tuolta Ylen urheilusivulta. Siis vuonna 2022 on tehty tämmöinen kansalaisaloite Iso-Britanniassa, joka vaatii ikuista pelikieltoa Erling Haalandille, koska hänen väitettiin olevan selvästikin robotti. Eihän kukaan voi olla yksinkertaisesti noin hyvä, ja tämä on kyllä vedetty alustalta pois tämä. Suomessahan on Briteissä siis kaikki yli 100 000 allekirjoitusta saavat aloitteet, ne on käsiteltävä parlamentissa. Ja tämä, että Haaland on robotti ja ikuinen pelikielto aloite, niin sehän on saanut siis 2 miljoonaa allekirjoitusta, mutta se on silti vedetty pois listoilta.
0: Eli ei ole mennyt läpi.
1: Ei ole mennyt, että kyllä näköjään harkintaakin käytetään, eikä pelkillä numeroille edetä.
0: No, kovaa jälkeähän Haalandi on tehnyt näissäkin kilpailuissa. 2 ottelua takana ja 4 maalia yhteensä, että eihän nyt ihan kärkipaikalla ole, koska muun muassa Messi on aika vielä kovempaa tulosta tehnyt, mutta kyllähän melkein robotiksi voisi näissäkin kisoissa siitä huolimatta sanoa, että uudestaan vaan kierrokselle tämä käsittely.
1: Ymmärrän sinänsä, että moni haluaisi hänet pois sieltä pelaamasta, siis vastustajien joukkueista.
2: Mies katsoo, joku töyhtöhyppä hakkaa meidän ikkunaa, ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen, ja silloin takatukka oli ihan veressä.
3: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kaavasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
4: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi, ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Tämä on Niiloa, tunnettui tuntemattomiin. Sen jälkeen luvassa 11:30 alueelliset uutiset.

hyvää keskipäivää pohjalaisuutisissa. Uutisista studiossa on nyt Antti Haavisto. Sote-alan ammattilaisten työn kuormittavuus ei ole vain yksilön ongelma. Tämä on keskeinen havainto Vaasan yliopistossa tänään perjantaina tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. Sairaanhoitaja Salla Maijala on tutkinut, mikä tekee sote-alan työstä niin kuormittavaa. Hänen mukaansa digitalisaatio ja isot rakenneuudistukset ovat tehneet työstä raskaampaa. Ammattilaisiin kohdistuu monenlaisia odotuksia, asiakkaan tarpeet, organisaation taloudelliset paineet sekä oma ammattietiikka. Kuormitukselle voidaan kuitenkin tehdä paljon. Tutkimuksessa nousi esiin erityisesti vertaistuen ja ymmärtävän johtamisen merkitys. Poliisilaitoksilla on eri puolilla Suomea käynnissä useita rikostutkintoja, jotka liittyvät kotisynnytyksiin. Asia selviää Ylen poliisilaitoksille tekemästä tietopyynnöstä. Yksi tapauksista on tutkinnassa tällä hetkellä myös Pohjanmaalla. Pohjanmaan poliisi ei kerro tarkkaa rikosnimikettä, jolla asiaa tutkitaan. Viime vuonna tapahtuneen kotisynnytystapauksen

0: Esitutkinta on kesken. Siinä ei epäillä tahallista rikosta ja vauva ei ole kuollut, kertoo Pohjanmaan poliisin tutkintayksikön johtaja Juha Järvelin. Järvelinin mukaan kyse on tuottamuksellisesta teosta. Ja kerrotaan vielä, että pietarsaarilaisyritys Korv Jörans Kebab vetää 1 kilon pakasteena ollutta kebablastuaan pois myynnistä. Tämä takaisinveto tehdään, koska yhdessä toimitetussa naudanlihaerässä on ollut mukana sianlihaa, eikä siitä ole erikseen merkintää pakkauksessa. Yrityksen mukaan asiaan ei kuitenkaan liity minkäänlaista terveysvaaraa. Takaisinveto koskee tuotetta Jörans Döner Kebab, jonka parasta ennen päiväys on 5.8.27 ja 5.18.27.
1: Siinäpä kuultiin kertaalleen taas uutiset läheltäsi. Kello on 11.32.
2: Koko Suomen radio.
3: Jokaisella on varmaan muisto jostain vaatteesta, joka ei ole ihan toiminut niin kuin sen olisi pitänyt. Se on saattanut kutistua pesussa tai kulunut puhki hetkessä, tai sitten siihen on pinttynyt semmoinen mukavan pistävä tuoksu, esimerkiksi vaikka kainaloitten kohdalle, ihan jo muutaman käyttökerran jälkeen. No, millaisia asioita tulee ottaa huomioon, kun valmistetaan vaatteita puolustusvoimien käyttöön, jossa niiden toden teolla pitäisi kestää vaikka ja mitä? Tästä puhutaan kohta lisää.

0: Kesti. Piilota mun kyyneleet, näillä ollaan Haloo Helsinki. Armeija, ja vielä äärimmäisempi esimerkki, jos otetaan pöydälle, niin sotarintama. Ne on molemmat paikkoja, jossa vaatteet joutuu todella kovalle koetukselle. Norjan, Ruotsin ja Suomen armeijasta löytyy muutakin yhtenäisyyttä nykypäivänä kuin se, että hiuksiin liittyvä säännöstys on sama. Nimittäin kaikissa kolmessa käytetään myös samaa taisteluasua, eli M23 taisteluasua. Ja ne on saanut kritiikkiä niiden useista ongelmista. Siellä muun muassa taistelupaidat ei ole kestänyt hikoilua ja vaatteiden on kerrottu esimerkiksi rikkoutuvan ja repeytyvän helposti. Foxa on forssalainen työarmeija ja ulkoiluvaatekankaita kehittävä ja valmistuttava yritys, jonka kankaita käytetään myös esimerkiksi Suomen puolustusvoimien vaatteissa ja varusteissa. No, millaisia asioita armeijakankaiden valmistuksessa tulee ottaa huomioon, kun vaatteet tulisi kestää yhtä aikaa kulutusta, hikoilua, lämpötilan vaihteluita, sirpaleista ja aseista sitten puhumattakaan? Foxan toimitusjohtaja Johanna Rämö.
1: Aika usein näitä asioita on myös niin kuin hyvin mietitty siellä armeijan puolella, eli kun he tuntee sen käyttökohteen ja ympäristön, että minkälaisiin olosuhteisiin se vaate tai varuste niin kuin joutuu, eli siellä on myös pitkä kokemus siitä, niin usein siellä on osattu myöskin niin kuin, kankaat määritellä niin, että niihin on annettu esimerkiksi tietynlaisia lujuusarvoja tai vedenpitävyysarvoja tai muuta, että sieltä tulee itse asiassa niin kuin armeijan puolesta niin aika hyvin tekniset ominaisuudet määriteltynä. Maailmahan muuttuu koko ajan, että minkälaiset tekstiilit sitten näissä uusissakin olosuhteissa toimii, mutta että se on semmoista vuoropuhelua.
2: No, sä sanoit itsekin, että tässä maailma muuttuu, niin onko nämä vaatimukset näille materiaaleille muuttuneet tässä, jos ajatellaan ihan vaikka viime vuosia tai viime kymmeniä vuosia?
1: No kohtalaisen pysyviä, mutta sillä lailla kuitenkin, että yksi haaste, mikä tässä koko ajan meillä kaikilla niin kuin tekstiilialan toimijoilla on se, että tässä myöskin niin kuin kemikaalien lainsäädännöt ja muut muuttuu, eli ne täytyy ottaa huomioon tässä, että vuosien saatossa niin se asettaa niin kuin omia haasteita. Aika paljon myöskin on vielä niin kuin ihan hyviksi havaittuja niin kuin perinteisiä tuotteita käytössä, että se vähän vaihtelee. Ei voi sanoa ihan suoraan, että kaikki on muuttunut uudeksi tai että vanhat ei vielä toimisi.
2: Millä tavoin näissä kankaissa otetaan huomioon tai otetaanko huomioon esimerkiksi droneilta maastoutuminen nykypäivässä ja niiltä suojautuminen? Voiko se kangas auttaa tosiaan siinä maastoutumisessa muunkin kuin vaikka tämän kamokuosin avulla?
1: Kyllähän näitä tulee koko ajan ja tekstiilit usein onkin se pääasiallinen, millä niin kuin suojaudutaan, ja se yksinkertaisin varmaan onkin juuri tämä, että on tämmöinen niin kuin maastokuvioitu kangas, mutta se, että nyt sitten täytyy ymmärtää, että miltä halutaan suojautua, eli yksi on tämä IR:t ja esimerkiksi lämpökamerat, sitten voi olla, että halutaan suojautua joltain tutkalta tai sitten joltakin signaaleilta, ehkä niiltä sirpaleilta, ja niitä kaikkia suojausasioita tehdään tavallaan vähän eri tavoin, eli tärkeää on niin kuin ymmärtää, että miltä halutaan suojautua, ja se on niin kuin tässäkin se keskeinen.
2: No, onko näitä niin kuin mitenkään mahdollista ämpätä näitä kaikkia ominaisuuksia ja suojauksia niin kuin samaan kankaaseen?
1: Sitten monesti tehdään niin kuin sellaisia vähän niin kuin kerrosratkaisuja tai että nyt oikeastaan olisi tärkeä ymmärtää sitten se drone-suojausverkon tai laitteen järjestelmän. Puhutaan usein vaikka maastouttamisjärjestelmistä tai tällaisista, niin ymmärtää, että mitä muuta siihen kuuluu. Ja sitten tosiaan tämä, että miltä halutaan suojautua, että se on niin kuin, ne on kokonaisuuksia ja järjestelmiä, että äkkiseltään sanoisin, että ihan kaikkea ei kyllä yhteen kankaaseen saa, aika paljon saa, mutta monesti siis ruvetaan tekemään niin kuin materiaalien yhdistelmiä, joilla sitten saadaan useammalta asialta sitä suojausta.
2: Sä mainitsit, että Suomi on vähän niin kuin poikkeava maa. Mitä sä sillä oikein tarkoitit?
1: Yksi tärkeä asia on tekstiilien ja niiden vaatteiden ja varusteiden niin kuin huoltaminen. Ja siinä Suomi muodostaa sillä lailla poikkeuksen, että Suomessa on keskitetyt pesulat, joissa sitten esimerkiksi sotilaat voi sitten viedä sinne likaiset vaatteet ja siellä pestää ja he saa uudet tilalle. Eli ne vaatteet kiertää koko ajan siinä. Tämä on siinä mielessä niin kuin poikkeava systeemi, että muissa maissa saattaa olla, että vaatteet viedään kotiin, pestään kotona tai jossakin sitten siellä parakissa tai jossakin. En osaa ihan tarkkaan sanoa, että miten missäkin paikassa huollot on järjestetty, mutta että se sellainen keskitetty pesu, niin sehän tarkoittaa sitä, että ne on aika niin kuin rajuja pesuja niin kuin tämmöisissä isoissa teollisissa pesuloissa käytännössä, niin kuin Suomessa nämä vaatteet ja varusteet huolletaan. Ja se pyykkäys asettaa niin kuin niille tekstiileille ja vaatteille aika paljon sitten tämmöisiä niin kuin lisävaatimuksia. Niiden täytyy kestää semmoista aika kovaa myllytystä ja ne vaatteet on pitkään käytössä ja kierrossa, niin se on se, mikä meidän pitää huomioida Suomessa verrattuna ehkä muihin maihin.
0: No mitäs kaikkea sen armeijan harmaan ja vihreän sitten oikein pitää kestää siellä puolustusvoimien keskitetyssä vaatehuollossa? Armeijan vaatteita pestään ja puunataan Suomessa siis keskitetysti kahdessa eri paikassa. Sieltä löytyy pienempi vaatetuskorjaamo Mikkelistä ja sitten hieman suurempi löytyy Säkylästä. Ja Säkyläänhän me suunnataan niin muuta kuin perässä Mars ja Mars.
3: Me ollaan täällä vaatetuskorjaamolla ja täällä pesulapuolella, niin kerrotko Johanna vähän, että mitä täällä ylipäänsä tehdään?
4: Me pestään täällä kaikki puolustusvoimien vaatetusmateriaali ja heidän kaikki tarvikkeet, reput ja makuupussit ja kengät. Ja täältä menee kaikki läpi täältä meidän huollosta.
3: Mietitään, että toi armeijan vaatteet, että niiden pitää kestää aikamoista kulutusta, kaikenlaista ryömimistä, varmaan sirpaleitakin osittain ja mitä kaikkea mahdollista. Niin mitä niiden täällä niiden vaatteiden pitää kestää? Että minkälaiseen myllyn läpi ne täällä päivittäin menee?
4: No se pitää kestää tuon meidän ison putkipesukoneen läpimenoon. Se on aika rankka pesu, mikä sieltä käy läpi. Et se ei ole ihan tavallinen tuommoinen kotikone, mikä siellä pyörii, vaan se on aika paljon mekaanisempi.
3: Paljonko siellä on niinku vaatteita kerrallaan suurin piirtein?
4: No se pesee 1000 kiloa tunnissa kuivaa pyykkiä.
3: Eli aika isoista määristä tosiaan puhutaan.
4: On, ja siihenhän pyritäänkin, että ne määrät on tosi isoja, että se on kannattavaa.
3: Ensin ne tulee noissa koreissa tänne noin vaatteet.
4: Minkälainen se on se? Lavakauluksissa.
3: Lavakauluksissa, hyvä, hienoa tämmöistä ammattitermistä.
4: Joo.
3: Vaatteet tulee tänne, niitä on järkyttävä määrä täällä. Kaikki nurkat täynnä tommosia lavakauluksia.
4: Joo.
3: Elikkä tommosia metallisia häkkejä vähän niinku, jos on näitä vaatteita tulee. Ja mitäs niille sitten tehdään, kun ne tänne on saatu kuskattua?
4: No sitten noi trukkikuskit tuo meille pesijät pyytää aina, mitä me halutaan pestä milloinkin. Meillä on järjestys siihen, että mitä me pestään, ja trukkikuskit tuo ne tänne ja sitten ne kipataan tuohon likapyykkihihnalle ja sitten se menee tuonne, varastoituu tuonne kattoon hetkeksi aikaa ja tuolta katon kautta menee tuon putkipesukoneeseen. Ja sitten putkipesukoneesta ne menee kuivureitten kautta sitten joko viikattavaksi tai sitten lähetetään muualle.
3: No sä täällä päivittäin työssä näet näitä armeijan vaatteita ja niitä käsittelet. Ja sanoit, että oot ollut 26 vuotta täällä töissä.
4: Joo.
3: Niin mitä sä ajattelet, että onko nykypäivänä nuo vaatteet, onko ne kestävämpiä kuin aiemmin?
4: Ei.
3: Miksi sä ajattelet niin?
4: Silloin kun mä oon tullut tänne 26 vuotta sitten, niin paljon vähemmän oli esimerkiksi korjattavaa. Mutta tietystikin on myöskin armeija muuttunut. Siis käyttö on muuttunut niillä, että se on ehkä vähän sitten että onko tullut armeija rankemmaksi, että möyritään enemmän tuolla hiekassa ja maassa. Että, mutta mun mielestäni se on kyllä ollut kestävämpää aiemmin.
0: Essi Markkulan jututettavana siinä oli tekstiilihuoltaja Johanna Heinonen. Ja nyt kun me ollaan täällä Koko Suomen radiossa käyty Forssassa kuuntelemassa vaatteiden valmistamisesta, äsken Säkylässä pesemisestä, niin otetaan iltaa tähän väliin ja sen jälkeen mennään vaatetuskorjaamoon niin ikään Säkylään.

0: Jokaisen hymyn takana soi siinä ja artistina ilta. Täällä koko Suomen radiossa on pyöritty armeijan vaatteiden ympärillä, ollaan kuultu niiden valmistamisesta ja pesemisestä. Ja seuraavaksi tutustutaan sitten korjaamiseen. Meidän toimittaja Essi Markkula on käynyt tuolla Säkylässä tutustumassa vaatetuskorjaamoon. Siellä vaatetuskorjaamon johtaja Kari Forsteinin mukaan Suomessa nimenomaan siis korjataan ja parsitaan kasaan armeijan vaatteita paljon enemmän kuin muissa maissa. Vaatteille pyritään antamaan mahdollisimman pitkä elinkaari. Ja vielä todella rikkinäisetkin ryysyt saavat siis uuden elämän. Esimerkiksi vaikka koulutuskäytössä. Jatketaan siis Säkylän vaatetuskorjaamosta ja perehdytään nimenomaan tähän korjauspuoleen.
1: No me ollaan nyt Puolustusvoimien vaatetuskorjaamon ompelusalissa, eli täällä tapahtuu taikoja. Me korjataan rikkinäistä mahdollisimman paljon, että saadaan eteenpäin tavaraa.
2: Mitä kaikkea te täällä oikein korjaatte?
1: No ihan vaikka ja mitä. Makuupusseista, termospullon suojapusseihin ja kaikkea siitä väliltä. Pakkastakkiä, maastohousua, poolopaitaa, kaikkea mitä voi kuvitella, että palveluksessa käytetään.
2: Onko tullut koskaan jotakin erikoista vasta, että olet miettinyt, että mikä tämä oikein on
1: edes? No kyllä tulee. Kaikenlaisia, mutta yleensä kaikille löytyy ihan hyvä selitys, että mitä ovat.
2: Mikä on semmoinen yleisin asia, mitä sä korjaat ihan vaikka päivittäin tai viikoittain?

0: mitä laitetaan prässillä kiinni.
1: No kuinka usein tulee semmosia, että no nämä housut on paikattu jo niin useaan kertaan, että sen verran rupeaa olemaan paikkoja, että eiköhän nämä joudua jo johonkin muualle?
0: No kyllä niitä tulee, joo. Siis maastohousut on se kaikkein kuluvin osa, mikä käytössä on, ja sen kyllä huomaa, siis, että niitä korjataan paljon ja laitetaan myös jonkun verran sit pois käytöstä. Tämä on semmoista silmän ja käsien yhteispeliä. Jotkut tuotteet toki nähdään ihan silmällä, että mitä korjataan, ja sitten on esimerkiksi joku pakkastakki, mikä on monikerroksinen, niin siinä käytetään myös ihan tuntumaa, että miltä se tuntuu käsissä. Siellä saattaa olla palannutta vanua sisällä, mikä ei näy päälle päin. Mutta kyllä se aika pian harjaantuu sellaiseen, että näkee oikeastaan housusta hyvin näkee, että onko se vähän väsähtänyt vai onko se vielä ihan käyttökelpoinen.
1: Mitkä on semmoisia niinku yleisimpiä haasteita, mitä tulee vastaan tässä työssä, niinku jos mietitään ihan vaatteiden korjaamista?
0: No se päätös siitä, että onko sitä vaate vielä korjattava vai laitetaanko jo suosiolla pois käytöstä. Et niitä päätöksiä me tehdään tuossa koko ajan.
1: Kumminpäin se usein kallistuu sitten?
0: No aika, en mä osaa sanoa. Siis se riippuu ihan hirveästi niin kuin korjattavaksi tulee eränlaadusta. Välillä saattaa olla, että suurin osa menee eteenpäin, eikä ole mitään niin kuin sen ihmeemmin tehtävää. Joku sauma saattaa olla auki, mutta sitten saattaa olla taas toisena päivänä, että tuntuu, että ei saa mitään ehjää eteensä, että on vaan rikki näistä.
1: Eli siis mitä, että armeijavaatteissakin on trendejä?
0: Joo, siis varsinkin housuissa se varmasti näkyy, että välillä tykätään käyttää kireempiä housuja, mitkä ihan soi päällä, ja sitten taas välillä saa löysempää mallia. Ja sen huomaa sitten siinä, että ne hetket, kun halutaan, että on kireät housut päällä, niin nehän hajoaa. Nehän hajoaa, kun mennään kyykkyyn, niin se paluksen alta ratkee niin, että krats vaan kuuluu. Ja niitä me sitten korjaillaan.
1: No mikäs, onks nyt kireä vuosi meneillään?
0: No, nyt on vähän sellainen murroskausi menossa. Muistan, että on ollut paljon enemmän sellaista sepalusta korjattavana. Tällä hetkellä on sitten muita repeämiä.
1: Tuleeko koskaan ajatusta, että mitä tämä ihminen on tehnyt nämä päällä?
0: Voi monta kertaa. Ollaan mietitty kyllä monesti, että missäköhän tämäkin housu on käynyt tai tämä takki. Ja mitä ihmettä nämä tekee näillä.
2: Meidän Essi Markkulan haastelussa kuultiin siis tekstiilihuoltaja Paula Aholaa. Ja voikohan se Samuli olla niin, että jos nykypäivänä noita armeijan vaatteita sitten parsitaan kasaan enemmän kuin ennen, niin onko se armeija nykyään sitten rankempaa?
3: Näin sen täytyy olla. Ennen kesti vaatteet, niin nyt se on niin rankkaa hommaa jo, että ei ne kestä. Mutta siis juttujen mukaan vuonna 1974 oli 40 astetta pakkasta koko talvi. Vai oliko se vuonna 75. Oikeastaan se kaava menee niin, että 40-vuotiaana kun muistelee, niin oli 40 astetta, 50-vuotiaana oli jo 50 astetta ja arvaatte jo mitä 60-vuotiaat sanoo vuoden 74 pakkaslukemista.
2: Eli siis suomeksi sanottuna armeija ei ehkä ollut ennen kovempaa, vaan olosuhteet oli kovempia ja sen takia oltiin sisällä, niin ne vaatteet ei päässyt myöskään kulumaan.
3: Sä et tiedä, minkä laatikon sä nyt avaat, koska meillähän on tämä WhatsApp täällä, mutta onneksi meillä ei ole aikaa enää jäädä niitä lueskelemaan näitä haisevia vastalauseita.
4: Koko Suomen radio.
3: Voi. Joo. No joo, hei, kohta kuullaan droonikorvauksista tuoretta tietoa. No, uutiset nimittäin reilun 4 minuutin kuluttua kello lyö 12. Toikin on semmoinen termi, jota muutama vuosi sitten ei olisi voinut ollenkaan käsittää, että mistä on kysymys.
2: No se on kyllä juurikin näin. Hei, se on perjantai. Tarkoittaa sitä, että koko Suomen radio palaa sitten taas maanantaina. Oikein mukavaa viikonloppua omasta puolestani.
3: Yes, ja tässä Elinora, elefantin paino vielä ennen uutisia. Moikka!

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää päivää. Valtio varautuu korvaamaan mahdolliset harhautuneista droneista aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Vaihtoehtoja selvitetään parhaillaan valtiovarainministeriössä. Nykytilanteessa sotadronien vahingoista ei saisi korvausta välttämättä mistään. Minna Pantsar.
1: Suomeen harhautuneet droonit ovat herättäneet kysymyksen siitä, kuka korvaa vahingot, jos drooni osuu kotitaloon, rikkoo auton tai tuhoaa tuotantorakennuksen. Vakuutuksesta ei nimittäin olisi vahinkotilanteessa apua. STT:n vakuutusyhtiöille tekemän kyselyn mukaan sotaoperaatioiden aiheuttamia vahinkoja ei korvata. Tämän vahvistaa Ylelle Lähi-Tapiolan vakuutusliiketoiminnan palveluiden johtaja Vesa-Matti Kultanen.
2: Kyllä valitettavasti niin ollaan siinä tilanteessa, että vakuutukset eivät näitä vahinkoja korvaa. Sotaehdon tulkinta on tällä hetkellä tämä.
1: Valtiollakaan ei ole olemassa säädöksiä, joiden perusteella valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia vahinkoja. Tällä hetkellä korvausta ei siis saisi välttämättä mistään. Tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.
3: No, on hirvittävän tärkeää, että meillä yhteiskunnassa on selvää, että kuka vastaa, jos droonituhoja tulee. Ja me olemme nyt laittaneet liikkeelle myöskin meillä ihan valtiovarainministeriössä tällaisen valmistelun, että millä tavalla valtio voisi tällaisessa mahdollisessa tilanteessa tällaista vahingonkorvausvastuuta kantaa.
1: Päälinjoja ratkaisumalleiksi on kaksi.
3: Kun yksittäistapauksessa esimerkiksi lisätalousarvio, jolla pystyttäisiin nopeasti hakemaan ratkaisua, tai toinen tie mahdollisesti voisi olla tällainen koronakorvausten sähkökriisin kaltainen erillislaki, jonka kautta sitten ratkaisuja voitaisiin hakea, mutta näitä selvitellään parhaillaan.
1: Selvityksen omaisuus ja myös mahdollisten henkilövahinkojen korvaamisesta pitäisi valmistua jo lähiviikkoina. Jos droonivahinkoja sattuu ennen hallituksen linjauksia, päätöksiä nopeutetaan, lupaa Ikonen.
3: Jos tilanne päälle tulisi, niin sitten totta kai tilanne selvitetään välittömästi.
0: Läntisen Euroopan helleaalto jatkuu. Lämpötilat ovat nousseet monin paikoin yli 40 asteen ja helle on kuormittanut sairaaloita erityisesti Saksassa ja Ranskassa. Helle on vaatinut myös satoja kuolonuhreja. Ranskassa viime viikkojen aikana on hukkunut ainakin 55 ihmistä. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos on syynä helteen poikkeukselliseen voimakkuuteen. Evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma arvioi, että hallituksen päättämät leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustuksiin tulevat heijastumaan myös kirkon diakoniatyöhön. Hallitus on leikkaamassa sote-järjestöjen valtionavustuksista niin, että ensi vuodeksi rahoitus putoaa 190 miljoonaan euroon, mikä on noin kolmanneksen vähemmän kuin tänä vuonna. Arkkipiispa Tapio Luoma.
4: Oikeastaan yhteiskunnan auttamisjärjestelmän muutokset heijastuvat aina selkeästi kirkon diakoniatyöhön ja totta kai kun tullaan tilanteeseen, jossa yhteiskunta muuten ei leikkaa tukea niiltä, jotka sitä varsinkin tarvitsevat, niin totta kai silloin käy niin, että sen viimeiselle luukulle, jollaiseksi diakoniatyötä usein nimitetään, sitten tullaan. Ja siinä mielessä kyllä odotettavissa on, että myöskin nämä tuoreet leikkaukset tulevat vaikuttamaan kirkon diakoniatyöhön. Valitettavasti käsityksenne mukaan tällä hetkellä kirkolla ei ole laajamittaisesti mahdollisuutta paikata nyt sitten sitä aukkoa, mikä todennäköisesti syntyy näistä järjestöjen leikkauksista.
0: Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma Suviseurat ovat alkaneet Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan lentokentällä. Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen vuosittaiseen juhlaan odotetaan arviolta 84 000 osallistujaa. Päätoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Marjanen.
5: Se, missä me nyt esimerkiksi tänä vuonna yllätyimme, niin meidän seuraväki tuli jo hyvissä ajoin. Meillä oli keskiviikko iltana jo täällä yli 30 000 seuravierasta ja eilen illan laskennan mukaan täällä on 67 000 ja lauantaille on se suurin väkimäärä. Iltapäivälle on se 84 000 meidän suunnitelmissa ja saattaa olla, että se jopa ylittyy tällä vauhdilla.
0: Tapahtuma vaikuttaa myös liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Maan länsiosassa poutaa illalla sadetta, maan itäosassa sekä pohjoisosan itäpuolella paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 15-24 astetta ja maastopalon varoituksia on voimassa maan länsi- ja keskiosissa.
6: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Riku Porvari. Rallin MM-sarjassa Toyotan Sami Pajari joutui pysähtymään. Aamupäivän viimeisellä erikoiskokeella TV-kuvissa näytettiin, kun Pajari kiinnitti turvavyönsä sivuvyöt pätkän aikana.
7: Something weird I need to... Need to check what's going on. I need to check. Sorry, I cannot. I don't know.
6: Pajari kertoi, että hän ei vielä tiedä, mitä erikoiskokeen aikana tapahtui. Sitäkään ei vielä tiedetä, saako Pajari aikasakkoa. Pajarilla meni kymmeniä sekunteja pysähtymisen takia. Pajari on nyt kisan viidentenä 50,2 sekunnin päässä kisaa johtavasta Hyundain Thierry Neuvillestä. Kreikan MM-rallia on nyt takana 4 erikoiskoetta ja tänään ajetaan vielä 3 pätkää. Jalkapallon miesten MM-kisoissa 3 lohkoa pelattiin päätökseensä yön ja aamun aikana. D-lohkon voitti Yhdysvallat ja Australia eteni jatkoon toisena. Kolmanneksi jäänyt Paraguay joutuu vielä jännittämään pudotuspelipaikkansa kohtaloa. E-lohkon voitti Saksa ja toinen oli Norsunluu rannikko. Myös Ecuador eteni jatkoon lohko kolmosena. F-lohkon voitti Hollanti ja toinen oli Japani. Myös tuon lohkon kolmas, eli Ruotsi, jatkaa pudotuspeleihin. Jääkiekon NHL:n varaustilaisuus alkaa ensi yön. Suomalaisia kärkiniemiä ovat Oskar Hemming, Oliver Suvanto ja Juho Piiparinen. Aiheesta enemmän Yle-sovelluksessa tai Ylen verkkosivuilla.
8: Yle Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 12.07. Tästä alkaa perjantain paikka auringossa. Tervetuloa mukaan. Oli musiikkineuvoksen arvonimistä. Tässä taannoin ohjelmassa puhetta, kun Lasse Hoikka tuon tunnustuksen tasavallan presidentti Alexander Stubilta sai. Et kevyen musiikin nimille musiikkineuvoksen arvonimiä on viime vuosina tullut vain harvakseltaan. Mainitsin, että viime vuosilta Mikko Alatalo ja Epe Helenius ovat tämän kunnian saaneet ennen Hoikkaa. Sitten tuli useampikin kuuntelija palaute, että miksi et maininnut Dänniä Ilkka Lipsasta. Se on ihan totta, että tosin tässä oli puhe viime vuosien tunnustuksista. Tästä nimittäin Ilkan arvonimestä, siitä on 24 vuotta jo aikaa. Vuonna 2002 Danny sai tuon musiikkineuvoksen arvonimen. Kuunnellaan ohjelman alkuun Dannyltä musiikkia. Tässä on kappale Amarillo.

Neil Sedakan säveltämä kappale ja siitä suomeksi Pertsa Reposen tekstillä, eli tämä sinne kuulun kuin puolukat hilloon. Hieno kielikuva oli siis Pertsa Reposen kynästä. Danin Amarillo avasi paikka auringossa matkamme tänään. Ja seuraavaksi kuunnellaan Mamia, joskaan tätä Mamia ei pidä sekoittaa siihen 90-luvulla radiopalstatilaa saaneeseen Kesä maistuu Mamiin. Ei ole, olisiko ollut eilen, kun Radio Suomessa viimeksi soitoi Mamin Kesä maistuu -kappale, mutta ihan eri Mamista puhutaan. Tässä nimittäin eletään ehtaa ja sähäkkää 70-lukua tässä seuraavassa. Mami oli 70-luvulla toiminut duo, jonka muodostivat Maarit ja Irina Milan. Olivat muuten tuolloin soolouriensa lisäksi Suomen työllistetyimpiä taustalaulajia. Granada-kappale peräisin espanjalaisduo Baggaran ohjelmistosta. Yksi tarina kuuluu, tämä on toki nyt vaan tämmöinen osastoa hevosmiesten tietotoimisto, että espanjattaret olivat Suomen kiertueellaan kadottaneet äänensä, siis Baggaran mimmit pohjoisissa olosuhteissa. Ihan tykkänään siis oli ääni lähtenyt, mutta onneksi oli Mami, joka pelasti keikan hoitaen lauluosuudet verhojen takaa, samalla kun Baggaran kaksikko aukoi suutaan yleisön edessä, ikään kuin leikkien laulamista. Tämmönenkin tarina kuulkaas kulkee tuolla pohjoisilla kairoilla. Tässä tulee Granada-niminen kappale, se esittää se Mami.

0: Siinä siis Mami, Masialla Maarit ja Irina Milan tuon duon muodostivat.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja on se nyt kumma juttu, kun koko ajan pelkästään tanhuttaa.
2: Soidimäen Tommi tässä, terve. Fanit ja kuuntelijat ovat paljon pyytäneet tähän vuoteen taas kesärallia minulta. Ja sitä saa mitä tilaa. Hovituottajani ja säveltäjäni Anton Ruusunen ja Toivo Helberg lähettivät tammikuussa minulle työnimellä kappaleen nimeltä Tanhuttaa. Ja se kolahti kyllä välittömästi meikäläiseen. Siinä oli jotenkin niin kuin äärettömän hyvä poljento, tosi semmoinen suomalainen ja hyvän tuulinen biisi tähän hetkeen ja maailman tilanteeseen. Ja sitten kun kappale saatiin lopulliseen muotoon, niin sen kruunasi loistava harmonikkataiteilija Sanna Sällinen upeilla harmonikkasooloillaan. Todella toivon, että tästä kappaleesta tulee jotenkin semmoinen suomalainen ja klassikko, ja te soitatte tätä laiturin nokassa, mökkibileissä, festareilla, tanssilavoilla. Ja kaiken lisäksi tästä tullaan nyt tekemään kesäkuun aikana musiikkivideo, johon tehdään semmoinen helpohko yhteinen koreografia, jota kaikki voi tanssia. Musiikkivideo julkaistaan juhannusviikolla. Tämän Tanhuttaa kappaleen myötä mä haluan toivottaa kaikille Radio Suomen kuuntelijoille mitä parhainta ja aurinkoista kesää. Toivottavasti jossain päin Suomea törmäillään. Moi!
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: uutta kesärallia siis vuoden 2004 Tango kuninkaalta Tommi Soidinmäeltä. Se oli Tanhuttaa, niminen kappale.
1: Kipasen nyt järveen, mokkaan sinne.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Tästä tulee tämmönen perjantai-biisien kolmen kova kopla seuraavaksi. Lähdetään liikkeelle Martti Servo et Napander yhtyeen kappaleesta Viikonloppu.
2: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

Kyllä, te kuulitte ihan oikein, siis Remu Aaltonen. Kyllä, Remu Aaltonen oli Irvinin kanssa tässä kappaleessa. Eletään vaan vaikka piruuttaan. Ja kun tässä nyt kerran näihin sangen vauhdikkaisiin tunnelmiin päästiin, niin kun eletään, ei pelätä. Tästä tulee kake.

0: Anssi on nyt tarttunut, eli uusi versio on tehty tästä kappaleesta Pasin ja Anssin toimesta. Siinä Kake on mukana ja aikaisemminhan muun muassa JVG teki Pakko painaa pitkää päivää -kappaleesta Ammattimies-version ja sitten tuo Juhannusyö, Portion Boys, levytti Juhannusyö Kaken aiemmasta hitistä myös hittiversion.
1: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
2: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soita nyt jotain. Sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljalla.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
3: Mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
1: Klassikkokeräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Dave Grohl tässä rummuissa tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi Grove, niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Vanhaa swingia luvassa sitten seuraavassa. Eija Kantola.

Mika Toivosen säveltämä kappale ja Lari Sailo oli sanoittanut kappaleen Vanha Swing. Eija Kantolaa siinä ja seuraavaksi ääneen Kikka Laitinen. Kikka Laitiselta soi Tatuoitu Neito Perhonen.

Kiikkalaitinen tatuoitu Neito Perhonen paikka-auringossa jatkuu vielä toisen tunnin mitalla. Uutisten jälkeen tulossa on muun muassa yölintua ja Taisto Tammea sitten tuolla toisella ohjelman tunnilla tänään. Ja puhelimessa on Tuure Kilpeläinen, noin 10 minuuttia yli 13. Sakari Kuosmanen, Kuu ja Kulkija on tämä ralli.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Illalla maan länsiosaan leviää sadealue. Yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Iltaa kohti pilvistyvää ja lännestä alkaen sadetta. Yöllä jälleen poutaa ja selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta, huomenna sama tai hieman ylempi. Yön alin 8-14 astetta. Kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja pouttaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä alueen itäosassa paikoin sadekuuroja. Yöllä enimmäkseen poutaa ja osin selkeää, mutta Keski- ja Pohjois-Lapissa paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 15-20 astetta, yön alin 6-12 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinät kukkivat koko maassa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisista runsaisiin ja Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa sekä Etelä-Lapissa vähäisistä kohtalaisiin. Keski- ja Pohjois-Lapissa siitepöly on vähän. Ruotsin ja Norjan vuorilta voi kulkeutua hyvin pieniä määriä koivun siitepölyä käsivarren Lappiin. Männyn kukinta on päättynyt koko maassa. Sade laskee ilmassa olevan siitepölyn määrää vain hetkellisesti. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujon kukinnan odotetaan alkavan maan etelä- ja keskiosien lämpimillä paikoilla viikon sisällä. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisista runsaisiin ja Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa sekä Etelä-Lapissa vähäisistä kohtalaisiin. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrien odotetaan jäävän vähäisiksi. Ruotsin ja Norjan vuorilta voi kulkeutua hyvin pieniä määriä koivun siitepölyä käsivarren Lappiin. Sade laskee ilmassa olevan siitepölyn määrää. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksilla veneilijöille. Suomenlahden länsiosa ja Perämeren eteläosa lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Itämeren yllä oleva korkeapaine liikkuu itään. Matalapaine saapuu lännestä Selkämeren ylle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen puoleista tuulta 5-10 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 2-6, illalla 7-11 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa etelänpuoleista tuulta aluksi 2-5, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys.
Saaristomeri, voimistuvaa lännenpuoleista tuulta aluksi 2-6, illalla lounaanpuoleista tuulta 5-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaanpuoleista tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää etelänpuoleista tuulta, aamuyöllä luoteenpuoleista tuulta, aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamupäivällä 1-4 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamulla 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 3-6, illasta alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 7 metriä sekunnissa. Melkein selkeää, näkyvyys 41 kilometriä. Kotkarankki 19, länsilounas 4, melkein selkeää 37. Orrengrund 20, länsilounas 3, selkeää yli 20. Emäsalo 20.

0: Rousseau 19, länsi 9. Venö 19, länsi 4. Outö 19, länsi 3. Selkeää 27 kilometriä näkyvyyttä. Rajakari 18, länsiluode 5. Fagerholm 19, luode 4. Vilsanti, tiedot puuttuvat. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 17, luode 2, selkeää yli 20. Nyhamn 18, etelä-lounas 4, selkeää 20. Märket 17, etelä-kaakko 3. Isokari 16, länsiluode 4, selkeää 19. Kylmäpihlaja 16, länsiluode 4, melkein selkeää 20. Tahkoluoto 16, luode 3, selkeää 40. Selgrund 14, etelä 1, melkein selkeää 50. Bredsjäret 14, länsi 5. Strömmingsbodan 14, länsi lounas 5. Valassaaret 16, länsi lounas 5. Kallan 13, länsi lounas 6. Tankkar 15, länsi lounas 6. Melkein selkeää 47. Ulkokalla 12, lounas 6. Nahkiainen 12, länsi 6. Raahe 15, länsi lounas 5, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 15, luode 5, yli 20. Marjaniemi 15, länsi lounas 5, selkeää yli 20. Kemi 1, 14, länsi lounas 5. Ja Ajoksessa lämpötila 16 astetta. Tuuli lounaasta 5 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 3 senttimetriä, Oulu plus 5, Raahe ja Pietarsaari plus 2, Vaasa plus 0, Kaskinen miinus 3, Mäntyluoto miinus 4, Rauma miinus 3, Turku, Föklö ja Hanko miinus 2, Helsinki plus 1, Porvoo plus 3 ja Hamina plus 7 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä. Tieto puuttuu.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Paikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen 13.02. Ennen uutisia 101. Kappale on Aamuyö. Siitä Reke Remix.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Verovähennysten myönteiset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi, arvioi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT. Hallituksen kehysriihipäätökset hyödyttävät keskuksen mukaan lähinnä jo palveluita käyttäviä keski- ja suurituloisia. Päätökset vähentävät valtion verotuloja lähes 200 miljoonalla eurolla. Hallitus päätti keväällä muun muassa kotitalousvähennyksen väliaikaisesta korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun väliaikaisesta alentamisesta. Riski sairastua myyräkuumeeseen on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, varoittaa Luonnonvarakeskus Luke. Kanta on huipussaan erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuun eteläosissa. Virus tarttuu hengitysteitse myyrien jätöksistä, jotka tulee Luken mukaan siivota harjaamisen sijaan kostealla rätillä. Ranskan pääkaupungissa Pariisissa huomiseksi suunniteltu Pride-kulkue on siirretty myöhemmäksi kovan helteen vuoksi. Lämpötilan kaupungissa on ennustettu nousevan viikonloppuna lähes 40 asteeseen. Pariisin poliisi pyysi jo aiemmin, että kaupungissa viikonloppuna järjestettävät yleisötapahtumat perutaan hirmuhelteiden takia. Helleaalto on kuormittanut myös kaupungin sairaaloita, joiden kerrotaan olevan jo lähes täynnä. Ja vielä Eurooppa on maailman nopeimmin lämpenevä maanosa, todetaan tuoreessa tutkimuksessa. World Weather Attributionin tutkimuksen mukaan nykyiset helteet eivät olisi mahdollisia ilman ilmastonmuutosta. EU:n Copernicus-palvelu arvioi, että Eurooppa lämpenee kaksinkertaisella vauhdilla muuhun maailmaan verrattuna.
1: Yle Uutiset, kello 13, toimitti Heidi Himmelä.
2: Kipasen nyt järveen, mutkaan tämän.

Yölinulta semmoinen kappale, että mulla menee ainakin aika kauan aikaa ennen kuin hoksasin, että se alkaa sanoilla Willie Nelson. Se menee niin salakavalasti ohi ne kaksi ensimmäistä sanaa. Willie Nelson, kun siinä repii radiossa taas auki rakkautta, vai miten se kappale oikein alkaakaan. Yölinnun jäsenet oli ihmetellyt, miten ihmeessä voisimme laulaa Willie Nelsonista. Musiikin maestro Esa Nieminen aikanaan tarjosi tätä kappaletta Mahdunko maailmaan Yölintuyhtiöllä. Mutta pienen taivuttelun jälkeen niin laulu kelpasi lintuparvelle ja loppu onkin sitten historiaa. Esa Niemisen sävellys ja sovitus ja Sinikka Svärdin kirjoittamat sanat. Tuure Kilpeläinen ihan kohta meillä puhelimessa. Kuunnellaan yksi laulu, Hurrikaanesin tunnetuksi tekemä Awful Crime, suomeksi siitä sitten Jukka Välimaan tekstillä. Anita Pajunen laulaa Tulivuori.

0: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Seinäjoen tangomarkkinoilla 10. heinäkuuta ja yksi monista solisteista Tuure Kilpeläinen. Tervehdys.
1: Terve, terve.
0: Kuinka sä, Tuure, koet sun oman tuotannon suhteutuvan osana pitkää suomalaisen iskelmämusiikin kaarta?
1: No se on vähän jännä silleen. Mä en ole kauheasti semmoinen kategorioiden mies, että mä en tykkää oikein karsinoista. Että mä oon aina vierastanut ja änkyttänyt tätä samaa vanhaa jargonia tuosta iskelmästä, mutta mä oon ollut aikoinaan järkyttynyt, kun se on pistetty siihen karsinaan. Mä en ole kokenut, että mä tykkään iskelmän musiikista, mutta mä oon aina ajatellut, että musa on vaan musa, että ei sitten menisi minkään karsinaan. Mutta se kuitenkin otettiin silloin, kun Kaihon karavaani lamasti jotenkin ihmisten tietoisuuteen, niin jonkunlaisena sen iskelmän uudistajana. Ja se tietysti on ihan hienoa, että on jossain joku semmoinenkin viitta heitetty harteille, että sitten toi siihen semmoisen oman kulman, mutta ehkä mä aina itse ajattelen itteni vaan niin kuin lauluntekijä perinteen edustajana. Mutta toki siinä on ollut sitten kaikuja semmoista, niin kuin, kyllä mä tykkään niin kuin suomalaisuudesta ja että tietynlainen Suomi-sekoitus kuuluu niin kuin omassa musassakin, että siellä kuuluu ihan toi tuommoinen anglosaksinen popmusiikin perinne ja sitten siellä on ollut jotain slaavihommia ja sitten on ollut niin sanottuja kaikkia maailman musa vaikutteita, että se on ollut vähän semmoinen mulinen koko se oma homma, mutta semmoisen niin kuin lauluntekijä perinteessä, niin mä tykkään kyllä suomalaisista vanhoista ja uusista iskusävelmistä, että hyvä olla gameissa mukana.
0: Ja toisaalta varmasti myös niin kuin Rillumarein perinnettä, niin osaltaan oli Kaihon karavaanin kanssa ollut kuitenkin jatkamassa ja tuomassa nykypäivää.
1: On joo, ja kyllä mä nyt on taas innostunut Rillumarein, on kyllä se on niin kuin vapauttavaa, ja siinä on, se on sellaista niin kuin mun mielestä kansanmusaa. Ja siinä voi käsitellä kaikenlaisia aiheita oikeastaan semmoisen tietynlaisen huumorinkin läpi ja semmoisen vähän kiperän tekstit. Se vapauttaa oikeastaan noin niin kuin tekstin teon mielessä, niin voi irrotella.
0: Ketkä on sulle sitten semmoisia esikuvia tai voi sanoa kaikkien aikojen suomalaisia? On ne sitten iskelmälaulajia tai miten haluatkaan sen määritellä, mutta ketkä on semmoisia suuria nimiä?
1: Kyllä mä sanoisin, jos ihan puhutaan niin kuin iskelmän musiikista, jotka nyt on selkeästi siinä laarissa, niin mun mielestä niin kuin sellaisia mestareita on tietysti ollut edesmennyt Esa Pulliainen ja Agents, ehkä Topi Sorsakoski ja Agents-ajat eritoten. Mä olin silloin just joku 15-16-vuotias ja näin niitä livenäkin ja se, siinä on ollut jotain sellaista, niin kuin, se on tuonut magian sellaiseen suomalaiseen iskelmäperinteeseen. Ne biisitkin oli vanhoja ikivihreitä, mutta silti, että niissä oli sellainen ihmeellinen taika mukana. Että sen mä nostaisin. Sitten mun omia lapsuuden suosikkeja, mä mietin ihan lauluääntä ja biisejä ja koko sitä tuotantoa, ja Freddy. Se on ollut mulle aina tosi tärkeä. Ja Freddyn äänessä on kanssa sellaista niin kuin ihmeellistä kaihoa ja semmoista maagisuutta myös. Sitten mä oon tykännyt isän kautta Repe Helismaasta ja Olavi Virrasta ja tietenkin Tapsa Rautavaarasta. Että tossa nyt nostaisin noin. Ja jotta jotain naisia voisi tietenkin nostaa, niin kyllä mä sanoisin, että Katri Helena, Paula Koivuniemi, jossain lapsuuden Marion Rung oli myös, se kuului semmoiseen lapsuuden musaan, mutta ehkä sitten Katri Helena ja Paula Koivuniemen jutut on ollut semmoisia. Ne on ollut mielettömiä ääniä, että ne on kuullut myös sen lapsuuden maisin. Tuommoiset nousi äkkiä, kun mietti. Laila Kinnunen tietenkin.
0: Miten sitten kappaleiden valikointi tämmöiseen suureen viihdekonserttiin, joka tangomarkkinoilla koetaan, niin millainen homma sen kanssa on ollut?
1: No mä valitsin sitten niinku omista biiseistä. Mä en tiedä, saako sitä paljastaa, mutta sitten se otin sieltä oman. Ai niin, ja tietenkin muahan täytyy nostaa järkelemäinen Kari Tapio, joka on oma ja mun äidinkin suosikki. Se on, jos puhutaan todella hienosta äänestä, niin kyllä klubbi menee sinne ihan kärkikahinoihin. Ja Kari Tapio siellä kuullaan kyllä, tai hänen musiikkia.
0: Millainen tehtävä tämmöiseen konserttiin, jossa on suuri orkesteri? Tässä on siis 17-henkinen Samuli Jokisen johtama orkesteri, niin vaatiko se jotain erityistä laulajalta?
1: No se tietenkin se on eri tilanne, kun soittaa vaikka nyt oman pakkaribändin kanssa, että se voi olla, siinä täytyy olla aika hereillä sen tempon. Vähän riippuu niistä sovituksista, että miten paljon joku sovitusleiju, että joku on paljon jousia ja paljon soittajia, niin se huojuu enemmän. Hyvä kapellimestari pitää sitä niin kuin hommaa nipussa ja se on niin kuin solisti ja kapellimestarin kanssa yhteispeli. Et hyvä kapellimestarihan kuuntelee vähän myös sit samaan aikaan laulajaa ja sen taimia ja sitten siitä se sitten syntyy. Mutta mäkin olen jonkun verran noiden isojen sinfi-juttujen kanssa tehnyt, niin ei se ihan vierasta ole. Mutta se on musta tosi palkitsevaa, koska siinä on siinä mennään niin kuin isolla pensselillä ja laajalla kaistalla, niin se on se kyllä tuo hieno tunnelma, että se tuo niihin biiseihin. Tuossakin on niin kuin omaa tuotantoa, niin sit siinä tulee aina semmoinen, että biisi saa niin kuin lisää puorrutusta ja leveyttä, niin sen sävy muuttuu. Ja se on aina hienoa. Ja ne on semmoista ainutkertaista. Se on musta, mikä siinä on hienoa, on se, että se on sitä yhdessä tekemisen taikaa, tuommoinen iso orkesteri. Että siinä ollaan, puhalletaan sitä samaa juttua. Asioita ei tule kovalevyltä, vaan ne soitetaan. Se on tietyllä tapaa myös sitä vanhaa aikaa ja semmoista ikuista, miksei myös uutta aikaa, että käytetään isoa orkesteria. Se on musta aina hieno juttu.
2: Mä olin niin tottunut kulkemaan yksinäni. Takki auki, joku nappi aina jostain pudonneena ja mä ajattelin, että ehkä mä en koskaan voi olla erityisesti ketään varten. Tai että joku olisi mua varten. Kunnes mä kohtasin sut. Ja nyt kaikki on

0: se on totta. Ja hyvä niin.
1: Yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin solisteista 10. heinäkuuta. Tuure Kilpeläinen.
2: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin viiden vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikein sen kehikkoon.
3: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluo. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
4: Yle, Radio Suomi.
1: Tangomarkkinoiden perjantaissa 10.7. kuultava Radio Suomen suuren viihdekonsertin solisti Katraaseen kuuluu myös Maria Lund. Tässä Maria Lundilta soi. Tanssitaanko nyt vaan? Niminen kappale.

iltaa, istutamme nuljas. Suo Pursu, tulkinta Tapio Lahtisen eli Kullervon säveltämästä ja Helena Eevan Asser Tervasmäki pseudonyymin takaa sanoittamasta kappaleesta. Niitä on aika monta kertaa radiossa vuosia ja vuosikymmenten saatossa soinut kappale. Mutta ootteko kuunnellut kappaleen sanotusta ja sen metaforia kuinka tarkasti? Siinähän oli, voi sanoa, että täyttä asiaa ja toimintaa, jos tässä nyt Ilkka Vainiota saa lainata. Suo Pursu kukkii siihen saakka, kunnes raukeaa, sen kukka villi on ja pysty päinen. Suo Pursu kukkii rahkasammal, aava rannaton, on täynnä tuoksua, mi hurmaa huumaa. Sen jäykkä varsi ylpeästi kantaa kukinnon. Tähän voi sanoa, että ken vanhan myllyn kieltä tajuaa, sen kivi kuiskaa, ratas rupattaa.

Katri Helenan versio vanhan myllyn tarusta ja tämmöisten kesän hekumallisten kauniiden kielikuvien jälkeen lauluun, joka ei jätä tulkinnanvaraa, eikä paljon kyllä rivien väleihinkään. Elian Ruusun kesähitti vuodelta 2001. Nyt kuullaan sitä Johanna Pakosen versio. Missä vaan on kappale nimeltään.

0: Johanna Pakosen versio missä vaan kappaleesta vuodelta 2021.
1: Kipasen nyt järveen, moukkaan.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Ja voisiko se olla juuri tänään? Kesän kaunein päivä. Ainakin seuraavassa kappaleessa. Petrus ja vuosi 2011.

Voiko vielä tavoittaisikin tämmöisen huolettoman kesäpäivän fiiliksen? Se on tässä nykyihminen, tiedät, niin väkisinkin joku lööppi tuolta osuu kohdalleen, tai sitten ihminen alkaa murehtia punkeista tai auringon UV-säteilystä tai jostain, ja tämmöinen lapsuuden huoleton fiilis, mitä tässäkin kappaleessa oli, niin sitä on vähän vaikeampi tavoittaa. Tai se, että milloin viimeksi olet kävellyt paljain varpain vaikka mökin. No kyllä sitä nyt joskus tulee tehtyä, mutta kyllä siinäkin jonkinmoista läpsyttimet yleensä välissä. Tuommoisen fiiliksen, kun vielä saisi, mitä oli Petruksen kappaleessa. Kesän kaunein päivä.

The Shadows -yhtyeen Wonderful Land-versio muistetaan jo 60-luvulta. Tässä Sauvo Puhtilan tekstillä Anneli Saariston hieno tulkinta Lumottu maa -kappaleesta. Sitten ääneen iskelmää 20 vuoden takaa Charles Plukman. Charles Plukmanin oma sävellys ja Lasse Wikmanin kirjoittamat sanat on kappaleessa. Elämäni nainen.

0: Rivers of Babylon -kappaleesta suomeksi Pertti Reposen tekstillä Kisun versio. Alla polttavan auringon ja tuossa juhannuspäivänä, juhannuslauantaina, Kisu Jernström täytti 75 vuotta. Vielä jälkikäteen paikka auringossa ja Radio Suomesta onnittelut Kisulle.
1: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Wågeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelma Radio sunnuntai aamuisin 8:50.
0: Anja Niskanen oli puolestaan 16-vuotias, kun voitti Syksyn sävelen. Kappaleella Ollaan hiljaa vain. Vesa Torpan sävellys ja sovitus ja Veksi Salmen sanat.

Ja vuosi oli 1984, kun Anja Niskanen syksyn sävelle voitti 16-vuotiaana Ollaan hiljaa vain kappaleella. Radio Suomi lähelläsi uutisten jälkeen jatkaa Pauliina Puurila. Meidän ilonamme. Tämän viikon viimeisenä paikka auringossa osalta soi vuoden 2001 Tango Kuningattaren musiikkia. Nimittäin äänessä on Mira Sunnari, Tiina Laihon, Mauno Lehdon ja Riitta Talvion yhteistyöllä syntynyt kappale. Kaupungin valoihin painetaan menemään niin, että rai rai vaan kuuluu. Maanantaina jatkuu 12.07 paikka auringossa.

0: Yle Uutisissa Salla Vuolteenaho. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Huoltajasäätiö kanteli Rydmanin sosiaalityön tutkimushankkeita koskevasta rahoituspäätöksestä oikeuskanslerille. Säätiö katsoo, että sosiaali- ja terveysministeriön päätös loukkaa muun muassa hyvän hallinnon ja hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteita. Evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa arvioi, että hallituksen päättämät leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustuksiin tulevat heijastumaan myös kirkon diakoniatyöhön. Hallitus on leikkaamassa sote-järjestöjen valtionavustuksista niin, että ensi vuodeksi rahoitus putoaa 190 miljoonan euroon, mikä on noin kolmanneksen vähemmän kuin tänä vuonna. Arkkipiispa Tapio Luoma.
1: Oikeastaan yhteiskunnan auttamisjärjestelmän muutokset heijastuvat aina selkeästi kirkon diakoniatyöhön, ja totta kai kun tullaan tilanteeseen, jossa yhteiskunta muuten ei tätä leikkaa tukea niiltä, jotka sitä varsinkin tarvitsevat, niin totta kai silloin käy niin, että sen viimeiselle luukulle, jollaiseksi diakoniatyötä usein nimitetään, sitten tullaan. Ja siinä mielessä kyllä odotettavissa on, että myöskin nämä tuoreet leikkaukset tulevat vaikuttamaan kirkon diakoniatyöhön.
0: Euroopan komissio ehdottaa, että tilapäistä suojelua pitäisi jatkaa ukrainalaisille, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa Euroopan unionista. Komission mukaan suojelua pitäisi jatkaa maaliskuuhun 28 asti. Lisäksi komissio haluaa rajoittaa tilapäistä suojelua niiltä ukrainalaisilta miehiltä, jotka ovat maanpuolustusvelvollisia. EU:n tilapäisen suojelun järjestelmä antaa Ukrainasta sotaa paenneille oikeuden oleskella EU-maassa.
2: Uutisten päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 2.

0: Radio Suomi.
1: Oikein mukavaa kesäkuun viimeistä perjantai-iltapäivää Radio Suomi lähelläsi ja studiossa Pauliina Puurila. Tervetuloa seuraan. Tästä lähtee Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen virittelee meitä perjantaiseen tunnelmaan. Kesäiseen sellaiseen. Nuori ja kaunis.

Nuori ja kaunis, Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen siinä mukana. Suomen Porissa on vietetty hienoa Suomen suurinta yhteiskunnallista keskustelutapahtumaa jälleen tällä viikolla. Ja kaiken kaikkiaan homma on siellä 20 kertaa pyöritetty, että kokemusta alkaa jo touhusta olla. Tänään on siis viimeinen päivä, mutta vielä siellä on paljon mielenkiintoisia keskusteluita käynnissä ja paljon on ehtinyt tapahtua. Eilen oli muuten myös tämän kevään kultaleijonia Raatihuoneen puiston lavalla tavattavana. No eilen porilaiseen iltaan saatiin oikein tähtipölyä, kun kansainvälisen politiikan supernimi, Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau esiintyi keskustelutapahtumassa. Suomi Areenan siis pääpuhujana. Paikalla oli puiston täydeltä väkeä. Me sukelletaan kohta sinne yleisön sekaan kuulostelemaan, että miten Trudeaun tuomat havainnot politiikan huipulta otettiin vastaan siellä vaahteroiden katveessa. Kuunnellaan sitä ennen vielä kuumaa ihan kohta ohi.

0: ihan kohta ohi.
1: Ihan kylmät väreet meni. Olipas se oli nättiä se. Se oli kuumaa. Varmasti meni kylmät väreet eilenkin monella, joka päätyi Poriin kuuntelemaan Suomi-areenan pääpuhujaa, Kanadan entistä pääministeriä Justin Trudeauta. Kanadaa vuosina 2015 ja 2025 välisen ajan johtanut Trudeau puhui raatihuoneen puistossa hyvin vapautuneesti ja hän kertaili siellä havaintoja omalta valtakaudeltaan ja jakoi ajatuksia myös muun muassa tapahtuman pääteemasta eli luottamuksesta. Meidän toimittaja Mira Stenström oli sinne hukuttautunut yleisön sekaan ja lähti seuraamaan, että minkälaisia reaktioita tämä politiikan supertähti oikein kansassa aiheutti. Esiintymisensä aluksi Trudeau sai väen jopa nauramaan, kun hän katseli runsaslukuista yleisöä ja vitsaili epäilevänsä, että on tapahtunut joku virhe, sillä hänen tyttöystävänsä, eli kuuluisa pop-tähti Katy Perry ei ollut paikalla.
2: I look at this crowd in the park and this stage and I'm worried there might have been a mistake. You know my girlfriend's not here, right?
3: Täällä suuren vaahteran varjossa istutaan penkillä ja on juuri kuunneltu Justin Trudeaun esiintyminen. Mikä sinusta oli hänen esiintymisensä kohokohta?
4: No totta kai se oli hauskaa kuulla hänen tyttöystävästään, mutta ehkä silleen oikeasti ajateltuna niin nämä demokraattiset arvot, mitä Trudeau korosti ja ehkä se, että mihin koko läntinen maailma on liikkumassa, Kanadan ja Pohjoismaiden yhteistyö ja se yhteinen arvopohja. Että tämmöisiä tosi mielenkiintoisia nostoja siellä oli montakin. Toi Trudeau vaikuttaa tosi kuitenkin sellaiselta maanläheiseltä ja lähestyttävältä kaverilta ja ehdottomasti todella karismaattinen ja en yhtään ihmettele, miksi on viimeiset 10 vuotta ollut Kanadan pääministerinä. Että oikein vaikuttava kaveri.
3: Kuten tuossa mainitsitkin, niin hän myös tyttöystävästään, eli Katy Perrystä puhui ja mainitsi, että tyttöystävä nyt ei ole täällä. Odotitko häntä nähtäväksi myös?
4: En odottanut suuremmin, mutta toki se mielessä kävi. Ihan hauska heito heitti tuohon just alkuun Katy Perrystä. Joo.
3: Niin miten yllättävänä pidät, että hän otti myös tämän yksityiselämänsä mukaan? Hänethän tunnetaan kansainvälisestä politiikasta, tavallaan kansainvälisen politiikan superstarana, ja hän oli 10 vuotta Kanadan pääministerinä, niin tämmöisen rakkauselämän esiin tuominen, niin mitä sä ajattelet siitä?
4: Jonkun verran on tullut seurattua Trudeaun esiintymisiä julkisuudessa, ja hänessä on kyllä ehkä semmoisia veijarimaisia piirteitä, että en yllättynyt, että olin, ehkä odotinkin sitä jopa tietyllä tavalla.
3: No miten ilta tästä jatkuu? Jääkö tämä sydämiin mieleen tämä esiintyminen? Kuinka syvästi?
4: Kyllä tätä ennen nukkumaanmenoa vielä pohditaan ja mietiskellään, että mitä kuultiin.
3: Justin Trudeau puhui muun muassa teknologian vallasta tänä päivänä, demokratiasta, siitä, että hyviä ihmisiä tarvitaan muutokseen, mutta myös urheilusta ja kansainvälisestä politiikasta. Niin miten inspiroiva tuo hänen esiintymisensä sinun mielestä oli?
5: No hän oli kyllä mielenkiintoinen kuunnella ja hän puhui tosi hyvin. Mulle itselle jäi henkilökohtaisesti mieleen toi tarinoiden voima, mikä tuossa oli, että miten hirveän tärkeää se tänä päivänä on, että mitä ja miten kerrotaan.
3: Niin hän puhui muun muassa sitten tämmöisestä niin kuin yleisestä hyvästä, no samaan aikaan myös tämmöisestä disinformaatiosta, misinformaatiosta ja tämmöisestä niin kuin keskustelun voimasta myös hän piti useammin puheenvuoron. Niin mikä sinusta on sen keskustelun voima esimerkiksi demokratian luomisessa?
5: No mun mielestäni se on niin kuin kaikki, että ilman hyvää keskustelua ei ole demokratiaa ja sitä tarvitaan.
1: Näin Justin Trudeaun esiintymistä kommentoivat Jyri Juusola ja Taru Tuuli Astala. Toimittajana edellä oli Mira Stenström.

0: Sillanpään JP tässä, terve. Tuu kuuntelemaan Sillanpään sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.
2: Kello ihan kohta 2:18. Ja ei edes kovin vanhaa musiikkia, ei edes vielä 50 vuotta ole tämä hieno diskohitti. Gloria Gaynor ja I Will Survive tämän jälkeen maakunnallisia asioita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Vanhoillisille stadiolaisten vuotuinen päätapahtuma Suviseurat on alkanut Kauhavalla. 18-vuotias Panu Klasila on ollut tapahtumassa mukana niin kauan kuin muistaa. 10-lapsisen perheen tuorein ylioppilas elää aktiivista elämää. Siihen kuuluu paljon harrastuksia, nuorisovaltuuston johtamista, vapaa-palokuntaa ja tyttöystävä. Lähinnä odottaa armeija ja sen jälkeen lääketekniikan opinnot yliopistossa. Panun kotikunta, Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Merijärvi, on yksi Suomen vanhoillis-lestadiolaisimmista kunnista. Siellä uskossa on helppo elää, vaikka monin paikoin muualla nuoresta miehestä tuntuu, että omia valintoja pitää selitellä ja lestadiolaisuus nähdään todellisuutta negatiivisempana. Minä olen Birgitta Vuorela ja tapasin Panu Klasilan Suviseura-alueella Kauhavalla. Tämä on sulle Panu jokavuotinen tapahtuma.
2: Kyllä, tämä on mun kesän kohokohta. Tämä on mun mielestä erittäin hieno kohtaamispaikka ja tänne kyllä kaipaa.
1: Oot ollut Suviseuroilla mukana niin kauan kuin muistat, eli käytännössä vanhempien mukana ihan pienestä pitäen. Pystytkö erittelemään semmoista ihan ensimmäistä muistoa, jonka pikkulapsi voi muistaa?
2: Ensimmäinen muisto on hyvin hämärä, että mä kerron toisen. Se oli tämmöinen, kun me mentiin ensin isosiskon kanssa kioskille, ostettiin sieltä huppabuppaa ja sen jälkeen mentiinkin seuratelttaan kuuntelemaan puhetta. Ja siinä mä muistan, kun mä opettelin siinä puhaltelemaan purkkapalloa ja opinkin sen lopelta. Toki isosiskolta monta vinkkiä kysyin, mutta se jäi niin kuin elävästi muistiin. Ja oli hyvä se huppabuppa.
1: Teillä on perhevaunu nyt täällä ja sä oot nyt yksin talonvahtina siinä. Millaista se elämä täällä tämän muutaman päivän on? Täällä on aika tiheässä näitä vaunuja ja teilläkin varmaan porukkaa jonkin verran siellä vaunussa.
2: Joo, kyllähän sinne kohta rupeaa taas kerääntymään porukkaan, kun seurat pääsee käyntiin. Niin siinä osa nukkuu etuteltassa ja osa nukkuu siellä vaunussa. Siellä on monta paikkaa. Tässä on hauska, kun on tuttuja vaunuja, niin sielläkin tulee käytyä ja kentällä tulee käytyä. Ja
1: vähän töitäkin teet vissiin välillä.
2: Kyllä, mä oon sunnuntaille varannut tuonne itselle pizzavuoron näin lyhyesti sanottuna, että pizzatyöntekijä ja sieltä saa palkaksi ruokalipun ja muuta mukavaa.
1: Sykkiikö tämä pienoiskaupunki täällä ympäri vuorokauden?
2: Kyllä tämä sykkii, siis ihan yölläkin on elämää. Kyllähän kaupunkiakin täytyy yöllä pitää ja tästä saatto kuullakin, kun mönkiä ajoo ohi, roskia keräävät, että sitä pitää tehdä ympärivuorokautisesti ja nuoret liikkuu varsinkin yöllä.
1: Mitä te teette siellä yöllä, kun te liikutte tuolla kentällä?
2: Kyllä se on ihan jutustelua, syömistä ja yhdessäoloa. Siinä missä moni nuori kokoontuu Kalajoelle hiekkasärkille juhannusta viettään kaveritten kanssa, niin yhtä laillahan mekin täällä kesällä kokoonnutaan viettää yhteistä aikaa kaveritten kanssa. Ei me niin erilaisia ollut.
1: Mistä te puhutte?
2: Me puhutaan kyllä ihan kaikesta. Siis poikien kanssa sitä tulee puheltua jääkiekosta, harrastuksista, mitä sitä on tehnyt, töistä, kaikesta mitä päähän vaan pulpahtaa ja no mistä, ihan tahansa kaveritten kanssa tulee juteltu.
1: Missä määrin uskon asioista?
2: Ne semmoset keskustelut monesti pohjautuu tuonne nuorten iltaan. Siellä, oliko se lauantai? Joo, lauantai-iltana järjestetään nuorten ilta seurateltassa, niin siellä tulee monesti uskoasiat keskusteltua ja monestikin myös myöhään illalla. Monella nuorella tulee ne asiat ylös.
1: Luuletko, että ne on erilaisia, kun sanot, että se on erikseen on nuorille oma ilta? Että ne asiat, mitkä siellä nostetaan esille, on erilaisia kuin sitten vanhemman aikuisväestön piirissä?
2: Kyllähän siinä on kohderyhmä nuoret. Eli kyllä ne on niin kuin kohdistettu meille. Ja siinä ruokitaan vähän niin kuin keskustelua. Ja se toimii sillä, että sinne laitetaan taululle kysymyksiä ja niistä keskustellaan ja sitten taas puhuja jatkaa siellä. Siellä on myös nuoria edessä, jotka kertoo omia kokemuksia näistä.
1: Missä määrin sitten sanoit, että täällä tulee käveltyä paljon, tämä on iso alue ja vähän töitäkin tulee tehtyä, mutta että missä määrin sitten ihan pysähdyt kuuntelemaan uskon sanomaa?
2: Kyllä sitä tulee monesti käytyä seurateltassa ainakin kerran päivässä ja siellä on yhden tai pari alustuksen verran, miltä itsestä tuntuu ja sitten kun saa ruokaa lautaselle ja tuolla vaunulla nyt sattuu olemaan yksin, niin siinä tulee kyllä kuunneltua. Se kuuluu tosiaan kaikille alueille ja hyvin laajalle kuuluu tuo sanoma.
3: Kello 14.26. Radio Suomi lähelläsi tässä sun mukana perjantai-iltapäivässä ja studiossa Pauliina Puurila. Mä olen taas tehnyt tämmöisen loikan tuolta aamun koko Suomen radiosta tänne ja jotenkin kyllä se vaihtelu vaan aina välillä vähän virkistää, vaikka kivasta omaa ruutuakin on totta kai tehdä. Meillä on kohta luvassa uutisia läheltäsi, sitä ennen kuitenkin Reino Nordin liehuttelee valkoista lippua, siellä ollaan ihan antautumispuuhissa. Hei, tuli muuten mieleen, kun on tällaisia kaikenlaisia nettitestejä ja en tiedä kuinka hyvin niissä tulee kunkakin kenkäkin menestyttyä, mutta tänään sain 10/10, kun kävin Ylen verkkosivulla tekemässä Katsoitko pikkukakkosta lapsena? Siinä on nimittäin tietovisa, joka testaa sitten sen, että onko siellä oikeasti istuttu telkkarin ääressä, kun on unihiekkaa heitelty. Käyppä kurkkaamassa.

0: Hyvää iltapäivää Pohjanmaalle. Alueelliset uutiset toimittaa Merja Siirilä. Pohjanmaan poliisin mukaan viime perjantaina Vaasan keskustassa tapahtunut henkirikos liittyy huumausainekauppaan. Tapauksessa yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui. Poliisi tutkii tapahtumaa tappona ja tapon yrityksenä. Rikoksesta epäilty ja uhri eivät tunteneet toisiaan ennestään. Asiasta on vangittuna yksi henkilö. Vaasan ammattikorkeakoulun liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes 10%. Tilikauden liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kasvua selittävät kansainvälisten opiskelijoiden lukuvuosimaksut, jotka nousivat yli 3,8 miljoonaan euroon, sekä ulkopuolinen tutkimus- ja kehitysrahoitus, joka oli noin 2,7 miljoonaa euroa. Ammattikorkeakoulusta valmistuttiin viime vuonna aiempaa useammin määräajassa. Erityisesti ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi odotettua enemmän. Sote-alan ammattilaisten työn kuormittavuus ei ole vain yksilön ongelma. Tämä on keskeinen havainto Vaasan yliopistossa tänään tarkastetusta väitöstutkimuksessa. Sairaanhoitaja Salla Maijala on tutkinut, mikä tekee sote-alan työstä niin kuormittavaa. Hänen mukaansa digitalisaatio ja isot rakennemuutokset ja uudistukset ovat tehneet työstä raskaampaa. Ammattilaisiin kohdistuu monenlaisia odotuksia, asiakkaan tarpeet, organisaation taloudelliset paineet sekä oma ammattietiikka. Kuormitukselle voidaan kuitenkin tehdä paljon. Tutkimuksessa nousi esiin erityisesti vertaistuen ja ymmärtävän johtamisen merkitys.
1: Uutisten päätyttyä kello 14.32. Maija Vilkkumaa tunnelmoi tässä seuraavan 3,5 minuuttisen meille. Ihana kappale Hiuksissa hiekkaa. Ja sen biisin jälkeen päästään sitten sinne omille lähinurkille kuuntelemaan, että minkälaisia uutisia sieltä oikein kantautuu.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Edelleen jatketaan täältä Suviseura-alueelta Kauhavalta. Panu Klasila on tässä seurana, niin nuori alle parikymppinen. Voisi kuvitella, että kun tänne odotetaan yli 80 000 kävijää, että täältä ihan suitsait sukkelaan löytyisi haastateltava, mutta se eikä ollutkaan niin helppoa. Panu, sä kuitenkin päätit olla rohkea ja lähteä tähän juttuun mukaan. Onko sulla niinku näkemys siitä, että miksi useimmat ei halua?
2: No, voisi ihan näin suoraan sanoa, että meihin vanhollisille stadionlaisiin kohdistuu vahvoja ennakkoluuloja ja olettamuksia ja ehkä jopa stereotypioita. Siinä on se riski, että kun on viime vuosina ja vuosien varrella muutenkin tehty suviseuroista ja vanhollisille stadionlaisista omasta mielestäni niin hyvin kärjistettyjä ja hakemalla haettu semmoista jotain epäkohtia ja pyritty luomaan kohua, koska kohu ja tämmöinen pieni vastakkainasettelu, niin sehän saa klikkauksia. Sitä vähän niin kuin asettaa itseensä niiden kohteeksi. Mutta itse mä halusin ehkä vähän murtaa näitä ennakko-oletuksia ja näyttää vähän sitä todellista puolta. Itellä henkilökohtaisesti ei ole niin kuin mitään vahvasti negatiivista, mutta on niitä kyllä kuullut. Mutta sen mä esimerkiksi tiedostan, että jatkossahan kun tämä haastattelu antaa, niin kun mun nimen googlaa, niin työnantajathan se aina tekee. Niin monihan ei halua sitä, että kun työnantaja sieltä googlaa, niin heti tulee, että katoppa Suviseurat ja Klasilan Panu, että kyllä tämä on vanhollisille stadionlainen, että ei halua, että olisi niitä ennakko-olettamuksia sillä tulevalla työnantajalla esimerkiksi.
1: Niin millaisia ne voi olla niin kuin huonoimmillaan? Mitä sä ajattelet, että mikä voi olla se miinus, joka siitä tulee?
2: Tämä on ehkä vähän vaikea niin kuin itse sanoa, mutta monelta on kuullut näitä. Siis ei se aivan suorastaan vihaa ole, mutta suuria ennakkoluuloja. Mun mielestä ne monesti pohjautuu hyvin tyhjään, mutta niitä ennakkoluuloja on tosi vaikea murtaa. Niin käytännössähän se on sitä, että kuin me katsottaisiin alas niitä, jotka ei ole vanhollisia stadionlaisia. Tämmöistä mä oon kuullut, mutta mun mielestä se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Munkin kaveriporukassa, meitä oli suuri kaveriporukka lukiossa, niin olisiko kaksi ollut siitä vanhollisia stadionlaisia, minut mukaan lukien, niin kyllä me tosi hyvin tullaan toimeen. Näinhän se on monessakin asiassa, että kun jonkun käsityksen saa, negatiivisen käsityksen, niin sitä on hyvin vaikea kääntää. Se, että jos löytyy yksi paha marja suuresta joukosta, niin ei sitä tee mieli niitä muita marjoja edes kahtoa.
1: Sanoit, että omassakin kaveripiirissä suurin osa on kuitenkin muita kuin vanhollisille stadionlaisia, niin pitääkö sun perustella sun omia elämäntapa ja uskon valintoja heille?
2: Ihan lukioarjessa sitä ei kyllä tullut suuremmin, mutta oli semmoinen muutama piste. Esimerkiksi vanhojen tanssit, sitä sai pari kertaa perustella, että miksei tanssi, mutta kyllä ne lopee ymmärsi. Ja sitten toinen on, että kaverithan kyselee, että lähdenkö viikonlopuksi jonnekin juomaan. Toki meidän kaveriporukassa oli ihan yksi ja kaksi, jotka niin teki, että vaikka muut ei ollutkaan vakaumuksellisesti perusteltuja, niin ne ei käynyt. Että sinänsä oli hyvin helppoa kieltäytyä.
1: Miten helppo sun on ymmärtää sit niitä, jotka lähtee juopottelemaan viikonloppuisin?
2: No ei aivan helppoa, että mikä siinä. Kaikki tekee oman valintansa ja varmasti se on hauskaa. Ei siis aivan vapaasti. Kyllä monesti mediassa ja yleisestikin ajatellaan, että sitä katsotaan aina, että mitä ei voi tehdä. Mutta ei sitä kyllä itse tule ajateltua. Hyvin normaalia ja tavallista elämää sitä omasta mielestä tulee elettyä. Se on vaan tämmöisiä muutamia seikkoja, mitä tekee itse eri lailla. Ja ne toki kiinnostaa ihmisiä, että miksi tekee eri lailla.
1: Niin, sä oot kasvanut paitsi vanhollisille stadionlaisessa ympäristössä ihan kunnassa, niin myöskin perheessä. Onko sulle koskaan tullut semmoista ajanjaksoa elämässä, että sä olisit niinku kyseenalaistanut sen kaiken tai miettinyt, voisitko valita toisin?
2: Siis varmasti ihan kaikilla tulee sitä, että miettii omia elämänvalintojansa ja itse päädyin siihen, että kyllä tämä on se, mitä mä haluan uskoa ja näin. Että totta kai, nuoruudessahan sitä tulee ja se on normaalia. Kukapa ei miettisi vaikka omaa työpaikkaansa tai koulupaikkaansa, että olikohan tämä nyt oikea valinta.
1: Kello 14.41. Nyt laitetaan musiikkia tuolta reilun 20 vuoden takaa. Tämä kyseinen kolmesta kirjaimesta muodostuva bändi tai bändin nimi muodostui kolmesta kirjaimesta. Oli kyllä aikamoinen jysäys ja pamaus silloin, kun tämä meille tänne tähän maailmaan putkahti. Kyseessä tietysti Him ja tässä kappale nimeltä Wings of a Butterfly. Tämän jälkeen palataan sinne kunkin omille kotinurkille kuulemaan, mitä siellä tapahtuu.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Palataan vielä suviseuroille Kauhavalle. Minä olen Birgitta Vuorella ja tapasin 18-vuotiaan Panu Klasilan, jonka kanssa jatkamme keskustelua siitä, millaisia ajatuksia herättää se, että osa lestadiolaisuuteen kasvaneista valitsee toisen tien.
2: Ajatukset muuttuu ja tuntemukset muuttuu. Se on molemmin puolista liikennettä.
1: Millainen se suhtautuminen sitten on niihin, jotka päättää irtautua uskosta?
2: Kyllä siinä pyritään olla hyvin ymmärtäväisiä, että kaikkihan tekee omaa valinnansa. Suomessa on uskonnonvapaus ja se yhtä lailla on valinta, että uskooko vaiko eikö. No yhtä päteviä valintoja molemmat, että pyritään aina ymmärtämään se jokaisen oma valinta. Aina on tervetullut takaisin.
1: Miten säilyykö ne suhteet sitten kuitenkin, vaikka ei siinä uskon piirissä olekaan? Koska semmoisiakin tarinoita joskus kuulee, että ne suhteet sitten saattaa katketa kokonaan.
2: Mä en sano, että tämä on hyvin yksilökohtaista, tai siis niinku hyvin riippuu yksilöstä. Että, siis onhan se toki, että jos on aina nähnyt kavereita suviseuroissa, niin ethän sä, jos et sä suviseuroissa käy, niin ei niitä näe. Mutta itse ainakin toivoisin niin, että asia ei olisi niin, että suhteet katkeaa, mutta se on monelle vanhemmalle varsinkin vaikea paikka, että oma lapsi päättää tehdä toisin. Ja eihän se on monessakin asiassa, että jos vaikka vanhempi haluaa, että sinusta tulee lääkäri ja sinusta sä haluat jotain aivan muuta, niin se on kova paikka vanhemmalle.
1: Niin, onko tässä eroa sitten, onko tämä vähän niin kuin semmoinen sukupolvienkin välinen ero, että sun ikäluokka on helpompi ymmärtää, että valintoja on monenlaisia kuin sitten ehkä sun vanhempien ikäluokka?
2: Voisi olla sitäkin. Toisaalta olen mä myös kuullut tarinoita, kuinka nykyiset, voiko sanoa keski-ikäiset, nekin kertoo tarinoita, että kuinka heidän vanhemmat reagoi aikanaan, että mä että siis ehkä voisin väittää, että niinku parempaa suuntaa sen suhteen menty, että hiljalleen tulee niinku ymmärtäväisyyttä paremmin ja toisesta välittämistä, että ymmärretään myös toisia vaihtoehtoja. Että.
1: Toisista vaihtoehdoista puheen ollen, tämä Tarra-toimikunta on ollut paljon esillä suviseurojen yhteydessä ja on täällä tänäkin vuonna. Nyt ei tullut ketään vastaan, kun tuossa kenttää kierrettiin. Mitä ajattelet heidän sanomastaan? Siellä puhutaan seksuaalivähemmistöjen ja ehkäisyn ja tämmöisen puolesta.
2: Mä ymmärrän sen, että ihmisillä on oikeus tuoda omia näkemyksiä esiin, mutta toisaalta suviseurat on uskonnollinen tapahtuma ja ei vanhoillisille stadiolaisille ole tapana mennä esimerkiksi musiikkifestivaaleille tai Pride-kulkueisiin levittää meidän omaa sanomaa. Siksi moni meistä kokee, että suviseurojen tapahtumarahaa olisi myös hyvä kunnioittaa. Että nettisivuilla sanotaan, että suviseuraorganisaatio vastaa tapahtuma-alueesta ja palveluista, eikä alueelle saa tuoda ulkopuolista materiaalia tai järjestää meille ilmauksia. Mutta kyllä mä henkilökohtaisesti myös haluan sen, että kaikkihan tänne on tervetulleet. Myös he ovat tänne täysin tervetulleita ja heistä halutaan pitää hyvä huoli. Tämä on yleinen tapahtuma ja jokainen seuran vieressä on yhtä tervetullut. Kunhan mä vaan haluaisin myös sitä, että myös vanhoillisille stadilaiset nuoret ymmärtäisi sen, että ei ole mitään oikeutta solvata toista tai vain koska sen takia, että hän ajattelee toisin. Mutta mä uskon, että tää on ehkä enemmänkin sitä, että nuoret yleisestikin hän, sanotaanko näin, että otsalohko ei ole vielä täysin kehittynyt, niin päätökset ei ole hyvin spontaaneja ja ei ehkä viisaimpia.
1: Mitä sä ajattelet itse siitä asiasta, jos puhutaan esimerkiksi lapsista ja ehkäisystä ja tämmöisestä, niin teidän nuorten parissa keskustellaanko semmoisista asioista? Onko sulla itsellä joku semmoinen ajatus, että jotain pitäisi muuttaa tai jostakin asiasta siihen liittyen, niin kuin perhesuunnittelussa esimerkiksi, pitäisi keskustella?
2: Ehkä enemmänkin on kuullut keskustelua siitä, kuinka jotkut kärsii lapsettomuudesta ja sehän on todella traagista. Niin kuin olipa uskossa tai ei, niin onhan lapsettomuus on rankka asia. Ja siitä tulee ehkä enemmän keskusteltua kuin tämmöisistä asioista. Ja se on ehkä meille se, kun se on aina ollut niin itselle ainakin ollut hyvin itsestään selvää, että se on lahja se lapsi. Että se on mun oma näkemys ja niin minä ajattelin.
3: Kello 14.50. Radio Suomi lähelläsi ja mukanasi tässä perjantai-iltapäivässä. Täällä studiossa Pauliina Puurila. Moi moi, pistetään Saimaa hommiin. Nyt tämä on yksi ja yksi.

0: herkkänä nimittäin. Näin on kerrottu nyt viljelijöiden suusta, että tämän vuoden mansikan satohuippu tulee olemaan nopea. Heinäkuun puolelle kun päästään, niin suurimmat sadot on jo poimittu Etelä-Suomen pelloilta. Alkukesähän on ollut varsin mukava mansikoiden suhteen ja mansikoita ajatellen, sillä lämpötilat on ollut oikein suotuisia, vettäkin on sopivasti saatu. Just tämä tämmöinen, että aina kun vähän sitä ja vähän tota ja harvoin se nyt aina ihan prikulleen natsaa, mutta nyt näyttäisi menneen hyvin. Kaikki nämä viime viikon lämpimät kelit on kypsyttänyt mansikat niin, että nyt varsinais Suomessa ja Uudellamaallakin pääsatokausi on ihan täydessä vauhdissa, näin kertoo Hedelmän ja Marjain viljelijän liitto ry. Jos haluaa itse poimia, niin sehän on aivan hurmaavan kiva tämmöinen kesäretki. Ja silloin ainakin saa just sitä, mitä haluaa. Ei ole niin, että no nyt tällä laatikon pohjalla näitä tämmöisiä lilluneita ja löllyneitä. Ja sitten jos haluaa niitä pakkaseen laittaa, niin siihenkin on erilaisia vinkkejä tullut samaisesta Hedelmä- ja Marjainviljelijän liitosta. Puheenjohtaja Tarja Matomäki on muun muassa kommentoinut, että kun ne mansikat hommaa, niin se idea olisi se, että saman tien ne kylmälaukkuun ja mahdollisimman pian kotona kaappiin. Niin sitten se vaikuttaa siihen kokonaissäilyvyyteen. Jos senkin marjamolluskaisen kylmäketju katkee, niin kyllä se on selkeä heikennys sen säilymiseen. Mutta onko se sitten kuitenkin niin, että ne on parhailta, kun ne ei säily hetkeäkään, vaan se on kädestä suuhun? En tiedä, makuasia.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Tämä varmaan oli kyllä jostain edellisistä kisoista tämä ilon ja onnen huuto. Saa nähtäväksi jää sitten, että oliko se myös ennen tähänkin kesään. Salla Vuolteenaho toimittaa meille hetken kuluttua kello 15 uutiset. Sitä ennen kuunnellaan vielä Agnestikin Suomi-rokkia. Uutisiin aikaa 3,5 minuuttia.

Yle Uutisissa Salla Vuoltenho. Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle on julistettu hätätila. Asiasta kertoo Venäjän nimittämä aluejohtaja Sergei Aksionov viestipalvelu Telegramissa. Ukraina on viime päivinä kiihdyttänyt iskujaan Krimille. Iskut ovat kohdistuneet muun muassa sähköverkkoihin, polttoainehuoltoon sekä siltoihin. Krimin tilanne on aiheuttanut närkästystä turisteissa, jotka ovat jääneet alueelle jumiin esimerkiksi polttoainepulan takia.

0: Venezuelassa uhrien pelastus- ja etsintätyöt jatkuvat edelleen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen. Venezuelan terveysministeriön mukaan varmistettuja kuolemantapauksia on tähän mennessä ainakin 235. Loukkaantuneita on yli 1500. Maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez vieraili Macutossa La Guairan alueella, joka on kärsinyt pahoin maanjäristyksestä. Presidentti sanoi, että he ovat paikalla tukemassa kansaa uhrien etsintä- ja pelastustöissä.
1: Nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron.
0: Toivomme, että saamme pelastettua hengissä mahdollisimman monta ihmistä, Rodríguez sanoi. Venezuelaan iski kaksi voimakasta maanjäristystä toissa yönä Suomen aikaa. Täällä meillä riski sairastua myyräkuumeeseen on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, varoittaa Luonnonvarakeskus Luke. Kanta on huipussaan erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuun eteläosissa. Virus tarttuu hengitysteitse myyrien jätöksistä, jotka tulee Luken mukaan siivuta harjaamisen sijaan kostealla rätillä.

Uutisten päätyttyä kello on 2:03. Pistetään Jenni Vartiainen tästä töihin. Tämä on Duran Duran.

Jenni Vartiainen ensi suudelman pauloissa siinä Duran Duran. Hei, otetaanpas tähän kohtaan nyt perjantai-iltapäivää tällainen kuvitteellinen tilanne. Ajatellaan, että olet ostanut viime viikolla paidan ja semmoisen edullisen paidan, vaikka 9,90 €. No ensimmäisessä pesussa irtoaa nappi ja toisessa sitten jo sauma repeää. Kolmannessa pesussa sen jälkeen se alkaa olla jo niin venähtänyt, ettei sitä oikein kehtaa enää laittaa päälle muuta kuin ehkä autoremonttiin tai nukkumiseen. Ja se on sitten yhteensä niin kuin, että 3 pesua on suurin piirtein 30 per käyttökerta. No entäs sitten sellaisessa tapauksessa, jos nyt kuitenkin pitäisi olla vaate, jonka pitää kestää esimerkiksi silloin, kun ryömii jonkun oikein okaisten pensaiden alla pakkasen paukkuessa, eli pahimmat mahdolliset olosuhteet, pistetään vielä räntää vähän päälle ja selässä 30 kiloa tavaraa ja vielä täytyisi nukkua niissä samoissa kuteissa vaikka viikkoputkeen. Niin, tämmöinenkin voi oikeasti olla mahdollista. Kohta puhutaan siitä, että mitä armeijassa käytettävien tekstiilien täytyy kestää ja onko ne kestävämpiä kuin entisajan tamineet. Kyllä ne ehkä ainakin kestävämpiä on kuin se mun ensimmäinen esimerkki siitä 9,90 maksavasta paidasta.

0: Eleksin vielä yksi omenapuu. Armeijavaatteiden tarvii kestää monenlaisissa olosuhteissa ja tosi kovaa kulutusta. Vaatimus ei kuitenkaan lopu tähän, vaan kyllä myös sitten se vaatteiden huolto, se on varsin vaativaa. Ja tässä yhden tällaisen varusmiehen äitinä kokeneena, niin niitä ei edes esimerkiksi kotona saa pestä ollenkaan, vaan ne kaikki kamppeet pestään sitten siellä intin olosuhteissa ja pesukoneissa. Eikä ihan niitä ihan joka kasarmilla olekaan, nimittäin armeijavaatteita pestään ja puunataan Suomessa keskitetysti kahdessa paikassa, tällaisessa pienemmässä vaatetuskorjaamossa Mikkelissä ja sitten toinen paikka hieman suurempi löytyy Säkylästä. Ja sinne Säkylään me suuntaamme seuraavaksi toimittaja Essi Markkulan matkassa.
1: Armeijavaatteiden pitää kestää aikamoista kulutusta, kaikenlaista ryömimistä, varmaan sirpaleitakin osittain ja mitä kaikkea mahdollista. Niin mitä niiden täällä niiden vaatteiden pitää kestää? Että minkälaiseen myllyn läpi ne täällä päivittäin menee?
2: No se pitää kestää tuon meidän ison putkipesukoneen läpimenoon. Se on aika rankka pesu, mikä sieltä käy läpitte. Se ei ole ihan tavallinen tuommoinen kotikone, mikä siellä pyörii, vaan se on aika paljon mekaanisempi.
1: Paljonko siellä on niinku vaatteita kerrallaan suurin piirtein?
2: No se pesee 1000 kiloa tunnissa kuivaa pyykkiä.
1: Eli aika isoista määristä tosiaan puhutaan.
2: On, ja siihenhän pyritäänkin, että ne määrät on tosi isoja, että se on kannattavaa.
1: No sä täällä päivittäin työssä näet näitä armeijavaatteita ja niitä käsittelet. Ja sanoit, että oot ollut 26 vuotta täällä töissä.
2: Joo.
1: Niin mitä sä ajattelet, että onko nykypäivänä nuo vaatteet, onko ne kestävämpiä kuin aiemmin?
2: Ei.
1: Miksi sä ajattelet niin?
2: Silloin kun mä oon tullut tänne 26 vuotta sitten, niin paljon vähemmän oli esimerkiksi korjattavaa. Mutta tietystikin on myöskin armeija muuttunut. Siis käyttö on muuttunut niillä, että se on ehkä vähän sitten, että onko tullut armeija rankemmaksi, että möyritään enemmän tuolla hiekassa ja maassa. Että, mutta mun mielestäni se on kyllä ollut kestävämpää aiemmin.
0: Näin, siinä toimittajana edellä oli Essi Markkula. On muuten aikamoinen pyykkivuori siellä, jos tässä näitä määriä pikkusen niistä ottaa vielä iloa irti, että ajattelee, että semmoinen kotikone on helposti semmoinen 8 kiloa ja se ei montaa kertaa viikossa ehkä pyörähdä. Mutta onhan sitä massaakin totta kai, joiden pyykkiä täytyy pestä. The Calling, Wherever You Will Go, soi meille nyt.

you will go. Ja aika moni on saattanut olla menossa tänään Kauhavalle Etelä-Pohjanmaalle, nimittäin Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma Suviseurat järjestetään siellä lentokentällä tämän viikonlopun aikana. Ja tähän vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen vuosittaiseen juhlaan odotetaan arviolta 84 000 osallistujaa. Aikamoinen populaatio siellä siis on. Tänä vuonna tämä tapahtuma täyttää 120 vuotta, eli pitkät perinteet on silläkin sitten jo kyseessä. Ja ei pelkästään siellä Kauhavan suunnalla. Muuallakin ruuhkaa saattaa olla, nimittäin Jehovan todistajien suurtapahtuma voi ruuhkauttaa liikennettä muun muassa Tampereen ja Pirkkalan rajalla viikonloppuna, sillä siellä järjestetään tällainen aluekonventti. Joo, varmasti on porukkaa liikenteessä. Niin ollaan muuten tässä seuraavan 3,5-minuuttisen aikana. Stikin Roy Orbison. Yötä myöten. Mä ajan koko yön. Tämän jälkeen asiaa siitä lähinurkiltasi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Suomalaisen rockmusiikin suurnimi Eppu Normaali esiintyy huomenna lauantaina Jäähyväiskiertueellaan Provinssifestivaalissa. Eput esiintyivät vuonna 1979 ensimmäisessä Provinssirockissa ja nyt ympyrä sulkeutuu. Risto Vuorinen, yksi Provinssirockin perustajista, muisteli Ylelle festivaalin alkuaikoja ja Eppu Normaalin ensimmäistä Provinssin keikkaa. No mutta ensinnäkin voisin kysyä, että minkälaisessa roolissa itse olitte siinä Provinssin tai Provinssirockin silloisen niin perustamisessa?
2: No, jos nyt rehellisesti sanon, niin kyllä se idea oli meikäläisen idea. Koko festarin aloittaminen. Perustettiin se Vaasalainen kehittyvän musiikin yhdistys, ja ennen sitä jo järjestettiin pari kolme sellaista koetapahtumaa tuolla Törnävän saarella, Rock Picnic nimisenä. Ja katsottiin, että tuleeko porukkaa paikalle, ja nehän veti kivasti porukkaa, niin siitä innostuttiin sitten perustamaan oikein yhdistys, koska nämä elävän musiikin yhdistykset olivat silloin tulossa ympäri Suomen, ja tämä Seinäjoen Kemu oli varmaan niitä ensimmäisiä. Ja perustettiin yhdistys, ja minä itse asiassa taisin kirjoittaa sen toimintasuunnitelman, ja siellä oli yhtenä pointtina, että järjestetään tällainen uusimuotoinen festivaali Seinäjoella, ja laitettiin sen työn nimeksi siinä paperissa Provinssi Rock. Se oli siis pelkkä työnimi aluksi.
1: Mutta se pysyy.
2: No se pysyy sitten. Se havaittiin siinä sitten nopeasti, että sehän on aika erikoinen ja iskevä nimi. Ja se jäi sitten nimeksi. Ja ruvettiin, siis ideahan oli se Provinssi Rockissa alun perin. Se tavallaan lähti niin kuin tästä rock-yhtyeiden Suomen mestaruuskisojen ideasta. Sehän oli sellainen juttu, että silloin tehtiin yli Suomen karsintoja ja parhaat bändit sitten pääsi sinne loppukilpailuun. Ja Provinssi Rock-nimi jo kertoo siitä, että vähän niin kuin lähdettiin siltä pohjalta, että annetaan maakuntien äänen kuulua. Sellaiset bändit, jotka on hyviä, jotka tiedetään hyviksi, mutta niillä ei ole niin kuin festareilla, Suomen festareilla niille festareille asiaa esiintymään. Mm. Eli nostetaan näitä tuntemattomia bändejä siinä ohjassa sitten, ja tietenkin myös tunnettuja nimiä, että saadaan yleisöä paikalle. Ja kyllä mä olin siinä sitten ideoimassa sitä ensimmäisen festarin ohjelmaa koko ajan ja sitten monta vuotta siitä eteenpäin.
1: No sitten tuosta Eppu Normaalin esiintymisestä silloin vuonna 79, niin ensinnäkin osaako kertoa, että millä perusteella juuri Eppu Normaali silloin päätyi mukaan, että oliko nimenomaan tämä ponnahduslauta-idea siinä taustalla?
2: No se oli tavallaan siinä taustalla tietenkin, mutta mä olin nähnyt Eppu Normaalin Tampereella jo aiemmin ja muuta samassa tilaisuudessa näin Pelle Miljoona NUS-yhtyeen ja Pelle Miljoona tosiaan ei ollut silloin ensimmäisessä Provinssissa mukana, mutta siis Eput oli sellainen bändi, että se oli hyvin innostava ja omaperäinen ja liittyi tähän uuteen aaltoon, joka Suomessa silloin rockmusiikin alueella oli vallalla. Ja se otettiin ihan sen takia, että se oli katsottu hyväksi bändiksi ja ei kuulunut enää suinkaan niihin nouseviin yhtyeisiin, vaan siis kansahaja tiesi aika pitkälle, mikä bändi se on. Ja Eputhan tuli sitten Seinäjolle aivan uudella ilmeellä. He avasivat siellä kuuman hippikesän. Heillä oli tällaiset hippiasusteetkin päällä. Heillä oli just tällainen oikean tyylinen, taikka oikean ja oikean, joidenkin mielestä väärä, mutta kansan mielestä oikea tyyli, eivät olleet niin tosissaan asialla, vaan vaihtelivat tarvittaessa hahmoja ja tyylejä ja tekivät suomen kielestä musiikkia.
1: Joo. No näin mä näistä hahmojen vaihtelusta, niin tuosta luinkin, että ilmeisesti heillä oli tällöin menossa tämä, että esiintyivät tällä vaihtoehtoisella nimellä Yrtti Syrjä Experience, mikä taisi olla vähän kieliposkessa heitetty.
2: Kyllä, kyllä. Joo, siinä vähän tehtiin, irvailtiin tälle hippiliikkeelle ja muulle asialle.
1: Näin Provinssirockin perustaja Risto Vuorinen. Uutisen toimitti Leo Heinämäki.
3: oikein soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin surkelta, että kukaan ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että taas joku semmonen, että trulleille ei kukaan avaa ovea.
4: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
5: No teillä on kohtaanto-ongelma.
3: Mä halusin olla Paavo sulla se, joka vastaa.
6: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
7: Ja perjantaihan se on päivistä parhain, jos puhelinlangat laulaa, kuuluu siihen viikonlopun alkuun. Kello on ihan kohta 27 minuuttia yli 3. Me kuunnellaan Madonnan Like a Virgin ja tämän jälkeen uutisia läheltäsi.

0: Hyvää iltapäivää Pohjanmaalle. Alueelliset uutiset toimittaa Merja Siirilä. Pohjanmaan poliisin viime perjantaina tapahtunut henkirikos liittyy huumekauppaan. Tapauksessa yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui. Poliisi kertoo, että tutkii tapahtumaa tappona ja tapon yrityksenä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että rikoksesta epäilty ja uhri eivät tunteneet toisiaan ennestään. Asiasta on vangittuna yksi henkilö. Poliisi jatkaa tutkinnan selvittämistä, mutta ei ole kertonut tarkempia yksityiskohtia tapauksesta. Vaasan ammattikorkeakoulun liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes 10%. Liikekauden liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kasvua selittävät kansainvälisten opiskelijoiden lukuvuosimaksut, jotka nousivat yli 3,8 miljoonaan euroon, sekä ulkopuolinen tutkimus- ja kehitysrahoitus, joka oli noin 2,7 miljoonaa euroa. Ammattikorkeakoulusta valmistuttiin vuonna 2025 aiempaa useammin määräajassa. Erityisesti ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi odotettua enemmän. Kruunupyyssä kerätään nimiä Arktiaalin alumiinitehdasta vastustavaan kuntalaisaloitteeseen. Aloitteessa vaaditaan, että Kruunupyyn kunta asettaa asukkaiden elämänlaadun ja luonnon ja teollisuuden etujen tärkeämmäksi. Aloitteen mukaan kunnan pitää vastustaa hanketta kaavoituksessa, lupaprosesseissa ja virallisissa lausunnoissa, koska alumiinitehtaan ympäristö- ja terveysvaikutuksia ei voida kokonaan välttää.
1: Sinne menivät uutiset, niiden päätyttyä kello on 15.32. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää Radio Suomi lähelläsi. Ja lähellä ollaan ihan etelästä pohjoisimpaan kärkeen, eli koko maassa mennään tätä samaa lähetystä. Pistetään Eppu Normaalia soimaan huikean hienoa viimeistä kesäänsä, ainakin näin niin kuin live-yleisölle tarjoilee tämä yhtiö. Tänä kesänä nimenomaan. Tämä on murheellisten laulujen maa ja tämän jälkeen uutisia ja asioita sieltä sinun läheltäsi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Suomirokin suurnimi Eppu Normaali esiintyy huomenna lauantaina Jäähyväiskiertueellaan Provinssifestivaalissa. Eput esiintyivät vuonna 1979 ensimmäisessä Provinssirokissa ja nyt ympyrä sulkeutuu. Risto Vuorinen, yksi Provinssirokin perustajista, muisteli Ylelle festivaalin alkuaikoja ja Eppu Normaalin ensimmäistä Provinssin keikkaa. Oliko siis itse seuraamassa sitä 79 Eppujen keikkaa?
2: Olin osittain ja oli siinä muutakin puuhaa sitten järjestelytehtävissä, mutta kyllä mä seurasin sitä niin paljon, että mä näin sen, että Eput suoriutui valtavalla tyylillä siitä roolistaan ja oli just sellainen esiintyminen, mitä tavallaan odotettiinkin, että se menee kansaan ja antaa sellaista uutta väriä tälle rock-touhulle. Että kyllä se oli kaiken puolin niin todella hyvä keikka.
1: Joo, aivan. Eli näytti uppoavan yleisöönkin.
2: Kyllä se meni yleisöön täysillä. Että se oli kuitenkin niin poikkeuksellista jotenkin. Siis vaikka punk ja tällainen uusi aalto oli sellaista niin kuin tavallaan voisi sanoa hieman otsaryppyystä paikkapaikoin, niin tämä kyllä niin kuin vapautti sen fiiliksen siitä, että siinä nimenomaan uudessa aallossa on monia piirteitä ja yksi piirre on Eppu Normaali, joka tarvittaessa sitten vaihtaa vaikka hippikuteet päälle, jos tarvitaan.
1: Aivan. Ja voisin semmoisen jutun varmistaa, että ilmeisesti näille Epuille olisi maksettu 250 markan korvaus tästä heidän ekasta Provinssin showstaan, niin osaako vahvistaa, että oliko tosiaan tällä lailla?
2: Se pitää paikkansa. Mulla on itsellä muistiinpanot tästä näistä summista, mitä maksettiin, se kyllä pitää ihan paikkansa. Sekin oli, siinä ei ollut itse asiassa niin kuin keikkapalkkiota juuri mitään, kun meni matkakuluihin nämä kaikki rahat, että bänditkin lähti tähän ensimmäiseen Provinssirokkiin tavallaan sinne niin kuin talkoon hengessä aatteen puolesta, että nyt on sellainen festari, jotka on heidän näköisensä ja siinä mielessä me saatiin nämä liksat sitten niin kuin nollattua, voisi sanoa, että siellä ei ollut kovinkaan kalliita yhtiöitä. Mitähän Tuomari Nurmi ja Köyhien ystävätkin maksoi? Muutaman satasen sanotaan sillä tavalla, että lähtivät Helsingistä keikkailemaan jonnekin Pohjanmaalle ja silloinhan Tuomari Nurmiolla esimerkiksi oli ensimmäinen kohdussa hautaan single ja älppärikin oli just tullut, että se oli myös sellainen tavallaan nouseva bändi, että silloin oli niinku helppo aloittelevan maakuntafestarinkin kiristää keikkaliksoissa, kun saatiin he saivat niinku tavallaan näkyvyyttä itselleen. Ja tietenkin Tuomari Nurmiollakin oli muistaakseni just se idea, että kun hän kuuli, ketä kaikkia sinne on tulossa, niin heti hänkin näki, että se on niinku heidän oma juttunsa. Että se ei ole niinku rahat pois juttu, vaan tarjotaan kansalle suomalaista rockia edullisesti niin kuin sitten tarjottiinkin.
1: Joo, aivan. Että nämä yhtyeetkin ehkä näkivät sen, että tässä nyt rakennetaan jotain yhteistä uudenlaista tulevaisuutta, että nyt kannattaa niin kuin sijoittaa nyt tähän.
2: Kyllä, ja just se, että Kemu oli osa tätä Elmu-liikettä, Elävä musiikin liikettä, joka nimenomaan oli siis niin kuin yhtyeiden ja muusikoiden ja sitten kuluttajien yhteinen yritys laajentaa näitä esiintymismahdollisuuksia, koska silloinhan jollain punk-yhtyeillä, niin eihän niillä ole mitään asiaa jonnekin tanssipaikalla esimerkiksi, tai silloin ei tällaisia klubeja oikeastaan se juurikaan ollut, että keikkapaikat oli hyvin vähissä siihen aikaan, että jos pääsin niin kuin kesäfestareille esiintymään sinänsä jo tunnettujenkin nimien joukkoon, niin se oli kova juttu. Eli kyllä siinä tällainen porukkahenki oli koko ajan siis järjestäjille ja bändien jäsenille ja bändeillä se sellainen johtotähti.
1: Joo, aivan. Ja se oli siis näin, että tämä Kemu siis perustettiin, oliko se suunnilleen vuotta ennen sitten, kun oli jo ensimmäinen Provinssi?
2: Joo, se oli toinen syyskuuta 78.
1: Näin Risto Vuorinen. Uutisen toimitti Leo Heinämäki.
3: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
4: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
3: Maailman paras Ellinora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Ellinora podcast nyt Yle Areenassa.
5: Kello aivan just 15.42 ja jatketaan Roxeten jälkeen siellä omien lähikulmien jutuilla. Tämä on How Do You Do? I see you

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Haastattelussani on nyt Visit Vaasan toimitusjohtaja Max Jansson, joka tuntee aika hyvin vanhana vaasalaisena myös tämän ravintolatilanteen. Nyt puhumme vähän siitä, että minkälainen näin kesäsunnuntaisin tämä tilanne täällä on. Tämä tuntuu olevan monelle muualta, varsinkin ulkomailta tänne tulleelle turistille, vähän ihmetyksen aihe, että miksi niin monet paikat on sunnuntaisin kiinni, mutta ovatko ne?
2: No, sanotaan näin, että jos otetaan tässä keskustaan lähellä, niin meillä on 94 kahvila ja ravintolaa, niin tietysti aika monet niistä on kiinni sunnuntaisin, mutta enemmän joka vuosi lisääntyy sunnuntaisin tai aukiolle. Ja se on vaan niin, että jos katsotaan 30 vuotta sitten, niin jos katsotaan vaasalaisia, niin 80% oli huvila jossain saaristossa ja lähdettiin juhannukseksi pois. Ja silloin myös viikonloppuisin lähdettiin pois. Eli se on semmoinen kulttuuri, me muuttuu. Mutta tänä päivänä, jos katsotaan Vaasa ja Vaasan seutu, niin puolet matkailijoista on työmatkoilla, jotka myös syö ja juo. Ja sitten puolet on vapaa-ajan. Ja tämä muutos, mitä on ollut viimeiset 5 vuotta, niin sen näkee kyllä nyt tänä päivänä aika hyvin. Että nyt meillä on rannassa useita, joka on auki myös sunnuntaisia. Tietysti se, että ne 4, joka on vierekään rannassa, niin niitähän kytätään ja kävellään sunnuntain ohi ja mietitään, että miksi ne ei auki, kun aurinko paistaa. Mutta mä luulen, että nämä yrittäjät hyvin voi vastata siihen kysymykseen. Mähän näen tänne, että mä oon iloinen, että yrittäjä pärjää. Ja sehän on tärkein, että meillä on hyvä laatu, hyvä henkilökunta ja vielä se, että asiakkaat on tyytyväisiä. Ja jos yrittää päättää, että hän tekee 6 päivää viikossa, että henkilökunta saa huilata, niin arvostan sitä. Tietysti meillä on aina toivomus, että kaikki on auki aina, mutta mun mielestä pitää kunnioittaa myös sen yrittäjän laadun pitäminen ja sen puolella kyllä ollaan huomattu nyt, että tämä kesäkin on vielä parempi kuin viime kesä, joka oli vielä parempi kuin edelliskesän, että oikeaan suuntaan mennään.
1: Ja yksi kysymys, joka on aika tärkeä varsinkin pienemmälle yrittäjälle, on tietysti raha, sunnuntailisät.
2: No sehän on niin vanhanaikaista, että sehän pitäisi poistaa. Ja marassa me yritämme saada tämmöistä niin kuin pois, koska tämä tuottaa tuskaa, ei sunnuntai enää niin kuin sunnuntait oli ennen. Joka paikassa on liikkeitä auki. Ennen kaikki oli kiipaitsi kirkkoa. Et me ollaan vähän niin kuin siinä vanhassa ajattelussa vielä. Ja mun mielestä sekin on semmoinen tietysti suuri syy, miksi monet ei pidä, ja varsinkin pienempiä liikkeitä, ei pidä sunnuntaisia auki. Ja se ajattelu niin kuin pasee.
1: Ja joskushan huomaa senkin, jos on varhain, vaikkapa ennen kesäkuiden alkua, eli koulujen loppumusta liikkeellä jossain Raippaluodossa Unescon maailmanperintöalueella, niin moni kahvila voi olla vielä kiinni, koska sieltä ei ole vielä saatu kesätyöntekijöitä töihin.
2: No tämä on nimenomaan se toinen asia, mitä me nyt työstetään ja toivotaan aidosti, että me saadaan siirretty tämä kesäloma. Ja tietysti mä tuun opettajaperheestä, niin mä tiedän, nämä keskustelut on aika kovia, mutta jos sanotaan näin päin, että lakihan vaatii, että meillä on syksyllä 90 koulutuspäivää ja keväällä 100, niin tämä opetuslaki sanoo. Mutta taas tahtotila olla mukana, se, että se helpottaa, että me ollaan enemmän samassa tahdissa kuin muu EU. Ja se 2 viikon siirtäminen oltaisiin samassa mallissa kuin Ruotsi. Mutta se tarkoittaisi myös se, että palvelut olisi ihan eri tasolla. Ja on laskettu, että matkailijalla niin olisi yli 200 miljoonaa enemmän tuloja 2 viikon siirtämisen takia. Ja ehkä tämmöistä pitäisi myös muistaa, että tämä työllistää ja työllistäisi enemmän kesätyöntekijöitä, jos tätäkin tekisi.
1: No tuleeko teille, Max Jansson, esimerkiksi Visit Vaasaan ihan suoraa palautetta paljon siitä, että joku paikka ei ole sunnuntaisin auki?
2: Paljon enemmän pandemiaa ennen pandemiaa. Pandemian aikaan niin kukaan ei moittinut mitään kuin vaan, että jos jotain on auki, niin ollaan tyytyväisiä. Mutta vähemmän joka vuosi. Et nyt sanotaan, ollaan tässä nyt kesäkuun lopussa, että miten heinäkuu nyt tulee, niin vaikea vielä sanoa, mutta vähemmän. Ja ehkä se on siitä, että enemmän liikkeitähän meillä on nyt, ja varsinkin ravintoloja ja kahviloita auki sunnuntaisin. Ja kyllä se on niin päin, että silti enemmistö suomalaisista on silti vapaalla sunnuntaina ja haluaa käyttää palveluita. Tämä balanssi on siinässä. Ja tietysti kun matkailija tulee itse matkalleen erittäin paljon vapaa-aikaa, niin tietysti mä lähden semmoiseen paikkaan, missä on palvelua. Mutta mä oon semmoinen, että mä otan selvää ennen, eikä paikan päällä.
1: No onko sulla mitään näppituntumaa siitä, että kuinka moni ravintola täällä uskaltaa sunnuntaisin auki olla?
2: No jos niitä oli keskustassa 9 viime vuonna, niin mä väitän, että niitä on enemmän tänä vuonna. Että voisiko olla 10-20% enemmän, niin jo ehkä 12. Se on vaikea sanoa, koska vielä on niin, että jotkut avaa nyt vasta heinäkuussa. Niin. Mutta uskoisin, että ollaan vähän paremmassa kuin viime vuonna ja reilusti paremmassa kuin ennen pandemiaa. Ja mun mielestä se taso, mitä meillä on täällä nykyään, niin siitä voi olla kyllä erittäin tyytyväinen. Niin kyllä mä uskon, että me tällä pärjätään, mutta se, miksi me ollakin olemassa, on se, että meiltä voi kysyä, niin otetaan selvää.
3: Näin totesi Visit Vaasan toimitusjohtaja Max Jansson. Toimittaja oli Antti Haavisto. Kello 15.50 perjantai, kesäinen iltapäivä, kesäkuun viimeinen perjantai muuten. Heilahdetaan oikein kesän ytimeen heinäkuuhun tässä jo muutaman päivän sisään. Tänään muuten, kun viikonloppu käynnistyy, niin ihan tuttuun tyyliin luonnollisesti myös puhelinlangat pistetään laulutuulelle. Reetta Arvila ja Heikki Tikkanen on kaikkien kuulijoiden ilona ja musiikki välittäjänäkin. Puhelin 020317600 ja sinne voi ilmoittautua myös jo etukäteenkin, jos on jo mielessä, että minäpä tiedän mitä minä haluan, niin kannattaa laittaa vaikka tekstaria jo. Se menee puolestaan numeroon 16149. Ja sähköpostillakin muuten pystyy ilmoittautumaan. Ohjeet löytyy tuolta Ylen verkkosivujen kautta. Niilo, ja viimeiseen tanssiin tässä tuoreessa biisissä mukana myös Juno.

tiedon jo saadakin ihan tuolta opintopolun, eli tämmöistä virallista reittiä kautta, mutta osa saattaa niitä odotella. Ja viimeistään sitten ensi viikolla ihan tuohon heinäkuun alkuun, niin niiden pitäisi sitten tulla niiden tulosten näkyviin. Ja sitten sieltä omaa opintopolussa sitten myös vastataan siihen, että aikooko ottaa paikan vastaan. No jotkut oikein kärsimättömät onkin keksineet nyt tällaisen nokkelan tavan etsiä tätä tietoa, että olisiko se ovi rakosallaan itselle. Nimittäin on olemassa tämmöinen opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Ja vaikka ne tiedot siellä on hyvin tietosuojattu, että siellä ei kenenkään nimiä ole tietenkään eikä henkilötietoja, ne on ihan siis perustuu tavallaan no tilastoihin, niin joku saattaakin pystyä oikein näppärästi rajaamalla löytää sen tiedon, että mahtuuko siihen ikään kuin ikkunaan, jotka on tullut valituksi. Näin on tehnyt muun muassa avoimen yliopiston reittiä oikeustieteitä opiskelemaan hakenut Hanna-Maria Kuntala, joka oli sinne suodat nimiin laittanut muun muassa ikänsä ja paikkakuntansa ja ylioppilastutkintovuotensa. Ja siellä sitten selvisi, että 1-4 henkilöä on näillä kriteereillä paikkaa hakenut ja 1-4 näillä kriteereillä on myös valittu. Ei tämä tietysti ihan sata varmaa ole, mutta kaikki se keinot keksii se utelias. Utelias ja ehkä myös kärsimätön. Hei, minä laitan täältä Jonaa soimaan, Solut herää eloon. Tämän myötä toivottelen oikein miellyttävää ja mukavaa viikonloppua. Ilmeisen paljon on lämpöä ja jopa kosteuttakin Suomeen nyt valumassa, että jos sitä olet oikein semmoista trooppista ilmaa odotellut, niin toiveesi on kuultu. Ei muuta kuin moi moi tämän myötä.

0: Yle Uutiset kello 16. Venezuelassa pelastustyöt maan järjestysten jälkeen jatkuvat. Ministeri Wille Rydmanin tutkimusrahoitusten päätökset herättävät kummeksuntaa. Sää jatkuu lämpimänä, illaksi saadaan sadekuuroja. Ylen radiouutiset teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Venezuelassa uhrimäärät kasvavat tuhoisien maanjäristysten jälkeen. Maanjäristyksissä on kuollut lähes 600 ihmistä ja loukkaantunut noin 3000. Venezuelan Caracasissa on toimittajamme Maija Salmi. Miten pelastustyöt etenevät?
1: Istun tällä hetkellä katukivetyksellä raunioiden edessä, eli tällaisen rakennuksen, joka tosiaan sortui. Eilen vielä kuunneltiin, kun sieltä kuului elonjääneiden ääniä tuolta raunioiden keskeltä. Lisäksi omaiset huusivat epätoivoisena rakkaidensa nimiä. Ja sitten meitä käskettiin myös olemaan hyvin hiljaa, jotta pelastajat löytäisivät näiden raunioissa olevien ihmisten luokse. Täällä Caracasissa muuten elämä alkaa pikkuhiljaa palautua sellaiset rakennukset, jotka eivät ole sortuneet ja jotka eivät ole sortumisvaarassa, kuten ravintolat. Osa niistä on nyt auennut, mutta ihmiset ovat edelleen hyvin epätoivoisia shokissa myös, ja monet ovat viettäneet myös yönsä ulkona. Pahin tilanne on tietenkin täällä tuolla La Guairassa, jonne olemme pian lähdössä, eli pahimmalla tuhoalueella. Kun puhutaan näistä kuolleiden määrästä, niin sanoisinko, että kuolleita tulee olemaan huomattavasti paljon enemmän kuin on vielä vahvistettu.
0: Onko näiden tuhojen laajuudesta saatu uutta tietoa?
1: No se tiedetään, että tuolla La Guairassa on tosiaan satoja kerrostaloja ilmeisesti romahtanut, ja näissä yhdessä kerrostalossa voi asua tosiaan myös satoja ihmisiä. Ne ovat tällaisia neuvostoaikaisia vanhoja taloja, joita ei ole huolettu. Venezuelassa on ollut kriisi hyvin pitkään ja ne ovat romahtaneet, että täällä on monissa taloissa on kaikki ihmiset ovat valitettavasti kuolleet.
0: Kiitos Maija sinne Caracasiin. Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta pitää epätavanomaisena sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin toimintaa tutkimusrahoituksesta päättämisessä. Rydman hylkäsi omakätisesti puolet sosiaalityön tutkimushankkeista, joita oli esitetty rahoitettavaksi. Rydman on perustellut asiaa valtion talouden tilanteella. Tomi Voutilainen.
2: Siinä mielessä siinä on tiettyjä haasteita siltä osin, kun kysymys on siitä, että perustellaan määrärahojen käyttöä ja käytön jättämistä säästöillä, koska eduskunta on se toimija, joka päättää säästöistä varsinaisesti, ja toisaalta se säästämisen perusteet, niin niistä valtioneuvosto sitten omissa prosesseissaan yhteisesti päättää myös niistä kohdentamisista ja talousarviovalmisteluun, niin se tapahtuu taas valtiovarainministeriön johtoisesti. Eli nyt ollaan niin kuin myönnettyjä määrärahoja, eduskunnassa myönnettyjä määrärahoja, niin niiden käyttö ja kyseenalaistettu, että niitä ei tarvitsekaan kaikkea käyttää. Ja näinhän se on, että ei tarvitse käyttää, jos ei käyttökohteita ole.
1: Mutta nyt oli.
2: No näyttää siltä, että niitä kohteita on ollut.
0: Toimittaja oli Tulikukka Defre. Valtio varautuu korvaamaan mahdolliset harhautuneista droneista aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Vaihtoehtoja selvitetään parhaillaan valtiovarainministeriössä. Nykytilanteessa sotadronien vahingoista ei saisi korvausta välttämättä mistään. Tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.
3: No, on hirvittävän tärkeää, että meillä yhteiskunnassa on selvää, että kuka vastaa, jos droonituhoja tulee. Ja me olemme nyt laittaneet liikkeelle myöskin meillä ihan valtiovarainministeriössä tällaisen valmistelun, että millä tavalla valtio voisi tällaisessa mahdollisessa tilanteessa tällaista vahingonkorvausvastuuta kantaa. Kun yksittäistapauksessa esimerkiksi lisätalousarvio, jolla pystyttäisiin nopeasti hakemaan ratkaisua, tai toinen tie mahdollisesti voisi olla tällainen koronakorvausten sähkökriisin kaltainen erillislaki, jonka kautta sitten ratkaisuja voitaisiin hakea, mutta niitä selvitellään parhaillaan.
0: Läntisen Euroopan helleaalto jatkuu. Lämpötilat ovat nousseet monin paikoin yli 40 asteen ja helle on kuormittanut sairaaloita erityisesti Saksassa ja Ranskassa. Helteiden vuoksi myös yleisötapahtumia on peruttu. Esimerkiksi Alankomaissa keskeytettiin suuri festivaali. Helle on vaatinut myös satoja kuolonuhreja. Sunnuntain aikana kuumimmat helteet väistyvät vähitellen kohti Itä-Eurooppaa, ja tuolloin kaikkein lämpimintä Euroopassa on muun muassa Itä-Saksassa, Puolassa ja Tsekissä. Samaa sukupuolta olevien vihkimiskäytännöt vaihtelevat Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa seurakunnittain. Emilia Korpela jatkaa.
4: Kaikki parit eivät pääse naimisiin oman kotiseurakunnan kirkossa. Kirkon ylin päätäntäelin kirkolliskokous ei ole hyväksynyt sateenkaariparien vihkimistä, mutta piispat ovat ohjeistaneet sallimaan kirkkotilojen käytön vihkimiseen. Siksi osassa seurakunnista samaa sukupuolta olevia pareja vihitään ja toisissa ei. Lappeenrantalaiset Joona ja Toni Sahamies vihittiin viime kesänä yli 200 vuotta vanhassa Lemin kirkossa.
5: Mikä kiitollisuus valtaakaan mieleen, kun sitten ajattelee sitä, että todellakin se oli mahdollista ja sitten kun pääsi vihille tässä omassa kotikirkossa.
6: Tuossa on tuo oma kotikirkko on hyvin tärkeä ja ollut paljon mukana seurakunnassa, niin se vaihdettaisiin johonkin muuhun, mihin ei ole niinku mitään semmoista tunnepohjaa, niin onhan se sitten ihan eri asia.
4: Seurakuntapäättäjien väliset ristiriidat asiassa ovat harvinaisia. Vuoden aikana hiippakuntien tuomiokapitulit ovat käsitelleet vain 10 tapausta, joissa kirkkoneuvosto ja kirkkoherra ovat olleet asiasta erimielisiä. Arkkipiispa Tapio Luoma.
7: Käytännöt varmasti voi erota ja seurakunnat ovat vapaat tekemään kirkkotilojen suhteen niin kuin omia ratkaisujaan.
4: Tällä hetkellä ei ole tietoa, kuinka monessa seurakunnassa päättäjät ovat yksimielisiä siitä, ettei sateenkaaripareja vihitä.
0: Vaihtelevaa pilvisyyttä huomenna selkenevään lännestä alkaen. Illalla ja yöllä Etelä-Suomen yli liikkuu vähäisiä sateita itään. Lapissa voi tulla sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on huomenna maan etelä- ja keskiosassa 20-25 ja Pohjois-Suomessa 12-20 astetta. Ja maastopalovaroituksia voimassa maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja merialueilla on tuulivaroituksia.
8: Uutisten jälkeen Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Kreikan MM-rallista on ajettu 6-17 erikoiskokeista ja erot ovat jo aikamoisia. Thierry Neuville Hyundai-kuljettaja tulee kärjessä, Toyotan Sebastian Ogier 10 sekunnin, Hyundai Erja Furmuo 32 päässä. Sitten tulevat McEllen Sesk, Katsuta Evans, Zordo, Sulberg, Virves ja Sami Pajari 11 yli 3 minuuttia kärjen takana. Päivän viimeinen EK ajetaan noin kello 17. Otto Virtanen haastaa Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin avauskierroksella Yhdysvaltain Ben Sheltonin, joka on maailmanlistalla 5. ja hänet on sijoitettu Wimbledonissa 4. Kaksikon kohtaamista kaavaillaan maanantaille. Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henri Patten kohtaavat miesten nelinpelin avauskierroksella ranskalaisparin Terence Adman Luca Sanchez. Heliövaara ja Patten ovat nelinpelin miesten maailmanlistan ykkösiä. Ja todella Euroopan helleä aalto piinaa myös urheilutapahtumia. Pariisin poliisiviranomaiset kehottavat perumaan viikonlopulta useita tapahtumia, muun muassa yleisurheilun timanttiliigan osakilpailun. Siihen on osallistumassa seiväsyppää ja Vilma Heltelä. Pariisissa tänään 37 asta, sunnuntaiksi enää 29 ja järjestäjät kyllä pyrkivät viemään kisat läpi. Naisten supervesiksessä TV-ottelussa roihuttanut pesäkarhut TV2:lla kello 18.10, lippoja kirittäret alettuvat kello 20 ja miesten puolella kaksi kärkipään ottelua Manse Tahko ja Sotkamo Jymyvimpelin veto alkavat kello 18. Ja toki tänään seurataan myös jalkapallon MM-kilpailuja. Herkkupala Norja-Ranska alkaa kello 22. Mutta me olemme äänessä taas vajaan tunnin kuluttua.
9: Uutisten sään ja urheiluradion jälkeen kello on 16.09 ja on Radio Suomen alkuillan aika.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kesälomat pyörivät ja myös Radio Suomen juontajien osalta, niin eilisen tapaan tänään Radio Suomen alkuillan puikoissa Toni Laaksonen ja tervehdystä vaan kaikille. Eilen kyseli heti lähetyksen kärkeen, että ketäs kaikkia siellä on kuulolla, niin sain niin paljon WhatsApp-viestejä studio, että hän mä kerin edes niihin kaikkiin vastailemaan. Se on hienoa, että olette kuulolla ja aktiivisia, koska tänään sitä aktiivisuutta myös tietenkin kaivataan tuossa viiden visassa. Perjantaiseen tapaan tarjolla tänään musaa visailuja. Tunnistamalla kappaleiden introja on mahdollista voittaa itselleen Radio Suomen kangaskassi. Mutta saadaan hetki sitä kisailua vielä kuitenkin odotella. Tänään tämän musiikillisen kattauksen käynnistää Antti Tuisku. Rovaniemen popstaralla laulaa seuraavaksi kappaleen Mistä minä tiedän.

0: mistä minä tiedän.
1: Radio Suomen alkuillasta soi Antti Tuisku. Antti Tuiskun ura se sai räjähtävän startin 2004 vuonna Suomen ensimmäisestä Idols-kilpailusta. Antti Tuisku silloin sijoittui kisaan kolmanneksi. Hanna Pakarisen voittajaksi toiseksi sijoittui Jani Wikholm ja valitettavasti tuossa toisessa päivänä kuultiin ikäviä uutisia siitä, että Jani Wikholm on menehtynyt 48 vuoden iässä. En koskaan tavannut herraa henkilökohtaisesti, mutta tiedän kyllä lukuisia henkilöitä, jotka oli vuosia saatossa paljonkin hänen kanssaan tekemisissä ja yhteistöissä, joten osan otot ja suruvalittelut kaikille, joita suru koskettaa. Toi Antti Tuiskun edellä saanut kappale oli Mistä minä tiedän, ja monesti minulta kysytään, että mistä sinä tiedät, kun kyseessä on jonkinlaiset musavisat. Koska niitä aika paljon tulee harrastettua ja aika paljon tiedettyä, ja kyllä se nyt niin on, kun olet jo ennen työuraas ollut kiinnostunut musiikista, niiden tekijöistä ja kaikista taustoista, ja niin kyllähän se sitten vielä kun rupeaa tekemään työksentä hommia, niin se syventyy se tietous, ja musa, faktat ja esittäjät, ne jää päähän jotenkin paremmin kuin vaikkapa kavereiden tai tärkeiden ihmisten syntymäpäivät ja oikeasti tärkeät asiat, niin minkäs teet? Muistuu mieleen eräs tapahtuma 2000-luvun alkupuolelta. Torniossa silloin opiskelin mediahommia ja oltiin kavereiden kanssa siellä Haaparannan puolella ajamassa autoa, varmaan voita hakemassa tai jotain muuta vastaavaa, ja kuunneltiin siinä tuoretta musiikkia, ja silloin itselleni uusi tuttavuus Teemo laittoi Redraman jotain uutta musiikkia soimaan ja oli sille fiilisteli, että vitsi, tää on hyvä, että Redraman biisi, ja sanoi jonkun nimen siihen, ja itse siinä tunnistin kappaleen ja heti totesin nokkavana Besserwisserin, että eikö tää ole Travel the Map-niminen kappale, ja olihan se sitten, kun se tarkisteltiin, ja Teemo oli siitä ihan yllättynyt tietoudesta, ja aika nopeasti siinä sitten ystävystyttiin, ja aika nopeasti myös antoi minulle tämmöisen liikanimen musiikkineuvos, ja se on kyllä kulkenut mukana, ja on kyllä tässä vuosien saatossa tullut harrasteltuja musavisoja todella paljon, ja terkkuja kaikille 2000-luvun puolenvälin paikalla Timen baarin musavisoissa kiertäneitä. Siellä oli muun muassa biisin tekijä Nikkari Nero, Janne Rintala, silloin vielä ennen Arttu Viskarin aikoja oli siellä visailemassa, joten terkkuja myös Jannellekin. Olen kova musaharrastaja, niin onpas kuule siistiä, että pääsen tänään valtakunnan radiossa järjestämään musavisan perjantaiseen tapaan, nimittäin Radio Suomen alkuillassa visaillaan musavisan parissa. Ja ehkä näin tämmöisenä pienenä musavisailujen amuse-bouchina voisin kysyä tässä vaiheessa kysymyksen, että ketkä muodostavat Rodeo-yhtyeen? Tässä on Rodeo-yhtyeen musiikkia. Biisi on Kilistellään kyyneleitä.

0: Mikko laittoi viestiä kappaleen aikana päivää. Toni, kuulen tämän joka kerta. Kaataa koiran vessat, puolisot uudet. Sori siitä. Musavisat on tärkeitä, turhaa tietoa. Eläköön musavisat kaiken tasoiset. Ja myös Mirja laittoi viestiä. Heippa Toni, kun niin kovin pidän näette musiikista, niin Anna Puu, Eerin ja nyt voi mennä vähän nimi väärin. Ida Paul. Viimeinen on vähän hukassa. Ei, kyllä se meni ihan täysin Mirja oikein. Ida Paul on se kolmas henkilö, joka tuossa Rodeo-yhtyeessä siis vaikutti. Jäi tommoseksi aika lyhyt aikaiseksi, mutta ainakin omasta mielestäni hyvinkin mielenkiintoiseksi viitteeksi musahistorian sivuille. Yhden albumin ehtivät julkaisemaan tietenkin, kun Ida Paulilla, Anna Puulla ja Eerinillä on muitakin kiireitä ja on pitkät urat, niin hienoa, että löysivät aikaa tämmöiselle intohimoprojektille, tekivät sellaista musiikkia, mitä ihan täysin haluavat tehdä, ja syntyi ihan mielettömän hieno levy. Tuo Rodeo-albumi on kyllä täynnä toinen toistaan hienompia biisejä. Ja sen jälkeenkin muutamia biisejä julkaistiin, ja toi edellä kuultu Kilistellään kyyneleet, tämä on semmoinen yhtyeen jäähyväisbiisi. Kevyet mullat Rodeolla, ja tehkää nyt nopeasti jotain uutta musiikkia, koska hyviä musiikin tekijöitä olet. Tänään perjantaisen tyyliin myös Radio Suomessa kuuden jälkeen puhelinlangat laulaa, ja biisitoiveitahan voi myös tietenkin ohjelmaan jättää. Tekstiviestillä niitä voi jättää siten, että kirjoita viesti RS-väli langat väli ja sitten se oma toivebiisi ja pienet perustelut, kun se siihen vaan siihen viestiin mahtuu. 16149 numero ja 40 senttiä viesti.
1: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
2: Alla kiittää Autostrada. 2 tuntia autoihin ja autoiluun liittyviä kappaleita. Maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
3: Näyttää hienolta, kun tulee transitmies.
4: Yle Radio Suomi.

Tämä se sopii kyllä tapahtumaan kuin tapahtumaan ja iltaa kuin iltaa, koska siinä on määritelty niin tarkkaan, että mikä se on se ihana ilta, joka on tämän laulun kohe. Sitä voi laulaa ihan milloin vaan. J. Karjalainen, oi mikä ihana ilta soi siinä. Aivan kohta uutisia, mutta otetaan tähän väliin vielä Enrique Iglesias kappaleella Rhythm Divine. Sen jälkeen uutiset läheltäs. Escucha el ritmo.

0: Mukavaa perjantaita Pohjanmaalle. Alueelliset uutiset toimittaa Merja Siirilä. Konkurssiin menneen eläinrehuyhtiö Närön kunnostustyöt Närpiössä alkavat vihdoin. Alueella mätänee lähes 2 miljoonaa kiloa teurasjätettä ja rehumassaa. Länsirannikon ympäristöyksikkö valitsi tänään perjantaina urakoitsijat siivoustyöhön. Eläinperäinen jäte toimitetaan Saloon poltettavaksi. Operaatio voi kestää jopa 3 kuukautta. Kunnostuksen kustannukset ovat yli 1 miljoona euroa. Pohjanmaan poliisi tiedottaa, että viime perjantaina Vaasan keskustassa tapahtunut henkirikos liittyy huumausainekauppaan. Tapauksessa yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui. Poliisi tutkii tapahtumaa tappona ja tapon yrityksenä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että rikoksesta epäilty ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Asiassa on vangittuna yksi henkilö. Poliisi jatkaa tutkinnan selvittämistä, mutta ei ole kertonut tarkempia yksityiskohtia tapauksesta. Maalahden kunnan sateenkaarilippu on hävinnyt lipputangosta. Kunta on liputtanut Pride-lipulla kaikkien samanarvoisuuden puolesta kesäkuun ensimmäisestä maanantaista lähtien. Lipun olisi pitänyt olla tangossa vielä tänään perjantaina. Kunta kehottaa lipun ottanutta henkilöä palauttamaan sen välittömästi, jotta vältytään rikosilmoituksen tekemiseltä. Kunta pitää tapahtunutta hyvin vakavana asiana. Pride-lippuja on varastettu kuntien lipputangoista ennenkin, muun muassa 2 vuotta sitten Vöyriltä, Vaasasta ja Pedersöörestä.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32.

Marisko ja yhtye Pahat sudet, suloinen myrkyn keittäjä. Mariska toi itsensä Suomen kansan tietoisuuteen ensin räppärinä 2000-luvun alkutaipaleella. Julkaistiin 3 paljonkin huomiota saanutta räppilevyä. Oli tietenkin niihin aikoihin ihan kauheasti noita naisräppäreitä ollut, niin sehän tietenkin herätti mielenkiintoa ihmisissä, että no kylläpä on, onpas kyllä hienon kuuloista meininkiä. Ja kyllähän sieltä on jäänyt elämään Tarkasta tämä ja Keino-kappaleet etenkin hyvin on jäänyt elämään. Ehkä tietenkin Cheekin ansiosta se Keino sai uuden elämän. Sitäkin on myöhemmin kuultu aika lailla paljon. No 2010 vuonna sitten kuultiin ja nähtiin ihan uutta Mariskaa, kun edelläkin kuultiin toi Suloinen myrkynkeittäjä ja Pahat sudet -yhtyeen kanssa. Julkaisivat albumin ja aivan erinäköistä. Se oli ihan suoraan iskelmämusiikkia. Räppi oli jäänyt taka-alalla ja iskelmää teki, mutta kyllähän toi toimii erinomaisesti. Ja hurjaa, että tuostakin osa 16 vuotta jo aikaakin, kun toi biisi on julkaistu. Mariska ja Pahoja susien ensimmäiseltä levyltä sieltä 2010 vuodelta löytyy toi. 2 albumia julkaisivat kokonaisuudessaan. Historian siipien havinaa aina tulee näiden biisien suhteenkin mietittyä. Eilen fiilisteli sitä, kun Anssi Kelan Nummelasta on 25 vuotta ja Mariskan ja Pahoja susien albumista on tosiaan 16 vuotta aikaa. Ja kävin tsekkailemassa kaikennäköistä, mitä muuta on tällä päivämäärällä tapahtunut, niin oletteko kuullut tällaista kaverista kuin Hamelnin pillipiiparista? Olen ehkä itsekin kuullut tämän tarinan, mutta en olisi kyllä osannut sanoa, että se oli Hamelnin pillipiipari, johon tämä tarina liittyi. 1284 vuonna tänä päivänä tapahtui seuraavanlaisia asioita. No kerrotaan vähän, että mitä oli aiemmin tapahtunut. Tämä Hamelnin pillipiipari oli niin kova huilun soittaja, että hän pystyi karkottamaan sillä muun muassa rottia. Ja kun Hamelnin kaupungissa Saksassa oli tuommoinen pahanlaatuinen rottaongelma, niin tämä Hamelnin pillipiipari otti ja soitti tuommoista pilliä tai huilua ja johdatti ne rotat sitten läheiseen jokeen hukkumaan ja tällä päästiin siitä rottaongelmasta, mutta kaupungin tyypit oli sitten semmoisia, että nehän ei sitten maksanutkaan sovittuja maksuja, kun oltiin tietenkin etukäteen sovittu, että paljonko maksaa tämmöinen toimenpide ja ei me nyt jaksetakaan maksaa. Kiva kun häädit, mutta hei, jatketaan ensi kerralla, niin tämähän ei tälle pillipiiparille sopinut sitten ollenkaan, vaan hän otti ja lumosi sillä pillin soitollaan kaupungin lapset. Ja se tapahtui nimenomaan tällä päivän määrällä 26. päivä kesäkuuta 1284, kun hän lumosi ne lapset ja johdatti heidät vuoren sisään. Ja sinne he jäivät. Aika julma kosto. Tuollainen, jos miettii niin kuin tänäkin päivänä, jos olisi jonkinnäköinen niin kuin kaupunkialueella tämmöistä rotta-ongelmaa vähän siellä sun täällä tuntuu olevan, niin jonkinnäköinen porukka sovittaisi häätämään niitä ja siinä vaiheessa, kun häätö olisi tapahtunut, niin ai ei maksua kuulu. No niin, lapset tänne. Katsotaanpa sitten, mitä niille käy ja koittakaapa etsiä lapsia jostain. Tällä sadulla uskotaan olevan tämmöinen allegorinen kuvaus saksalaisten muuttoliikkeestä Itä-Eurooppaan ja semmoisista tarinoista se kertoo. Sitä mä vaan rupesin miettimään siitä, että kuka sen tietää, että se on just 26. päivä 6. Onko se nyt jossain kirjoissa tarkastettavissa siellä, että jaa, kyllä se oli näköjään 26. päivä 6. nimenomaan 1284, kun tämä pillipiipari. Silloin ne lapset lähti muualle. Ei ole sen kuumin näkynyt heitä. Kaikenlaisia pillipiipareita tästä on olemassa. Hyviä pillipiipareita on tässä yhtyeessä useampia. Heitä on todella paljon aina lavalla, kun esiintyvät. Bändi on Westerinen yhtyeineen. Tää on kappale 2 on 3.

0: Festerinen yhtyeneen Tvo on kolme, on tämä biisi. Ja tuosta Hamelin pillipiiparista niin on sitä kerrottu vähän varjoituja tarinoita vuosien saatossa tietenkin useampia. Ja 1800-luvulla se myös päätyi Grimmin veljesten satukokoelmaan, niin sitäkin kautta se on varmasti monille käynyt tutuksi. Hamelin pillipiipari siis.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kaavasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

Hän on Vesala, eli Paula Vesala, muitakin ihmisiä kappaleja. On muuten melkoinen nainen tämä Vesala PMMP:ssä 2002-2014, sooluna 2016 vuodesta alkaen. Elokuvissa häntä on nähty Tuntemattomassa sotilassa ja Tyttö nimeltä Varpu -elokuvissa. Palkintoja on vaikka muille jakaa ja on ollut myös juonteena Uuden musiikin kilpailussa. Huhhuh. Liikennetiedote tielle 204 Pöytyä. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 204 välillä Lieto-Eura Pöytyä. Tarkempi paikka Rannanmäki. Ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie 204 Pöytyä. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 204 välillä Lieto-Eura Pöytyä. Tarkempi paikka Rannanmäki. Onnettomuusajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikana pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ja kun pääsin jo tuossa vähän mainostamaan UMK:ta, niin UMK-uutisia saatiin myös tällä viikolla kuulla. Tuossa kesäkuun alkupuolella uutisoitiin siitä, että pitkään Uuden musiikin kilpailussa päätyottajana toiminut Anssi Autio astui syrjään tehtävästään. Ja tällä viikolla saatiin kuulla, että 2014 vuodesta alkaen viisuja juontanut Mikko Silvennoinen hyppää sitten UMK-veturiin vetämään sitä junaa. Ja UMK on tässä viime vuosina noussut kyllä aivan äärimmäisen arvostetuksi tapahtumaksi ja joka vuosi melkeinpä ne soitetummat biisit Suomessa löytyy sen UMK:n kautta. Ja hyvin kuvaava oli se Mikko Silvennoisen kommentti Pestistä. Tehtäväni on olla vain sössimättä sitä. UMK vuoden 2027 tapahtuman biisihaku tuossa elokuussa sitten käynnistyy ja muistakaa, että se on sitten aika lyhkänä se haku. 17 päivä avattu ja tuommoinen viikko aikaa hakea biisillä, joten jos meinaat sen siihen kisaan päästä mukaan, niin ehkä kannattaa ruveta jo säveltämään ja sanottamaan ja äänittämään ja tuottamaan sitä biisiä, että pääset kisaan mukaan. UMK kautta valitaan tietty myös Suomen Euroviisu-edustaja ja ensi vuosta saattaa olla mahdollista, että pääset kisaamaan Kanadaa vastaan. Kyllä. Australia on viime vuosina ollut tämmöinen Euroviisujen outo lintu, mutta juuri tällä viikolla uutisoitiin, että Kanada on myös hyväksytty EBUn jäseneksi, joten heillä on halutessaan mahdollisuus päästä sitten mukaan. Ottavatkohan jonkun uuden laulajan tai jonkun konkarin kenties mukaan? Olisiko vaikka Alana Miles mitään? No, valitettavasti Alana Miles ei enää keikkaile, mutta onneksi musiikillisesti päästään nauttimaan kanadalaisen Alana Milesin musiikista nyt seuraavaksi. Tämä on hänen iso hitti vuodelta 1989. Karaokestakin hyvin tuttu Black Velvet.

Joo, sen verran paljon tullut karaoke-kuppilassa kierretty, että aika paljon niissä kuulee tätä laulettavan Alana Miles Black Velvet, kanadalaislauleja. Ja onhan se Kanada viisutkin voittanut, tai kanadalainen voittanut viisut, Céline Dion aikoina kisat voitti. Kenties sitten jatkossa myös Kanadan riveissä. Aivan kohta Radio Suomessa luvassa uutiset, urheiluradio ja sää. Lopetetaan tämä ensimmäinen alkuillan tunti Leave the Livingston yhteen hienompaa kappaleesi. Tämä kertoo siitä villakoirasta, jonka nimi oli Rin Tin.

0: loukkaantunut noin 3000. Venezuelan Caracasista raportoi toimittajamme Maija Salmi.
1: Istun tällä hetkellä katukivetyksellä raunioiden edessä, eli tällaisen rakennuksen, joka tosiaan sortui. Eilen vielä kuunneltiin, kun sieltä kuului elonjääneiden ääniä tuolta raunioiden keskeltä. Lisäksi omaiset huusivat epätoivoisena rakkaidensa nimiä. Ja sitten meitä käskettiin myös olemaan hyvin hiljaa, jotta pelastajat löytäisivät näiden raunioissa olevien ihmisten luokse. Täällä Caracasissa muuten elämä alkaa pikkuhiljaa palautua. Sellaiset rakennukset, jotka eivät ole sortuneet ja jotka eivät ole sortuneet, kuten ravintolat. Osa niistä on nyt auennut, mutta ihmiset ovat edelleen hyvin epätoivoisia shokissa myös, ja monet ovat viettäneet myös yönsä ulkona. Pahin tilanne on tietenkin täällä tuolla La Guairassa, jonne olemme pian lähdössä, eli pahimmalla tuhoalueella. Kun puhutaan näistä kuolleiden määrästä, niin sanoisinko, että kuolleita tulee olemaan huomattavasti paljon enemmän kuin on vielä vahvistettu.
0: Onko näiden tuhojen laajuudesta saatu uutta tietoa?
1: No, se tiedetään, että tuolla La Guairassa on tosiaan satoja kerrostaloja ilmeisesti romahtanut, ja näissä yhdessä kerrostalossa voi asua tosiaan myös satoja ihmisiä. Ne ovat tällaisia neuvostoaikaisia vanhoja taloja, joita ei ole huolettu. Venezuelassa on ollut kriisi hyvin pitkään ja ne ovat romahtaneet, että täällä on monissa taloissa on kaikki ihmiset ovat valitettavasti kuolleet.
0: Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle on julistettu hätätila. Asiasta kertoo Venäjän nimittämä aluejohtaja Sergei Aksionov viestipalvelu Telegramissa. Ukraina on viime päivinä kiihdyttänyt iskujaan Krimille. Iskut ovat kohdistuneet muun muassa sähköverkkoihin, polttoainehuoltoon sekä siltoihin. Krimin tilanne on aiheuttanut närkästystä turisteissa, jotka ovat jääneet alueelle jumiin esimerkiksi polttopulan takia. Britanniassa on jälleen tehty uusi kesäkuun lämpöennätys. Kyseessä on kolmas perättäinen päivä, jolloin entinen ennätys rikkoutuu. Uusi kesäkuun lämpöennätys 36,9 astetta mitattiin Wattishamissa Englannin itäosassa. Länsi-Eurooppaa riivaavat tappavan kuumat helteet. Kuumuuden vuoksi muun muassa Ranskan pääkaupungissa Pariisissa huomenna järjestettäväksi suunniteltu Pride-kulkue siirrettiin myöhemmäksi. Täällä meillä kotimaassa julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen pitää epätavanomaisena sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin toimintaa tutkimusrahoituksesta päättämisessä. Rydman hylkäsi omakätisesti puolet sosiaalityön tutkimushankkeista, joita oli esitetty rahoitettavaksi. Rydman myönsi hankkeelle rahoitusta vain puolet budjetissa varatusta 8 miljoonasta eurosta vastoin virkamiesesitystä. Rydman on perustellut asiaa valtion talouden tilanteella. Tomi Voutilainen.
2: No, siinä mielessä siinä on tiettyjä haasteita siltä osin, kun kysymys on siitä, että perustellaan määrärahojen käyttöä ja käytön jättämistä säästöillä, koska eduskunta on se toimija, joka päättää säästöistä varsinaisesti, ja toisaalta se säästämisen perusteet, niin niistä valtioneuvosto sitten omissa prosesseissaan yhteisesti päättää myös niistä kohdentamisista ja talousarviovalmisteluun, niin se tapahtuu taas valtiovarainministeriön johtoisesti. Eli nyt ollaan niin kuin myönnettyjä määrärahoja, eduskunnassa myönnettyjä määrärahoja, niin niiden käyttöä kyseenalaistettu, että niitä ei tarvitsekaan kaikkea käyttää. Ja näinhän se on, että ei tarvitse käyttää, jos ei käyttökohteita ole.
3: Mutta nyt oli.
2: No, näyttää siltä, että niitä kohteita on ollut.
0: Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriltä. Huoltajasäätiö kanteli Rydmanin sosiaalityön tutkimushankkeita koskevasta rahoituspäätöksestä oikeuskanslerille. Säätiö katsoi, että sosiaali- ja terveysministeriön päätös loukkaa muun muassa hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteita. Vaihtelevaa pilvisyyttä huomenna selkenevää lännestä alkaen. Illalla ja yöllä Etelä-Suomen yli liikkuu vähäisiä sateita itään. Lapissa voi tulla sadekuuroja. Päivän ylilämpötila huomenna maan etelä- ja keskiosassa 20-25, Pohjois-Suomessa 12-20 astetta. Ja maastopalovaroituksia on voimassa maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Merialueilla on tuulivaroituksia.
4: Ja nyt oviksi urheilun pariin, studiossa Jouko Vuolle. Vajaan tunnin kuluttua TV2:lta voi seurata naisten superpesistä. Selostaja Johannes Oikarinen on jo kentän laidalla.
3: Täällä Roihuvuoressa Itä-Helsingissä pelataan tosiaan roihuttarien ja Porin pesäkarhujen välinen naisten superpesiksen ottelu tänään ja ihan kelpo olosuhteissa. Ei ainakaan vielä vesisadettakaan näy, mutta nythän on pelattu tätä naisten superia reilu kolmannes. Ottelumäärä vähän vaihtelee joukkoista riippuen, mutta joka tapauksessa pystyy jo vähän suuntaviivoja näkemään. Antti Ylisaunamäki, yleurheilun asiantuntija. Minkälaiset voimasuhteet tässä superpesiksessä naisilla oikein on, kun nyt on jo pelejä kuitenkin aika paljon nähty?
5: No kyllä tämä naisten superpesikesä on osoittanut, että naisissa on tänä vuonna kolme kovaa. Eli Seinäjoen Jussittaret, hallitsevan mestari Manse PP ja Joensuun Maila, jolta odotettiin jo ennen kauden alkua semmoista läpimurtoa, niin uskoisin, että nämä kolme joukkuetta, jotka mitallista syksyllä pelaa.
3: Ja neljäs joukkue sarjataulukossa, minkä Antti mainitsemaan kovan kolmikon takana, on juuri pesäkarhut viime vuoden hopean mitallisti. Pelaa tänään roihuttaria vastaan. Roihuttaret on sijalla 8 ja meillä seurataan tiiviisti ottelua Yle Areenassa ja TV2:lla. Lähetys alkaa kello 18.
4: Naisten toisessa ottelussa kohtaavat kello 20 Lippo ja Kerittäret. Miesten puolella sarjakakkonen Manse saa vieraakseen Tahkon ja Sotkamo Jymy isännöi sarjakärki Vimpeliä. Kreikan MM-rallista on ajettu 6.17 erikoiskokeesta ja Hyundai-kuljettaja Thierry Neuville on kärjessä. Sebastian Ogier tuo Toyotaa toisena ja Hyundai Adrian Fourmeau on kolmantena. Paljon rengasrikkoja, paljon ongelmia, kova kuumuus. Sami Pajari on 11. jäänyt kärjestä 3.06. Me olemme äänessä taas 21 uutisten jälkeen.
6: Uutisten sään ja urheiluradion jälkeen kello on 7 minuuttia yli 5 ja meikäläisellä on kärpänen kurkussa.

Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää päivää. Venezuelassa uhrimäärät kasvavat tuhoisien maanjäristysten jälkeen. Maanjäristyksissä on kuollut lähes 600 ihmistä ja

0: Radio Suomi.
1: No niin, Kärpänen on kehitty kurkusta pois. Radio Suomi on kanava, jota kuuntelet. Alkuilta on tämä ohjelma ja minä olen Toni Laaksonen. Tuurailen tänään ja ensi viikolla vielä maanantaina ja tiistaina tällä ohjelma paikalla. Ja tottahan toki myös huomenna normaaliin lauantaiseen tapaan järjestetään lauantai-tanssit 7 jälkeen. Sarilta tuli tien päältä videopätkä ja tietoa siitä, että Nelostiellä Orrimattilasta Lahteen liikenne lähes seisoo, joten tiedoksi tien kulkijoille sinne suuntaan semmoisia terkkuja. Tässä alkuiltaa vielä tunnin verran jäljellä 6 jälkeen perjantaiseen tapaan tietenkin Radio Suomessa puhelinlangat laulaa ja jos haluat toivoa biisiä lähetyksestä, niin sehän onnistuu jo nyt. Voit vaikka soittaa numeroon 020 023 17600, eli 020 317600. Kai se ottaa puheluta siellä vastaan ja toiveen voi sinne siis jättää. Ja 6 jälkeen siis puhelinlangat laulaa Reetta Arville ja Heikki Tikkanen tänään studiossa. Ja kohta meikäläinen pääsee järjestämään musaa visaan, mutta ehditään tässä nyt soittamaan muutamia biisejä vielä ennen sitä. Ja kai tätä nyt ehkä voidaan jollain tavalla tuommoiseksi moderniksi klassikoksi todeta, koska vuodelta 1995 Samuli Edelman ja Aikakoneen Sani, Tuhat yötä.

0: Samuli Edelman ja Sani tässä Tuhat yötä vuodelta 1995. Tai oikeastaan mä muistan, että niihin aikoihin, kun tää biisi oli uusi ja sitä aina esiteltiin, niin se oli aina Samuli Edelman ja Aikakoneen Sani. Harvemmin pelkkä Sani, aina Aikakoneen Sani on tässä biisissä. Oli kyllä semmoinen biisi silloin, kun se julkaistiin, niin en ihan hirveästi välittänyt. Olin 14-vuotias, Toni halusi kuunnella silloin vaan Nirvanaa ja Pearl Jamia, mutta onhan tuo tätä nykyään ihan mainio laulu. Liikennetiedote onnettomuudesta, tie 51 eli Länsiväylä Espoo. Länsiväylä Espoo tarkempi paikka välillä Matinkylän liittymä, Suomenojan liittymä. Matinkylän liittymä suunnasta Suomenojan liittymä suuntaan Kirkkonummea päin. Onnettomuusajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu eli tie 51 Länsiväylä Espoo tarkempi paikka välillä Matinkylän liittymä Suomenojan liittymä Matinkylän liittymä suunnasta Suomenojan liittymä suuntaan. Onnettomuusajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu.
1: Lauantaina starttaa Radio Suomen kesälauantai. Luvassa on 3 tuntia rentoutta ja kesätunnelmaa. Viikonlopun aamukahvit juodaan Timo Koivusalon kanssa. Yle Satabussista kuullaan terveisiä Enonkosken kalamarkkinoilta. Ja lanseerataanpa vielä upo uusi kysymys vai vastaus, spin-off. Kiireetön startti viikonloppuun alkaa lauantaina 9:00. Minä olen Kati Lahtinen. Tavataan lauantaina.
2: Yle. Radio Suomi.

Happoradio, tämä tässä nyt. Tuossa aiemmin puhuin aikakoneen Sanista ja tässä aloittiin Saniaisesti, niin voisin kehitellä jonkinnäköisen dad jokin siitä, mutta ehkäpä jätän kehittelemättä. Ihan kohta käynnistellään viiden visaa ja tänään päästään leikkimään musaa visaa ja sehän on hienoa se. Ja tuommoista musan tunnistusta olisi tiedossa ja ehkä me nyt voitaisiin jo kertoa näin niin kuin pienenä vihjeenä, että tänään myös tanssitaidoista voi olla jotain apua tämänkertaisessa musavisassa. Mutta eikös niin kuin kohta kisa käynnistellä, niin jätetään ne älylaitteiden biisien tunnistusäpit sivuun. Eihän se ole kiva voittaa huijaamalla. Eihän! No ei tämä nyt niin vakavaa ole, mutta kevyttä leikkimielistä hupailua ihan kohta tarjolla. Tunnistaisitko tämä? Mikäs olisi tämä biisi?

0: Adams, Summer of 69. Se on sellainen kappale, joka kuuluu siihen kategoriaan biisejä, että jos tietää sen biisin oikean merkityksen, niin suhtautuminen saattaisi ehkä hieman muuttua, mutta ehkä vaan parempi nauttia siitä tämmöisenä kivana pienenä kesärallina.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: Viiden visa käynnistellään tuolla tunnarilla ja perjantaiseen tapaan tänään musa visaillaan. Minä soitan täältä 5 kappaletta musiikkinäytteitä. Sinun tehtävänä on tunnistaa, mikä on kappaleen nimi ja myös se, että kuka tuon biisin esittää. Ja jos näissä näytteissä on jonkun toisen esittämä versio biisistä ja osaat kertoa sen alkuperäisen, niin kyllä nyt siitäkin piste sitten tietenkin napsahtaa kohdalle. Katsotaan, minkälaisia vastauksia sieltä tulee ja katsotaan, miten me tuomaroidaan tällä kertaa. Mutta kirjoita nuo vastaukset yhteen WhatsApp-viestiin. Ei siis 5 erillistä viestiä, vaan 1 viesti, josta löytyy kaikki nämä 5 vastausta. Ja lähetä viesti numeroon 0401455666. Ja tänään 3. täydellisen rivin tarjollut voittaa Radio Suomen kangaskassi. Eli ei välttämättä tarvitse olla nopein, eikä piäkkää olla nopein, vaan 3. nopein tänään, joka kaikki 5 oikein saa, niin kangaskassi lähtee. Tasan 30 vuotta sitten Saksan lista ykkösenä oli espanjalaisen Los del Rio-yhtyeen kappale Macarena. Muistatko vielä sen Macarena-tanssin? Sen keksi venezuelalainen flamenkon opettaja oppilaitaan varten, ja se ei aluksi edes kuulunut siihen Macarena-kappaleeseen, mutta sitten 96, kun julkaistiin musiikkiversio, niin siinähän se oli se tanssi videolla, ja siitä tuli Macarena-tanssi ihan virallisesti. Ja tänään tuon juhlapäivän 30-vuotispäivän kunniaksi musavisassa haetaan kappaleita, joihin liittyy joku tietty tanssi. Joten tässä tulee nämä näytteet. Soitan nämä pariin kertaa ja nämä on aika lyhkäisiä klippejä, niin olkaahan tarkkana. Ehkä kannattaa ottaa paperia ja kynää siihen eteen ja ruveta sottailemaan sitä. Ensimmäinen tänään on tällainen. Jos on ehkä politiikkaa seurannut ja Amerikan politiikkaa, niin siellä se on saattanut useammassakin yhteydessä tulla tässä viime vuosina vastaan. Otetaan vielä kertaalleen. Se on ensimmäinen klippi. Ja toinen klippi, kakkoskohta, on tänään tällainen. Sitä on ehkä moni saattanut tanssia tuota tanssia. Ja tuohon ehkä sitten sopii aika montakin oikeaa vastausta, mutta katsotaan minkälaisia vastauksia tulee, niin katsotaan kuinka monelle lähtee täydet pisteet. Otetaan uudemman kerran. Klippi 2. Sellainen on siis klippi 2 ja 3, jota haetaan, on tällainen. Ei ehkä hirveästi semmoista suomalaista letkeyttä ollut tässä, vaan ehkä enemmän tuommoista ulkomaan letkeyttä 3. klipissä. Vedetään vielä kertaalleen klippi 3. Sellainen oli 3. kohta ja 4. olisi tarkoitus tunnistaa tämmöinen biisi. Onneksi te ette näe tänne studioon, koska mä rupesin jo tanssimaan täällä ja olisin melkein paljastanut tuon kyseisen kappaleen, että mikä se on. Alkuperäkin johtaa tässäkin tapauksessa ulkomaille, mutta tää on se kotimainen versio, jota tässä haetaan. Mikä on 4. kohta? Se pitäisi sitten 4. tietää. Ja vielä 5. tunnistettava klippi tulee tässä ja tämä on näistä se tuorein. En tiedä yhtään, että mikä teidän taitotaso ensimmäistä kertaa, kun juonnan tätä, mutta mä veikkaan, että tämä on haastavin näistä. Mutta katsotaan, kuinka monta oikeaa vastausta tulee. Pistetään vielä toi 5. klippi kertaalleen soimaan. Siinä ne. Lähetä vastaukset yhdessä WhatsApp-viestissä. 5 kohtaa siihen kirjoitat ja kolmanneksi nopein täydellisen rivin tarjoilut voittaa tuo Radio Suomen kangaskassi. Mutta voitte pohtia siellä nyt ihan rauhassa noita omia vastauksia. Katsotaan kohta, että kuinka monta oikeaa saadaan. Tässä ensimmäiseksi jonotusbiisiksi laitetaan elokuu yhtyeen Saatilla. Entinen työkaverini Panu vaan tää pilasi mulla aika täydellisesti, koska hän lauloi tätä aina, että saatan tulla Saabilla. Niin totta kai mä aina sen nyt itsekin laulan samalla tavalla.

Saatan olla Saabilla. Niin sinne lauletta. Saatilla on tämä kappale elokuun. Se oli aikaansa superkokoonpano. Tuottaja Jonas Karlsson, laulija Nopsa Jalka ja räppäri Juno muodosti tuon poppoon. Ja kaksi albumia julkaisivat 2012 ja 2013. Ja Saatilla on se yhtyeen isoin hitti. Ei, hirveästi tulee vastauksia musavisaan. Olette kyllä taitavia. Vähän vielä katsella, että mistä löytyy oikeat vastaukset ja tarkastellaan ja luetaan oikeat vastaukset tuossa ihan kohta, mutta vielä tähän Jukka Poika sitä ennen.

0: Show Me Love Suomi on tämä Jukka-pojan uusi kappale. Hän haluaa tällä muistuttaa etenkin nuorisoa siitä, että ei tarvitse olla niin kova. Näytetään mieluummin rakkautta kanssakulkijalle. Show Me Love Suomi.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Ja tänään ollaan siis musa visailtu. Soitin

tuossa aiemmin 5 musiikkiklippiä. Kiitos Los del Rion Macarena-kappaleen 30-vuotisen lista ykkös juhlapäivän kunniaksi. Ja kaikki oli tommosia tanssiaiheisia biisejä. Ja ihan hillitön määrä jälleen vastauksia tuli ja aika hyvää tietämystä siellä kyllä löytyy porukalta. Jotenkin pidin tästä erään kuulijan lähettämästä viestistä, että yhtään en kyllä kuullut tehtäväantoa, mutta näillä mennään. Hän veikkasi, että ykkönen on miestrippaa ja kakkonen on letkajenkka, kolmonen on lampaada, nelonen tiputanssi ja vitonen on kansasätyyli. Erittäin pätevää veikkailua, kun ei tiedä, mitä pitää vastailla, mutta ei ollut ihan täydellinen rivi tuo. Mutta käydään nämä nyt sitten läpi, että mitäs kaikkia meiltä nyt sitten täältä löytyikään. Ensimmäisenä soi Village Peoplein YMCA, yhdysvaltalainen diskoryhmä Village People. 78 vuonna kolmannella studion levyllä löytyi toi biisi ja se oli tommonen ryhmätanssin nimi myös tuo YMCA, jossa cheerleader tyyppisesti on tommonen YMCA-koreografia. Siinä käsillä tehdään pää yläpuolella noista kirjaimista tiettyjä kuvioita ja siitä tulee sitten toi tanssin meininki. Ja on tosiaan Donald Trumpin kaikennäköisissä tilaisuuksista kuultu tuolla jenkkien puolella tuota biisiä viime vuosina. Se oli siis Village People YMC ja kakkosena soi tällainen. Ja sehän oli Rauno Lehtisen säveltämä vuonna 1963 säveltämä Letkis ja Katri Helena tietty vuonna 1965 sitten levytti sen ja on sitä vuosien saatossa kuultu jos jonkinnäköistä versiota. Letkis, Finn Jenka, Last uns küssen ja kaikkia muitakin, koska ulkomaillekin sitä vietiin hyvinkin paljon sitä biisiä. Bunny Hop-nimisestä biisistä, tai tanssista se lähti leviämään, vaihto-oppilat toisen Suomeen ja letkajenkkaa tanssittiin hyvinkin paljon, 63-65 täällä Suomessa. Kolmantena soitossa oli tällainen. Ja sehän oli brasilialais-ranskalaisen Kaoma-yhtyeen Lampada. Kesähitti vuodelta 1989. Sen kyllä kerkesi jo vuonna 1981 levyttää Bolivian yksi suurimmista ja suosituimmista yhtyeistä Los Kiarkas-kappaleen nimeltänsä Llorando se fue. Hän lähti itkien. Lampada tietty Suomessa Anna Hanskin toimesta levytettiin. Ja sehän oli vähän kohubiisi aikoinaan, kun lehdistö tietenkin sen lanseerasi heti tuommoiseksi seksitanssiksi, koska siinä liimaudutaan toisiin navan seudulta ja hangataan ja pyörähdellä ja taas hankaillaan. Levyraadissa näytettiin Kauman Lambada-video ja sehän oli sitten sen myötä menoa ja melkoinen aika pikainen tuommoinen Lambada-huuma Suomessa silloin koettiin. Neljäntenä. Toi on jotenkin niin koukuttava toi, kun se lähtee vähän tuosta nopeutumaan tuossa ja lähtee kädet siiviksi tuonne kylkiin, koska tiputanssista oli kysymys. Kai Hyttinen levytti sen 82 vuonna albumilla Kesäyö ja Suomessakin todella paljon hurahduttiin tähän tanssiin niin pikkujoulussa kuin linnanjuhlissa sitä tanssittiin. Ja alkuperä menee tuonne Saksan suuntaan Werner Thomas 50-luvulla Der Entertainment. Ententanz, eli ankkatanssi. Se oli alun alkaen nimeltänsä ja tiputanssi siis suomeksi. Ryhmätanssi, jossa joukko ihmisiä menee kyykkyjä, räpyttelee koukistuttuja käsiään niin kuin siipiä. Ja viidentenä kuultiin. Eikä se nyt niin kauhean vaikea ollut, kyllä tämäkin tiedettiin todella hyvin. Eteläkorealainen Zai Gangnam Style, se on Soulin tuommoisten vähän parempien ihmisten tuommoinen kaupungin osa-alue, tuo Gangnam, josta tässä lauletaan. Ja se tanssiliike on tässä semmoinen ilmaratsastus. En ole itse sitä koskaan tehnyt, mutta meinasin just ruveta tekemään. Se on tämmöinen periaatekysymys. En tanssi Gangnam Style. Ja Zain mukaan tämä liike se ei kovinkaan helposti syntynyt, vaan sopivaa liikettä kehiteltiin päiväkausia. Ja työstivät erilaisia kaikennäköisiä eläinkuvioita. Muun muassa semmoinen käärme mutkitteleva liike se oli jossain vaiheessa, mutta sitten olivat telkkarista nähneet, kun siellä hevonen laukkasi ja siitä on lähtenyt sitten idea tämän tanssin
biisin tanssiin ja hittihan siitä tuli 2012 vuonna Daily Beastissä. Sai itse kertoa tuon biisin ja tanssin tekemisestä. Oikeita vastausriviä, niitä tuli ihan älyttömän paljon, mutta kun kolmanneksi nopein voittaa, niin Mari jätti oman rivinsä kolmantena, joten onnittelut Marille. Otetaan sulta vielä yhteistietoa, niin saadaan se kangaskassi oikeaan osoitteeseen. Ja isot kiitokset kaikille osallistujille. Musavi saa jälleen ensi perjantaina ja perinteisen tyyliin. Mari pääsi itse valkkaamaan sen biisi, joka nyt kuullaan kokonaisuudessa. Niin saatte tanssia sitten hevostanssia, minä en sitä tanssi. Tämä on Zai ja Gangnam Style.

Radio Suomen alkuilla soi Zayn Gangnam Style sen takia, että se oli yksi kappaleista, jota arvuteltiin tuossa musavisassa. Mari oli tänään kolmanneksi nopea ja voitti ja pääsin valkkaamaan itse tämän saatesanoilla Koska Korea. Iso kiitos kaikille osallistujille. Ensi viikolla perjantaina sille jälleen musavisailla. Nyt Don Johnson Big Band ja Roach.

0: oli aikoina vähän yllättävä suunnanvaihto Don Johnson Big Bandilta. Ei niin räpäytystä kuin aiemmin. Tää on Road-niminen biisi. Puhelinlangat laulaa aivan kohtapuolin tulossa ja tähän biisi toivetta tulemaan.
1: Se on semmoinen aika hauska ryhmistely. Vaikka mä nyt mikään jatsliikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin, jos sulla on mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
2: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsik tehdä lyhyemmäksi.
1: Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

hienolla tavalla suomalaiseen popmusiikkikenttään ja eturiviin viime vuosina noussut Alisa Syrjä tässä. Sen piti olla minä kappaleilla. Kahta biisiä vaille valmis on tämä alkuillan lähetys. Puhelinlangat laulavat aivan pian Reetta Arvila ja Heikki Tikkasen toimin. Tänään Radio Suomen alkuillan viimeisenä lauluna soi biisi Aurinko voittaa, mutta vielä ennen menneisyyden vankea musiikkia Australiasta tuosta vuosituhannen loppupuolelta. Tämä on Savage Garden, To the Moon and Back. Tämän myötä. Come on!

Yle Uutiset ja Monna Tervo. LähiTapiola on asettanut kaikkien hallinnoimiensa asuntokohteiden lasikaideparvekkeet käyttökieltoon. Yhtiön mukaan päätös on varotoimenpide, jolla varmistetaan asukkaiden turvallisuus. Juhannusaattona mies kuoli pudottuaan parvekkeen lasikaiteen läpi Vantaan Tikkurilassa. Käyttökielto koskee 70 kiinteistön parvekkeita eri puolilla Suomea. Niiden tarkastaminen vie arviolta 4 kuukautta. LähiTapiola lupaa vuokranalennusta ajalta, jolloin parveke on käyttökielossa. Verovähennysten myönteiset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi, arvioi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT. Hallitus päätti keväällä muun muassa korottaa väliaikaisesti kotitalousvähennystä ja alentaa väliaikaisesti työmatkakulujen omavastuut.

vuotta. VATTin mukaan päätökset hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia, jotka käyttävät palveluita jo nyt. Samalla päätökset vähentävät valtion verotuloja lähes 200 miljoonalla eurolla. Kryptovaluutta Bitcoinin arvo on syöksynyt alimmilleen sitten vuoden 2024. Bitcoinin arvo oli eilen hieman yli 58 000 dollaria. Se on laskenut 54% lokakuusta, jolloin Bitcoin oli ennätyksellisessä 126 000 dollarissa. Laskun taustalla ovat muun muassa Aasian markkinoiden ja teknologiajättien syöksy sekä tekoälybuumi, jonka arvioidaan vieneen elintilaa kryptovaluutoilta. Maa- ja metsätalousministeriö on tuomassa kiintiöt karhun pyyntiin. Metsästäjät eivät tarvitsisi enää poikkeuslupaa, vaan ministeriö päättäisi kiintiöistä vuosittain. Asetusluonnos on lausuntokierroksella.

0: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
1: Oikein mukavaa perjantai-iltaa. Kello on 5:03. Ja tämä on Puhelinlangat laulaa, niin kuin varmaan tuosta äskeisestä selvisikin. Tänään täällä langoilla ovat studiossa Reetta Arvila ja minä olen Heikki Tikkanen. Ja puheluita vastaanottaa tuttuun tapaan Kaisa Erola. Ja puhelinnumero, pitäisikö se sanoa?
2: Sanotaan 020317600. Ei muuta kuin soitellen nyt.
1: Joo. Ja meillä on muuten ensimmäinen soittaja tuolla langoilla. Näin ainakin pitäisi olla. Haloo, onko siellä meillä soittaja?
2: Vähän huonolta nyt kyllä Heikki kuulostaa.
1: Mitäs nyt, kuuluuko?
3: Kuuluu, kyllä mä kuulen.
1: No niin, hyvä, mahtavaa. Kukas meillä on puhelimessa?
3: Minna.
1: Hei Minna, hyvää iltaa. Mistä päin soitat?
3: Soittelen Vantaan Rajakylästä.
2: Mitä sinne Vantaan Rajakylään kuuluu perjantai-iltana?
3: No ihan hyvää kuuluu. Ehkä saisi olla vähän kauniimpi päivä tai lämpimämpi.
1: Ai jaa.
3: Kivempaa, että näin ei ole toi aurinko kauheasti paistellut. Että olisin voinut rannalle mennä, mutta ei ollut rantapäivä tänään.
2: No mutta eikö se ole luvattu, että huomenna se sitten alkaa se vähän se helle touhu, niin huomenna rannalle
3: joo,
2: sitten?
3: Joo, se on sitten viikonloppuun, siellä on niin paljon kaikkia muita, että en tiedä kestääkö. Ehkä pitää mennä suosiolta hoomalle takapihalle ja siellä nauttii sitten siitä auringossa. Mm.
2: Mikä siinä on semmoinen lähiranta, jos puhutaan Vantaan Rajakylästä, niin missä tulee käytyä?
3: No siis kävin tuossa, toissapäivänä kävin pojan tyttären kanssa, käytiin tuolla Vuosaaren puolella, Rastilan rannalla. Onhan tässä, niin kuin Vuosaare ei ole pitkä matkaa, että siellä löytyy monia rantoja, mutta tämä oli tämän minun lapseni lempiranta, että mentiin sinne sitten, että pääsi siellä hyppimään laiturilta ja uimaan, että 2 tuntia tyttö jaksoi ihan sujuvasti olla siellä vedessä.
2: Mm. Onko hän oppinut jo uimaan vai ootko päässyt opettamaan uimataitoja?
3: No koulussa onneksi tänä päivänä opetetaan sitä uimataitoa. Että hän on koulun näissä, mitä on näitä uimeja, niin siellä on oppinut sitten uimaa. Mm.
2: Se on tuo uimistouhu kyllä lapsille mieleistä ja sitä iloa hauska seurata sitä polskimista. Ja sitten tosiaan pitää loppuvaiheessa, sitten kun kaveri on jo aivan sinisenä ja tärisee, niin huulet sinisenä, niin täytyy käskeä jo rannalle. Oliko teillä tämmöinen kuvio? Joo,
3: meillä oli itse asiassa etukäteen hänen kanssa sovittiin. Mä sanoin, että 2 tuntia ollaan, että sen pidempään. Että hän olisi viihtynyt siellä vaikka kuinka kauan, että oli yksi päivä ollut oman kummitätinsä kanssa ja sitten oli toinen mummi soitettu paikalle ja mummi oli sitten tullut jatkamaan, että olikohan hän ollut siellä 6-7 tuntia, että hän kyllä jaksaa olla siellä.
1: Joo ja nuorella toi iho taitaa kestää vähän paremminkin, jos mä olisin 6 tuntia vedessä, niin mulla menisi kilo jotain perusvoidetta sen jälkeen.
3: Joo, mä sanoin, että ei, niin kuin mun hipiä ei kestä sitä veden kylmyyttä, että en olisi pystynyt siellä kyllä olemaan. En ole käynyt edes kastautumassa, että olin ihan rannalla vahtina vaan.
2: Mm. Mites muuten mummo touhut, mitä tulee lapsen kanssa touhuiltua?
3: No, mullahan on niitä 3, että nuorin on 2 kuukautta ja sitten on 5-vuotias ja sitten on tämä 11-vuotias, että Oltiin just viikko oltiin maalla mun äidin mökillä tuolla Parikkalassa mun siskon kanssa. Ja siellä tietysti käytiin uimassa ja grillailtiin ja tehtiin niitä mökkitouhuja, mitä nyt yleensä siellä tehdään. Käydään saunomassa ja näin, että kyllä he pitää niin kuin mummon aika lailla kiireisenä sitten, että joka toinen viikko on nämä tytöt on mun luona ainakin yhden yön, että isompi kyllä haluaisi muuttaa vaikka mun luokse asumaan aina välillä ainakin sanoo, että sun luona on niin rauhallista ja kivaa, että hän voisi tulla tänne, mutta toki täällä on hyvä palvelu, että täällä kaikki kannattaa eteen.
2: No kun mä sitä just mietin, että sä oot hemmotellut niitä niin paljon, että ne on melkein muuttamassa sitten sun luokse, että, mutta niinhän se on vähän tämä mummo homma.
3: Kyllä, se on mummon hommaa se. Näin on.
1: Mitäs haluaisit kuulla tuolta musiikkipuolelta tänään?
3: No, mulla oli semmoinen kuin Danin Kauan, ja se juontaa ihan juurensa siitä, että mä oon tutustunut tämmöiseen rouvaan tuolta Laajasalosta ja hänen miehensä, joka kuoli 2 vuotta sitten. Ja mä hänen kanssaan sitten, mitä ollaan juteltu kaikkia asioita siinä pöydän äärestä, ja hän on sitten kertonut, että kappale on niin kuin heidän kappale. Niin ihan tämän kappaleen haluaisin kuulla, ja tiedän, että Mailis kuuntelee, hänellä on 24/7 teidän kanava päällä, mutta hän kuuntelee radioa yötä päivää, että siellä on turvallista ja ihanaa olla.
2: Mä meinasinkin juuri päätyä tähän, että lähetätkö terveisiä, mutta Mailikselle siis lähti jo terveiset. Haluatko jollekin muullekin vielä tässä huikata terkut?
3: No tietysti kaikille, ketkä tuntee minut, kuulee tämän, niin kaikille tutuille. En tiedä, tunnistaako ääntä, mutta kaikille tutuille terveisiä.
2: Kiitos. Hyvin diplomaattisesti terveiset nyt siis lähetetty. Kaikille tutuille terkkuja.
3: Kyllä, kaikille tutuille, kaikille. Ei eritellä ketään, kaikille tasapuolisesti. No.
1: Kiitos Minna, että olit mukana. Laitetaan Danny soimaan.
3: No niin, kiitos teille ja hyvää viikonloppua.
1: Kiitti.
2: Moi moi.

0: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
1: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soita nyt jotain. Sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljalle.
0: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
2: Mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
0: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
3: Dave Grohl tässä rummuissa tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi Groove. Niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Otetaan seuraava soittaja kehiin. Mira on jossakin reissun päällä. Missä sä nyt oikein luuhaat? Terve vaan.
6: Terve. Me ollaan just tässä Savonlinnassa.
5: No niin, mistä on lähdetty ja minne on matka? Onko Savonlinna se päämäärä?
6: No Kerimäelle mennään ja Nurmijärveltä lähdettiin.
5: Onko mökkireissu?
6: Joo, meillä on siellä sellainen vapaa-ajan asunto, mihin me ollaan menossa.
5: Onko sinne ehditty jo monta kertaa tälle kesälle vai onko se ympärivuotinen se mökki siellä, mikä odottaa?
6: No se on ihan ympärivuotinen kyllä, mutta viime viikonloppuna eli juhannuksena oltiin siellä viimetteessä, että nyt taas lähdettiin viikonlopuksi sinne. Mm.
7: Minkäsmoinen matka Nurmijärveltä on Kerimäellä?
6: No mitäs tästä on jotain, tästä reilu 300, semmoinen 4 tuntia suurin piirtein.
7: Joo.
5: Mm. Siellä vissi on ihan lysti olla, kun kuitenkin jos viikonloppusilta 4 tuntia ajelee eestakas, niin se on se arvosta.
6: Niin, kyllä, joo. Meillä on siellä kaiken näköistä puuhaa aina ja nurmikon leikkuuta ja kaikkea muutakin harrastetta siellä, niin semmoisia me lähdetään sinne aina viikonlopuksi sitten tekemään.
7: Mm. Ja jos ei jaksa harrastaa, niin voi mennä katsoa vaikka kirkkoa, se on nimittäin aika upea.
6: Joo, Kerimäen kirkko on hieno ja se näytti nyt olevan remontissa, eli nyt sinne ei tänä kesänä ilmeisesti pääse.
5: Niin, onko se valtava kirkko ja nyt se on huputettu, siellä on se kattoremontti, onko tämä se?
6: Joo. Just se, tämmöinen puukirkko, että yleensä on tullut perinteisesti aina siellä käytyy kyllä.
5: Niin.
6: Jossakin vaiheessa kesää.
5: Se on komea keltainen kirkko, mutta tämän kesän se on tosiaan hupussa siellä. Mä satuin tästä just nimittäin lukemaan, niin ihan mittava remontti siellä tehdään. Ja sitä kattopinta-alaa oli ihan kunnolla kyllä siellä kirkossa, että siinä sitä on tekemistä.
6: On joo. Mm. On joo.
5: Mm. Hei, sitä meinasin kysyä, että ootteko keksinyt jotakin hauskaa ajomatkoille? Miten teillä sujuu toi aina toi 4 tuntia, kun lähdette mökille, niin mitä puuhaatte?
6: No yleensä monesti me ollaan tälleen näin menossa tänne Kerimäen suuntaan, kun tulee puhelinlangat laulaa. Ja me yleensä tässä on sitten kuunnella ajan kuluksi.
5: Mm. Tätä vastaustahan mä lähdin vähän niin kuin lypsämään.
7: No niin. Tarkoituksen hakuisesti.
6: Ehkä.
5: Mm. Vähän jäi vielä kiinnostamaan se, kun sä sanoit, että on, siellä on niin kuin kaikkia työmaata, mutta sitten muutakin kaikkia vapaa-ajan aktiviteetteja. Niin mitä, onko teillä joku suppilaudat siellä vai mitä te touhuatte?
6: No tänä viikonloppuna meillä on semmoinen matkailuauto, tommoinen bussi, niin meillä on pikkusen, tehdään siihen tämmöistä sisälle vähän tämmöistä pientä remonttia, kun meillä on meidän toi lapsukainen harrastaa tämmöistä ajamista, niin tämmöistä auto- tai tämmöistä moottoripyöräurheilua, niin meidän pitää vähän siihen puttiin tehdä pieniä muutoksia tästä. Niin semmoinen projekti olisi nyt viikonloppuna tiedossa.
5: Mm. Eli jotakin kisamatkoja varten, niin sitten siellä kannustatte aina, olette bussissa mukana, niinkö?
6: Joo, niin justiinsa. Ja sitten meillä pitää olla kaikki vehkeet siellä bussissa tietysti mahtua mukaan.
7: Mm. Mm. Onko se ihan semmoinen motorhome-tyyppinen, että siellä voi yöpyä ja kaikki?
6: Joo, semmoinen matkailubussi.
5: Mm.
6: Ja sitten siellä perällä on sitten semmoiset, niin kuin sinne saa nämä tämmöiset moottoripyörät kyytiin.
5: Mm. Kuulostatte liikkuvaiselta sakilta. Mieti, että lapsi harrastaa ja sitten tietenkin se on imassut teidätkin mukaan. En tiedä, että onko teillä taustaa sen tuo harrastuksen parista, mutta eikö aika hauska seurata lapsen harrastusta ja jotain tuommoisia kilpa-ajoa ja muuta? varmaan tuo aika paljon elämää.
6: Kyllä. Joo, on ja sitten sitä kautta tietysti tulee kaikkia uusia tuttavuuksiakin, että on se. Sitä on vaan muutaman kerran tässä kesästä, mutta hyvin intensiivistä aina niin viikonloppuina meneminen ja touhuuminen sitten siellä.
5: No teillä varmaan nyt matka jatkuu Savonlinnasta sinne kohteeseen eli Kerimäelle. Haluatko vähän kertoa sun laulutoiveesta?
6: Joo, no mä ajattelin, että Arttu Viskari, tuossa vähän aikaa sitten käytiin katsomassa tuon miehen kanssa, niin siitä sitten ajattelin, että Arttu Viskari voisi varmaan tällä kertaa sitten kuunnella. Ja ollaan tässä niin sanotusti mökille menossa, niin mökkitie tuli siitä mieleen.
7: Ja siinähän mainitaan edes mennyt rallisuoruus Henri Toivonen, että vähän liittyy niin kuin tuohon moottoriurheiluunkin.
6: Niin, kyllä. Näinpä.
5: Me radiotoimittajat ollaan hyviä keksimään aasinsiltoja. Tuossa tuli Heikiltä heti hyvä esimerkki. Lähteekö vielä terveiset jonnekin ennen kuin lähdetään kuuntelemaan Arttu Viskarin mökkitie?
6: Joo, mun piti lähettää tuonne Nurmijärvelle Sepolle terveisiä, kun mä oon joskus teille soittanut ja hän on minua moittinut siitä, kun hänelle ei lähetetty terveisiä, niin nyt lähtee Sepolle terveiset ja lähdetään kaikille muillekin, jotka tunnistaa, niin terveisiä.
5: No meiltäkin lähtee Sepolle terkut. Nyt on niin kuin kolmin kappaleen terveisiä lähetetty sitten hänelle.
7: Terveisiä Seppo.
5: No niin, hei, turvallista loppumatkaa. Kuunnellaan mökkitie.
6: Joo. Hyvä, kiitos.
7: Kiitos, moi.

0: Tämä on tielle 51 eli Länsiväylä Espoo. Tilanne on siellä ohi tie 51 eli Länsiväylä Espoo ja Matinkylän liittymä ja Suomenojan liittymässä tilanne on ohi. Samoin kuin Pöytyällä tiellä 204 siellä Rannanmäki oli onnettomuuspaikka ja tilanne on siis sielläkin ohi.
1: Tämänkertaisen Puhelinlangat laulaa -lähetyksen kolmas soittaja on nyt linjoilla ja jutulle päästyy Matti. Terve Matti.
2: No tervepä terve. Kyllä numerot on kohdillaan, koska tämä on kolmas viikko peräkkäin, kun mä pääsin tuolta Kaisalle asti, mutta sitten on kova sensuuri iskenyt, eikä ole sen pidemmälle päästykään.
1: Niin justi, eli sä nyt oot niinku kolmatta viikkoa yrittänyt ja nyt nappas niinkö?
2: No tässähän sormet ja puutuu näppäilyssä.
1: Vähän sama kuin sinne joulupukin lähetykseen soittaa sinne, kun mun lapsi soitti sinne 1000 kertaa viime jouluna. Mutta ei kyllä tänne...
2: Ei voi olla totta, 1000 vai?
1: No kyllä se oli lähemmäs 1000 kertaa, kun sitä muutaman sekunnin välein kokeili, että onko siellä varattua. Mutta kyllä tänne Puhelinlangat laulaa -lähetykseen pääsee vähän helpommin läpi.
2: No mä olisin vähän, jos mä sanon kuulisin, että mä olisin vähän eri mieltä asiasta, mutta mennään sille, että kolmas kerta toden sanoo. Niin.
1: No nyt se sanoo toden. Mitä sulle kuuluu näin perjantai-iltana?
2: Kiitos kysymästä. Kyllähän tämä tässä perjantailta menee ihan ok. Pikkasen iski semmoinen kesän uha. Mä en tiedä, onko se allergia vai mitä hittoa se on, mutta kyllä paperilla on ollut kovaa käyttöä, mutta mä oon todella sen asian positiiviseksi, koska mulla on sen verran iso nenä, niin sitä on ilo niistä.
1: Aivan. Että joka kerta tulee onnistuminen.
2: Tietää, mistä ottaa kiinni jo kyllä.
1: No niin, kuulostaa oikein hyvältä. Mitä on viikonloppusuunnitelmia? Helsingistähän sä soittelit, eikö vaan?
2: No olen kyllä joo. Että eipä tässä kummempia, että päivittäisen ohjelmaan kuuluu aina käynti naisystävän luona tuossa terveen seniorikeskuksessa ja siellä tätäkin päivää meni aika paljon pitkälti ja siinähän se ei sen ihmeempiä.
1: Minkälaisia asioita tulee poristua ystävän kanssa? Käyt ilmeisesti tapaamassa säännöllisesti vai?
2: No kyllä mä oon päivittäin käynyt, että jos en näin julkisesti uskaltaa sanoa, niin toiveena olisi tietysti, että saisit saman katon pään päälle kumpainenkin, mutta siinä on tämmöisiä byrokratian koukeroita, mitä pitää selvitellä, että se ei ole ihan pelkästään minun eikä naisystävän halusta kiinni, vaan viisaammat päättää.
1: Toivottavasti pääsette muuttamaan saman katon alle.
2: No just näin tämmöistä. Tämmöistä haaveilla, mutta niin kuin kukas lukata haaveissa vain olet mun, niin sehän pätee niin kuin väärä raha.
1: Niin. No toisaalta sitten, kun jos sama kato alla, niin pysyy tuoreena se juttu eri tavalla, vai ootko eri mieltä tai samaa mieltä?
2: Mä oon samaa mieltä toki, että ja näin kun kuitenkin päivittäin tavataan, niin vaikka olisi kuinka huono muisti, niin ei pääse ihan niin pahasti rappeutumaan.
1: Onko huomenna taas reissu edessä sitten Hellun luokse?
2: On toki. Se on valmistunut käynnissä, mutta toisaalta mä nyt lepytän tässä mukaan pohjalla ja kuuntelen töitä mutta ei päivittäin, mutta ei ole kovin pitkä matka. Muutama ratikkapysäkki, niin se on siinä.
1: No lähteekö terveiset sinne sitten naisystävälle?
2: Hän ei ole radioon, niin ohitamme sen, mutta jos sattumoisin kuulee Simaporon hoitokodissa Sanna tai Teemu, niin lähettäisin taas kerran pitkästä aikaa puhelinlankoja pitkin terveiset ja Sannalle tiedoksi, että minullakin saa soittaa. Tällainen pieni vihje.
0: Mitä sä haluaisit kuulla tänään?
2: No vaikka kaiken maailman YouTubet onkin, niin kyllä mä mielellään kappalehan tuli suomenkielinen versio vuonna 1971, eli valokuusia sitten, mutta Petri ja Pettersson Brassin Maalaismaisema. Mä totta Kaiselle sanoinkin, että se tuli mieleen siitäkin, että mä asuin melkein 2 vuotta tuolla tuttavan maatilalla Pohjois-Karjalassa, ja se oli kertakaikkiaan paikka keskellä, ei mitään. Siinä jos missään oli Maalaismaisema.
1: Niin, ja se tulee sitten se paikka mieleen, kun tätä kappaletta kuuntelet.
2: No, muun muassa näin se kyllä on, joo.
1: No lähdetäänpä niihin. Sano vaan.
2: Jotta sä lyhyesti sanon tähän loppuun, niin käännösbiisestä ollaan montaa eri mieltä, että milloin on hyvin onnistunut ja milloin ei. Että tähän on Elton Johnin, jota käännösbiisi Country Comfort, mutta yhtä kaikki niin kyllä, no oma lehmä ojassa, mutta kyllä Petri ja Pettersson tekivät ihan hyvää työtä.
0: Mä itse asiassa en pysty päättämään, kumpi on parempi. Ne on molemmat niin hyviä. Sekä alkuperäinen että...
2: Sä Heikki, oot pitkä linjas, mutta Elton Johnin versiotakaan, niin mä en muista, koska mä olisin kuullutkaan.
1: No sitä
2: mutta
1: sitten...
2: Alkuperäinenhän se on. Joo,
0: se voi olla, että sitä soitetaan liian vähän radiossa.
2: Niinpä. Mä sain sanoa, että minkä takia haluat kuulla. No, kun ei koskaan kuulla. Kliseetäkään ei tiedä. Jokainen päättelee itse.
1: No, mutta lähdetäänpä niihin maalaismaisemiin. Sä voit siellä sitten muistella niitä Pohjois-Karjalan vuosia. Ja kiitos soitosta.
2: Ihan totta. Menee viimeisetkin yöunet, mutta näin teemme.
1: No niin.
0: Hyvä.
1: Kuullaan.
2: Kiitos.
0: Moi.

0: Täällä on kuulkaa nyt semmoinen jännä tilanne päällä, että meillä ei ole seuraavaa soittajaa, koska jossakin puhelussa oli lomaviesti päällä ja me ei pystytty painamaan kakkosta. Joku ei vastannut puhelimeen, Heikki olisi hirveästi halunnut soittaa Robin Nevillen kappaleen C'est la vie. Eli jos olet toivonut sitä kappaletta, niin vastaapa Heikille puhelimeen, jos hän tässä jossain vaiheessa yrittää. Ja kolmaskin taisi olla, että numero ei ole käytössä. Eli meillä on vähän niin kuin loppu pelimerkit kesken tuossa. Vaikka maalaismaisema oli melkein 5 minuutin biisi, niin näin siinä kävi. Katsotaanpa, miten tässä käy. Miten se on, Heikki? Onko sulla soittaja siellä?
1: Meillä on Pertti puhelimessa, eikö se ole?
0: Okei, no mennäänkö suoraan? Pistäpä mikki päälle sulle itselle. Nui.
2: Joo, no niin. Pertti on siellä puhelimessa Riihimäeltä, eikö vaan?
3: No näin me ainakin minut on ristinnyt, vaikka oikeasti minut ristittiin vasta kansakoulussa Pertiksi.
2: Jaha.
3: Johtuen, että kaikilla lapsillahan on ollut tämä niin sanottu työnimi ennen kuin julkaistaan sitten tämä oikea nimi. Ja kun minä menin kansakouluun ensimmäiselle luokalle ja kysyttiin oppilaiden nimiä ja minä sanoin, että minä olen Santeri.
0: Niin.
3: Niin opettaja sanoi, että ei, meillä ole Santerin nimistä oppilasta täällä ollut. Sinä olet Pertti. Sinun nimi on Pertti Mäntykangas. Ja minä olin vähän sillä, että no, kuka sen nimen on vaihtanut, mutta sitten jälkeenpäin se tuli selkoa siitä vanhempien taholta, että se Santeri oli se työnimi.
0: Niin.
3: Ensimmäistä vuotta minä olin Santeri.
0: No aika hauska. Miltä se tuntui sitten, muistatko, olit pieni poika, että tuntui kummalliselta alkaa sitten Perttiä käyttää Santerin tilasta?
3: No oli se ihan vieras nimi. Olihan se vieras nimi, mutta kyllähän siihen tottu, mutta sitten tuli tällä nyt vuosikymmeniä tullut ikää ja tässä olisi ollut parikymmentä vuotta sitten taakkepäiten, niin sitten otin äitin kanssa puheeksi, että kuule, että mitenkä se olisi, jos taisinko minä lupaa ottaa sen Santerin nimen käyttöön, niin äiti sitten innettäjänä sanoi, että, niin, että no sinun

0: oppiahan se toisaalta on, mutta eihän kukaan sinua enää osaa santeriksi oppia sanomaan, että tota. Ja se oli sillä käsitelty asia sitten, että sitä nimeä sitten ei vaihdettu.
1: Eli Pertti nyt on sullekin, että oot ihan sovussa sen nimen kanssa.
0: No sen kanssa tässä on joutunut olemaan. Ei ole tarvinnut niinku tapella. Olihan se Santeri vielä hienompi, niin kun on Santeri Kinnuset ja kaikkia muita olemassa, niin, mutta tota, tällä mennään. Olen tyytyväinen nimeen.
1: No niin, no Pertti Riihimäeltä, onko tota Riihimäellä kova meininki näin perjantaina?
0: No on, kyllä todellakin on kova. Täällä alkoi justi, tuossa meni reilu tunti sitten, meni toi Riihimäki Pride-kulkue kanssa, Sampa-ryhmänsä kanssa ja värikkäiden lippujensa kanssa ja muuta tuosta Riihimäen pääkatua pitkin ja kissani kanssa, kun ollaan kahdestaan kotona tässä, niin paraatipaikalla katteltiin sitten sitä ja nostan hattua heille ja toivon mukavaa iltaa heille ja ennen kaikkea heidän aatteen puolesta. Itse olen aikana toiminut myöskin järjestössä mukana ja ymmärrän sen asian puolesta. Mm.
2: Miltä se Samba näytti? Kulkiko se niin kuin Brasiliassa?
0: Se oli eteläamerikkalaista sampaa ja tällä ikäihmisenä niin täytyy katsoa vähän tuonne, kun asun kirkon vieressä ihan tässä, niin piti kääntää päätä vähän sivuun päin, kun oli nuoria kauniita naisia siinä pienissä vaatteissa, niin piti katsoa vähän sivusuuntaan.
1: No sä sinne sitten pystyit vaikka paijaa sitä kissaa. Onko sulla useampi kissa vai yksi kissa siellä?
0: Mulla on yksi kissa ja hänen syntyjuurensa on sitten tuolta Venäjän Siperiasta.
1: Jaha.
0: Eli hänen isovanhempansa on syvältä Venäjän Siperiasta, en muista sitä kaupunkia kylää, mistä hän on kotosi, että hän on tämmöinen paperikissa. Eli rodultaan Siperian kissa.
1: Siperian kissa.
0: Kyllä, pitkäkarvainen. Vähän tämmöinen niin kuin maatiaiskissan värinen, harmaa valkomusta, mutta todella pitkät karvat.
1: Mä täällä heti, kun alkoi kuulua näpytys, niin mä katsoin, että miltä näyttää Siperian kissa.
0: Mä heti katsomaan, että miltä se näyttää oikein.
1: Tosi söpö ja on pitkäkarvainen, eikö se ole? Tuommoinen oikein muheva.
0: Ja katso niitä tassuja siitä, niin sillä on älyttömän isot nuo tassut.
1: On, kyllä. No mitä te aiotte kissan kanssa tälle viikonlopulle touhuta?
0: Kyllä me ajateltiin tänään, että tänään vähän peuhataan ja sitten ilmeisesti kävin tuolta kaupasta ostamassa vähän lohta. Se laitetaan sitten aamulla uuniin paistumaan ja Irina saa siitä pienen palasen ja minä vähän siitä ja sitten mun vanha, iäkäs äitini asuu tuossa muutaman kilometrin päästä, niin lupasin tehdä siitä sitten lämpimäisiä hänellekin sitten huomenna siitä, että tekemistä.
1: Tuleeko käytyä äitin luona usein?
0: Ihan niin kuin viikoittain ja jos en nyt joka päivä soita, niin ainakin joka toinen päivä, että ollaan niin kuin tuossa ihan, jos ei ihan naapureita, niin mitähän meillä on 2 kilometriä välimatkaa Huusholien välillä. Äiti asuu yksinään rivitalossa tuossa ja pärjää suht hyvin, että entä apua tarvii, mutta kuitenkin, että kaupassakin käy yksinään, vaikka ikä on kohta 90.
1: Mitä luulet, kuunteleeko äiti radiota, lähteekö äitille terkut?
0: Kyllä mä uskon, että mä olen aina sanonut, että muista se perjantai, me ollaan lapsuudesta saakka aina kuunneltu puhelinlangat laulaa ohjelmaa ja sen jälkeen saunaan ja syömään ja niin poispäin tällä, että kyllä se äiti kuuntelee ne siellä.
1: No niin, lähteekö hänelle terveisiä nyt tässä sitten Pertiltä?
0: Minä lähetän äitille rakkaat terveiset tuonne naapurin puolelle kylää, mutta lähetän myöskin terveiset Oitin ala-asteen oppilaille vuosille 1969-1975 käyneille sekä Lasarovin ja Mäntykankaan perheille ympäri Suomea. Teille toivotan myöskin oikein hyvää kesää ja teillähän alkaa lomatkin jossain kohtaa, joten nauttikaa myöskin niistä lomistanne.
1: No kiitoksia paljon.
2: Kiitos. Mitäs Pertti me kuunnellaan tänään?
0: No, mulla on niitä vanhoilta ajoilta, kun aikanaan oli 70-luvulla maatalousoppilaitoksessa tuolla Lahden Kujalassa opiskelemassa. Ja siellä kun kurssivuosi oli loppumassa, niin meillä oli tämmöiset kurssin läksiäiset ja siellä jokaiselle oppilaalle rakennettiin sitten muokailut lauluesitykset ja kurssikaverit rakensi minulle sitten Tapio Rautavaaran esittämästä Anttilan keväthuumauksesta minun versioni. Ja se on, mulla on jossain ne laulun sanat vielä piironkin laatikossa olemassa ja niitä tulee muisteltua. Ja Tapio Rautavaara on mulla ollut aina semmoinen, sanon aina niin kuin lainausmerkissä isähahmo. Se on mies isolla ämmällä, se on upea urheilija ollut, upea laulaja, upea TV-elokuvanäyttelijä. Ja mä olen aina tykännyt siitä miehestä. Ja sen takia mulla on tää Anttilan keväthuumaus ollut aina sitten pyörii päässä. Se soi keväällä, se soi kesällä, se soi lähestulkoon milloin vaan. Ja ainakin tuntuu siltä, että tähän hetkeen se toimii hyvin.
1: Mm. No nyt se soi sitten Puhelinlangat laulaa -lähetyksessä. Kiitos soitosta.
0: Kiitoksia teille ja mukavaa illan jatkoa.
2: Kiitos samoin.
0: Kiitos, hei.

0: tässä tota, on nyt taas semmoinen tilanne, että meillä ei ole nyt langoilla soittaja. Pannaanko Heikki sullekin, että soitat vaan nyt jollekin ja katsotaan, että vastaako. Tässä, tota, tässä siis kävi sillä tavalla, että tota, äskeinen soittaja ei halunnut tulla, tulla langoille.
1: Joo,
0: vielä tässä ennen merisäätä ehdittäis tota, ottaa yksi puhelu. Heikki just hoitaa. Joo, älkääpä huoliko.
2: Me ollaan Tiina suorassa lähetyksessä. Sä olit lähettänyt meille tuota toiveen puhelinlangoille.
3: Kyllä.
2: No niin, missäs päin ollaan tällä hetkellä?
3: No Suonenjoella.
2: Suonenjoella. Joo, ihan pakko kysyä, että onko mansikat hyviä tänä kesänä.
3: No en ole yhden ainutta syönyt vielä.
2: Oho.
3: Antaa himon yltyä tänne.
0: Ihan hyvä taktiikka. Tykkäätkö mansikoista? Onko se melkein niin kuin, että siellä on niin kuin melkein tykättävä?
3: No joo, ja kuka niistä nyt ei tykkää.
0: Mitäs muuta Suonenjoelle, kun, tuota, jos ei mansikoita ole syöty, niin mitä muuta on touhuttu?
3: No, pesty grillimökki tänään ja sauna tänään ja
0: semmoista. Asutko omakotitalossa? Kuulostaa siltä, että jos siellä on grillailtu ja
3: ei,
0: muuta.
3: Me ollaan ihmisten mökillä, että Espoossa asutaan noin muuta.
0: Että te olette niin kuin kyläilemässä vai?
3: No, me ollaan kyllä. Tämä ihan nyt on tuon puolison syntymäkoti, mistä nyt ollaan.
0: No, tuleeko Espoosta usein ajeltua sitten sinne Suonenjoelle?
3: No ei todellakaan tule, että kun keväällä tullaan ja syksyllä lähetään.
0: Hyvinhän tämä menee.
3: Niin menee. Kahden kestä huutoa kuulunen, vaan 3,5 tuntia. Niin opera-aariat on tuttuja.
0: Niin justiin. Tota, ei ole mansikoita syöty ja, tota, ja se mökkikin, että ei tule usein käytöön. Onko se justiinsa, että ne kissat ei oikein tykkää sitä reissaamisesta vai?
3: No ei ne ihan kauheasti tykkää. Täällähän ne tykkää kyllä olla, kun saa vapaana juosta ja näin.
0: Onko ne kummissaan, kun siellä saa vapaana olla ihan eri maisemissa?
3: No kyllä ne on siellä. Ne on kohta 12-vuotiaita, niin kyllä ne on oppinut siihen, että täällä saa olla vapaana ja Espoossa ei saa olla. Että siellä kuljetaan valioista nätisti.
0: No, mitä te
3: käyttäydytään kohteliaasti, niin
0: käyttäydytään kohteliaasti. Totteleeko ne kissat? Kissathan tuppaa kyllä olemaan semmoisia, että ne ei paljon kuuntele ohjeita välttämättä. Ainakin jotkut kissat.
3: Se on vähän niin. Mä oon vähän samaa mieltä, että ne tottelee silloin, kun ne haluaa toteuttaa.
0: Mitä te meinaatte touhuta siellä nyt, kun olette sitten harvinaisesti siellä?
3: No, nyt tulee. No ei itse asiassa niin kauheasti. Pidetään taloa pystyssä.
0: Onhan sitä siinäkin.
3: On sitä siinäkin. Tuossa on tuommoinen hehtaaripiha ja iso talo. Kyllä tässä nyt on tekemistä. Ei ole tekeminen koskaan loppu.
0: No ei varmasti. Hei, kelle haluat lähettää terveisiä? Tässä tuota on merisää tulossa meillä sitten seuraavaksi. Se vähän niin kuin hengittelee niskaa.
3: Joo, no sanotaan, että toi kappale toive oli semmoinen, että lähdetään kaikille tota merimieskavereille terveisiä, ketkä tunnista.
0: No mikä se sun kappale toive sitten puolestaan oli? Tää on vähän
3: Iloinen Amsterdam.
0: Iloinen Amsterdam. Onko sulla Heikki se siellä nyt?
2: On, kyllä täällä löytyy semmoinen kappale.
0: No niin, hei, tehdään sillä tavalla, että tota, kuunnellaan ensin säätiedotus merenkulkijoille ja sitten soi Iloinen Amsterdam ja oikein mukavaa viikonloppua sinne teille.
3: Samoin, kiitos. Joo.
2: Kiitos, hei.
0: Hei hei.
3: Joo, moi.
2: Ja tosiaan säätiedotus merenkulkijoille lähtee tästä ihan, kun saadaan tuo tunnari jostain löydettyä.
0: Kyllä se hyvin tämä menee, Heikki.
2: Joo.
0: Löytyykö se?
2: No, eipä se nyt tähätä.
0: No niin, tehdään tällä eri tavalla. Mä vaihdan kuitenkin hyvin virallisen sävyn tähän. Kello on siis 18.50 tässä säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa, lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Itämeren yllä oleva korkeapaine liikkuu itään, matalapaine saapuu lännestä Selkämeren ylle, Lapissa oleva toinen matalapaine liikkuu hitaasti itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 6–11 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lounaan puoleista tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 7–11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä idänpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 7–11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen koillistuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa itätuulta, iltapäivällä 5–9 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaistuulta 4–9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelänpuoleista tuulta aluksi 5–9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteenpuoleista tuulta, aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä kaakonpuoleista tuulta, aluksi paikoin sadekuuroja, päivällä paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 6–10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6–11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta ylihuomiseen Suomenlahti todennäköisimmin heikkoa tuulta. Yöllä tuuli voimistuu, aamusta alkaen enimmäkseen etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri idänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli kääntyy etelästä alkaen etelän ja lännen väliin, päivällä tuuli heikkenee hieman. Merenkurkku ja Perämeri lounaan puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä enimmäkseen heikkoa tuulta. Sään rannikkoasemilla tänään kello 18, Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli länsilounaasta 9 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyyttä 39 kilometriä. Kotkarankki 17, länsilounas 6, pilvistä 50, Orrengrund 17, länsilounas 5, pilvistä yli 20, Emäsalo 18, länsi 4, Kalbodagrund 16, länsilounas 11, Itätoukki 17, länsilounas 9, Harmaja 17, länsilounas 7, Mäkiluoto 17, länsilounas 12, Bogasär 18, länsi 9, pilvistä 45, Hanko Tulliniemi 17, länsilounas 5, Russarö 17, länsilounas 7, Veenö 17, etelälounas 4, Uuttö 18, etelälounas 6, Vesikuuroja 35, Rajakari 18, lounas 5, Fagerholm 17, etelä 4, Vilsanti 20, lounas 3, 50, Kotskasandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 17, etelä 4, pilvistä yli 20. Nyham 17, etelä 12, pilvistä 20. Märket tiedot puuttuvat. Isokari 16, etelä 9, heikkoa vesisadetta 20. Kylmäpihlaja 16, Eteläkaakko 8, Vesikuureja 20, Tahkoluoto 14, Etelä 6, Pilvistä 50, Selgrund 13, Lounas 1, Tihkusadetta 13, Bredskäret 13, Etelä-Lounas 9, Strömmingsbodan 12, Lounas 8, Palasaaret 13, Lounas 9, Kallan 14, Lounas 8, Tankkar 15, Lounas 9, Pilvistä 50, Ulkokalla 13, Etelä-Lounas 8, Nahkiainen 13, Lounas 9, Raahe 16, Etelä-Lounas 9, puolipilvistä 20,

0: 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemia Oulu plus 6 senttimetriä, Raahe plus 2, Pietarsaari plus 0, Vaasa plus 2, Kaskinen miinus 1, Mäntyluoto miinus 3, Rauma miinus 4, Turku plus 0, Föklö miinus 1, Hanko plus 0, Helsinki miinus 0, Porvoo plus 1, Hamina plus 4. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä, niin ne tiedot puuttuvat.
1: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin 5 vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilas, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikeaan kehikkoon.
2: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluoma. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
5: Puhelinlangoilla tänään perjantaina Reetta ja Heikki täällä studiossa ja tuossa ennen kuin Reetta kertoi tärkeät tiedot merenkulkijoille säätiedotuksen muodossa, niin Tiina soitteli meiltä Suonenjoelta ja hän toivoi Saara Pakkasvirran esitystä aiheesta Iloinen Amsterdam. Me kuullaan se tuossa Yle Uutisten jälkeen, koska kappale oli 4 minuuttia pitkä, niin ei oltaisi millään ehditty sitä tähän väliin nyt laittaa.
0: Niin, olisi ollut ikävä kuunnella siitä vaan puolet, niin nyt mennään uutisia kohti ja sitten jatketaan, kun tuossa 7 jälkeen lyhyet 2 minuutin uutiset kuullaan nyt sitten seuraavaksi. Ja sitten, ei muuta kuin soittelemisiin.
5: Kaisa ottaa uutisten aikanakin puheluita vastaan.
6: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Valtio varautuu korvaamaan mahdolliset harhautuneista droneista aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Vaihtoehtoja selvitetään parhaillaan valtiovarainministeriössä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen mukaan korvauksista voitaisiin päättää esimerkiksi lisätalousarviossa tai erillislailla. Nykytilanteessa sotadroonien vahingoista ei saisi korvausta välttämättä mistään. Esimerkiksi vakuutusyhtiöt eivät korvaa sotaoperaatioiden aiheuttamia vahinkoja. Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle on julistettu hätätila. Ukraina on viime päivinä kiihdyttänyt iskujaan Krimille muun muassa sähköverkkoihin, polttoainejakeluun ja siltoihin. Krimillä esimerkiksi monet turistit ovat jääneet jumiin polttoainepulan vuoksi. Opetusalan ammattijärjestö OAJ korjaa väitteitään ammatillisen koulutuksen merkittävistä puutteista. OAJ kertoi virheellisesti kesäkuun alussa, että valtaosa alle 18-vuotiaista ammatillisessa koulutuksessa olevista saa vähemmän opetusta kuin laki vaatii. Nyt OAJ myöntää, että edellä kerrottu ei pidä paikkaansa, koska se tulkitsi väärin saamansa aineistoa. Todellisuudessa toteutuneen opetuksen määrästä ei ole saatavilla tietoa. Myös Yle uutisoi asiasta OAJ:n tietojen pohjalta. Sää on monin paikoin sateista. Yöllä maan etelä- ja keskiosassa.

Osassa sää poutaantuu ja osin selkenee. Huomenna Lapissa sataa monin paikoin ja mahdollisesti myös ukkostaa. Lämpötila on 19-25 astetta. Pohjoisessa on hieman viileämpää. Yöllä on 6-14 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan keski- ja länsiosissa sekä Etelä-Savossa.

0: Se oli hienoa tulkintaa Jacques Brel-musiikkia. Iloinen Amsterdam, aika tuollainen teatraalinen tulkinta Saara Pakkasvirralta.
1: Oli, näin voisi kuvailla.
0: Joo. Mitäs kuuluu meidän seuraavalle soittajalle? Terve.
2: No Monika täällä, morjesta.
0: Moikka.
2: Moi moi.
0: Mitä kuuluu?
2: Ei, ihan hyvä. Tultiin just äsken saunasta ja nyt on meidän poika siellä vaimos kanssa ja istutaan tässä taka-ääressä. Meillä on kolme tämmöistä puudelia, tai siis ei nää puudeleita. Mm. Kaksi kainterieriä ja yksi tämmöinen valkoinen vestiä. Ja he pötköttää tässä meidän sohvan vieressä ja kaikki neljä jalkaa suoraan tuonne ylöspäin.
1: Niin.
2: Onnellinen olotilanne oleva.
0: Ei mitään hätää niin sanotusti.
2: Ei, vaan tämmöinen ruoka, josta on koko päivä tässä juossut tuossa rannalla, niin ai just noin, vähän mennään tuommoisi, joo, toi masukohta on hyvä, että sitä pitää vähän rapsuttaa just.
1: Se on hyvä indikaattori, että jos koira on oikein rentona siinä, niin se on niin kuin hyvä merkki, että nyt on meininki kohillaan.
2: Joo, näin on. Mm. Kyllä, mikä sitä on ollessa.
1: Mm. Missä te oikein olette? Vilahti vissiin jo tuo mökkisauna tuossa puheissa.
2: Joo, mm. me ollaan Vihdistä ja meillä on mökki täällä Korppossa ja tosiaan meidän poika on vaimos kanssa täällä kanssa. Ja, eli tämä valkoinen koira on heidän koira, nämä kaksi kainterieriä on meidän. Meillä on Pontus ja Rasmus ja Pontus on nämä meidän hauvelit. Ja. Mm. Tultiin tässä pari päivää sitten ja Jesse lämmitti äsken sauna ja sitten hän laittoi meille tämmöiset takot ruuaksi ja syötiin ne nyt äsken, että he meni sen saunaan. Ja oikein ihana olotila, kyse niin, vaikka mä uskon, että kun nyt oli ennätys, että puoli reiteen saakka. Mä menen aina niin kuin 5 senttiä per viikko. Niin. Ai. Niin kuin elokuun lopulla ehkä kokonaan uimaan.
1: Eli puolireiteen kävit kastautumassa, niinkö?
2: Niin, puolireiteen. Niin, polvesta ylöspäin niin kuin siihen puolireiteen.
1: Niin,
2: Jesse Helena, ne juoksee suoraan, ne menee tuosta, ne on vain kiu. Meillä on aina semmoinen taistelu, että mun sisäisen minäni kanssa, että menenkö vai enkö minä.
1: Mm,
2: se voittaa.
1: No, se mahahan se on se pahin kyllä. Ainakin minusta tuntuu, että niin, siinä mahassa se tuntuu aina
2: selkä.
1: Sitten. Mm. Selkä.
2: Selkä mä tykkään. Se on kaikkein pahin. Joo, syyhkyssäkin kun menee selkään, se on kaikkein tämä, niin ei itse näytä minuutta hermosoluja.
1: Mm. Siellä on siis sun poika vaimoinen. Onko ollut semmoinen vaihe elämässä, että poika ei ole mielellään lähtenyt mökille ja nyt sitten taas mökkielämä kiinnostaa? En tiedä minkä ikäinen.
2: Ei. Meillä on kyllä ollut aina.
1: Ai on.
2: Me ostettiin tämä mökki jo 32 vuotta sitten ja pojat oli silloin, oliko meidän vanhin poika tasolla silloin ekan luokalla. Ja me oltiin silloin yrittäjä ja meillä oli silloin tosi lyhkäiset, että me päästiin vasta lauantaina kahden jälkeen tulemaan. Kyse oli aina semmoinen, että ne suunnilleen istui autossa ja valmenna, kun iskä pisti kaupat kiinni ja nyt lähdettiin. Kyllä aina tätä tykännyt. Vähän joskus silloin kenkkuli, kun alussa me otettiin, että ne olikaan sähkö sitä varten, ettei nuo puhet pelasi pleikkaria, kun kotona pelasi pleikkaria, tietsä, niin sitten sovittiin, että tänne ei tule sähkö. Että nyt vasta kun on isoja, niin nyt mä sitten sopin, että okei, nyt voit ottaa sähköä.
1: Mm.
0: Toi Korppo on saari. Kauanko teillä Vihdistä menee, kun te pääsette perille?
2: No me yleensä pysähdytään tuonne Kaarina, missä mun äiti asuu. Että sinne menee tuommoinen 1,5 tuntia. Ja sitten siellä me ollaan tuommoinen tunnin verran. Ja sitten sit me jatketaan vähän runsas tunti vielä. Sitten tänne Korpposeen.
0: Joo.
2: Eli 1,5 tuntia per 3 tuntia yhteensä, jos niin kuin ei pysähtyisi ollenkaan. 2,5 ehkä.
1: Mm. Ihan semmoinen siedettävä mökkimatka kyllä.
2: Joo, on. Ja sitten kun mekin ollaan nyt jo miehen kanssa eläkkeellä, niin me sitten tulla sitten silloin, kun tekee mieli tulla. Nyt on sen verran kuumaa tuolla Vihdissä, kun oltiin viime viikkoon, niin se oli niin kuumaa, kun ei ole tottunut kesällä olemaan tässä, missä on meritulta, niin ihan mielellään tulee tänne näin.
1: Mm.
2: Se tunnu olekaan niin kuumat.
0: Joo. Pysyttekö te siellä Korpossa vai käyttekö te siinä ympäriltäkin? Löytyy hienoja paikkoja. Houtskari ja Inio ainakin.
2: Houtskari ja Norskata ja kaikki nämä. Ja nyt sitten yleensä me käydään niin kuin, katsomassa Nauvossakin aina välillä. Ja täytyy vähän paikallisia kanssa vähän käydä tsekkaamassa, että mitä on vuoden aikana tapahtunut. Talvisin me ei olla tässä.
1: Mm. minkälaiset mökkinaapurit teillä on siihen sattunut? Oletteko niinku integroitunut sinne Korppooseen, että 32 vuotta olette jo siellä mökkeillä?
2: No meillä on semmoiset mökkinaapurit, että me ollaan niinku ostettu tämä meidän paikka, meillä on semmoinen puoli hehtaari, ja me ollaan ostettu semmoiselta maatilaomistajalta, ja me ollaan jouduttu aitaamaan tätä silloin, kun me tultiin, ja meillä on tämmöisiä vapaana kulkevia lehmiä mökkinaapureina. Mm. Eli just äsken kävin kattavassa, niin tuossa autotiellä, kun tultiin Korppoon keskustasta, niin siellä on varmaan 5-6 äitilehmää, ja sitten on varmaan saman verran ainakin vasikoita, ja no niin se toi.
1: Ja koiratkin tulee toimeen niiden kanssa.
2: Ei, ne yrittää aina ajaa niitä takaa, mutta yrittää, ettei ne näkisi toisensa, se aina välillä on semmoista, että et joutuu niinku odottamaan 10 minuuttia, ennen kuin he siirtyy pois tieltä vasikoinesti.
0: Mm. Monika, mun pitää kysyä tässä vaiheessa, kun sun toivekappale on tuommoinen kuin Ievan polkka.
2: No se niin, on äitsykkä, se on niin.
0: Joo, niin minkälaisen, siitä on monenlaista versiota, löytyy hevimpää ja sitten vähän tuommoista kansan laulutyyppistä, että minkälaista esitystä sä haluaisit kuulla?
2: No mä haluaisin ei heviä, koska tää on tosiaan semmoinen niin kuin musiikkitervehdys mun äidilläni.
0: Joo.
2: Niin mä äitsykkä ei tykkää mistään hevistä. Eli tälle mammalle.
0: Joo, eli tää laitetaan sitten vähän
2: joku ihan alkuperäinen juttu, niin olisi ollut tosi kiva.
0: Joo.
2: Hän lauloi sitä meillä aina silloin ennen vanhaa, kun oltiin, me oltiin pieniä, niin aina lauloi autossa, kun oltiin jossain reissulla.
0: Joo, kappalehan on hieno. Ja onko sulla lähettää terveisiä ennen kuin kuunnellaan tämä Ievan polokka?
2: No ainakin äitsykälle olisi, ja jos joku tunnistaa, niin terveisiä sitten vaan.
1: Äitsykkä on muuten ihana sana.
2: Äitsykkäkin on ihana.
1: No niin, varmasti. Hei, hyvää viikonlopun jatkoa sinne Korppooseen.
2: Kiva. Kiitos teille.
0: Kiitos, moikka.
3: Kun naapurista kuului se polkan tahti, jalakani pohmi ja kutkutti. Ievan äiti se tyttö sä vahti, vaan kyllähän se Ieva sitä jutkatti.

0: Se oli Matti Jurva ja Ievan Polkka. Ja tuossa kuultiin Saara Pakkasvirtaa tuossa Seiskan uutisten jälkeen. Mä taisin sanoa sitä kappaletta, että se on Iloinen Amsterdam, mutta jos ollaan ihan tarkkoja, niin se kappaleen nimi on kyllä Amsterdam
1: pelkästään. Joo, mutta oikea kappale soi. Nimi meni vaan väärin.
0: Joo, näin mä uskoisin, että se oli oikea kappale. Siellä vissiin netissä vähän keskusteltiin, että on soitettu väärä biisi.
1: WhatsAppin puolella joku muistutti, jo. Mutta hyvä tässä nyt oli korjata, että kappaleen nimi meni oikein. Sen nimi oli siis Amsterdam ja nyt on seuraava soittaja sitten langoilla. Terve Virve.
2: Hei.
0: Hei. Tuossa äskeinen soittaja Kaarina jo siis paikkakunnan mainitsi, niin sä olet sieltä niinkö?
2: Kyllä, semmoisen kohta 5 vuotta asunut täällä päin.
0: Okei. Miten oot päässyt sisään Kaarinaan?
2: No kiitos oikein hyvin, että mä oon aina sanonut, kun minä oon evakkojen lapsi ja syntynyt Etelä-Karjalasta ja tehnyt työelämän Savosta, niin moni sanoo, että miten sinne voi muuttaa, että eihän siellä varsinaista omista kukaan puhukaan mitään, mutta täällä on kyllä ollut erittäin positiiviset kokemukset, että täällä on hyvä olla, että on sanonut, että evakkojen lapsi, kun on Suomen rajojen sisäpuolella, niin kaikki on hyvin. Mm. Että, ja sitten voi olla turistina välillä, että välillä tekee kaikkea muuta ja sitten päättää turistipäivän, kun on niin paljon uutta ympärillä. Saariston rengastihan on aivan mahdottoman ihana, kun tuossa Korppoosta äsken oli puhetta. Mm.
0: Joo, ja siinä naapurikaupunki Turussakin on jotain nähtävää, muistaakseni.
2: No siinäkin on pikkusen nähtävää ja tämä on etu, että kun minä ajan paljon autoa, mutta Sölillä pääsee 9 kilometriä Turun keskustaan ja ei tarvitse parkkien kanssa hermoilla, niin sitten voi käydä Turuus, mutta Kaarina on kasvava kunta, 38 000 asukasta ja täällä on oikein hyvä olla merenrantakaupunki.
0: Mm. Ja siinä Turun ja Kaarinan joukkoliikenteessä on semmoinen hyvä puoli, että siellä ainakaan toistaiseksi on kauheasti näitä vyöhykkeitä, eli sä pääset samalla lipuhinnalla kaupungista toiseen.
2: Olet oikeassa, paitsi täällä on nyt sitten muutoksia, että nimenomaan tulee uusi tie 6:on Saariston rengastielle, nyt sitten valmistuu varmaan ensi vuonna, niin sitten taas muuttuu vähän, mutta kyllä varmaan tuolla rengastieläiset pistää hanttia ja paraislaiset, että sitten täytyy vähän taas linjojen muuttua, että se oli toimii. Mutta hyvin toimii paikallisliikenne, että tai tämmöinen alueliikenne, että se on kyllä hyvä. Hyvä, ja raitiovaunuihin en ota kantaa nyt minkä kaupungin.
1: Mä tässä kuuntelen, kun Heikki alkaa vetää, kato vähän kotia päin, se alkaa kehututtamaan, kato vähän sitä seutua.
2: Niinhän on täältä päin, okei, joo.
1: Mitä Kaarinassa on semmoista, mitä niin kuin suosittelisit, että jos sinä tulisi vaikka kesällä, olisi autoreissulla ja käväsisi Kaarinassa, niin mitä siellä kannattaisi käydä katsomassa?
2: Tässä on niin tämä raja, että menee Turku-Kaarina siinä niin limittäin, mutta Kaarina vasta vuosi sitten valmistui merenrantaa 6:olahdelle tämmöinen saunaravintola, jossa on ihana hiekkaranta ja sitten on hyvät saunapahvelut ja ravintola, eli tätä tämmöistä saunaravintolasysteemiä. Sitten tietysti toi 6:o kaiken kaikkiaan, että siellä on Piispalinnan rauniot ja siellä on ihana taidekartano, ilmainen näyttely siellä ja aivan mielettömät maisemat, että sitten on Tuorlan alue, hyvää kotiruokaa, on avaruuspuisto, joka on vasta laajentunut, on vaikka mitä kyllä. Että sitten on kaupunkipalvelut tietysti erikseen, mutta minä olen sellainen, tykkään luonnossa kulkea, niin sellaista.
1: No nyt on kehuttu.
2: Mutta kehun sen verran, että huomenna starttaan mökille Leppävirralle, jonne on 500 kilometriä, että saa nähdä jaksaako mummo monen pysähdyksen taktiikalla ajella.
1: No mutta jos ei kiirettä ole, niin.
2: Joo, kyllä. Mm.
1: Leppävirralle 500 kilsaa, onko siellä tullut pidemmän aikaa jo mökkeiltyä?
2: Me rakennettiin sinne saunamökkiä ja laajennettiin sitten niitä kuvioita tuossa vuosituhannen vaihteessa. Että se on siinäkin mielessä niin rakas paikka, että siitä ei raatsi luopua. Mutta kun mies kuoli 3 vuotta sitten, niin tässä on niinku semmoinen miettii, että kuinka kauan käy, mutta ilolla sinne meneen. Teen sen ilolla, niin kuin tuo biisi toivomuskin on, että kaiken minkä teet, niin tee ilolla. Eli vielä ajan ilolla ne kilometrit, mutta mennään päivä kerrallaan, katsotaan, että siitä sitten joku joskus saa oikein kivan lomapaikan.
1: Mm.
2: nuoret on ympäri Suomea, niin, niin he ei sitten myöskään. Me ollaan vähän niin sanotusti perhediasporasta. Ollaan töiden puolesta, lapset on ympäri Suomea.
1: No jo, kuitenkin kesän varmaan ehditte kuitenkin nähdä sitten nyt tässä kesän mittaan.
2: Totta kai, kyllä. Kyllä.
1: Sä tuossa jo vähän annoit vihjettä siitä kappaleesta, mahtuikohan joku jo arvata? Kerro vähän siitä toiveesta lisää.
2: Joo, se on uudelta Knipin levyltä tämmöinen kuin Sivellin veto. Ja se on hyvin syvällinen, kannattaa varmaan ketä kiinnostaa, niin vilkaista. Siinä on tämmöinen hänen isäsuhteensa aika läheinen se teksti. Mä tykkään lyrikkoja syvällisesti miettiä, niin. Niin hän on isänsä taidemaalarin kanssa, sai elää niin vähän aikaa yhdessä, mutta hän löysi isän jäämistöä ja tauluja. Ja sitten hän on niistä tavallaan koonnut tuota Sivellin vetoja, että kaikki mitä teette, se ilosta. Ja hän on itsekin taidetta tuottanut ja tehnyt ilosta. Että jotenkin ajattelen, että kyllä tässä maailmassa on kaikenlaista, että jos vaan voitaisiin tehdä kaikkea semmoista, mitä tehdään mielellään ja ilosta, ja otetaan se niin kuin positiivisen kannalta, eikä aina vaan valiteta. Et aika paljon löytyy semmoista iloa, vaikka itse kullakin jokaisella on niitä suruja ja synkkiä päiviäkin, mutta löydetään niitä ilonhetkiä ja tehdään ilosta, eikä väkisin.
1: No tähän näihin, no on joo, ja näihin fiksuihin sanoihin nyt, ja sitten tässä tunnelmassa jatketaan nyt sitten Knipin Sivellinvetoja. Pannaanko vielä terveiset jonnekin?
2: No 90-vuotiaalle äitille ja sitten kolmen lapsen, aikuisten lasten perheille. Meillä on laajentunut tämä suku tästä ja 4 lastenlasta. Kaikille lämpimiä terveisiä. Ja totta kai jos joku nyt tunnistaa tästä vuolaista puheesta, kun karjalaislähtöinen olen, niin terveisiä kaikille vaan. Ja ei tarvinnut paljon haastatella.
1: Niin ei. Tämä meni tosi hyvin. Me saatiin kato hengähtää pikkusen, niin tämä oli oikein hyvä virve.
2: Vähän ajattelin juuri, että saatte siellä vähän hörpätä kahvia tai näin. Niin pyön iloa sinne päähän. Tehkää ilolla.
1: Tehdään ilolla.
0: Kiitos sinulle. Moikka.
2: Moikka.

0: prese in osta.
1: Knipi ja kappale oli Sivellin Vetoja. Tämä on ensitiedot ja liikenneonnettomuudesta. Tie 4 Jyväskylä Toivakka, tarkempi paikka on välillä Viisarimäki, Toivakka, Kanavuori, Jyväskylä. Kyseessä onnettomuus ja tämä siitä siis ensitiedote. Ja tie 4 Jyväskylä Toivakka oli kyseessä, tarkempi paikka välillä Viisarimäki, Toivakka, Kanavuori, Jyväskylä.
2: Seuraava soittaja edustaa vähän nuorempaa polvea. Puhelimessa on nyt Aaro. Terve.
3: Hei.
1: Terve.
2: Mistä päin soittelet, Aaro?
3: Viljakkalasta.
2: Tuossa sä vissi olit Kaisan kanssa jutellut, niin oot kuulemma kerran ollut Kansanradiossa, mutta et puhelilangoilla koskaan.
3: Mm-hmm.
2: Vähän alkoi kiinnostaa, että mitä sä sinne Kansanradio soitit?
3: No, en mä enää oikein muista. Siitä on ehkä 2 tai 3 vuotta.
2: Niin, no ei muuta kuin soita uudemmankin kerran joskus sinne. Mitä sinne Viljakkalaan kuuluu, Aaro?
3: No ihan hyvä.
2: Mitä te olette tehnyt tälle päivälle? Onko jotakin kesälomatouhuja ollut?
3: No, olen käynyt kalassa ja nyt me ollaan menossa iskän ja iskän työkaverin kanssa kajakilla.
2: Vielä tälle iltaako?
3: Joo.
2: Oho. Pysyykö se kajakki pystyssä hyvin?
3: Joo.
2: Tuliko kalaa?
3: Ei.
2: Joo, ei. Tässä sulla on tämmöinen toivekappale tässä, josta Heikki sanoi, että tämä on pakko ottaa.
1: Niin, että jos 12-vuotias kaveri soittaa paranoidia kitaralla, niin on pakko päästä lähetykseen.
3: Mm.
1: Mm-hmm. Kauanko sä olet soittanut?
3: Ehkä 4 vuotta.
1: Joo.
3: Yhteensä.
1: Okei. Okay. Onko jotain muita biisejä, mitä sä tykkäät soittaa?
3: No en mä tiedä. Eppu Normaalin vuonna 85.
1: Mm. Sekin on hieno kappale.
2: Sä oot ilmeisesti aika taitava soittamaan, jos tommosetkin kappalet lähtee.
3: No joo.
2: Mm. Montako kertaa viikossa harjoittelet?
3: Nyt on kesäloma. Ja mä pidän tauon siitä, niin en mä tiedä.
2: No lähtäänkö me kuuntelemaan nyt sitten tätä minkä sä itsekin sitten osaat soittaa, eli tosiaan paranoidia täällä on toivottu. Haluatko lähettää, Aaro, vielä terveiset tässä, ennen kuin lähdetään kuuntelemaan tuo sunko toivekappale?
3: No terveiset isälle ja äidille ja perheelle, ketkä siellä nyt kuunteleekin.
2: Mm.
3: Jotka tunnistaa. Niin.
1: Hyvä. Kiitos Aaro ja jatka hienoa harrastusta, kitarasoittoa.
3: Joo.
1: Okei. Moikka.
2: Hyvää kajakkireissua. Moi moi.
3: Joo.

0: Siinä siis soi Black Sabbath ja Paranoid, siinä Aaron toive. Nyt sitten puhelimessa on Lasse. Terve.
1: No terve, terve.
0: Hyvää iltaa tohtiko toivotella. Onko siellä hyvä ilta Kotkassa?
1: Täällä on oikein hyvä ilta, joo. Tosin pilveen meni aurinko, mutta meren rannassa tässä ollaan ja asuntoauton edessä. Ja kun puhlareita tietysti, niin kun vuosikymmeniä on tehty joka perjantai, lähes joka perjantai.
0: Onko teillä auto ollut nyt liikkeessä vai oletteko viihtynyt jo pidemmän aikaa asuntoauton kanssa siellä Kotkassa?
1: Tänään tultiin stadista.
0: Onko teillä jotakin vakkaripaikkaa, mihin tykkäätte mennä vai onko tämä Kotka semmoinen kotipesä vai miten teillä homma toimii?
1: No itse asiassa ei oikeastaan vakkaripaikkaa, että tämä itäsuunta me ollaan keksitty vasta muutama vuosi sitten. Et me aikaisemmin oltiin enemmän tuolla Länsi-Suomessa, mutta nyt ollaan ihastunut tänne. Tässä on monta kivaa paikkaa, Loviisa, Kotka, Hamina ja sitten tuosta vähän ylemmäksi Saimaan rannalle ja siellä niin mukavia paikkoja, että kiva reissata täällä.
2: Millä tavalla se eroaa sitten läntisestä Suomesta?
1: Jos pidemmän kaavan kautta mennään, niin länsisuomalainen, itäsuomalainen ihminen eroaa enemmän toisistaan kuin ranskalainen ja noin englantilainen.
2: Mutta
1: joo, heidän DNAansa. Mutta en mä tiedä, ehkä siihen on vähän kyllästynyt siellä Länsi-Suomeen tai näin, että nyt tämä on vähän niin kuin uutta meille. Että me ollaan aikoinaan, silloin kun lapset oli pieniä, niin me reissattiin hyvin paljon nimenomaan, sillä meillä on vaunu, reissattiin Länsi-Suomeen. Ja tämä jäi oikeastaan kokonaan tämä kolkka täältä näkemättä. Niin nyt me otetaan sitä kiinni sitten.
0: Onko sulla siellä joku kaveri, onko sulla radio päällä? Vähän niin kuin kuuluu silleen pikkusen tuplana sun ääni.
1: Okei, ootas vähän, laitatko vähän pienemmälle?
0: No niin.
1: Joo, on päällä, se on autossa sisällä ja meistä on tässä ulkona.
0: No niin, nyt kuuluu vähän vielä.
1: Merelle.
0: Joo, ja sulla avautuu siitä merimaisema, niin kuin sä sanoit.
1: Kyllä avautuu, joo. Syötiin äsken tuossa ja nyt sitten vaan istutaan ja ihmetellään.
0: Siinä mieli lepää varmaan aika mukavasti.
1: Kyllä. Mä en oikeastaan meri-ihminen, jos vedestä on puhe, niin tykkään jokimaisemmasta enemmän, mutta kyllä tämä tyynimerikin tässä on oikein rauhoittava. Mökin meillä on sitten järvi siinä ja sinnekin voi rauhoittua.
0: Mihin sä aiotte?
1: Ei tarvitse vettä ollenkaan. Anteeksi.
0: Niin, että viimeinä sitten

0: sitä sitten seuraavaksi suunnata?
1: Kuule, ei tiedetä. Me päätettiin vaan tulla tänne ja katsotaan, että ollaanko me tämä yö vai seuraava. Ja sitäkin se voi olla tässä. Ja ei ole suunnitelmia, vaan vähän niin kuin fiiliksen mukaan. Ja sitten tietysti jonkun verran katsotaan tuota säätä. Mm. Että vähän luvattiin sadetta tähän nurkkaan nimenomaan. Tänne kaakkoisnurkkaan Suomeen, että voi olla, että me joudutaan lähteä tästä huomenta ylihuomenasta kuivemmille maille, mutta ainakin nyt näyttää hyvältä.
2: Kuulostaa aivan mahtavalta matkanteolta. Itse pidän kyllä tällaisesta, että ei ole tarkkoja suunnitelmia, että voi niin kuin lähteä sille mielen mukaan, mihin huvittaa lähteä. Tai sitten jäädä, jos haluaa.
1: Niin just, joo. Me on useinkin niin, että me päätetään vaan se ensimmäinen mesta ja sitten katsotaan. Meidän piti viime kesänä kiertää Eesti ja me jäätiinkin sitten siihen hetkelle, mikä tämä pikkukaupunki on, sanoi kuitenkin Länsirannikolle. Jäätiin sitten viikoksi siihen, kun se oli niin mukavaa. Mm-hmm. Meillä olikin vaan se vähän reilu viikkoaikaa siinä sillä kertaa ja ei me sitä lähdettykään kiertää Eesti. Toki on kierretty aikaisemmin ihan ympäri Eestiäkin, mutta tämä on hieno maamatkailla kylläkin. Mm.
0: Kuulostaa kyllä, nyt mä niin kuin aloin itsekin haaveillen tuommoisesta, jotenkin kuulostaa tosiaan ihanan vapaalta ja tuommoiselta, niin että se mihin nokka näyttää, niin sinne sitten mennään silloin kun huvittaa, niin ihan parasta.
1: Just näin, joo. Mm. Aivan. Ja sitten voi tehdä sitä ruokaa kun haluaa, tai sitten jos ei halua tehdä ruokaa, niin menee ravintolaan syömään, mutta kyllä me melkein aina tehdään tässä. Tuossa on grilli vieressä, jossa grillatkin äsken. Ja nyt kyllä syötiin tällä kertaa sisällä, mutta yleensä se, jos ilma sallii, niin tässä pihalla sen alla syödään.
2: Lasse, tuohon sun toivekappaleeseen voidaan mennä seuraavaksi. Eli mitä haluaisit kuulla?
1: Aikamiesten iltatuulen viesti.
2: Joo. Se oli varsin suosittu joskus kauan sitten.
1: Kyllä, se oli tehnyt itse asiassa kaikkien aikojen listaennätyksen silloin 70-luvun katveessa. Se oli lähemmäksi 2 vuotta oli listoilla. Ensin oli tämmöinen kuin 10 kärjessä lista, joka muuttui sitten 12 kärjessä listaksi. Ja iltatuulen viesti soi aina. Ja välillä tuntui, että se on monta vuotta soinut siellä. Me laitettiin sitten sinne viestiä yleensä, että tämmöinen kuin Ernos. Tai sitten joku kaveri laittoi jotain muuta, että saataisiin se pois sieltä listoilta. Mm. Mieskuoro laulu aina vaan, se on niin vähän niin kuin, jo eikä vähänkään, se oli niin kuin iäkkäämpien, vanhempien tai vastuneempien ihmisten kappale. Ja kyllä se sitten loppuviimein tippui sen 94 viikon jälkeen sieltä, kun se tippui, niin Stadikalla oli futismatsi HJK KTP. Mm. Ja sinne ilmestyi valotaululle sitten, että iltatuulen viesti on pudonnut. Mä en ollut siellä paikalla, mutta näin kuvia siitä. Iltatuulen viesti on pudonnut listalta. Hirveet hurraat tuli katsomassa. Aplo, jee. Ja nyt kun on sitten ikää tullut vähän lisää ja vähän musiikkiikan harrastettua, niin se on todella mahtava. Neljäänisesti laulettuna ja siellä on niin kuin todella korkealle mennään, todella alas mennään. Ja se on niin kuin todella nerokas kappale. Mm. Nyt kuulen tuolla.
0: Sitten kun pitää pikkusen paussia, niin alkaa kuulostaa jo ihan eriltä. Ja niin kuin sanoit, ikääkin tullut vähän lisää tässä sulla.
1: Kyllä, voi näin, joo.
2: Mä joskus mietin, kun mä...
1: Viisautta lisää, mutta...
2: Joo, mä joskus mietin joskus kappaletta, että se on varmaan maailman niin kuin tavallaan, en tiedä asiasta yhtään mitään, tää on vaan tämmönen mun ajatelma asiasta, mutta se on varmaan maailman halvin ykköshitti tai tämmönen, koska se kuulostaa siltä, että siinä on laitettu yksi mikki johonkin keskelle ja that's it.
1: Joo, se onkin se nimenomaan se neliäänisyys, siinä on se mahtava juttu. Mm. Et siinä on joku, montaks heitä nyt sitten on siellä, olisiko 16 laulaa ja 4 kutakin ääntä ilmeisesti.
2: Joo.
1: Ja etten ne soi hienosti. Mm. Niin kuin aikamiesten kappaleet nykyäänkin vielä, mutta tämänhän ne esittää joka keikalla. Mm. Jos ei tule, niin sitten se enkorena on pakko ottaa. Mm.
0: Täällä muuten Lasse sulle kirjoitetaan WhatsAppin puolella, että käykää syömässä vanhassa Fiskarissa Kotkan Sapokassa. Niin tämmöinen vinkki teille nyt sitten sinne reissun päälle. Ja lähdetäänkö kuuntelemaan tuo aikamiesten iltatuulen viesti?
1: Joo,
0: nyt?
1: Joo, kiitos vinkistä. Tämä oli meidän suunnitelmissa nimenomaan.
0: No niin, sehän sattui.
1: Huomenna käydä siellä.
0: No niin, hauskaa iltaa teille sinne ja nyt sitten muistellaan vanhoja.
1: Kiitos todella hyvästä ohjelmasta ja oikein mukavaa kesän jatkoa.
2: Kiitos samoin.
1: Kuulijoillekin.
2: Joo, moi moi.
1: Kiitoksia. Joo, moi moi.

0: Aikamiehet ja Iltatuulen viesti.
1: No oliko se nyt sitten yhdellä mikillä nauhoitettu?
0: No kyllä se edelleenkin kuulosti siltä, että siinä ei ole ihan jokaista jätkää erikseen mikitetty siinä laulussa.
1: No mutta hieno kappale. Joo. Siinä kuultiin. Ja nyt sitten puhelimessa on Saku. Terve vaan sulle.
2: Terve, terve. Hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa, Saku. Missä päin olet tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä täällä Isokarin luotsituvan rappusilla katselen merelle, eli täällä saaristossa vietetään iltaa.
0: Eli onko majakka ihan siinä lähietäisyydellä?
2: Joo, kyllä se tuossa näkyy, ollaan toisella puolella. Eli tosiaan tämä majakkasaari, Isokari, täällä ollaan.
1: Mm, aika leuhka paikka. Että niinku sieltä soittelet vaan rappusilta.
2: Kyllä, joo. Nyt täytyy sanoa, että ollaan päässyt kyllä aika hienoa paikkaa, että tänään tänne tultiin ja en ole ennen käynyt täällä ja päästiin tänne tämmöiselle lammaspaimen viikolle. Täällä pääsee vuorotelle joku onnekas olemaan viikon kerrallaan lammaspaimen hommissa, niin me päästiin tänne nyt tulemaan sitten.
1: Kun puhut, että me, niin ketä teitä siellä nyt sitten on?
2: No täällä on Johanna, minun kumppani, ja sitten täällä on Gloria, minun tytär, 9-vuotias, niin tämmöisellä porukalla tultiin tänne tänään.
1: Miten te, ootteko te aiemmin ollut lammaspaimenena, miten te nyt pärjäätte siellä ja osaatte ja...
0: Kauhean huoli.
2: Ei olla oltu ennen ja onneksi tämä ei ole ihan niin kauhean vaativa homma, että tärkein tehtävä tässä on pitää lampaat kesyinä. Eli toisin sanoen pitää niille seuraa, käydä rapsuttelemassa niitä ja laskemassa ne päivittäin pari kertaa. Ja tosiaan pitää seuraa niille sille, että ne pysyy kesyinä, että sitten kun syksyllä ne täältä haetaan, niin ne ei vierasta ihmisiä. Niin samaa minun tytär kysyy, että miten niitä paimennetaan. Niin minä sanoin tuo sama, että pidetään niille seuraa, niin sitten hän sanoi, että se ei pitäisi olla vaikea homma. Että
0: joo.
2: No, mutta joo, tämmöinen testi täällä.
0: Sanoit, että olette viikon siellä, niin onko teillä minkälainen majoitus sitten? Onko se siellä ihan saarella?
2: Täällä saarella on tosiaan tämmöinen vanha luotsitupa, ja se on sitten paimenille niin kuin käytettävissä. Ja tosiaan tässä istuskellaan parhailla portaikossa ja ulospäin näkyy aika hienot maisemat on täällä. Hyvät on puitteet, hyvin semmoiset perinteiset saaristolaispuitteet ja ei mitkään modernit, mutta eihän ne mökillä kuulu ollakaan auttamatta. Semmoiset puitteet on hyvät kyllä.
1: No kuinka innoissaan 9-vuotias Gloria on nyt tästä pestistä? Tuohan niin kuin ihan unelma kesätyö.
2: No kyllä on todella innoissa ollut, että varmasti jännitti aika paljon se, että miten niiden lampaiden kanssa ollaan, mutta sitten kun tänään ensimmäistä kertaa käytiin niitä moikkaamassa, niin kyllähän se aikamoinen hymy ja kikatus alkoi, kun ne lampaat tuli sitten rehua käsistä syömään, että olihan se aika kivaa kyllä kaikille meille.
1: Mm. No hei, mitä sitten, kun sä sanoit, että laskette ne lampaat, että jos ei se luku sitten täsmäisi siihen, mitä se pitäisi olla, niin mitä sitten tekisitte? Lähtisitte etsimään
2: vai? En tiedä, varmaan lähdettäisiin juoksemaan pitkin saarta, mutta on täällä onneksi sitten ihan oikeatkin vastuuhenkilöt, ketkä sitten hälytetään apuun, mutta ei ole ilmeisesti kertaakaan yksi hävinnyt ainakaan tässä tänä kesänä, että toivotaan, että ei meilläkään, että niitä on sen verran pieni määrä, että ne on myös helppo laskea siinä.
1: Mm. Mihin Isokarilta sitten matka jatkuu? Lähettekö kotia kohti vai?
2: No sitten joo, tästä viikon verran kun on täällä oltu, niin sitten kesäriennot jatkuu, että tässä on intensiivinen 3 viikkoa erilaisia reissuja, niin sitten lähdetään tuonne Kuopioon päin ja sitten lähdetään sen jälkeen Italiaan reissuun, että nyt reissuputki suorastaan tässä meneillään.
1: Isokarista Italiaa.
0: Kuulostaa todella hyvältä.
2: Kyllä, kyllä.
0: Mihin päin Italia?
2: Näitä on odotettu talvella näitä reissuja, kyllä tosiaan.
0: Pakko kysyä, mihin päin Italiaa olette menossa?
2: No sinne tuonne Toskanan suunnalle, että kyllähän sekin on aika semmoista idyllistä aluetta, että siellä asuu sukulaisia, niin siitä on tullut jo vähän perinteet, että siellä päin tulee käytyä sitten. Sinne ei ole nyt muutamaan vuoteen päässyt käymään, niin nyt sitten taas pitkästä aikaa, niin kiva päästä heitä sinne moikkaamaan.
1: Mm.
0: Kuulostaa kivalta.
1: Tämä ilmeisesti tämä kappale toivekin nyt liittyy sitten Gloriaan, eikö vaan?
2: No joo, joo kyllä. Tämä oli Glorian toive, kun tässä tosiaan biisissähän lauletaan, että hyvä päivä olla minä, ai että. Niin tosiaan hän totesi, että nyt on hyvä päivä olla minä, kun tämmöisessä paikassa ollaan, tämmöisessä yhdessä porukalla ollaan ja vietetään kivaa ja rauhallinen viikko täällä. Niin se on kiva kuulla, että semmoinen fiilis herää tästä päivästä.
1: Voin kuvitella. Hyvä päivä olla minä, ai että, kun Isokarissa saa hoitaa lampaita. Lähetätkö vielä terveisiä?
2: No, minä haluaisin lähettää tuonne Tampereelle kotijoukoille ja erityisesti meidän meillä on tämmöinen korttirinki niin sanotusti. Me pelataan tämmöistä peliä kuin Shanghai, eli meillä on Tampereen Shanghai Height tämmöinen porukka, niin heille lähettäisin terveisiä sinne.
1: Sekin kuulostaa hauskalta.
2: Joo, kyllä.
0: Aisa Keliot esittää tämän ai että. Kuunnellaan se seuraavaksi. Ja kiitoksia soitosta.
2: Kiitos. Hei hei.
0: Hei.
1: Moi moi.

0: meikäläinen ja kupla.
1: Maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
3: Ja Yle Radio Suomessa puhelinlangat laulaa perjantaiseen tapaan 020317600.
4: Oikein meni.
3: Joo. Ja Kaisa ottaa vielä puheluita vastaan. Kannattaa soittaa vielä. On mahdollisuuksia päästä lähetykseen.
4: Nyt lähetykseen on päässyt Asko. Terve.
5: Terve, terve.
4: Aletaanko me puhumaan Oulua?
5: No, minä olen tullut tuosta Tullin kautta, että 92 on muuttanut. Että kyllä mä nyt jollakin lailla, ja yksi sana on, mikä aikoinaan ihastuin aivan suunnattomasti, niin se on tämmöinen kuin päntiönnään.
4: Päntiönnään, no sehän
5: on. Päntiönnään kuitenkin siitä vielä ihailee nykypäivänäkin.
4: Niin, se on aivan hyvä käyttökelepoinen sana. Kato nyt, mä alkoin puhumaan sitä Oulua
5: sitten. Ainakin siellä niinku Ruuhka-Suomessa varmasti jokainen tajuaa, kun sanoo, että päntiönnään.
4: Ai Heikki tippui jo kärryiltä. Jatketaan me.
3: Mä oon nimittäin asunut muutaman vuoden Oulussa, että mä tunnen tämmöisiä omituisia sanoja, kuten kompiainen.
4: Karkki.
3: Niin.
4: Karkki. Mitä siellä Oulussa touhuat, Asko?
5: Mä oon tässä laattotyömaalla Metsokankaalla ja pitäisi saada viimeiset laatat lattiaan ja tämän kautta lähdenkin terveisiä kotia, että mulla on vähän vielä kesken.
4: Onko siinä ollut iso urakka?
5: No joo, mä oon yrittäjä ja mulla on kaveri ollut tässä tekemässä ja mä oon nyt pari päivää ollut kaverina sitten hänelle ja taas ensi viikolla sitten ja viikonloppuna teen muuta kyllä, mutta kesälomat pidetään sitten tammikuulla.
4: Joo. Lattialattaa, kun sä sanoit, että tätä laitatte siellä.
5: Joo.
4: Onko sen polovet kovilla?
5: No, ei ole, kun mä oon ollut aina sitä mieltä, että ei niin kalliita polvisuojia olekaan, että jos ne on paremmat kuin

0: selvä juttu.
1: Joo, kyllä ne pitää olla, että ei kannata siinä kohtaa säästellä.
0: Mm. Ehitkö yhtään lomailla, sanoit, että yrittäjä oot, niin onko se kesä kuin kiirettä aikaa, kun tuommoista remonttihommaa teet?
1: No kyllä, mä katson tuossa meillä on niinku kaksi paikkaa tuossa, että me tämän nykyisen puolison kanssa, niin meillä on omat paikat ja välillä minä olen sitten koiran kanssa muualla, että hän jaksaa katsella meitä taas jonkun aikaa sitten niin. Ei, mutta se on aika mahtava sillä lailla kuitenkin. Kyllä me käytännössä aina ollaan samassa osoitteessa. Se nyt mulla karkas ajatus.
0: No minä kyselin jotakin, että kesälomajuttuja.
1: niin, joo, siihen liittyen, niin. Kyllä minä silloin kun olin siellä yksin tai kaksin koiran kanssa, niin sain kun te sieltä mainostitte siitä, niin sitä Yle 100 -konserttia tai millä nimellä. Niin minähän ostin liput sinne ja kyllä me nyt sinne ainakin tullaan.
0: No niin, Helsingin reissu edessä sitten.
1: Joo, ja kyllä tytärkin asuu siellä, niin katsin tämä nyt vähän ja vähän muitakin sukulaisia.
0: Joo. Minuutin päästä hei, alkaa uutiset. Eli se tässä käy sillä tavalla, että kuunnellaan uutiset ja sitten sun toivekappale. Kerro Paasko vähän siitä, että mitä sä haluat kuulla.
1: No se on tämä suomenkielinen versio maailman kaikkeuden parhaasta kappaleista, niin Fredin tulkitsemana tuo Puhu hiljaa rakkaudesta.
0: Aika hieno toive siinä.
1: Eikö niin kyllä? Ollut?
2: Kyllä, juuri näin.
1: Se nyt, mä oon sitä englanninkielistä, tietysti se on elokuvista lähtöisin niin fiilistellyt, mutta melkeinpä voisin sanoa, että Fredi ei ainakaan jää toiseksi.
0: Ei jää toiseksi. Nyt alkaa siis uutiset ja terveisiä kotia, että kyllä sä kohta oot sitten tulossa, eikö?
1: Joo, terveisiä kotia joo Sarille sinne. Joo, hyvä.
0: Kiitoksia soitosta.
1: Kiitoksia.
0: Illan jatkoja.
1: Joo.
2: Moikka.
1: Joo, kiitos. Hei.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Venezuelassa yli 50 000 ihmistä on kateissa keskiviikkona paikallista aikaa tapahtuneiden maanjäristysten jäljiltä. Asiasta kertoo YK. YK arvioi, että uhrimäärä saattaa nousta merkittävästi nykyisestä. Venezuela on vahvistanut noin 600 ihmisen kuoleman. Lisäksi 3000 kerrotaan loukkaantuneen järistyksissä. Järistysten seurauksena muun muassa satoja kerrostaloja on sortunut. Ranskassa on kuollut jo 4. kuumasta autosta löydetty lapsi. 1,5-vuotias lapsi kuoli sairaalassa sen jälkeen, kun hänet löydettiin kuumasta autosta sairaalan parkkipaikalta Marseillen kaupungissa. Lapsella oli löydettäessä lämpöhalvaus. Eilen 3-vuotiaan kerrottiin kuolleen kuumaan autoon, johon tämä oli mennyt vanhempiensa tietämättä. Maanantaina 2- ja 4-vuotiaat löydettiin kuolleina perheen autosta. Läntisessä Euroopassa lämpötilat ovat nousseet monin paikoin yli 40 asteeseen ja se kuormittaa sairaaloita muun muassa Saksassa ja Ranskassa. Helteiden vuoksi myös yleisötapahtumia on peruttu. Forsit on saanut sijoittamis- ja rakentamisluvan räjähdeainetehtaalle Porin Normarkkuun. Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta hyväksyi lupahakemukset tänään. Tehdas nousee noin 20 kilometrin päähän Porin keskustasta ja se käsittää useita rakennuksia. Forsit on ilmoittanut TNT-tehtaan tuotannon alkavan vuonna 2028. Yhtiö tarvitsee vielä ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusluvat.

0: lämmetään. Yöllä maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa pilvistä tai pilvistyvää ja sadetta, yöllä poutaa ja selkenevää. Päivällä pilvisyys vaihtelee. Yön alilämpötila on 8-14 astetta, päivän ylin 20-25 astetta. Kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta ja yöllä tuuli heikkenee. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla osin selkenevää ja poutaa, yön alilämpötila 10 ja 14 asteen välillä, päivän ylin on 19-24 astetta ja tuuli on maan itäosassa heikkoa. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä alueen itäosissa paikoin sadekuuroja, yöllä enimmäkseen poutaa ja osin selkeää, mutta aamusta alkaen Keski- ja Pohjois-Lapissa monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yön alilämpötila on 6-12 astetta, päivän ylin 15-20. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Ja UV-säteily on lauantaina iltapäivällä voimakasta Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa UV-indeksin arvo on 6. Ja sitten poimitaan vielä säätiedotuksesta merenkulkijoille varoituksia, huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa lännen ja lounaan välistä tuulta on aluksi 12 metriä sekunnissa. Ja Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeren eteläosa etelän ja lounaan välistä tuulta on 12 metriä sekunnissa. Tässä olivat säätiedot ja nyt jatketaan sitten puhelinlangoilla, vai mitä Reetta?
1: Kyllä. Kyllä, meillä on tässä vielä vajaa tunti aikaa. Vielä ehtiipi soitella. Numero on 020317600 ja Askon kanssa oltiin äsken puheissa ja hän toivoi Fredin kappaletta Puhu hiljaa rakkaudesta ja se kuullaan nyt.

Ja Yle Uutisten jälkeen sitten säätietoihin. Ja tämä tiedotus sisältää myös varoituksia. Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, maan länsiosan yli liikkuu sadealue.

0: Se oli Fredi ja Puhui hiljaa rakkaudesta, kappale, joka toimii talossa ja puutarhassa.
1: Missä vaan.
0: Missä vaan.
1: Mm. Ja Sanna on sitten seuraava soittaja meillä. Terve Sanna.
2: Kyllä vaan tässä. Terve, täällä ollaan.
0: Missä päin olet?
2: Pohjois-Valkealassa, Tuohikotissa, Pesentäjärven rannalla.
1: Nyt oli tarkat koordinaatit. Pitääkö se ilmoittaa aina, että jos on, onko niin kuin Etelä- vai Pohjois-Valkealassa?
2: No ei aina pidä, mutta nyt ilmoitin.
1: aivan oikein.
0: Onko se kiinteistövälittäjä mahdollisesti?
2: Mitä?
0: Että ootko kiinteistövälittäjä mahdollisesti? Nehän ilmoittaa kauhean tarkkaan tämmöiset, missä joku kohde sijaitsee.
2: No nyt kun kysyit, niin täytyy sanoa, että kyllä olen.
1: Oikeesti? No jestas sentään.
2: Oikeesti.
1: Heikkeli on hyvin haisulla.
2: Joo, kyllä, kyllä.
1: No lomailetko, mutta kuitenkin pikkusen niin tuolta niin paistoi toi sun ammatti läpi, mutta ootko kesälomilla?
2: En ole lomilla, että on ihan viikonlopuksi tulin tänne ja... Itse asiassa mökki on niin lähellä kotia, että teen täältä käsin töitä, että en ole vielä lomilla.
1: Mutta toihan on ihan paras tilanne se, että jos on mökki niin lähellä, että pystyy sieltä käsin tekemään töitä ja sieltäkin sitten liikkumaan. Sehän on ihan luksushomma.
2: Kyllä, kyllä joo.
0: Niin, tarviiko sinä kotia sitten enää ollenkaan?
2: No kyllä tarvii. Pitää olla sellainen kontrasti kuitenkin, että koti ja mökki on ihan eri juttu.
0: Joo, vaikka ne onkin hyvin lähellä toisiaan.
2: Vaikka ne on hyvin lähellä toisiaan, mutta sitten sinne, kun mökille menee, niin siellä pitää olla niinku eri jutut kuin mitä on kotona. Siellä mökillä pitää niinku saada tehdä sellaisia juttuja, mitä sä et voi tehdä kaupungissa.
1: Mm.
0: Okei. Okay.
1: Onko siellä eri fiilis tehdä niitä töitäkin, että sujuuko ne jotenkin siellä vähän letkeämmin kuin on mökkimaisemissa?
2: No joo, siis sanotaan, että etäpäivänä teen, mutta kyllä, joo, sanot, voi käydä uimassa välillä, jos on kauhean kuuma.
1: Mm.
2: Kaupungissa sitä ei voi tehdä, mutta se on, sanotaan, että se on niin kuin, se on vähän niin ja näin.
1: Tuo oli hyvin diplomaattisesti sanottu. Ja asioillahan on aina kaksi puolta.
2: Niin on, juuri näin.
1: Mm. Meinaatko kuitenkin jossain vaiheessa pitää sitten oikein lomaakin? Sehän on vähän tietenkin kiinteistövälittäjän hommissa semmoista, että sitä työtä tehdään silloin, kun sitä on.
2: Mm. No nimenomaan. Ja sitten joo, jossain kohtaa pidän, mutta se ei ole mulle niin kuin silleen lyöty lukko, että missä kohtaa. Mutta yritän jossain kohtaa vähän lomaillakin, mutta ei ole mitään niin kuin lyöty silleen vielä lukkoa.
1: Joo. Onko sulla joku semmoinen lempipuuha siellä mökillä, kun sanoit, että mökillä on vähän eri hommat, kun sitten tietenkin siinä nyt, jos on jo pihakin, niin sekin on aika paljon määrittää sitä, että mitä siellä touhutaan. Mutta onko jotakin erityistä, missä niin kuin sitten mieli rauhoittuu ja niin kuin on lempihomma?
2: No sanotaan, että meillä on sellainen niin kuin mökki, että täällä ei ole niin kuin silleen mukavuuksia, että niin kuin puita pitää tehdä, vesi pitää kantaa. Että täällä on niinku silleen, että sen takia tää on niinku se, että niinku kaupungissa kun sä avaat raanan, tulee vesi, mutta täällä sä haet järvestä sen veden, kannat saunaa, kannat tupaa ja kaikkea tällaista. Puut pitää pilkkoa ja viedä sinne tänne tonne ja sitten talveksi pitää varata se puu tonne, niin se on niinku niin eri juttu, kun sä oot niinku siellä kaupungissa.
1: Mm.
2: Niin se on sellainen, niin kuin, sanotaan, että tämä on niin kuin sellainen niin kuin hermo lepää täällä, kun pääsee tekemään niin kuin vähän eri juttuja kuin mitä siellä teet niin kuin siellä kaupungissa.
1: Joo, ja tulee liikuttuakin ihan eri tavalla niin kuin huomaamatta. Tulee sitä liikettä. Ja,
2: niin, joo, kyllä.
1: Mitä viikonloppusuunnitelmia teillä on?
2: No huomenna mennään tuonne Jaala-areenalle konserttiin.
1: Mikä siellä on?
2: Äänislinnan pojat ja Kyösti Mäkinattila. Sinne mennään. Ja sitten, no sunnuntaista ei vielä tiedä. Sunnuntain on ihan pikkusen töitä.
1: Mm. Pääseekö siellä tanssahtelemaankin?
2: Siellä ei ehkä pääse tanssahtelemaan. Voi siellä tanssahdella, mutta se on konsertti.
1: Aivan. No mutta kuulostaa siltä, että on semmoinen niin kuin mukava viikonloppu edessä.
2: Kyllä.
1: Haluatko kertoa vähän sun toivekappaleesta?
2: No tää tavallinen tyttö, niin sehän on mun niinku sellainen tällainen mökki karaoke-bravuuri.
1: Mm-hmm.
2: Ja sitten niin tää on mun yhden oikein hyvän vanhan ystävän mielikappale. Rautamikko Luotosen järvellä tykkää tästä kappaleesta. Sen takia halusin tän pyytää. Ja on tässä joku sellainen poljento, että se vaan käy tiekkö jalan alle.
1: Lähteeköhän sulla nyt sitten vähän niin kuin vanhasta muistista sitten laulu siihen mukaan, jos sä sitä karaokeessa oikein bravurina vedät, nytkö kuudella?
2: No ihan varmasti lähtee, ihan varmasti lähtee.
0: Sanoitko sä, että mökkikaraoke vai kuulinko mä väärin?
2: Joo, mökkikaraoke, kyllä.
0: Eli laulatko sä siellä mökillä?
2: Kyllä, meillä on talvella. Kesällä ei niinkään, mutta talvella meillä on aina karaoke-raikaa täällä.
0: Joo.
1: Aivan oikein. Lähtäkö me kuuntelemaan nyt sitten Marita Taavitsaista. Tavallinen tyttö on tämä kappale ja Rautamikolle varmaan sitten terveisiä tässä samalla.
2: Rautamikolle terveisiä Luotosen järvelle. Saanko laittaa muita?
1: Saat, tietenkin.
2: Okei, Häkkisen Esalle, Seppälän Esalle ja kaikille itse asiassa Pesäntäjärven mökkeläisille terveisiä.
1: Sinne ne meni.
2: Ja hei, vielä yksi. Suvi Virtaselle tuonne Repovedelle. Se pitää lomaa tällä hetkellä, niin sinne kanssa terveisiä.
1: No niin, hyviä lomia sinne ja sulle kanssa sitten, kun se aika koittaa.
2: Kiitos.
0: Ja mukavaa Mäki-Mattilan keikkaa.
2: Kiitos, sitä odotetaan.
1: No niin, lähdetään kuuntelemaan Tavallinen tyttö.
2: Hyvä, no niin, moikka.
0: Moikka.

0: Se oli tämmöinen oikein konserttitaltiointi.
1: Joo, ja meni jalan alle, niin kuin siinä vähän lupailtiin.
0: Tosiaan, kyllä. Otetaan seuraava soittaja. Meillä on linjalla tällä hetkellä siellä, olikos nyt hetkinen?
1: Anne.
0: Anne, terve.
2: Terve, täällä ollaan.
0: Hyvä juttu. Mitä kuuluu?
2: Kiitos, ihan kuuluu hyvää. Pikkasen täällä Lohjan sammatissa ripsautti äsken, mutta nyt tuokin lopetti satamisen.
0: No, se on kiva.
1: Miltä se kesä on näyttänyt tänään perjantaina siellä sammatissa?
2: Ihan hyvältä. Tänään tultiin HUSista pieneltä operaatiolta ja Lohjan sammatissa näyttää ihan oikeasti valoisalta, kivalta. Vaikka vähän hämärää onkin.
1: Niin, se on jännä kyllä nyt, että nyt se taas alkaa taittumaan.
2: Niin alkaa, ja se tänään paistaa ja tunnin perästä ei paista, ja niin. Sitä mä tarkoitin.
1: Sä tarkoitit niin. Sitä.
2: Joo.
0: Vaihtelevaa on sää. Välillä sataa ja välillä paistaa.
2: Kyllä.
1: Mitä muuta sammatti kuuluu Lohjalle? Onko viikonloppusuunnitelmat selvillä?
2: Ei tässä sen kummempaa, kunhan nyt kaksi vanhaa eläkeläistä miettii ja ihmettelee, että mitäs tänään tehtäisiin ruuksi. Semmoista lepposaa, ei, kun molemmat eläneet joskus elämässä hirveätä stressiä.
1: Ja siis sehän
2: kun
1: on...
2: Kun mennään lasten ruuhkavuodet ja kaikki, niin nyt me vaan istutaan tuossa terassin ja mietitään, että syödäänkö, mitä syödään.
1: Mun mielestä se on yksi elämän tärkeimpiä kysymyksiä aina ja mukavimpia kysymyksiä aina päivittää, että mitähän sitä oikein sitten söisi. Mitä te tykkäätte laitella yhdessä sun miehen kanssa sitten, nyt kun eläkepäiviä viettelette?
2: No, mies käy paljon metsällä, niin aina mä jotain hirveätä tehdään.
1: Miten se valmistuu hirviin parhaiten?
2: No, kun siinä on niin monta variaatiota, ja mun täytyy sanoa, että mä oon 40 vuotta elättänyt itteni ruokaa tekemällä.
1: No kyllästyttääkö sua sitten kokata nyt sitten, kun sä oot 40 vuotta
2: tehnyt? Ei, kun mä en kokkaa enää mitään.
1: Niin että sä heitit sen pois kokonaan sitten, että...
2: Joo, ei, kun hän tekee hirveästä kebablihaa ja hän tekee ihan mitä vaan. Minä vaan maistan ja jo, juu, kyllä se käy. Enpä hanttia pätkääkään.
0: Et ole kauhean kriittinen sitten vielä, niin kuin enää, että...
2: En ole, ja... Sitten täytyy sanoa, että meillä on 3 lasta, niin ne on melkein niin kuin jonossa
1: asti. Sitä sen ruoan perään vai?
2: Mitäs me nyt syötä?
1: Niin, no sehän se on aina, pitää ruokkia vähän lapsiakin vielä, vaikka ne tai ihan pieniä enää olla.
2: Ei, ja sitten siellä on lapsenlapsetkin.
1: Tykkääkö lapsen?
2: Varmaatko mitä?
1: No.
2: Ei harmita pätkääkään.
1: Ei varmasti harmita. Niin. Tykkääkö lapset syödä hirveän lihaa? Olette varmaan opettanut niille sen homma.
2: Kyllä, että sen tietää, mutta jokaiselle on tarjottu vähän klöntti sitä ja klöntti tätä, niin jokainen sanoo, että eikö me tullaan mieluummin tänne.
1: No niin, kuulostaa oikein hyvältä.
2: Kyllä.
1: Haluatko vähän kertoa tästä sun toivekappaleesta, Anne?
2: Ja se perustuu just tähän lapsiin ja lapsenlapset ei ole sitä nähnyt. Eli asuttiin Helsingissä ja lähellä Hevossalmen siltaa, Tantahminan siltaa, Kalliolla Kukkulalla, Vihreä Mökkylä. Ja mun vanhemmat lapset sanoivat aina, että oli paras koti, mikä heillä on ikinä ollut. Ja jostain syystä, niin aina kun jotain tapahtui, pientä videhilettä tai jotain muuta, niin sinne Kalliolle tultiin laulamaan. Kalliolle Kukkulalle. Ja mä muistan, kun äitini sanoi kiikuri, kaakuri, kirjavalinto, mutta 5 äänellä vinkku. Mutta kyllä se jotenkin aina tunnisti, että kyllä ne laulaa kaikki. Joskus oli vaikka 15 henkiä, niin kyllä ne laulaa Kalliolle Kukkulalle.
1: No nyt se sitten soi tässä meillä puhelinlangat laulaa lähetyksessä. Laitatko sä terveisiä lapsille ja lapsenlapsille vai kelle lähtee?
2: Mä lähetän terveisiä itse asiassa mun isälle tuonne ylös. Mun nuorimmalle siskolle tuonne ylös. Gripelle tuonne ylös. Ja kaikille ne muut, jotka on laulanut siellä. Niitä on vaikka kuinka paljon se on niin kuin oikeasti hillittömän hauskaa. Ja sen mä voin sanoa kyllä ihan rehellisesti, että muutama siideri oli ehkä otettu.
1: No niin, eipä siinä nyt ole mitään vikaa siinäkään, kun perjantai-iltaa vietellään. Lähdetään kuuntelemaan nyt tuota Kalliolle Kukkulalle ja kiitos Anne soitosta.
2: Kiitos teille. Hyvää jatkoa.
0: Joo, sitä kiitos
1: samaa sinulle. Hei,
0: hei.
1: Heido.
0: No niin. Ja KOM-teatterin kuoro tässä esiintyy.

0: Komteatteri Kuoroja Kalliolle Kukkulalle. Mm. Ja meillä on seuraavaksi yhteys Laukaaseen. Siellä on Jyrki ja Jyrki just sammutti ilmeisesti traktorin.
1: No kyllä, näin tuli tehtyä.
0: No niin.
2: Päästiin tunnelmaan, kuultiin pikkusen kuitenkin tuossa sitä äänimaisemaa. Onko sulla jotkut päässä peltorit vai mitkä sulla on? Että?
1: Mulla on tämmöiset helperit, mutta peltorit olisi paremmat.
2: Okei, niin justiin. No siellä on pitkää päivää väännetty.
1: No joo, mulla on emolehmä Karja ja yksi ongelmavasikka ja poikimisia pitää vahtia, että pitäisi tehdä rehua samaan aikaan, niin onhan tämä pitkää päivää. Mm.
0: Paljonko sitä säilörehua tehdään?
1: No mä teen mulla on 45 hehtaaria suunnilleen nyt, että mulla on aika pienkarja. Mutta kyllä tässä saa, ja sitten kun mä vielä vähän Sikaraisen Petri saa nimenkin varmaan mainitsen, niin hän on tuossa toisella pellolla paalaamassa, ja mä ajan nyt näitä kasaan näitä paaleja täällä, että karhottelin tuossa sen verran, että hän pääsi töihin, ja pikkusen vesitihnua tuli äsken tuossa, mutta ei näin vielä ole kastu.
2: Mm. Se on varmaan mukavampi tehdä, jos joku on siinä vähän niin kuin kaverina, että voi vähän niin kuin välillä.
1: Kyllä, kyllä. Voi pitää tauon ja käydä puhumassa asiaa.
2: Puhutaanko siellä töistä vai jostain muusta aina tauolla?
1: Riippuu tilanteesta.
2: No näinhän se aina menee. Hei, Laukaasta soittelet, eikö vaan?
1: Kyllä. Mm.
2: Sä sanoit tuossa, että mulla heti kato alkoi mielenkiinto heräskö sun. Sanoitko sä, että ongelma lehmä vai ongelma vasikka vai mitä sä sanoit? Että?
1: Vasikka. Sille hyvin nuori emo oli ja siis ensikertainen, koska siihen asti hieho kuin poiki. Ja, niin en tiedä, päästettiin laitumelle ja kaikki oli hyvin. Iltakierroksella huomasi, että mitäs tää täällä yksin seisoo ja vasikka oli sisällä. Jalka poikki.
2: Voi et.
1: Emolta. No siinä ei ollut vaihtoehtoja. Soitin kyllä päivystävälle eläinlääkärille, mutta sanoi, että ei tuommoiselle ei pysty tekemään mitään. Ja minä ajattelin lastottaa sen, mutta en nähtänyt sitten yksin siihen, kun hän oli sitä mieltä, että ei kannata. Mm. Ja sitä on sitten juotetaan tässä.
2: Niin justi. Hm. Varmaan aika inhoittavia juttuja, niin kuin, vaikka varmaan olet monenlaista tietenkin ehtinyt siinä nähdä, mutta.
1: On se, mutta kyllä näin kanssa yleensä on selvitty, että se vaan pitää se 6-7 kertaa päivässä käydä siellä sitten hänellä antamassa. Ja hän ei suostu isosta pullosta juomaan ja isosta tutista, että hänellä on taas ihan lasten tuttipullosta, niin siinä ei montaa millilitraa tai sanotaanko desilitraa mene kerralla, että se on sitä hyppäämistä.
2: Niin, että sitä pitää käydä jatkuvasti tietenkin, kun se on pieniä määriä juo sitä niinkö?
1: Kyllä, mutta hän tuossa iässä hän on kuukauden vanha nyt. Mm. Tai elämästään pitää puhua se. Mm. Mutta se on nyt kuukauden vanha, että kyllä pitäisi niin kuin hänen vetää se 1-2 litraa, mutta kun hän ei suostu juomaan sitten kun tämmöisestä tuttipullosta, niin siinä ei mahu kuin se 3 litraa kerralla, niin siinähän se hypyttää.
2: No siinä se hypyttää, mutta jospa se sitten palkinto seisoi siinä jossain vaiheessa, että se alkaisi juomaan vähän isompia määriä isommasta pullosta.
1: No totta kai. Ja sitten kyllä se syö niin kuin nyt jo muutakin, että kyllä siitä vähitellen mahat kehittyy. Ja luulen, että tulee komia poika vielä.
2: No varmasti tulee komia poika vielä. Kuinka kauan te ajatte vielä hommia siellä paiskia?
1: No mä ajan nämä paalit kasaan ja käsitin kyllä Petrin puheista, että Petri lähti pellolta pois. Sen verran tihnuttaa vettä, että ei märkää, ei kannata paalata ja jatketaan sitten huomenna, kun vähän aurinko paistaa ja toivottavasti tuulee. Mm.
2: Niin onko se tuossa, kun säilö...
1: Menee varmaan tunti 2.
2: Niin, säilörehu laittaa kasa, niin se pitäisi olla kuiva keli ja tuuleskella, niin olisi paras vai?
1: On. Kato, ei sitä ihan märkänä viti ajaa. Mm. Se joka paali maksaa ja jos siinä on 60% vettä, niin ei siinä mitään järkeä, että kuivaan, että pitäisi saada ja nyt oli hyvät kelit tänään. Viime yönäkin tuli yllättävä sade, että oli niitä hommissa, niin piti keskeyttää. Ja Ja tota, tänään vettiin 6 hehtaaria tuosta ja huomenna sitten olisi vähän enemmän, jos vaan keli sallii. Hmm.
0: Tota, sä oot toivonut tämmöistä yhteyttä kuin Brother Fire Tribe. Tota, kerros vähän tästä.
1: No mun mielestä se on hienoa aura. Ja sitten tota, sen verran saanko mainostaa, ei nyt kysy lupaakaan. Meillä on tämmöinen kuin Mustankorpin saluna tässä kylällä ja tota, he olivat 2 vuotta sitten esiintymässä täällä ja tota, olivat edellisenä päivänä olleet Journey, on varmaan teille tuttu bändi ja tota,
0: joo.
1: Heidän lämpärinä ja, tota, ja Brother Fire Tribe oli meillä sitten lauantaina Korpissa tota, pääesiintyjä ja tota, ajateltiin vähän, että on tämä pikkuinen muutos, että Tampereen areenalla Mustoksen olivat silloin tätä Nokia-areenalla. Ja tota, sitten eri päin, mutta kyllä tuli miehiltä niin hienoa palautetta ja tota, Pekka ja kumppanit niin veti aivan mahtavan shown.
0: Mm.
1: Siis sillä tavalla niin kuin etenkin tykästä, olen tykännyt vähän aikaisemminkin jo heidän biiseistään, kyllä on semmoista minun ikäiselle miehelle hyvää musiikkia, niin tuota... Mm. Tykkäsin kovasti ja he veti kyllä niin kuin ammattimiehet vetää, että ei haitannut.
2: Mm. No tästä nyt varmaan sitten vielä virtaa siihen, jos aiotte vielä tunnin pari sitä rehua ja kassaa, niin tuota, tästä nyt sitten
1: kyllä
2: potkua.
1: Kyllä tulee. Kyllä tulee potkua. Ja jos ei muuta, niin kuunnellaan lisää teidän seuraavia toiveita sitten, niin siitä kanssa tulee.
2: Mm.
1: Edellinenkin oli hieno biisi.
2: Oli kyllä. Haluatko vielä lähettää lyhyesti terkut?
1: No Peteille. Pete on varmaan lähti jo pellolta pois, mutta Petelle terveiset ja tietenkin kotiin tuossa Hanipuppelille Elisalle, jos sattuu kuuntelemaan, mutta epäilen vähän, että hän ei kauheasti kuuntele, hän on vähän yleäksä ihmisiä, mutta tota, sinne ja Tarvalla kylälle, että näistä vaan hommia tehdään ja täällä kylällä tehdään muutenkin.
2: Mm. Se on siinä. Ei muuta kuin hyvät illan jatkat.
1: Näin on.
0: Joo.
1: Samoin teille, kiitos.
0: Kiitos paljon, moikka. For Better or For Worse on tämä Brother Fire Tribe'n biisi.

0: Lauantaina starttaa Radio Suomen kesälauantai. Luvassa on 3 tuntia rentoutta ja kesätunnelmaa. Viikonlopun aamukahvit juodaan Timo Koivusalon kanssa. Yle Satabussista kuullaan terveisiä Enonkosken kalamarkkinoilta. Ja lanseerataanpa vielä upo uusi kysymys vai vastaus spin-off. Kiireetön startti viikonloppuun alkaa lauantaina 9:00. Minä olen Kati Lahtinen. Tavataan lauantaina.
1: Yle. Radio Suomi.
2: Ja täällä Radio Suomessa Reetta ja Heikki puhelinlangat laulaa ohjelmassa 20 minuuttia jäljellä tätä meidän varsinaista langaslähetystä. Ja sitten Reetta jatkaa vielä jatkojen parissa 9 uutisten ja urheilun jälkeen.
3: Kyllä, näin on suunnitelmissa. Ja suunnitelmissa on nyt sitten jutella Marion kanssa seuraavaksi. Terve.
4: Terve.
2: Terve Marjo.
4: Terve, moi.
3: Tuusulasta soittelet, eikö sitä vaan?
4: Juu, näin on.
2: Joo, onko sulla jotain salaisuuksia, kun sä oot vähän niin kuin piilossa?
4: Joo, on.
3: On vai?
2: Kerro heti.
4: Joo, no mä oon täällä keittiöstä.
3: Niin?
4: Ja sitten mun mies on tuolla toisella puolella taloa tuolla verannalla. Mm. Mun Topi.
3: Joo.
4: Ja rakastan häntä tosi tosi paljon, niin kuin kaikki nämä 35 vuotta.
3: Mm. No kuunteleeko se Topi siellä radiota ja?
4: Joo, mä käskin sen sinne. Se tuli hetki sitten tuolta meillä on semmoinen pihakylpy tuolla meidän pihalla, siis tämmöinen amme, johon me lämmitetään aina sitten vapaa ajalla kylpyvedet ja kylvetään ja saunataan. Ja hän tuli hetki sitten sieltä ja sitten oli ihmeessä, kun mä komensin tuonne verannalle pyyhe päällä, että sinne on nyt mentävä istumaan. No. Ja radio on vieressä.
3: No arvaskohan se, että mitä sä siellä oikein juonit?
4: Ei. Ei varmasti. Oli vähän niin kuin säikähtäneen näköinen, kun mä komensin. Kun mä yleensä en komenna.
3: No se saattaa olla nyt myös entistä hämmästyneemmän näköisenä siellä kuunnella radiota, että nyt se Marjo on lähtenyt soittamaan.
4: Joo.
3: Topiko se oli?
4: Näin häntä. Mm. Topi. Joo, oikea nimi on Tomi.
3: Joo.
4: Missä? Mutta mä oon hänelle Maikki ja hän on mulle Topi.
3: Missä te olette aikanaan tavannut?
4: No, me ollaan tavattu ihan ekan kerran toisiimme kauheasti huomiota kiinnittämättä, niin ammattikoulussa Keravalla ja sitten myöhemmin niin sillä lailla, että hän oli mun siskon poikaystävän paras kaveri ja sillä lailla sitä muuta. Mä oon häntä vuoden vanhempi. Täytän nyt 60 tuossa maanantaina. Ja hän on tommonen, mä oon vähän tämmönen puuma.
2: Niin on, toi vuosihan on tosi paljon kyllä.
4: On se, kyllä sen huomaa ihan koko ajan.
3: No miten te siinä sitten kattelitte vähän toisianne ja olitte tuumasitte sitten yhdessä tuumi, että no tuosta sitten, niinkö?
4: Joo, kyllä. Se oli itse asiassa semmoista, että sitten kun me oikeasti toisemme huomattiin, niin se oli molemmilla menoa, että eikä sen jälkeen tarvinnut kauheasti miettiä muita.
3: Niin. Mm-hmm. Varmaan monenlaista on mahtunut tuohon 35 vuoteen.
4: Joo, kyllä. Mm. Todella monenlaista. Joo. Meillä on 3 aikuista lasta, jotka on aivan ihania ja pärjäilevät. Sehän on tosi mahtavaa tässä ajassa, jolloin se pärjääminen ei ole kauhean itsestäänselvää kelläkään.
3: Näinhän se on. Saa olla iloinen sitten, jos menee hommat suht mallille.
4: Kyllä.
2: Oliko tämä sun toivekappale niin teidän joku tämmöinen hidas biisi? mitä olette tanssit?
4: Se oli meidän ensimmäinen hidas. Silloin joskus, joo, silloin, jo ennen 35 vuotta sitten, niin se oli meidän ensimmäinen yhteinen hidas. Tämä biisihän ei ole ollenkaan semmoinen niin kuin jotenkin rakastavaisten biisi, vaan päinvastoin erobiisi, mutta ensimmäinen hidas. Ja sitä se on ollut aina siitä lähtien, että meille hyvin tärkeä.
3: Mm. No pitääköhän sun nyt sieltä keittiöstä sitten suunnata sinne verannalle tanssimaan nyt sen Topin kanssa?
4: No todellakin, joo, kyllä, todellakin. Täytyy. Joo, hyvä ehdotus.
3: Haluatko vielä kertoa tuon kappaleen nimeen meille?
4: No, sehän on Angie.
3: Rolling Stonesia.
4: Joo, jep.
2: Laitetaan Angie soimaan.
4: Kiitos.
2: Ja mukavaa kesää teille molemmille.
4: Kiitos. Samoin teille.
2: Joo, moi.
4: Hei hei, moi.

0: Se oli Rolling Stones, Angie.
1: Mm. Hieno, ikinä ensimmäinen hidas niin kuin oli Marjolla soittajalla, mutta olisi ollut myös hyvä illan viimeinen hidas, mutta tuota, vielä meillä on yksi soittaja linjoilla.
0: Joo, näin on. Meillä on tota niin, Kuusamoon yhteys. Jari on siellä lomailemassa. Terve Jari.
2: No terve, terve.
0: Mitäs, minkälainen sää on Kuusamossa tällä hetkellä?
2: Kun ajelin tänne, niin tuli kaatamalla vettä. Siis paikkapaikalta siellä oli älyttömiä vesikuuroja ja sitten kun pääsin kylälle, tai tuohon, anteeksi kylälle, kaupunki, niin siinä oli tuolla, kävin parissa kaupassa, niin siellä kanssa, siis koko ajan tuli vettä ja nyt kun tuossa äsken käväsin uudestaan ulkona, niin sitten rupesin olemaan jo ihan tuommoinen mielenkiintoisen näköinen leppusakeli, että ei enää satanut vettä, mutta ei täällä hirveän lämmintä ole.
1: Kuusamo...
2: 4-15 astetta.
1: Joo, Kuusamossa tota, on sinne ollut yhteyksissä, niin on ollut vähän vilakkaa, että ei ole helteestä ollut nyt tietoa.
2: No juu, ei, ja ei tuossa minun tuota, ei mulla pitkä matka tänne olekaan itse asiassa, että semmoinen tuommoinen, tai 40 kilsaa etelässä päin tänne, että meillä silleesti oli myös samanlaista keliä, että välillä paistaa aurinkoja. Välillä tuli vettä, niin kuin ihan ronskisti maahan asti.
1: Niin justiin.
0: Tuota, niin.
1: Sano sinä.
0: Onko sulla ihan oma mökki siellä Kuusamossa?
2: Ei ole, kun me tuli tähän tropiikkiin nyt viikolla.
0: Joo, just.
2: Vähän rauhoittumaan tuota rankan viikon jälkeen. Että,
1: minkä jälkeen?
2: Että rankan työviikon jälkeen.
1: Aivan. No mutta siellähän sun kelpaa sitten tuota vähän polskia ja ottaa iisisti. Pystyyhän siinä vaikka mitä touhuamaan sinne tropiikissakin?
2: No pystyy, juu, niin pystyy. Ja oli vähän ajatuksena, että otin pyörän mukaan tuohon ja lähden tuonne varmaan rukalle asti polkemaan ja käyn siellä niitä mäkiä polkemaan polien takaisin sitten tänne tuota tropiikkiin, niin siinäpä sitä tulee muutama tunti sitten urheiltuakin samalta.
1: Mm. Sanoit, että käyt niitä mäkiä siellä ajamassa. Eikö se ole aika hurjaa touhua? Ainakin rankkaa.
2: No onka se. Niin, no joo, no en meitä asiassa mene niihin vaan roisimpiin mäkiin, vaan ihan polen niitä. Siellä on ihan tarpeeksi jyrkkiä mäkiä, kun polkee niitä pyörätekin.
1: Aivan, niin justiin. Joku joskus kokeili sitä, ajaa just sitä rukaa jotenkin niitä rinteitä sinne ylöspäin. Oli kun mä ollut aika monen homma siinä, että tuota, joo, ihan kuulostaa
2: no
1: hyvältä.
2: Joo,
1: että...
2: ja ei. Mm. Niin, ja ei minun, tuota, mulla itse suojelun vaihto pelaa, jos en jätä, että en uskalla sinne asti lähteä.
1: Se on ihan hyvä näin.
0: Ei niitä rankimpia rinteitä ei edes uskalla suksilla tulla alas.
1: Niin.
2: No ei, ja eikä tässä iässä enää.
1: Mm.
2: Siinä pelaa jo niin paljon itsesuojeluvaistus. Niin. Mm. Mennään niitä pyöräteitä pitkin, ja kyllähän sillä riittää niitä ylämäkiä, kun polkee sinne ihan ylös asti. Niin.
1: Mm.
2: Ja sitten takaisin länsi rinteelle, niin kyllä sieltä löytyy niitä mäkiä, että ei tarvitse puuta hakea.
1: Mm. Miltä siellä Kuusamossa näyttää, että onko siellä muitakin tuota, rentoutujia liikenteessä, että onko siellä matkailijoita, minkä verran nyt näin kesäaikaan?
2: Itse asiassa joo, kun tulin tuohon, niin tuota, näkyy olevan tuommoinen yksi alankomaiden ryhmä pölähti tuohon hotellille samaan aikaan, että en meinannut päässä omaan huoneeseen.
1: Ja niitä oli niin iso lössi siinä säätämässä.
2: Oli joo, näköjään ja sinällänsä tai siis silleen tuttu tuo alankomaiden kieli, kun on joskus siellä maailmassa ollut töissä, niin se tuntui niin tutulta. Meidän ärränsä ja kaikki muut.
1: No et kuitenkaan ole lähtenyt vielä tervehtimään ja verestämään jotakin?
2: Ei mulla enää pelaa. Siitä on niin monta kymmentä vuotta aikaa, että ei se enää onnistu.
1: Mm. Kerro vähän tota, Jari vielä tässä nyt sitten sun toiveesta. Ehditään sitten kuunnella se kokonaisuudessaan.
2: No juu, itse asiassa niin ja olen aina tykännyt Helena Siltalasta ja tämä on semmoinen uskomaton kappale, minkä hän on jo 50-luvulla laulunut ihan lähes täydellä puhtaalla englannilla ja tietenkin taustalla Erik Lindströmin bändi ja itse kun on tämmöinen harrastelijamuusikko ja soittelen kitaraa ja koskettimia ja sun muuta niin omaksi ilokseni kotosalla, niin tämä on semmoinen biisi, jota on aina ihaillut että, ja yleensäkin Helenan taustaa, että se oli aika maaginen laulaja.
1: Mm, kyllä. Sanotaan näin ja lähdetään nyt kuuntelemaan tätä maagista laulajaa, eli nyt sitten Helena Siltala. Kiitos.
2: Kyllä, kiitos.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Venezuelassa keskiviikkona paikallista aikaa tapahtuneiden maanjäristysten uhriluku kasvaa. Kuolonuhreja on löydetty yli 900 ja loukkaantuneita on lähes 3500, kertoo Venezuelan kansalliskokouksen johtaja. YK:n mukaan uhrimäärä todennäköisesti nousee merkittävästi nykyisestä. Järjestön mukaan yli 50 000 ihmistä on kateissa järjestysten jäljiltä. Muun muassa satoja kerrostaloja on sortunut. Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle on julistettu hätätila. Ukraina on viime päivinä kiihdyttänyt iskujaan Krimille, muun muassa sähköverkkoihin, polttoainejakeluun ja siltoihin. Krimillä esimerkiksi monet turistit ovat jääneet jumiin polttoainepulan vuoksi. Euroopan komissio ehdottaa, että tilapäistä suojelua pitäisi jatkaa ukrainalaisille, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa Euroopan unionista. Komission mukaan suojelua pitäisi jatkaa maaliskuuhun 2028 asti. Lisäksi komissio haluaa rajoittaa tilapäistä suojelua niiltä ukrainalaisilta miehiltä, jotka ovat maanpuolustusvelvollisia. Nykyinen järjestely on voimassa ensi kevääseen saakka. Lähitapiola on asettanut kaikkien hallinnoimiensa asuntokohteiden lasikaideparvekkeet käyttökieltoon. Yhtiön mukaan päätös on varotoimenpide, jolla varmistetaan asukkaiden turvallisuus. Juhannusaattona mies kuoli pudottuaan parvekkeen lasikaiteen läpi Vantaan Tikkurilassa. Käyttökielto koskee 70 kiinteistön parvekkeita eri puolilla Suomea. Niiden tarkastaminen vie arviolta 4 kuukautta. Lähitapiola lupaa vuokranalennusta ajalta, jolloin parveke on käyttökiellossa.
1: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Kreikan MM-rallia on ajettu 17 erikoiskokeesta ja rallin kärjessä on Hyundai-kuljettaja Thierry Neuville. Hänestä Toyotan Sebastian Ogier on 9,7 sekunnin päässä ja Adrian Fourmont Hyundailla on 42 sekunnin päässä. Paljon rengasrikkoja ja vaikeuksia Sami Pajarilla erityisesti. Hän on 10. Toyotallaan 3.13 kärjen takana. Asiantuntija Henri Haapamäki.
2: Sami Pajarin tämä päivähän oli rengasrikkoon saakka oikeasti ihan hyvä, että tämä on äärimmäisen hankala ralli juurikin olosuhteen takia, että ei voi lähteä puskeen kovaa, että aina nähdään näitä hullumaisia hyökkäyksiä, mutta ne ei tahdo sitä koko rallia kestää, että Samikin valitsi varsin

0: järkevän taktiikan, mutta silti urassa oli semmoinen irtokivi, että ei yksinkertaisesti voinut sitä kiertää ja yli oli mentävä, niin sitten kuitenkin kun noin paljon on pätkää jäljellä, niin se rengas on pakko vaihtaa, niin eipä siinä oikein mitään. Näitä tulee tässä rallissa ihan käsittämätön määrä varmasti ja ei auta kun mennä eteenpäin ja toivoo, että sijoitus lähtee tuosta koheneen, koska kuitenkin ero on semmoinen, että siitä saa heti kiinni seuraavia, jos heille jotain vastaavia sattuu, niin ei peli nyt vallan menetetty ole, mutta eipä siinä mihinkään podiumipaikalle enää asiaa ole muuta kuin ihan järkyttävällä tuurilla.
1: Sami Pajarilla siis riitti päivän aikana tapahtumia. Muun muassa turvavyö taisi jäädä auki ja hän joutui pysähtymään. Vielä huolimattomuus ei ole maksanut aikasakon myötä.
0: Myö kun jää auki, niin siitä yksinkertaisesti vaan rangaistaan, että se on erittäin tarkkaa rallin säännöissä, että myö ei saa olla liikkuvassa autossa yhtään auki ja se on täysin ymmärrettävä turvallisuusseikka, että se on vähän rallissa semmoinen kuuma peruna, että monta kertaa kuljettaja haluaisi lähteä jo ajaan vaikka kartanlukija vielä esimerkiksi laittaa vöitään kiinni, mutta se on ihan järjellä käsitettävä asia, että tuommoinen auto oikeasti niin 3 sekunnissa on 100 vauhtia, niin miettii, jos siinä tapahtuukin heti joku onnettomuus ja toisella on vyöt auki, niin se on aivan oikein, että siitä asiasta ollaan äärimmäisen tarkkoja.
1: Jalkapallon MM-kisoissa kamppailu pudotuspelipaikoista jatkuu jälleen 6 ottelulla. Kello 22 alkavat ottelut Senegal-Irak sekä Norja-Ranska, johon on latautunut paljon tunnetta, vaikka molemmat ovat varmistaneet jatkopaikkansa. Norja ainakin kierrättää pelaajia, eikä avauksessa esimerkiksi nähdä Erling Haalandia. Yleurheilun asiantuntija Niklas Moisander.
2: No, odotan kuitenkin ihan mielenkiintoista ottelua. Tämä oli myös ehkä odotettavissa, että etenkin Norja, heillä on tiistaina ja sitten se eka jatkopeli, niin leputtaa ja mitä luin paikallisesta mediasta, niin valmentaja oli aika selkeästi sanoi, että tiistai on se päämatsi, että nyt että heidän pitää olla freesseinä siihen mennessä. Et mielenkiintoista, mutta nyt saa monipelaajan näytön paikan, mikä on iso juttu MM-kisoissa, mikä on mielenkiintoista. Nähdään niiden materiaalin leveys myös ja sitten on jäänyt nähdä, miten Ranska lähtee, mutta Ranskalla on niin kova nippu, että sieltä tulee joka tapauksessa kova 11. Et odottaisin, että Ranska vie, etenkin kun Norja leputtaa, mutta jännä peli joka tapauksessa. Mutta nyt niin kuin mä sanoin, niin täytyy keskittyä muihin juttuihin, että nyt näkee paljon uusia pelaajia, uusia nimiä, niin sekin on ihan mielenkiintoista.
1: Ja yön muissa otteluissa 3 Uruguay kohtaa Espanjan ja Cap Verde Saudi-Arabian ja 6 aamulla Uusi-Seelanti Belgia ja Egypti-Iran kamppailut. Miesten superpesiksessä 2 ottelua, Manse Tahko päättyi 1-2 ja Sotkamo Jymy taipui Vimpelin vedolle sarjakärjelle 0-2 sarjan kärjessä, siis veto 39, Mansella Tahkolla 32 ja Joensuun Mailalla 31 pistettä. Naisten superpesiksessä 1 ottelu on pelattu, Roihuttare taipui pesäkarhuille, jaksoi 0-1 ja 1-6 eli 0-2 ja Lippo vastaan Kirittäret on alkanut 20:00 ja ensimmäisen jakson viimeisen aloittavalla Kirittäret johtaa Oulussa 7-5. Oliver Lindell menetti tuntuvasti asemiaan golfin miesten Euroopan kiertueen kilpailussa Italiassa. Hän pelasi lauantain kierroksen Torinossa par vauhtia 71 lyönnillä ja putosi 10 lyönnin päähän kärjestä tuloksella 5 alle. Kilpailun kärjessä on chileläinen Joakim Niemann. Ja Otto Virtanen haastaa viimeinen tennisturnauksen miesten kaksinpelin avauskierroksella Yhdysvaltain Ben Sheltonin, joka on maailman listalla 5. Tässäpä urheilu tähän lähetykseen. Käydään vielä asioita läpi 22 uutisten jälkeen.
3: Kun urheiluradio päättyy kelloon 21.07.

Homman nimi on Puhelinlangat laulaa jatkot Tikkas Heikille. Kiitokset tuosta vedosta yhdessä. Kuultiin siis Puhelinlangat laulaa ja nyt on kyseessä jatkot. Reetta Arvila täällä tervehtii vielä ja toivottelee oikein mukavaa perjantai-iltaa. Mennään suoraan asiaan. Tätähän me on tilattu. Kanerva Helsingistä, hänen toiveensa toteutetaan ensimmäisenä. Kuullaan Metrofolkin Pieni suuri maa ja tämä hänen ystävänsä syntymäpäivien kunniaksi.

0: Siinä siis kuultiin Kanervan toive Metrofolkin Pieni suuri maa.
1: Teropääsko on monella tapaa erikoinen lintu. Se viettää valtaosan elämästään lennossa, nukkuu taivaalla ja etsii sieltä ravintonsa. Lentokilometrejä tulee muutaman vuoden aikana satoja tuhansia, elämässä mahdollisesti miljoonia. Teropääsko on viime vuosikymmenen aikana harvinaistunut. Sunnuntai-aamun luontoretkellä lähden kyselemään Risto Villamolta, miten sitä voisi auttaa. Lähde mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
2: Yle Radio Suomi.
0: Satu Nurmijärveltä on puolestaan jäänyt kesälomalle pitkään yhdessä olleen puoliskonsa kanssa. Ja tämä kappalekulma sopii tähän vuoden aikaan kuin nenäpäähän. Yölinnun maailmaan kauneimmillaan.

Tämä seuraava laulu sijoittuu Toivojan nuoruusvuosien alkuun ja musiikin voimaannuttavan vaikutuksen ymmärryksen aikaan, kun sydänsurujen kanssa taistelin nuorena tyttönä. Robin Neville, C'est la vie.

Seuraavaksi puhelinlangat laulaa jatkoilla toteutuu Someron mökkiläisen Jussin toive. Hän jotakin hauskaa toivoi soitettavan ja tässä nyt sitten M.A. Numminen ja Kotiharjun päällä.

Tämä on kyllä kaikkinensakin puhelinlankojen suola, että näistä vaan tunnelmasta toiseen hypätään. Nyt seuraavaksi olisi luvassa sitten sähkölaura, jota oli Purkkapirkko toivonut. Ihana haikea rakkausbiisi ja hämärtyvä kesäilta. Kulma sopii tämän kappaleen kanssa hyvin yhteen.

sähkölaura, me ei puhuta siitä enää. Kuuntelet Puhelinlangat laulaa, jatkoja Reetta Arvila täällä. Seuraavaksi soitan Ollin toiveen. Olli toivoi tätä Suomussalmelta. Kuulemma äärimmäisen hyvä kappale, jo 80-luvulla tullut kuunneltua. Ne luumeet, kesäloma on kesällä.

0: No jestas sentää, siinä vauhtia tarjoili ne luumeet. Kesäloma on kesällä.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Sitten vähän vanhempaa musiikkia luvassa. Puhelinlangat laulaa jatkoilla. Tämä seuraava kolmen siskoksen yhtyö oli varsin suosittu 1940-luvulla ja siitä tuli silloin aikanaan kaikkea kömyyden naisyhtiö. Näin se meni, että siitä tuli kaikkia aikoja myydyin naisyhtye. Kyllä. No tiedättekö te, mistä minä nyt puhun? Yritän päästä maaliin asti. The Andrews Sisters. Ne on myynyt ihan hurjasti. Melkein 100 miljoonaa levyä. Näin mä ainakin vähän tuolta kuikin. Ja tää on siis Posion miehen toive. Heikille lähtee The Andrews Sisters by Mir Bistrusön.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jouko on viettämässä perjantaita Turun saaristossa mökillä. Toivottavasti siellä ollaan vielä radio äärellä. Nyt nimittäin lähtee soimaan Joukon toivekappale. Ja hän tuossa kertoili, että 40-vuotis hääpäivä on sunnuntaina. Ihastuin vaimooni 99% ja 1% tähän saaristoon. Ja tämä kappale oli heidän häävalssinsa silloin aikanaan. Reijo Kallio ja Suvi Valssi.

Joukolle ja hänen vaimolleen. Muuten hyviä hääpäiväjuhlia sitten sunnuntaina. 40-vuotis hääpäivän kunniaksi siis kuultiin tuo Reijo Kallion Suvi Valssi. Tästä seuraavasta toivojasta mä mietin, että onko jo väsymys vienyt voiton tälle päivälle, kun kello on 21.39. Nimittäin 7-vuotias Venni on tätä toivonut, tätä Portion poissin vauhti kiihtyy -kappaletta, mutta toisaalta kyllähän nyt kesälomalla saatetaan valvoa vähän myöhempäänkin. Ollaankohan ruukissa hereillä? Nyt se lähtee. Vauhti kiihtyy.

aurinkoon lennettiin Portion Boysin kappaleessa Vauhti kiihtyy. Seuraava kuulija kirjoittaa, että olemme siskoni kanssa laittamassa kesäkahvilaa kuntoon Kurjalassa ennen huomista avaamista. Tämä kappale tuli meille tutuksi, kun katsoimme pappamme tekemää kotivideota lapsuudestamme, jonka yksi biiseistä tämä oli. Juha Matin Fanni soi nyt puhelinlangat laulaa jatkoillaan.

Onnea ja menestystä sille kesäkahvilalle. Ihana toive oli tämäkin, Juha-Matin fani. Ja kun OPSia ollaan, niin yksi vielä ehditään. Satu Pentikäinen, jos se voisi olla totta. Terveisiä tangomusiikista ja tanssista pitäville naisille. Toivottelee ystävä Keski-Suomesta.

Satu Pentikäinen päätteli Puhelinlangat laulaa jatkot tänään 26. päivä kesäkuuta. Hieno lopetus, jos se voisi olla totta. Kello on 21.50. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Itämeren yllä oleva korkeapaine liikkuu itään, matalapaine saapuu lännestä Selkämeren ylle, Lapissa oleva toinen matalapaine liikkuu hitaasti itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti lounaanpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä lounaanpuoleista tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen idänpuoleista tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää lounaanpuoleista tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä koillistuulta, aamulla idän ja kaakon välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, illalla 6-10 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää lounaistuulta aluksi 8-12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla idän ja kaakon välistä tuulta. Päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla kaakonpuoleista tuulta, päivällä ja illalla paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa huomisillasta ylihuomiseen Suomenlahdella todennäköisimmin heikkoa tuulta, yöllä tuuli voimistuu, aamusta alkaen enimmäkseen etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, idänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli kääntyy etelästä alkaen etelän ja lännen väliin. Päivällä tuuli heikkenee hieman. Merenkurkku ja Perämeri, lounaan puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä enimmäkseen heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli länsilounaasta 5 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 44 kilometriä. Kotkarankki 16, länsilounas 3, pilvistä 43, Orrengrund 18, länsiluode 7, pilvistä yli 20. Emäsalo 18, länsiluode 11, Kalbodagrund 17, länsi 10, Itätoukki 16, länsiluode 4, Harmaja 16, länsiluode 3, 20, Mäkiluoto 16, etelälounas 4, Vokasär 16, länsilounas 5, pilvistä 48, Hanko-Tulliniemi 16, etelä 5, Russarö 16, etelälounas 6, Venö 17, etelä 8, Uuttö 17, etelälounas 9, vesikuuroja 20, Rajakari 18, etelä 9, Fagerholm 17, etelä 7, Vilsantin tiedot puuttuvat, kuten myös Kotska Sandön, Kumlinge 18, etelälounas 7, heikkoa vesisadetta yli 20, Nyham 17, etelälounas 11, vesikuuroja 20,
Märket tiedot puuttuvat. Isokari 16, etelä 8, pilvistä 20. Kylmäpihlaja 17, etelä 11, pilvistä 20. Tahkoluoto 16, etelä 6, pilvistä 50. Selgrund 13, tyyntä 0, pilvistä 50. Bredskäret 13, etelä 3. Strömmingsbådan 12, eteläkaakko 6. Valassaaret 13, lounas 6. Kallan 13, lounas 10. Tankkar 13, lounas 11, pilvistä 50. Ulkokalla 13, etelälounas 9. Nahkiainen 13, lounas 9. Raahe 14, etelälounas 8, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 16, lounas 7, yli 20. Marjaniemi 14, lounas 8, melkein selkeää yli 20. Kemi 1, 14, lounas 6. Ja ajoksessa lämpötila 15 astetta, tuuli etelälounaasta 4 metriä sekunnissa, melkein pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä.

Kello on nyt 21.57, eli 3 minuuttia vaille ilta 10. Kohta astutaan sisään Club Milleniumiin. Omasta puolestani mukavaa perjantai-illan jatkoa ja hyvää viikonlopun jatkoa. Kuullaan huomenna muuten illasta. Reetta Arvila kiittelee. Elastisen epäröimättä hetkeäkään vielä ennen kello 10 uutisia.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Venezuelassa keskiviikkona paikallista aikaa tapahtuneiden maanjäristysten uhriluku kasvaa. Kuolonuhreja on löydetty yli 900 ja loukkaantuneita on lähes 3500, kertoo Venezuelan kansalliskokouksen johtaja. YK:n mukaan uhrimäärä todennäköisesti nousee merkittävästi nykyisestä. Järjestön mukaan yli 50 000 ihmistä on kateissa järjestyksen jäljiltä. Muun muassa satoja kerrostaloja on sortunut. Venäjällä kansalaisten tyytymättömyys näkyy yhä selvemmin sosiaalisessa mediassa. Polttoainepula ja Ukrainan ilmaiskujen pelko ovat lisänneet kovaakin kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle julistettiin tänään poikkeustila polttoainepulan ja sähkökatkojen vuoksi. Venäjällä kansalaisten pitäminen tyytyväisenä on yhä vaikeampaa, kertoo ulkomaan toimittajamme Heikki Heiskanen.
1: Venäjän vallanpitäjien on yhä vaikeampi pitää yllä sellaista normaaliuden illuusiota tämän sodan keskellä. Venäjän vallanpitäjät hän ovat yrittäneet pitää tavallaan tavallisten venäläisten arjen pyörimässä, ja nyt nuo Ukrainan iskut häiritsevät sitä yhä enemmän. Ukraina selvästikin iskee sellaisiin öljylaitoksiin, jotka vaikuttavat tuolla huoltoasemilla, ja selvästikin tällaista tyytymättömyyttä nousee, mutta kehen se sitten kohdistuu, on suuri kysymys.
2: No onko mielestäsi mahdollista, että tällainen someliikehdintä laajenisi isommaksi yhteiskunnalliseksi protestiksi?
1: Tällä hetkellä on vaikea nähdä sellaista yhteiskunnallista voimaa, joka tavallaan kykenisi kanavoimaan tuota protestia poliittiseksi liikehdinnäksi, joka kykenisi ikään kuin rakentamaan yhteiskunnallista tietoisuutta. Että nämä ovat vielä tällaista ärtymyksen osoitusta.
0: Petteri Löppönen haastatteli. Maa- ja metsätalousministeriö on helpottamassa karhun metsästystä. Lausuntokierroksella olevassa lakiluonnoksessa karhun pyyntiin tuotaisiin kiintiöt. Metsästäjät eivät tarvitsisi enää poikkeuslupaa, vaan ministeriö päättäisi kiintiöistä vuosittain. Päätöksestä ei voisi valittaa. Yöllä maan etelä- ja itäosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sateita ja ukkosta esiintyy Keski- ja Pohjois-Lapissa. Pääosin on kuitenkin poutaista. Yöllä on 8-15 astetta. Huomenna päivällä maan etelä- ja keskiosassa on 20-25 astetta. Pohjoisessa on 13-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan keski- ja länsiosissa.
3: Vielä toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Akropolin ralli eli Kreikan M-ralli etenee Hyundain tahdissa. Hyundait ovat hyvässä vauhdissa. Thierry Neuville johtaa Sebastian Ogier ja hän tuo Toyotaa 10 sekunnilla. Adrian Fourmeau toista Hyundaita 42 kärjen takana. Vaikea päivä Sami Pajarille. Hän ajaa 10. 3.13 kärjen takana. Jalkapallon MM-kisoissa kamppailu pudotuspelipaikoista jatkuu 6 ottelulla. Jo käynnissä ovat Senegal-Irak sekä Norja-Ranska-kamppailu, johon on latautunut paljon tunnetta, vaikka molemmat ovat varmistaneet

0: jatkopaikkansa. Peli on edennyt 2 minuuttia ja etenee tilanteessa 0-0. Muut ottelut kello 3 yöllä Uruguay Espanja ja Cap Verde Saudi-Arabia ja Uusi-Seelanti Belgia ja Egypti-Iran kamppailut alkavat kello 6 aamulla. Miesten superpesiksissä Manse taipui tahkolle 1-2 ja Sotkamo Jyvi Vimpelin vedolle 0-2. Näin tilanne sarjassa on se, että Vimpelillä pistettä 39, Mansella ja tahkolla 32. Naisten superpesiksessä Roihuttaret Pesäkarhut päättyi 0-2. Lippo Kirittaret sen ensimmäisen jakson vei Kirittaret 7-5 ja toinen etenee 2-2 tilanteessa. Oliver Lindel menetti asemiaan golfin Euroopan kiertueella Italiassa. Hän on nyt 10 lyönnin päässä kärjestä ja kilpailun johdossa chileläinen Joakim Niemann. Ja Otto Virtasen avausvastustaja Wimbledon tennisturnauksen miesten kaksinpelin avauskierroksella on yhdysvaltalainen maailmanlistan viitonen Ben Shelton. Tässä urheilun asiat. Tähän hätään huomenna taas jälleen jännittävä päivä.
1: Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Suomen suurin tanssilattia.
2: Oodi perjantaille, sulle viikonpäivien höpönassulle, hetkelle, jona arki unohtuu ja yö kietoutuu neonvaloon. Illalle, joka on pyhitetty sille makean katkeralle kaipuulle, joka vetää meidät takaisin Millenniumin hikisille tanssilattioille. Pyhippölyt sydämestäni ja astu kanssani tähtien alle.
3: Klubi on auki, tervetuloa viikonloppuun. Seconds. 4,

0: Ai missä? Club Millenimin tanssilattialla. Juha studiossa sanomassa sulle, että mitä ihaninta ja parhainta perjantai-iltaa. Tervetuloa onnellisten tähtien alle. Paikkaan, jossa nostalgia elää ja musa pauhaa. Eli Club Millenimin tanssilattialle. Faara, There is a Star, oli kappale, jolla tultiin aloittamaan tämän illan tanssit. Ja seuraavat kappaleet onkin sitten sun käsissä. Eli laitahan viestiä diskoluuriin, että mitä kuunneltais Miltsin tanssilattialla tänä iltana.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
0: Jatketaan olemista onnellisten tähtien alla. Roxette, bändi, joka on tunnettu voimapalladeista ja rockibiiseistä. Mut kerran he hairahtivat Europopin puolelle ja tää on se hairahdus.

ja kappales taas. Toiveita on hirveä määrä jo nyt jonossa, että mennään teidän kappaleiden pariin. Nimimerkki Äkkilähtö kirjoittaa, että Juha, mä hukkasin vuonna 2009 passini Kanarialle, järkeni festareille ja sydämeni Tokioon. Soita se miniviva, niin saadaan edes jotain takaisin. Näistä jos pitäisi valita, niin kyllä mä ehkä sen rakkauden ottaisin, vaikka passi ja kaikki muu olisi levällään ympäri maa.

suunniteltu keksimään uuden nimimerkinkin. Hieno toive Club Millennium taas lattialle oli tää miniviva I Left My Heart in Tokyo. Tää seuraava kappale viittaa tonne samoille kulmille. Aikoinaan DJ Quicksilver käytti salanimeä Watergate. Sämpläs tuolla salanimellä David Bowie tähdittämään sotaelokuvaa Merry Christmas Mr. Lawrence. Ja siitä syntyi tää hittikappale Heart of Asia.

0: No se oli se kappaleen nimi. Paljon kivempi, kun toi Mimmi sanoo sen kuin minä. Se kuulosti paljon mahtavammalta. Seuraavaksi Discoluurissa nimimerkki Katiska Solmussa kirjoittaa, että Juha, hukkasin uimahousut järveen. Aurinkorasva unohtui kotiin ja itikat syö mut elävältä, joten laitappa soimaan Shakin ultimaattinen kesäbiisi In the Summertime, jos tää elämä muuttuisi tästä paremmaksi. No jos sillä lähtee, niin sehän me laitetaan seuraavana soimaan. Ultimaattinen lötköttely, kesähitti vuodelta 1995, Shaggy ja In the Summertime.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Mistä Bombastic?

tiltit jossain ravintolassa. Ja nyt tää Raisa kirjoittaa ja haluaa kertoa lisää tästä menneisyyden ammatistaan. Kirjoittaa, että ensinnäkin se mun työni, mikä oli virallisesti Tequila Slammer Girl, joka tuli siis siitä, että toisessa lannevyössä keikkui pullossa tekilaa ja toisessa spraittia. Sitten kun niitä kaadettiin suhteessa 2-2 samaan snapsilasiin, joita oli siis ristiin rastiin siinä panosvyössä, ja lasikopot

syvemmälle tekilatyttöhistoriaan. Ja Rais haluaa tietenkin kuulla aiheeseen sopivan kappaleen jonkun remixin vanhasta Tramps-klassikosta. Eli kaikkien aikojen karaoke-kappaleesta, joka on tietenkin tekila. Meidän innolla ottaa Raisa sun jatkoa ja ennen kaikkea mä haluun ääniviestinä sen sun huutolitanian, joka kuului tähän slämmerin juomiseen. Sitä me kaikki klubilaiset jäädään odottelemaan. Tää on siis Gramps ja Tequila siitä Kauman editti. Tequila!

0: toden totta on yksi kaikkien aikojen karaoke-klassikoita. Jos haluatte sillä oikein kunnolla viihdyttää jengiä karaoke-baarissa, niin vetäkää tämä biisi. Täysin instrumentaali kappale, jossa aika ajoin tulee vaan toi huudahdus tequila. Sopii semmosen ei niin laulutaitoisenkin suuhun. Jopa minä olen saanut karaoke-baarin villiintymään tolla vedolla. Käykää kokeilemassa. Ja Raisa, sulle vielä. Me tosiaankin halutaan kuulla tequila-tytön seikkailuista lisää, joten laitahan viestiä diskoluuriin numeroon 044-421-6200. Ja sit se sun huuto, se tequila-tyttö huudahdus, se ennen kaikkea kiinnostaa. Joten ääniviestinä please, se diskoluuriin.
1: Viikon!
0: Nyt sit ihan muihin maismiin mennään, nimittäin Club Millen, nimittäin viikon rockin pariin. Taku laittoi viestiä diskoluurissa, että ois kiva kuulla Kim Wildin You Keep Me Hanging On kappale. Ja kappas keppana, kun on sattu kivasti, nimittäin tuossa viime viikolla törmäsin kotimaisen rockbändin Run Julietin uunituoreeseen version tästä kappaleesta. Ja ajattelin, että näähän menee nyt kivasti käsi kädessä. Tuore, uusi, hyvä versio ja Takun toive. Joten Club Millenniumin tämän viikon rockina on Run Juliet ja You Keep Me Hanging On.
2: Mä oon Kaisa Run Julietista. Me julkaistiin just ihan mieletön cover-biisi tähän kesän alkuun. Kasarilla tästä teki hitin Kim Wild, ja nyt me haluttiin tehdä tästä upeasta biisistä meidän näköinen versio. Käykää katsomassa myös musavideo. Ihanaa kesää kaikille. Tässä tulee Run Juliet, You Keep Me Hanging On.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 4.

ikinä päässyt todistamaan Asheria livenä, mutta mä toivon, että Asherin keikolle tää homma menee sillä, että mies kun on poistumassa viimeisen kappaleen jälkeen lavalta, niin jengi alkaa huutaa, että we want more, we want more. Ja sit tulee tää biisi. Se olisi täydellistä. Klub Millenium tanssilattila soi juuri Asher kappaleellaan we want more, eli more. Sitten toivetta diskoluurista jälleen kerran numerosta 044N421600. Kappaleita ollaankin pyöritelty Klub Millenimin tanssilattilla aika paljon, mutta tällä kertaa otetaan remixi soittoon. Tää lukee, että Freed from Desire Galalta, olisi kiva kuulla. Voi olla originaali tai voi olla joku spessu remixi, ja tää soitto on sen takia, kun on noin futiksen MM-kisat menossa, niin tämähän on semmonen jalkapallon oikea chantti-kappale. Ja sitä se on, ja se on myöskin iso klassikko, joten laitaas tanssien. Klub Millenimin tanssilattilla seuraavaksi soittoon Gala Freed from Desire, ja siitä vuoden 2024 Diplon editti.

24 versiointi Gone Free From Desire-kappaleesta. Mutta monesti kysytään, että minkä takia näitä uusia remiksejä pitää soittaa ja minkä takia niitä ylipäätänsä tehdään, kun ne alkuperäiset on niin paljon parempia. No joo, mäkin sanon yleensä sen, että mun korvaan ne alkuperäiset on parempia. Mutta miettikää, minkälainen kulttuurikasvatus tehtävä näillä uusilla versioilla on. Nimittäin normaalisti uusi nuoriso ja uusi kasvava sukupolvi, jotka kuluttaa musiikkiin, ne ei löydä niitä alkuperäisiä. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, jotka nousee jostain TikTokista, mutta ne alkuperäiset ei jää jonnekin unholaan. Tätä kautta mun mielestä saa hyvin siirrettyä näitä hienoja vanhoja hittikappaleita uudelle sukupolvelle. Ja niinhän se on, että soundi aina aika ajoin muuttuu, joten heidän korvaan tääkin versio Galanaan klassikosta oli varmaan paljon parempi kuin se alkuperäinen. Joten antaa musiikin muuttua ja antaa musiikin soida. Pääasia, että se tanssittaa. Seuraavaksi soittoon. Toive Diskoluurista. Tää lukee, että Juha Perskule. Voitko laittaa, jos mahtuu vaan tälle illalle, Aksentin Kailin? Tai vielä parempi olisi siitä se suomenkielinen versio Kimmon Hondan takapenkillä. Näin niinku suomalaisittain. Terveiset naapurin Arille. Hänelle kiitos kaikesta meidän eteen tehdystä, eli meidän auttamisesta. Laitaa soimaan se alkuperäinen Kimmon Hondan takapenkillä kappaletta. Multa ei löytynyt, joten tästä tulee Aksent ja Kaili. Club Millen.

0: Jatko Ysärin alkupuolelta Electronics Bandy ja Pete Neil Tennanthan biisi Disappointed. Yksi Pekan lempikappaleita saa kuulemma aikaan rapeana lomafiilikseen.
1: Club Millennium, Juha Pulli.
0: Tää toive tulee puolestaan aino

0: P-O-K-E.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Israel ja Libanon sekä Yhdysvallat ovat päässeet alustavaan sopuun rauhan turvaamisesta Lähi-idässä. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan aiesopimus solmittiin Washingtonissa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Sen yksityiskohdista ei ole kerrottu. Neuvottelujen tavoitteena on lopettaa Israelin ja Libanonissa toimivan äärijärjestön Hezbollahin väliset taistelut. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kuitenkin ilmoitti aiesopimuksen julkistamisen jälkeen, että Israelin joukot eivät tule poistumaan Libanonista ennen kuin Hezbollah on riisuttu aseista. Täällä kotimaassa polkupyörällä liikkunut mies on puukottanut ulkomaalaistaustaista miestä selkään Oulun Kaukovainiolla. Puukotus tapahtui hieman ennen ilta kahdeksaa. Polkupyörällä liikkeellä ollut tekijä oli lyönyt kävellen liikkeellä ollutta uhria teräaseella selkäpuolelle ylävartaloon. Tekijä oli poistunut kevyen liikenteen väylää Kaukovainion suuntaan. Uhri toimitettiin hoidettavaksi Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Hänellä ei ole alustavan tiedon mukaan henkeä uhkaavia vammoja. Poliisi epäilee tapauksessa tapon yritystä. Opetusalan ammattijärjestö OAJ korjaa väitteitään ammatillisen koulutuksen merkittävistä puutteista. OAJ kertoi virheellisesti kesäkuun alussa, että valtaosa alle 18-vuotiaista ammatillisessa koulutuksessa olevista saa vähemmän opetusta kuin laki vaatii. Nyt OAJ myöntää, että edellä kerrottu ei pidä paikkaansa, koska se tulkitsi väärin saamansa aineistoa. Todellisuudessa toteutuneen opetuksen määrästä ei ole saatavilla tietoa. Myös Yle uutisoi asiasta OAJ:n tietojen pohjalta.
2: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 4.

0: kaksi, eikä kolme, vaan nelirivinen on se viesti, joka tahdeen tultiin takaisin Club Millenniumin tulikuvalle tanssilattialle. Ihana Movetron bändi. Ja tässä päässä on Juha edelleenkin sanomassa sulle, että mitä ihaninta perjantai-iltaa, rakas klubilainen, tunti vielä mennään. Teidän toivon parhaan tanssimusiikin parissa, joten paukkutelkaahan tulemaan diskoluuriin. Numero on 044-421-6200, niin kuin Taina on tehnyt. Taina kirjoittaa, että pulli, täällä ollaan kaveriporukalla saaressa. Vaatteet on lentänyt järveen ja tunteja sitten ja ihana yöaurinko paistaa, joten anna tulla sitä Pandoran alastonta.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
2: Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

0: Hei! Tuo on kyllä hieno toi lopun. Hei! Eikä laita lisää pökköä pesään. Naantalin Risto kommentoisi tähän kappaleeseen varmaan tälleen.
1: No. There's no limit.
0: Seuraavaksi on tosi Two Limited. No Limit.

0: Heti Club Millenimin toisen tunnin alussa. Tää on Two Unlimited kappaleella.
1: No. There's no limit.
0: Ei mitään rajaa, eli no limit. Ja siinä ei ole muuten mitään rajaa, että noin 3 kappaletta kuunnellaan. Ja sen jälkeen soitto on tän illan Pattismurfista eteenpäin kappale. Mikä toi kappale on, sitä en teille vielä paljasta, mutta voin sanoa, että melko spessua kamaa kohta jälleen tulossa.
2: No, sehän on Maradona Kouvolasta, terve.
0: No, moro Maradona.
2: Tää biisi oli aikoinaan kuuminta hottia, mutta muistan milloin olisi viimeksi kuullut tätä soitossa. Tone Lock meets Sissi Bros, Funky Gold Medina.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

0: siinä oli toinen loppunen kappale tälle illalle. Tomppa myöskin linjoilla laittaa viestiä diskoluuriin numeroon 0444216200. Tämä moikka Juha. Tämän perjantain biisi toive tulee Antik-nimiseltä yhtyeeltä, joka on selkeästi käynyt Tampereella ennen kappaleen nimeämistä. Laittaisitko siis soimaan Morbu-kappaleen? Totta, miten mä en ole aikaisemmin tajunnut. Toi on ihan oikeeta Tamperetta. Moro, tää siis Tompan toive Antik ja Morbu.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Ja tämän jälkeen muuten soittoon tän illan pattismurfista eteenpäin.

0: toiveena, rakkaat kuulijat, on mahdollisimman erikoinen dance-biisi. Ja melko dymanttia kamaa olette jälleen kerran tarjoillut tälle perjantai-illalle. Juha J. kirjoittaa Discoluurissa, että mun tän illan toive on vaarallinen ja menee sinne patti-ohjelma-osioon. Mikael Henrik Kosola, eli Niilo 22 ja hitti Hei hei kesä featuring Luikaus. Juha J. vielä kysyy, että tiesitkö, että Niilo 22 saa elämän kerran, jonka kirjoitti Kauko Röyhkä, ja se ilmestyy syyskuussa 2026. No tätä asiaa mä en tiennyt, ja jos sä et tiedä, että kuka on Niilo 22, niin kyseessähän on Suomen yksi pitkäaikaisimpia tubettajia. Joka päivä tulee videoita, ja nämä videot on, miten mä nyt sen sanoisin, hyvin erikoisia havaintoja elämästä Niilo 22 tyylillä, niin kuin tää kappalekin. Nimittäin tässä Niilo 22 mietti, että nyt kun kesäkuusta siirrytään heinäkuuhun, niin eiks kesä ole tavallaan ohi, koska ei heinäkuussa ole sanaa kesä. Niilon mielestä kesä on ohi, mun mielestä kesä jatkuu. Lähdetään kuuntelemaan, että todistaako tää kappale Niilo 22 pettämättömänä logiikan.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
2: Voihan joku sitä sanoo, että heinäkuussa toivottaa kesää. Hän sanoo vain, että onpas komeeta heinäkuun päivää. Hei hei kesäkuu. Joo. Hei hei kesäkuu. Onko ollut hieno kesä? Niin. Eihän nyt oo kesäkuu. Kun on heinäkuu, se on heinäkuu. Ja sillä that's it. Se on.

0: Mitä sä oot mieltä? Laita viestiä diskoluuriin. Numero on 0444216200. Jos sulla on mielessä oma ehdotus Patti Smurfista eteenpäin ohjelmaosioon, eli joku mahdollisimman erikoinen dansekappale, niin laitahan toikin tulemaan näin diskoluuriin. Mut nyt, Laaksen Toni, mitä äijä? Miten menee?
1: Club Millennium, Suomen kuumin tanssilattia.
2: Tervehdys juoja Club Millenniumin ankarat bailajat. Joko sitä on toivottu juhannuksesta ja olette valmiit lähtemään niin sanotusti uuteen nousuun? Jos vastasit kyllä, niin tää seuraava kappale on aivan täydellinen biisi siihen. Yleisradion nuorisokanava Yle X:ltä tuttu tuottaja DJ X-mies laittoi tossa jokunen viikko takaperin pihalle EP:llisen legendaarisella pelikone Amiga 500:lla tehtyä musiikkia ja potkii muuten melkoisen lujaa. Sinkkunalevyltä on jo 3 vuotta sitten julkaistu todellinen bailaus anthem Peltiseppä. Tässä Kääriä, Solonen, Kosola, Matti Kasi ja Rico Tubbs tekevät vielä melko väkevät vierailut tohon biisiin. Joten X-miestä soimaan ja mä oon Peltiseppä, mä saan ovella niin ja pelti menee tänään todellakin.
3: Mä oon Peltiseppä, sanon ovella niin ja pelti menee tänään todellakin. Mä oon!

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

0: käynnissä ja silloin toi Drumhoosin kappale oli kova hitti ja sen takia Hanna halusi sen soittaa. Tämä on puolestaan Päivin toivekappale. Päivi kirjoittaa, että mitenkäs ois Robert Milesin Children, ajetta vanhan mieltä lämmittää. Mahtavaa kesää ja terkut kaikille klubilaisille.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Suomen suurin tanssilattia.

tuossa diskolurissa kysellään, että mistä näkee Club Millenniumin soittolistat. Yle Areena palvelee tässä asiassa, nimittäin sieltä Club Millenniumit on 4 viikon ajan jälkikuunneltavissa. Siellä myös soittolistat mukana, joten sinne vaan bileisiin ihan milloin vaan ja ihan mistä vaan. Ja samalla kun menet sinne Areenaan, niin muista luoda se Yle-tunnus ja merkata Club Millennium suosikiksi. Sitten lähdetään tän illan loppukiriin, että on Danny Minogue ja Riva, Who Do You Love Now Stringer.

Alun perin se oli Transe-hitti Rivalta, mutta kun Transe-version potentiaali huomattiin, niin soitettiin kyllä, että äidin pikkusiskolle tuppa vetää vokaalit, niin tehdään tästä vielä vähän isompi kappale. Ja näin syntyi tää versio.

ehdottomasti yksi kaikkien aikojen kotimaisia tanssimusalevyjä on JS 16 Stamping System, ja tuolta hienolta klassikkoalbumilta löytyy tääkin raita. Kulkee nimellä Love Supreme. Ensi viikon perjantaina Club Millenniumissa vietään niin sanottua kauden päätöstä. Me jään nimittäin ensi perjantain jälkeen kuukauden kesälomalle. Ja ajattelin, että ensi perjantaina voisin soitella enemmänkin näitä omia lemppariklassikoita. Ken tietää, ehkä silloin kuullaan lisää JS 16. Tää on Vapun toive. Vappu kirjoittaa, että nyt pitäisi päästä vatkaamaan jälleen oikein kunnolla. Ja soittoon pitäisi saada sen The Coding Can't Get Enough.

Baron Von Drax kappale Can't Get Enough. Ihan kohta näiltä taajuuksilta puolen yön Yle Uutiset. Mä sanon, että kiitos, kiitos, kiitos ja mitä ihaninta viikonloppua just sulle ja kiitos, kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos. Mä poistun takavasemmalle, laitan viimeisen kappaleen soimaan ja muistutan, että ensi viikolle vielä toiveita numeroon 044-421-6200 eli diskoluuri vastaanottaa. Ihanaa, rakastavaa ja aurinkoista viikonloppua ja ensi viikkoa just sulle kuullaan ensi perjantaina.

0: sijaitseviin ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Yhdysvallat sanoo vastanneensa iskulla Iranin torstaina tekemään droonihyökkäykseen rahtialusta vastaan Hormuzin salmella. Yhdysvallat katsoo Iranin rikkoneen tulitaukosopimusta. Kemissä Veitsiluodon tehtaalla tapahtuneen rikkihappovuodon takia on annettu vaaratiedote. Petsamontien ja Kaartotien välisellä vesialueella uimista ja oleskelua kehotetaan välttämään toistaiseksi. Kemin Veitsiluodossa Nevelin tehtaalla havaittiin aiemmin päivällä noin 10 000 litran vuoto. Happoa on kulkeutunut valuma-altaaseen ja putkistojen kautta vähitellen mereen. Pelastuslaitos on tehnyt mittauksia alueella illan aikana. Ranskassa on kuollut jo 4. kuumasta autosta löydetty lapsi. 1,5-vuotias lapsi kuoli sairaalassa sen jälkeen, kun hänet löydettiin kuumasta autosta sairaalan parkkipaikalta Marseillen kaupungissa. Lapsella oli löydettäessä lämpöhalvaus. Torstaina 3-vuotiaan kerrottiin kuolleen kuumaan autoon, johon tämä oli mennyt vanhempiensa tietämättä. Maanantaina 2- ja 4-vuotiaat löydettiin kuolleena perheen autosta. Läntisessä Euroopassa lämpötilat ovat nousseet monin paikoin yli 40 asteeseen, mikä kuormittaa sairaaloita muun muassa Saksassa ja Ranskassa. Helteiden vuoksi myös yleisötapahtumia on peruttu.
1: Monna Tervo toimitti puolen yön Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein mukavaa iltaa, loppuiltaa, alkavaa yötä. Kello on vähän yli puolen yön ja nyt alkaa Yöradio ja Vellu Salminen täällä seurannasi. Se on homman nimi se, että nyt aletaan kuuntelemaan toiveita.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi. kautta Radio Suomi.
1: Semmoiset ohjeet, kuinka voit tänne päin lähettää sen oman toiveesi. Ja kun kirjoittelet sitä, niin laita siihen sen kappaletoiveen esittäjän ja biisin nimen lisäksi myös, että miksi haluat sen kuulla. Esa täällä kirjoittaa, että toivon, että soitatte Marstion kappaleen Tuule ja sataa. Ei ole mitään radiosoittohakuista matskua nimittäin.

Tuuleja sataa, Harri Marstio lauloi ja näin se taitaa mennä ainakin jossain päin Suomea tälläkin hetkellä. Kirsi laittaa viestiä toiveiden yöhön, että toivottavasti saisin kuulla Stingin hienon kappaleen Shape of My Heart. Ei paremmasta väliä.

0: Stingiltä kaunista musiikkia. Shape of my heart.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita. Niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Ja täältä kopista tulee toiveiden yön musiikkia kello 2 asti Vellu sitä soittamassa. Ja toiveita voi siis laittaa WhatsApp-numeroon 0401455666. Seuraavana toivekappaleena olisi Karolan Penkki, puu ja puistotie.

Penkki Puu ja Puistotie, Karola laulaa. Hei, toivon uudestaan, jos ei ole soinut. Meidän on Kisun biisiä, jokaiseen päivään niin paljon mahtuu. Kuullut joskus vuosia sitten, kaunis kappale, terveisin Kari.

0: Jokaiseen päivään niin paljon mahtuu. Kiisu.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Rakas pop-jumala, perjantai-illan jumaloidi, soittaa D-Lightin Groovies in the Heart -bileet, koska huomenna tädit lähtee Olavin keikalle. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

Groovy Sid Hard, se oli D-Light. Ja seuraavaksi toivotaan Kinksia, You Really Got Me. Siinä on hienoa Dave Davisin kitarointia. On hyvä biisi, vaikka on jäänyt vähemmälle soitolle, mutta sillä on oiva tilaisuus tulla soitetuksi nyt. Raikka lähetti toiveen.

0: Kivasti toimii Kingsin You Really Got Me.
1: Jano on tehokas ase. Vesipula voi olla sodan syy tai sovun aihe.
2: In Iran, more than 99% of urban population have access to clean water 24/7. In many places, it's very, very, very clean and drinkable. But then the rural population don't, as many other parts of the world, don't have such a good access.
1: Iranissa kaupungeissa riittää juotavaa kellon ympäri. Maaseudulla on toisin. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma käy kuivuneella kaivolla. Radio Suomi, sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
0: Ja seuraava toive tulee Mailta. Hyvää viikonlopun alkua. Toiveena olisi Sakari Kuosmasen biisin nimeltä Pariisi. Ja kuunnellaanpa se.
3: Keskiyöllä herää henki.

tuossa Kari Kuosmanen ja kappale oli nimeltään Pariisi. Ja seuraava toive. Haluaisin kuulla Päivi Lepistön ja Miinan Sandra-nimisen biisin Tanssittavaa musiikkia tähän yöhön.

0: Yöradio. Toiveiden yö.
1: Päivi Lepistö ja Miina esitti kappaleen nimeltä Sandra. Olisipa kiva kuulla näin kesäloman alkajaisiksi Queenin Innuendo-niminen biisi. Olen toivonut ennenkin, mutta ei ole kuulunut. Mukavaa kesää kaikille. Tämän myötä toivottaa Pimeria.

Toiveiden yössä soi Queen-yhtyeen kappale Innuendo. Martti kirjoittaa, että toivebiisinä Santanan Black Magic Woman. Hieno versio Fleetwood Macin kappaleesta. Biisi on klassikko ja aina mukava kuulla.

0: Black Magic Woman, se oli Santana. Ja liikennetiedote Helsinkiin Sörnäisten rantatie ja Itäväylän suuntaan. Siellä liikenne ruuhkautuu. Siis liikennetiedote Helsinkiin Sörnäisten rantatie ja Itäväylän suuntaan. Liikenne ruuhkautuu. Taitaa tuon ruuhkautumisen syynä olla tuskafestivaalit, jotka on mitä ilmeisemmin siellä hetki sitten päättyneet.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Ja toiveiden yössä seuraava toive on Ville Leinosen Rakastu mua juuri näin.

rakastaa mua juuri näin. Se oli Ville Leinonen, joka lauloi. Ja sitten tulee kuvan kanssa viesti, että tämä karvainen koira kaverimme Bruno toivoo kappaletta Heikki Kuulalta. Koira kaveri niminen biisi.

Heikki Kuula ja kappale nimeltä Koira Kaveri. Morjens, muutama päivä täällä taisteltu myrkkykeisojen kanssa ja nyt kun ne on saatu vihdoin työllä ja tuskalla asianmukaisesti hävitettyä mökkirannasta, niin ajattelin juhlistaa sitä muutamalla harmaalla saunan lauteilla. Toiveiden yötä kuunnellen. Ja vaimolle tuohon viereen terveiset, että rakastan sinua. Ja toive biisinä liian harvoin kuultu Biffy Clyron Space. Kiitos jo etukäteen ja terveisiä myös kaikille yökukkujille lähettää Jani.

0: Beefy Clyro. Ja tuo kappale, se oli nimeltään Space.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomen yöradiossa kuunnellaan toiveita. Kohta tunti kuunneltu ja vielä kello 2 asti, eli reilun tunnin verran vielä toiveita tulossa. Kyllä vain, vielä ehditään siis monta, hyvin monta toivekappaletta kuuntelemaan. Ja ennen kello 1 Yle Uutisia, Kari Tapion, mun sydämeni tänne jää. Täällä toivoja kirjoittaa, että pappa lähti taivaaseen ja tämä oli hänen lempikappaleensa. Kuunnellaanpa. Tämä siis Kari Tapion versio hienosta laulusta.

0: Radio Suomi.
1: Yhdysvallat on tehnyt iskun Iranin asevarastoihin Hormuzin salmella. Yhdysvallat kertoo tehneensä ilmaiskun Iranin rannikolla sijaitseviin ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Yhdysvallat sanoo vastanneensa iskulla Iranin torstaina tekemään droonihyökkäykseen rahtialusta vastaan Hormuzin salmella. Yhdysvallat katsoo Iranin rikkoneen tulitaukosopimusta.

0: Kuljetettiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Poliisi epäilee tapauksessa tapon yritystä. Ulkomaalaistaustaisia ihmisiä on puukotettu pyöräillen useaan otteeseen tänä vuonna Oulussa. Vastaavia puukotuksia on tapahtunut muun muassa Raksilassa, Knuuttilan kankaalla ja Välkkylässä. Jalkapallon MM-turnauksessa Ranska kaatoi alkulohkon viimeisessä ottelussaan Norjan 4-1. Ranska nappasi voittonsa myötä myös lohkovoiton. Yöllä maan etelä- ja itäosassa tulee sadekuuroja, aamulla sateita ja ukkosta esiintyy Keski- ja Pohjois-Lapissa. Pääosin on kuitenkin poutaista. Yöllä asteetaan 8-15, päivällä maan etelä- ja keskiosassa 20-25, pohjoisessa 13-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan keski- ja länsiosissa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello 1 uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Pellu Salminen täällä päässä soittamassa toiveita. Ja tulee viesti, että Teiskossa olisi toiveena sauna musiikiksi järven toiselta puolen Ylöjärven pojilta musiikkia. Ja toivebiisinä eppujen Ei sankariainesta.

0: Ei sankariainesta. Heppu normaali.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Näin, siinä ohjeet, kuinka voit lähetellä tänne päin toivetta. Moi, haluaisin kuulla Peter Gabrielin kappaleen Sledgehammer. Mahtava biisi, jonka musiikkivideo on stop motion -taideteos, jota edes tekoäly ei saisi vastaavanlaista tehtyä, vaikka kuinka yrittäisi. Eme on tätä mieltä.

0: Sledgehammer, Peter Gabriel.
1: Heititsä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
0: Saimaan yössä puruvedellä on täydellisen tyyntä ja tähän tunnelmaan sopisi hyvin Katri Helenan laulu nimeltä Vihreä ruoho.

Katri Helena ja Vihreä ruoho oli tuo biisi. Moi, Road Movie. Seuraava Toive Peltonen ja Kuka maksaa viulut esittää. Kirjoittelevat näitä hienoja tarinoitaan Heikki Salon ja Mika Peltonen. Janne Louhivuorikin touhunnut tuottaja puuhissa. Ja tätä tarinallista omasta kynästä lähtevää musaa ei kuule liikaa. Kiitos. Terveisin Make.

mut mulla kulkutauti virtaa suonissa. Sitä jollain tapaa oppinut oon kantamaan, enkä osaa enää asettuakaan.

0: pikkuhinsä.
1: Peltonen ja Road Movie.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Tilanne ohi Helsingissä Sörnäisten rantatiellä ja Itäväylän suuntaan. Siellä aiemmin liikenne ruuhkautui. Nyt siis tilanne ohi Helsinki Sörnäisten rantatie. Moi, löytäisitkö arkistoista lauluyhtye Pink Martinin Una notte a Napoli? Tulin sieltä Napolista juuri ja lievittäisi vähän paluuahdistusta. Pehmeä lasku kuurosateeseen. Terveisin Merja.
3: Una notte a Napoli con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

Una notte a Napoli, Pink Martinin esitys. Hei, saisiko tänä iltana kuulla Lampadaa? Ei ole kuulunut aikoihin. Radiosta Lissu toivoo.

0: No nythän se meni tanssiksi. Kauma ja Lampada.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä yksi Radion Sinfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Yle 100 vuotta tänä vuonna. Kyllä vaan sitä juhlitaan monella lailla. Ja nyt kun ollaan vielä puoli tuntia toiveiden yössä toiveita ja tulee viesti, että olemme viettämässä parisuhdeiltaa Saimaalla. Ja juuri puhuimme siitä, kuinka tärkeää on toisen huomioon ottaminen. Ja toivebiisinä Pepe ja Saimaan tällä kadulla.

Pepe Saimaa tällä kadulla. Hyvää kesäyötä. Näin pelien aikoina sopisi mielestäni kuunnattavaksi Eero Raittisen Uhkapeluri. Mahtuisiko mukaan, kyselee Tiina.

0: Eero Raittinen, uhka peluri.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Iltaa. Pintaperhoa uittamassa olemme lammella, joka saatetaan myös tuntea lukuisista UFO-havainnoista. Ja toivoisimme Buffalo Springfieldin kappaletta For What It's Worth. Kiittäen UAP-pojat.

Buffalo Springfield for What Is Worth. Oli tuo. Ja kesäloman ensimmäinen ilta, mökkisaunan jälkeen Radio Suomi ja lasillinen punaviiniä. Ja ensi viikolla kipinä festivaaleilla esiintyy Kim Wilde, jolta olisi nyt kiva kuulla kappale nimeltä Loved. Ihanaa kesää kaikille, tämän myötä toivottelee Pasi ja Harri.

Kim Wilde ja Loved. Toivoisin soitettavan aivan liian nuorena kuolleen Jani Wikholmin hienon kappaleen nimeltä Kaikki muuttuu. Tämä Make Mäntyharjun mökiltä laittaa viestiä.

Jaani Wikholm, kaikki muuttuu. Ja tosiaan tällä viikolla tuli tuo suuri viesti siitä, että 48-vuotiaana vasta Jaani Wikholm nukkui pois. Hei Yöradio, toivon vanhaa ja edelleenkin lempibiisiäni, se on Eagles-yhtyeen Lying Eyes. Tämä oli lemppärini, kun 85 matkustin laivalla Saksaan kesätöihin ja uuden uusilla korvalappustereoilla kuuntelin Eaglesia. Ja oli muuten tosi kiva kesä, kirjoittaa täällä Toivoja.

Eagles-yhtyeen Lying Eyes soi siinä. Ja toiveiden yössä kello on 2:05, viimeisen toiveen aika ennen uutisia. Ja Kari laittaa toivetta, että hyvää iltayötä Puumalasta. Tultiin hetki sitten nuorison kanssa mökille Saimaan rannalle, joten soittaisitko Anssi Tikanmäen Kesäranta Etelä-Saimaalla?

Yhdysvallat sanoi iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzinsalmella torstaina tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta Irania ja sanonut sen rikkoneen maiden välistä aselepoa. Laivaliikennettä on päästy pienimuotoisesti jatkamaan öljyn kuljetuksille tärkeässä Hormuzinsalmessa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelut ovat edenneet. Torstain isku seisautti kuitenkin laivaliikenteen uudelleen. Kotimaassa Kemissä Veitsiluodon tehdasalueelta vuotaa pH-arvoltaan hapanta vettä mereen, kertoo pelastuslaitos. Alueelle on annettu vaaratiedote, jossa Petsamontien ja Kaartotien välisellä vesialueella uimista ja oleskelua kehotetaan välttämään toistaiseksi. Kemin Veitsiluodossa neve

0: Puolesta on käynnissä ovat sekä suviseurat Kauhavalla että provinssi Seinäjoella. Tämän lauantain sää on melko samantyyppinen kuin mitä sää on viime päivinä ollut. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle. Lämpötila on 20 asteen paikkeilla. Lapissa on kuitenkin viileämpää. Sunnuntaina Etelä-Suomessa voidaan hätyytellä 30 asteen lämpötiloja.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 2.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tuohon kello 2 Yle Uutisiin päättyi Toiveiden yö, viimeinen kappale tai ennemminkin teos. Se oli Anssi Tikanmäen Kesäranta Etelä-Saimaalla. Jos ei oma toive mennyt läpi, niin yritetään huomenna uudestaan samaan aikaan taas toiveita joka yö Yöradiossa. Puolesta yöstä kello 2 Yle Uutisiin.
3: Yöradio.

Hulluuden Highway, Halo Helsinki, esitti sen kappaleen. Hei, kello on 7:02. Vellu täällä valvoo seurannasi yöradiossa ja se on aikainen, hyvin aikainen lauantai tänään 27. päivä kesäkuuta. Ja tässähän on jalkapallon MM-kilpailut käynnissä. Olet sen aivan varmasti huomannut. Jos väität, että et ole huomannut, niin en usko, en millään usko. Se on meinaa tulee läpi ihan joka paikasta, missä nyt sitten onkaan. Ja täällä Ylen kanavilla tietenkin näytetään myös noita pelejä. Aina joka toinen ilta ja yö on Ylen vuoroja, joka toinen sitten Maikkarin vuoro näyttää. Ja tänä yönä Yle on näyttänyt jo pelejä, pari kappaletta tuossa ennen puolta yötä. Pelasi Norja ja Ranska ja sitten samaan aikaan myös Senegal ja Irak. Ja Ranskahan siellä voitti ja Senegal myös. Ja vajaan tunnin kuluttua alkaa sitten seuraavat ottelut. Espanja kohtaa Uruguayn. Tuo peli se nähdään Yle TV 2. Kello 2:50 alkaa lähetys, eli 40 minuutin kuluttua. Ja sitten Yle Areenasta, jos voit seurata, jos haluat tuota Cap Verde Saudi-Arabia ottelua. Tässä on nyt sitten pari yötä vielä tätä lohkokierrosta jäljellä. Ja minä olen katsellut näitä jalkapallokisoja nyt, ja olen katsellut niitä jo 40 vuotta, ja täytyy sanoa, että ihan rehellisesti, jos sanon, niin ei ole kyllä näin paljon ollut tylsiä otteluita tähän alkukierroksille. Meinaan nyt on liian monta joukkuetta mukana. FIFA on tehnyt vähän niin kuin virheen tässä, että sinne on otettu puoli maailmaa pelaamaan. Olisi voinut vähän karsia ja sitten olisi enemmänkin se, että jalkapallon MM-kilpailuissa jokainen ottelu, mitä pelataan, niin sillä olisi jotain merkitystä. Minä muistan sen vanhan ajan vielä, kun Maradonat ja kumppanit pelas, niin silloin niillä otteluilla, jokaisella ottelulla oli merkitystä ja niin edespäin. Mutta merkitystä sitä on sitten sunnuntailasta eteenpäin, koska silloin on tosiaan pudotuspelit alkaa, eli silloin sitten häviäjä tipahtaa ja voittaja jatkaa. Niin se menee.

Viimeiseen tanssiin Niilo ja Juno esitti biisin. Ja seuraava kappaleen jälkeen Kansan radio. Ennen Kansan radio kuunnellaan Kisua, kolmas pyörä.

0: Voi voi, kun just heräsin ja radiossa puhutaan jostakin day-kokemuksesta ja inklusiivisuudesta ja mitä jotain kaikkea, mä en tiedä, jostakin rekrytoinnista ja mistä ihmeistä, mä en tiedä, kun mulla on vaan suomea opetettu koulussa, ainakin kansakoulussa. Hei hei.
1: Soittakaa Kansanradioon, jos teiltä loppuu hermot. Kansanradiossa on hyvää politiikkaa.
2: Nyymi Ano.
3: Täältä Annalan Tampereelta. Haluamme vaan sanoa kiitokset Kansanradiosta. Onneksi
0: ootte olemassa.
3: Saat. Ei.
1: Hopla, satsumas hopla. Ottako niin vanha aikasi, että teidän ei näe numero, mistä tää soitetaan. Vattilippa ihanpa itse.
0: Ai huomenta, pahoittelen. Ei todellakaan mitään hätää tässä karmeessa maailmassa. Hei hei.
4: Ei mitään hätää, sillä seuraavan puolen tunnin ajan on luvassa Kansanradiota. Nämä alkupuhelut saattoivat kuulostaa tutuilta, sillä tämänkertainen jakso on täynnä kierrätystavaraa. Olen koonnut materiaalin noin viimeisen vuoden ajalta. Sekin on hyvin tuttua, kun tässä kohtaa sanon, että tervetuloa taas mukaan ja matkaan. Puolituntissa on luvassa ohjelmamme vakioaiheita, esimerkiksi liikennettä, ruokaa ja sotea. Toki muutakin on tarjolla. Tällä kertaa kesäisen kierrätyskeskuksen hoitajana toimii Koiviston Lauri. Yksi kansalainen kertoo, että Valkoisessa talossa on narri. Toinen taas ehdottaa ottamaan oppia Konsta Pylkkäsestä. Ja kaivataanpa myös lisää Pata Kakkosta Yle Areenaan. Nyt me suuntaamme uimarannalle.
5: Timo täällä. Sano sille naiselle, joka sanoi, että kun sen valitti siitä, kun nuo nuoret naiset kulkee pienissä bikineissä, tulee kauppaan, niin sehän on sama asia, missä vaatteessakin kulkee, sitten pidät muisten puuttua. Eikä se viranomaiselle kuulu se, miten ihminen pukeutuu. Sehän on ihan älytöntä, jos viranomaiset siihen puuttuu. Ja ei muuta.
6: Eiköhän nyt ole tarvetta uimaopettajille. Ennen vanhan oli uimakoulu. Pienelläkin paikkakunnalla uimaopettaja tuli järvenrantaan. Lapset tulivat sinne ja opetettiin ihan turvallisin mielin uimaan. Saatiin pieni todistuskin siitä uimataidosta. Nykyään tälle olisi tarvetta vaikkapa liikunnan ohjaajille, jotka ovat työttömänä. Eiköhän näille kelpaisi tämä uimaopettajan virka. Kiitos hei.
0: Raija täällä soittelee. Kuulin äsken, että hukkua ei näytä hukkuvalta, niin olen itse ollut hukkumassa ja olin 6-vuotias, en osannut vielä uida silloin. Ja äitini luuli ensin, että leikin, että menen kyykkynä, nousen ylös, mutta hän ei tiennytkään, että olin joutunut äkkisyvään. Hukkuva nousee 2 kertaa pintaan ja mä olin niin kuin 2. kertaa noussut pintaan ja kääntynyt häneen päin ja hän näki mun silmäni. Ja tajusi, että ei tuo tyttö kyllä nyt leikikään. Et siinä oli tosi kysymyksissä. Ja seuraava muistikuva onkin sitten, mä makasin äitini polvilla ja hän pumppasi musta vettä ulos. Kyllä, jos silmät näkee, niin kyllä varmaan sitten arvaa, että ei ole leikkimässä eikä pilailemassa. Että tämmöinen vinkki. Kiitos, hei.
7: Hei, helteisiin sopivaa biitsiasiaa, eli merihelle asiaa. Samalla lailla, niin kuin aikaisemminkin otan kantaa muiden sanomisiin. Siellä joku, jolla on joku tämmöinen hukkumiskokemus tai lähes hukkumiskokemus, niin väitti, että kyllä lapsesta huomaa, että pelleileekö se vai eikö. No, mitä jos lähettäisiin siitä oletuksesta, että kukaan ei pelleile tämmöisellä asialla, että mitä jos vaan aikuiset ryntää sinne veteen, jos näyttää siltä, että joku on hukkumassa. Ja sitten otettiin kantaa noihin bikineihin, että ne pitäisi kokonaan kieltää, että uikkarit on ne oikeat, niin en ole ikinä käyttänyt uikkareita enkä käytä ihan siitä syystä, että ne ei sovi minun kropalleni. Joo, mua ylipäätänsä ihmetyttää se asia, että miksi jotakuta kiinnostaa niin paljon, mitä toisella ihmisellä on päällä. Mua korkeintaan huvittaa, jos mä näen jotain, mikä ei sovi mun silmälle, mitä toisella on päällä, mutta ei se mua niinku sen enempää häiritse, että kukin pukeutuu ihan miten haluaa ja mistä syystä haluaa. Kiitos.
2: Pauli täältä Savosta Kuopiosta. Terve kansanrajaan kuuntelija. Tuli mieleen, kun toiveiden yössä joku toivoo hyvää alkavaa syksyä. Elokuu on viimeinen kesäkuukausi. Hyvää kesän jatkoa kaikille kansanradion kuuntelijoille. Kiitos, hei hei.
4: Hei hei Pauli, mutta eipä ihan vielä mennä elokuuhun tai ainakaan syksyyn. Nyt seuraavaksi meillä on vuorossa eläin- ja luontoajatuksia. Niitä ennen muistutan ohjelmamme postiosoitteesta. Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
8: Päädetään metsään sen takia, että voi olla rauhassa. Niin minkä takia ihmiset tulee vastalla vastaan ja morjestelee? Ei tänne ole tultu morjestelee. Kysy vaan, minkä takia? Kiitos.
9: Täällä puhuu vanha mummo Savosta. Tässä mietteessä on ollut tästä Suomen syntyvyydestä, kun se meinaa mennä ihan nollille. Ja nyt kun se kattohaikara on pessiytynyt tänne Suomeen ja ennen sanottiin, että haikarahan se tuo ne vaavat, niin pistettäisiin nyt sen pienen pojan, toivotaan, että se on poika, niin pistetään sen pojan nimeksi Toivo. Toivo on hyvä ja toivossa on hyvä, ellei ei muuta. Kaunista kesse.
10: No Jorma Vaivaan Tampereelta tässä tervehdys. Tuli vaan tässä mieleen, että kun eläimille julistetaan joulurauha, niin mitäs jos julistettaisiin rallirauha edes jonain kesänä? Olis metsän asukkaat varmaan mielisänsä, kun niillä on nyt noi poikasetkin ja pikkulinnut ja muut. Kiitos.
11: Ai täällä Pirjo. Kuulin radiosta erään kirjailijan lausuntoa, että kirjoittaa kuin pieni eläin. En ole kyllä eläessäni nähnyt, että mikään eläin voi kirjoittaa kirjaa. Tai sittenkin joku pieni muurahainen. Mikä toi oli? Saanen nauraa.
12: Etelä-Kallavedeltä semmoisia huomioita tuossa, kun uistinta on vedetty, niin on kalaa vielä aika syvässä, että ei minkään maha, että on niinku auttamatta myöskin niinku liian pienet uistimet ollut meille, että nyt saatiin onneksi vähän parannusta, mutta jännä nähdä tuo marjakausi.
13: Täältä Kaakon kulmalta, mitä tähän orava sanoi, tavatessaan muhkean pullean kävyn, katseli sitä hetken. No, tietysti orava sanoi, terve käpyseni.
14: No Ilkka Ranta tässä, kun pitäisi niinku oravaa matkia.
4: Joo.
14: Niin, matkinko?
4: Ai, pitäisi oravaa matkia.
14: Niin, sanottiin Kansanradiossa, että pitäisi matkia oravaa.
4: Selvä.
14: Oravan no, ääntä.
4: No matki sitten oravaa.
14: No niin. Eikö se ole näin tuo orava, kun ääntelee?
4: No, jos näin sanot, niin kiitoksia tästä. Kiitoksia. Tämä oli aika yllättävää, että, mutta orava nään, niin siinä sitten. Hei hei.
14: No hei hei.
15: Lymve Ruotsin pyhtäältä päivää. Kissanpissa ei ole hyvä polttoainetta. Minulla oli auto, joka 95 ei kulkenut, mutta kun laitoin 98 polttoainetta, niin tuli 40 kilometriä nopeutta lisää. Ei vaan.
4: Tämän jälkeen onkin paikallaan siirtyä liikenneteemaisten puheluiden pariin.
16: No se on Nea Arvokki tässä, terve. Kyllä minä välillä ihmettelen näitä ajajia tuolla liikenteessä, että jos ei uskalla sillä autolla ajaa lähellekään ei sitä oikeaa rajoitusta, niin pitäisi hommata bussikortti. Eipä mulla muuta.
17: Kuinka nämä rattijuoppot ja huumeherhät ajelevat autoilla ihmisten päälle ja sitten semmoinen laki pitäisi laittaa voimaan niin kuin Tanskassa, tai joka ajaa ylinopeuksia ja ihmisten päällä ajelevat humalat, että autot valtiolle, oli se sitten pieni henkilöauto tai rekka, joka osallistuu tuommoiseen hommaan, taikka sitten myös varkailta, jotka varastavat ja tekevät ilkeyksiään ajoneuvoilla polkupyörästä viivan rekka-autoin kaikki omaisuus valtiolle, niin silloin loppuisi paljon paljon nämä kaikki rikollisuudet vähemmäksi. Kiitos, heippa neijaa.
18: Joo, tällä hiihtäjä soittelee. Sähköpotkulauta on moottoriajoneuvo, se ei ole pelkästään avusteinen, niin kuin joku sähköllä avustettu polkupyörä sähkömoottorilla. Että siinä on iso ero.
19: Yksi traktorikuski. Ei myös siellä tiellä olla piruuttamme. Kyllä meillä on työt menossa silloin ja voi olla, että sillä kesämökkiläisille ei ole niin kiire. Mutta jos siellä pilkasliikenteisellä tiellä väistetään sivuun, niin sieltähän et takaisin pääse. Jatkuvasti tulee takaa autoin.
13: Lissu täällä. Turun juna seis. Närviikin juna kaikkea maailmalle veis. Tavaroita tullessaan tois, tulevaa ajatellen paras se ois. Heippa, kiitoksia teille.
20: Hyvää päivää, tässä Joona. No, koskien ihan jokaista paikkakuntaa, mutta ongelma näkyy siellä, missä on eniten julkinen liikenne käytössä. Juna, ratikka tai bussi, kun tulee pysäkille, päästetään ne ihmiset ensiksi sieltä liikennevälineestä pois. Ennen kuin sinne kukaan änkee sisään. Kyllä se kuski sen odottaa sen hetken, että ihmiset pääsevät ulos ja toiset sitten sisälle. Käytöstavat on huomioitava. Mä en ymmärrä, mikä siinä on, ettei voi yhtään ajatella toista ja käytöstapoja. Hieman sama ongelmaa näkyy myös pyörätieliikenteessä. Ei huomioida muita kulkijoita, olisi sitten jalankulkija. Ajetaan hyvin paljon yksisuuntaista tietä väärään suuntaan. Tällä vaarannetaan oma toiminta ja muiden toiminta myös. Asiasta voisi jatkaa monta minuuttia, mutta nyt tuli mitta täyteen tässä hetkessä. Kiitos.
4: Jos lähtee pidemmälle reissulle junalla tai jollain muulla kulkuneuvolla, niin eväät pitää olla aina kunnossa. Nyt onkin aika nauttia ruokaa ja juomaa. Vielä kattausta ennen kerron Kansanradion WhatsApp-numeron. Meille Kansanradion voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tekstikommentteja että äänimuotoisia viestejä, jollaisia muuten on mukana tässä ohjelmassa useampiakin. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464.
21: 1 nälkäinen. Miksi leipurit eivät paista leipiä, vaan jätetään puoli raaksi? Ja keittiöt syöttävät maissia ja riisiä, mihinkä on jätetty ohra.
22: Radion kuuntelija täällä. Ohra on Suomen viljellyin laji, koska siitä tehdään ohrapirtelöitä eli karjaa. Mutta sitä mä en tiedä, mistä semmoinen sanonta tulee, että nyt ohti ohra leipä. Kiitti.
23: No nyt sinä, kuka viljelet sitä kaalia Suomessa, tätä valkokaalia, tuo markkinoille niin kaalimehu ja ota mut siihen mainostamasta. Saat näkyvyyttä. Ei mun muuta.
24: No se on Harri täältä vaan hyvää päivää kaikille, niin otan tähän alkoholiasiaan kantaa, kun taas on ollut aikaisemmissa puhetta siitä, että kun minkä moni prosentti se tulee tänne kauppoihin ja mitä niin päin pois ja kotiin kuljetuksesta kaikki muut, niin sitä niin sanottua kiljua saa kotona keittää, että tehdään sitä kiljua, että sokeria, hiivaa ja mitä siihen saa laittaa ja kotiin. Nämä on niin kuin laillista, mutta siitä ei saa tehdä sitä tislettä, eli tislataan kirkkaan alkoholisen niin kuin pontikkaan niin kansankielellä, niin sitä ei saa tehdä, että se on niin kuin laissa kielletty. Ja tämä selvitin sitä, että minkä takia se on kielletty, niin se on kielletty sen takia, kun tuot kotona valmisteli, niin siitä saattaa tulla sokeaksi. Ja mä ajattelin sitä vaan, että jos on valmiiksi sokea, niin eikö se sitten ole sallittua.
4: Kansainvälistä politiikkaa saapuu korviimme heti tämän juonnon jälkeen.
25: Oli aika ovella veto Trumpilta ottaa ja päästää loputkin Pohjoismaat NATOon. Nyt on hyvä rokottaa ja ottaa Tanskan hallinnoima Grönlanti haltuunsa. Mutta mitä tekee Suomi? Nyökkäilee hyväksyvästi ja juuri on puhuttu Pohjoismaiden yhteisestä puolustuksesta ja sen tärkeydestä. Mutta kuten laulussakin sanotaan, sen lauluja laulat, jonka joukossa seisot. Kiitos.
26: Eikös valkoista taloa voi kutsua niin kuin, että se on niin kuin hovi, ja hovissa aina on hovinarri, eikö näin?
27: Onko Trumpin pelko viisauden alku? Kyllä on mennyt malliin, kun yksi kauhukakara pompottaa koko maailmaa, ja luuloo, että saa tehdä ihan mitä haluaa.
28: Putinin on kirjan salli Yhdysvalta Ukrainan kannalta tuntuu vakavalta. Haudastansa noussut on taas vanhat Ribbentroppi, Vladimir ja Donaldti, maailman vallan oppi. Terveisin Vellu.
0: No terve kansanradioon. Nyt on kyllä säpinää kansanradion aalloilla, niin kuin mokkaperut jätkän laulus. Säpinää, säpinää. Hyvä meininki. Antaa palaa ja mielipiteet paukkuu. Mehän ollaan kohta niin kuin Iranin kansa. Lähdetään kanulle vaatimaan muutoksia, ellei sitten poliitikot sulje tätä kansanradiota. Mutta jatketaan saman malliin niin kauan kuin pystytään. Heippa!
1: No siirka tältä Espoosta taas terve. Tuossa taas huomasin, että itänaapurissa on voiton päivä. Sitä se tekee, kun ei enää valio toimita voita heille. Eipä mulla tämän kummempia. Tuli vaan mieleen. Moi moi!
2: Täällä on kaupungin mettäkulma jätkä päivä ja vuotta 26. Nyt olisi korkea aika Aki Kaurismäen tehdä Suomesta elokuvaa Suomi ennen ja nyt EU:ssa. Miksi tämä muuttuu? Ja kaikki alkaisi ymmärtää, miten tyhmästi kehitys kulkee. Ja muistakaa, että Paavo Väyrynen ei ole poistunut tästä yhteydessä, kun hän on vielä vaikutusvaltainen. Terve.
4: Kaurismäen elokuvan hengessä totean, että ei ohjelma lopu. Se vain muuttaa muotoaan. Me siirrymme kotimaan politiikkaan.
3: Mummu Tampereelta taas sakset leikkaa, niin kansanedustajat saa komeat palkankorotukset. Sama kaava aina, hei.
1: No niin, tuli tuossa mieleen, että kun nämä kansanedustajat eivät ole läheskään aina paikalla, niin osa-aikaistetaan ne. Maksetaan myös kiva osa-aikainen palkka. Niinhän täällä tehdään muillekin.
5: No päivää. Täällä soittaa Anne Pyhäjärveltä. Tästä sanon tämmöistä totuutta taas, niin kuin tässä voi sanoa tässä teidän ohjelmassa. Naiset pois eduskunnasta. Naiset hoitakoon kotia, että isä voi keskittyä työhönsä. Lähimmäisen rakkaus toimii rauhan työstä. Koti, uskonto, isänmaa. Kaikille hyvää kesää. Kaikki kärsii edellisen hallituksen velan ottamisesta muiden maiden elättämiseen. Kiitos, hei.
6: Joo, mikähän kuulluus on iskenyt noihin oppositioedustajiin, kun lähtevät Eurosien matkaa uluomaan. Onneksi hallituksessa on vielä tolokuviin ja heippa.
7: Täältä Oulusta lavanta-aamua. Lyhyestä vitsi kaunis. Mitä eroa on Suomella ja muilla oikeilla kansanvalloilla ja demokratioilla? Muualla hallitukset on kansaa varten, mutta Suomessa kansa on hallitusta varten. Kiitos, hei.
8: No nythän nämä meidän päättäjät oikein hurjaksi rupesivat. Ydinaseita pitäisi Suomeen muka saada. Ei. Minä kyllä olen Juuse Leskisen linjoilla ja tässä tapauksessa, jos tänne ruvetaan ydinaseita tuomaan, niin minä julistan oman tonttini ydinaseettomaksi vyöhykkeeksi. Näin toivotteli Vega Pälkäneeltä.
9: No heipä hei. Ex-pääministeri Antti Rinne lupasi aikoinaan eläkeläisille vappusatasen. Eipä ole tilillä näkynyt. Hei.
29: No päivää. Uutisten lukija tässä tiedustelee, kun en saanut mitään selvää tuosta hallituksen kehysriihestä, että muistiko ne ollenkaan sitä asiaa, että kun palkankorotukset tulee, että ne leikkaisi myös niistä omista palkankorotuksista. He parallaan.
30: Torpan tyttö sanoo silleen, että nyt kun valtiolla on rahapula, niin linnanjuhlat on peruttava rahan puutteen takia. Katsoo sitten seuraavana vuonna, onko mahdollisuus niitä pitää, mutta ei ainakaan tänä vuonna. Jakaa ne ruuat, mitä sinne on valmistettu niille jonossa oleville, ruokaa vailla oleville ihmisille.
31: Terve, tässä Vellu. Linnanjuhlissa soi, missä muruseni on, leiki hetki hänen hiuksillaan. Ei olisi onnistunut Kekkosen aikana.
32: Kyllä pääsi paskanen nauru, kun kuulin, että Ville Rydmanista tuli suus sosiaali- ja terveysministeri. Tää niinku sakenee tää sopa vaan koko ajan. Tää Suomi on yksi iso vitsi nykyään. Ei voi muuta sanoa.
4: Minä voin sanoa nyt sen, että tässä kierrätysjaksossakin on luvassa hyvä paketti sote-teemoja viimeisen vuoden ajalta.
10: Hei, nyt on tärkeä asia. Suomessa ollaan lakkauttamassa sairaaloita ja yöpäivystyksiä, ja ihmiset joutuvat ajamaan jopa satoja kilometrejä saadakseen apua. Hallitus puhui potilasturvallisuudesta silloin, kun hoitajat olivat lakossa. Mutta nyt kun yöpäivystykset katoavat, kuka oikeasti vaarantaa potilasturvallisuuden? Ja mieti Ivaloa, jos jokainen ajetaan Kelataksilla Rovaniemelle ja takaisin, mitä siinä mukaan säästetään? Kyse ei ole pelkästään rahasta, vaan arvoista.
11: Orimattilasta. Niin ihmetyttää nämä sote-alueen palkat näille johtajille, kun maksetaan 15 tonnia kahta puolta. Sitten nämä sanoo, että se on vaativa tehtävä. Minusta se tehtävä on mahdoton. Vaikka sitten maksettaisiin 100 tonnia, niin se ei hoidu se homma. Kiitos.
12: Kerttu. Minä olisin kysynyt, että miksi muille mielenterveys ihmisille saa sanoa mitä tahaa, että ne ei pääse sitten niinku töihin eikä taho päästä mihinkään. Että saako niitä kohdella ihan niin kuin haluaa, eikö niillä ole samat oikeudet kuin toisillakin. Minun mielestä on. Hyvää jatkoa.
13: En halua nimellä esiintyä, mutta paras säästö olisi tuohon, että se sote lakkautettaisiin kokonaan. Ja vanhaa mallia tietäisi se terveyskeskus. Ne rahat käytettäisiin ihmisten hoitamiseen eikä mihinkään niiden sote-henkilöiden tai niiden palkkoihin, mitä nyt uusi sote tarjoaa.
14: Kuulkaas kaikki, jos välillä tuntuu, että elämä sukeltaa, muistakaa, riittävän suurilla happipulloilla siitäkin selviää. Terveiset tältä Sodankylästä.
4: Bodia, sporttia, tsemppistä. Lauloi aikoinaan Sleepy Sleepers. Seuraavaksi vuoron saa siis urheiluaiheiset puhelut. Kerrottakoon muuten seuraavia jaksoja varten meidän sähköpostiosoite. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
15: Nimimerkki urheilufani. On sitä mieltä, että valmentaja kohdataan Suomessa aika huonosti. Se, että jos valmentaja saa potkun, niin siitä tehdään iso numero. Siitä kaikki saa tietää. Musta se on huono asia. Musta se on seuraava valmentaja yksityisasia. Ei se pitäisi iso numero tehdä. Hänellä tuntuu, että valmentaja on semmoinen syntipukki. Jos seuraa menessä, niin valmentaa syntipukki. Eli mulla se ei pitäisi niin iso numeroa tehdä. Se on seuraava valmentaja asia. Ei siitä mitään numeroa. Ei se kuulu lehdistölle. Ei se kuulu heille missään tilanteessa.
16: Hei, heti kun kuuluu sana urheilu, välittömästi toosa kiinni. Moi.
17: No Jorma tällä sanoo, että kun me moittiin niitä naisten pieniä urheiluasuja, että kyllä minä se vanha kukko, niin kyllä mä mielellään katson niitä. Ei mulla muuta. Näkemiin, kiitos.
18: Pekka täällä Tikkurilasta, hei. Kuulin radiosta pari päivää sitten, kun joku jalkapallo nainen kertoi naisjoukkueelle joukkueen tilanteesta, että se on nyt jatko omissa käsissä. Eikö se pitäisi olla omissa jaloissa? Kiitos, hei.
19: Tervehdys Kansanradioon. Henkilö Turusta oli ärsyyntynyt siitä, kun kaikissa urheilujutuissa puhutaan siitä, että suoritukset on vetoja. No, vajaa 20 vuotta sitten tein 1000 palan palapeliä ja poikien, alakoululaisten poikien kavereita oli meillä, niin yksi kysyi minulta, että montako kertaa sä oot vetänyt ton, että sellaista. Terveisin Arja.
20: No, täältä Pälkäneen metsistä soittelen ja kyllä minä nyt mieleni hieman pahoitin siitä, että näiden urheilukisojen vuoksi Kansanradio on siirretty jo 2 viikkona vain Yle Areenan puolelle. Toki kätevää niin, mutta ihmisillä, jotka lähinnä käyttävät radiota Kansanradion kuunteluun, menevät nyt useammat jaksot nyt sitten ohitte. Ei mulla sitten muuta. Sitä mietin vaan, että voisiko joskus tehdä niin, että ne urheilut tulisi sieltä Areenasta ja Kansanradio siltä paikalta radiosta aina sunnuntaisin, jolla se kuuluukin. Kiitos.
4: Siinä päästiin Yle Areenaan, niinpä onkin.

0: paikallaan käsitellä sähköistä mediaa koskevia asioita. Yle Areenaan liittyen muistan vielä, että Kansanradion jakso ilmestyy sinne näin kesälläkin joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
1: No terve täällä Veitikka. Mä vaan oon kyllästynyt noin Areena-mainoksiin niin televisiossa kuin radiossa. Kerta kaikkiaan häiritsee elämää. Ne on niin kauheita ääniä siellä. On siinä todella kiitollinen, kun ne loppuisi tai ainakin vähenisi. Joo, kiitoksia, heippa.
2: Sirpa Helsingistä, hei. Minulla on ongelma. Minulla on 3 radiota, 2 televisiota. Ja niissä missään ei ole sellaista kanavaa kuin Areena. Montakohan megahertsiä siihen pitäisi laittaa? Kiitos.
3: Heipä hei Kansanradio ja hyvää alkavaa syksyä. Lähdin soittamaan, koska halusin nostaa esiin, kun Yle Areenassa tosiaan on nähtävillä jonkin verran noita vanhoja Pata 2 jaksoja, joissa Oiva Jaakko Kolmonen on juontajana. Ja niitä kovasti kaipaisin kyllä lisää jaksoja ja kausia. Joten jos olisi mahdollista tätä kautta tätä toivetta saada eteenpäin. Tuntuu, että hanakasti laittamani toiveet sieltä Ylen sivuston kautta eivät ole nyt menneet oikein perille, kaikuneet kuuroille korville.
4: Markuksen kanssa semmat mietittiin tässä, että missä saukot pesii talvet? Miksei ole enää eläinradio kello 5 eteenpäin? Ei muuta. Elmerin moi.
5: Tässä on kiivas telkkarin katsoja. Tämä ei ole ämpäri. Tämä on uusi perukki. Miltä se sunkaalisoppas maistuu? Hei hei.
6: Meidän täytyy laittaa nyt tähän Kansanradioon tätä räppiä sinne väliin. Ei tätä jaksa kukaan kuunnella, jos ei sitä räppiä saa. Konemusiikkia sinne väliin. Tähän menee ihan asian jorisemiseksi. Kiitos, hei.
0: Nyt ei ole luvassa mitään jorisemista, vaan erään soittajan kysymys ja heti perään vastaus siihen. Niitä ennen kerron vielä Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800 15464. Ja puhelu on soittajalle maksuton ja muistuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
7: Mihin on kadonnut Mauno Voutilainen Kelan toimipisteen seutuvilta? Ottakaapa heti yhteys tänne Kansanradioon.
8: No niin, Mauno Voutilainen Kelan eläkkeellä, niin ennen oli tämä kummeliohjelma sieltä Tampereelta Toholopista. Ei ollut Toholoa ollenkaan ohjelma. Kummeli oli kova sana ennen kummeli, mutta nyt on nämä uutiset, niin kummeli ja uutiset ovat tulleet kummelin tilalle. Amerikan kummeli tämä trumpetti ja sitten tämä myrkkykääpiö. Butleri ja Metku Pefletti ja Mätyrohvi siellä vankeudessa ja Kätyrohvi heikossa hapeessa ja Viktori Orpana näin, mutta kummeliahan tämä on lyhyesti sanottuna, mutta näin, kiitoksia.
0: Meidän niin sanottu vuosikooste on ansainnut myös runonurkkauksensa, sen aika on nyt.
9: Ei täällä ollut se, tässä on tämmöinen runonpätkä, suosittu. Sellainen on saatu testyä meille, kaikille Suomessa asuville, sitä me tavalliset tallaajat tykätään, kun saa omassa asiansa sinne lykätä. Koko Suomi saa heti sen tietää. Tärkeimmät eteenpäin rientää. Kansanradiossa kaikkea saa kuulla. Ei tarvitse turhaa luulla. Meitä myös paljon helpottaa, kun saa mielipiteensä ilmoittaa. Suosittu ohjelma sen takia, ettei ole sääntöjä tai lakia. Ja siinä erinomaiset tekijät, Kansa, Lasse ja Lauri. Siinä ne erinomaiset tekijät. Niille kiitoksia. Ja hyvää jatkoa kaikille. Kiitos. Hei hei.
10: Olavi soittelee, hyvää päivää. Luen runoni sitten joskus ja kun. Näinhän usein ihmiset suunnittelee. Sitten joskus ja kun. Sitten matkustelen, maailmaa katselen. Sitten teen minä tuon ja sen. Sitten joskus ja kun. Sitten toimeen tartutaan. Tee jo heti, tänään tai huomenna. Älä mieti joskus ja kun. Se voi haaveeksi jäädä kokonaan, eikä unelmassa haaveesi toteudukaan.
11: Moi, me ollaan Netto ja Minerva ja me ollaan ystäviä. Me ollaan kirjoitettu runo, jonka nimi on Ystävyyden ylistys, joka me nyt lausutaan.
12: Saavon luoksesi ystävyyden kera.
11: Mukana lettuja ja ristikkolehti.
12: Kerron sinulle hauskoja juttuja, kysyn, ootko nähnyt tuttuja.
11: Ja onhan mä, nimittäin sut nyt, sen kaikkein tutuimman.
12: Tehdäänkö yhdessä jotakin kivaa vai ollaanko vaan?
11: Ja mä vastaan, oleminen on ihmisen parasta aikaa. Kun ärsykkeet on poissa, inhimillisyys nousee esiin.
12: Olen siis ihminen sinulle, niin kuin sinä minulle.
11: Kaksi kroppaa kerääntyy yhden sateenvarjon alle.
12: Rakkauden kylvettämää kevättä kaikille. Terve!
13: Kiitos Kansanradiolle. Se on hirveän mukavaa ja hauskaa, kun pienillä aasinsilloilla hypähdetään asiasta toiseen ja välikommentit on mukavia. Se vähän piristää, vaikka on surullisia asioita. Ja olipa hauska pieni runoilukin siellä lopussa sunnuntaina. Noi runot on hauskoja ja suomalaiset aika hyvin tekemään runoja. Hei!
0: Tämä meidän kierrätysjaksomme on jo aivan loppusuoralla. Vielä kuullaan ainakin nuoriin ja naapureihin liittyviä ajatuksia. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
14: Morjesta. Olen 33-vuotias mies. Mietin, että miksi nykynuoriso ei liiku enää mihin. Ennen liikkui silloin, kun mä olin 18-20, niin vielä aika paljonkin. Mutta missä nykynuoriso nyt viettää aikaa, kun ne ei käy missään. Ainakaan tämmöisissä pikkupaikoissa kuin ähtä. No ei mulla muuta. Morjes.
15: Päivää, täällä Kirttu. Mä harrastan ratsastusta. Ja tänään meillä oli sellaista asiaa, että aika paha, että veikkaan. Nuorisotila on auki vaan 2 kertaa viikossa ja vaan 3 kertaa viikossa, kun on pariton viikko. Tämä on hyvin vakava asia ja meille veikkalaisille nuorille tämä on tärkeä juttu. Kiitos.
16: Erkki Nurmijärveltä, terve. Jyrsi vähän tämmöinen, että hallitus rupeaa rajoittaa nuorten nettikäyttöä. Se on vähän niin kuin kieltolaki aikanaan, joka lisäsi vaan sitä. Se on minun mielestäni te. Kiitos.
17: Hyvät kuuntelijat, ottakaa oppia Konsta Pylkkäsen sanoista. Maailmankaikkeudessa ihmisellä on kusiaisen verran valtaa. Hyvää jatkoa. Kiitos.
18: Hei, te uteliaat naapurit. Kun olette niin uteliaita naapureistanne, kuka menee ja tulee, niin voisitteko välillä katsoa, miten teidän naapurin oven takana, että elääkö se ihminen vanhus vai ei. Et voi virua siellä monta päivää, mutta silloin kun tarvis vaatii, niin ei tule apua. Hävytöntä!
19: No se on Niilo pappa tässä, terve. Minä soittelen Kuusamosta täältä ja mä vaan tulin sanomaan, että tuo naapurin pelekone on se kyllä kälämiukko, kun se vaan syö ja haisee.
20: Nyt kantan radioon. Hyvä ohjelma. Kiitos. Moi.
21: Nyt mä sen keksin. Minäpä lähdenkin tonne maailman napaan. Mä kuulin radiossa just, että siinä menee kaikki eläkeläiset. Siellä on eläkeläistä hyvä olla. Ja kun mulla on tästä ympäristössä niin paljon noita omaa napaan tuijotteita, mä alan jo vähän pikkuhiljaa kyllästyä. Hei hei.
0: Sillä lailla Kansanradiossa Lauri Koivisto toimitti.
22: Yle, Radio Suomi.
0: Yöradiossa jatketaan musiikilla. Samuli Edelman, sinä olet aurinko.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Virgin. Kodiloksi ja Teija esitti tuon kappaleen. Ennen kello 3 Yle uutisia otetaanpas täältä juuri tullut liikennetiedote. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Kyseessä tie 13 välillä Kokkola-Jyväskylä ja Saarijärvellä, tarkempi paikka välillä Kalmari Saarijärven liittymä. Siellä siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta ja menee tielle 13 välillä Kokkola-Jyväskylä ja Saarijärvellä, tarkempi paikka välillä Kalmari Saarijärven liittymä. Näin tie 13. Tämä yö jatkuu Yöradiossa niin, että seuraavaksi kello 3 Yle uutisia, sen jälkeen sitten Pekka Laineen Ihme maa ja Radio Suomen varhaisaamu tutusti kello 4 eteenpäin. Mutta nyt kello 3 Yle uutiset. Heikki Lukinmaa toimittaa.
1: Helsinki Pride-kulkueeseen odotetaan tänään tuhansia osallistujia. Helsingin poliisista kerrotaan, että tapahtuman järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkue lähtee liikkeelle Senaatin torilta kello 12 ja liikkuu keskustan alueella. Kulkueen noin 2,5 kilometriä pitkä reitti päättyy Kaivopuistoon, jossa tapahtuma jatkuu puistojuhlana. Kulkue vaikuttaa suuresti liikenteeseen Helsingin keskustassa. Helsingin poliisin mukaan aamupäiväksi on ilmoitettu myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus. Sitten Ouluun, missä polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä selkään hieman ennen ilta 8. Tämä tapahtui Kaukovainiolla. Tekijä oli lyönyt kävellen liikkeellä ollutta uhria teräaseella selkäpuolelle ylävartaloon. Uhri toimitettiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Poliisi epäilee tapauksessa tapon yritystä. Ulkomaalaistaustaisia ihmisiä on puukotettu pyöräillen usean otteeseen tänä vuonna Oulussa. Vastaavia puukotuksia on tapahtunut muun muassa Raksilassa, Knuuttilan kankaalla ja Välkkylässä.